0: Тобто держава встановила тарифи на пасажирські перевезення. Вони, нагадаю, з 2021 року не змінювалися. Ми їх виконуємо по моделі державного замовлення, а різницю, відповідно, компенсує той, хто встановив, тобто держава. Якщо будуть переглянуті тарифи, ця різниця стає меншою, затверджуються напрямки, затверджується поїздокілометрова робота. Тому це, можливо, для людей непомітно, але саме це дає сьогодні можливість зберігати рух пасажирським поїздам, в тому числі на прифронтовій території від Херсону до Сумщини, от без, звичайно, цього базового фінансування, навіть на героїзмі залізничників ми б не доїхали. І третій момент, який би я, певно, поставив в переліку пріоритетів, це така тема цих тижнів гаряча, це нарешті ми підходимо до розв'язання проблематики вантажних тарифів, бо з 22-го року вони не переглядалися, і станом на сьогодні вже вантажні перевезення не те, що крос-субсидіюють пасажирські перевезення, а стали збитковими, тому що сама тільки електроенергія нам там з 22-го, з 23-го року принесла 15 мільярдів гривень. Немає жодної інституції, яка може витримати такий просто абсорбувати, переварити таке збільшення витрат, а ми це, таке певно економічне диво «Укрзалізниця» це витримала, але це ціною дуже низьких зарплат залізничників, ціною того, що вони працюють сьогодні по суті, з великими перепрацюваннями, ті ж самі машиністи, ціною того, що недофінансовані капвидатки, тому однозначно вже перезріло питання індексації тарифів, і на сьогодні зареєстрований відповідний проєкт наказу Міністерством розвитку. Дуже сподіваємося, що найближчі тижні все це формалізується, і принаймні воно не є достатнім, але це важливий крок, і індексація відбудеться, хоч з дуже великим таким запізненням, і це дасть можливість нам знов-таки продовжувати рух і хоча б мінімально ремонтувати втрачене.
1: Це чудовий такий огляд найголовнішого, і ми зараз в деталях будемо говорити про це все. Якщо у вас мало часу, ви почули найголовніше. Пропоную почати з фінансових основ. Чому ми маємо говорити про перегляд та тарифів на вантажні перевезення, на пасажирські? Яким зараз є фінансовий стан «Укрзалізниці»? Бо ми знаємо, що в першому кварталі 26-го року чистий збиток «Укрзалізниці» склав близько 7,9 мільярдів гривень, і це більше, ніж за весь 25-й рік, коли було 7,6 мільярдів гривень. Які причини цього?
0: Залізниця – це три напрямки бізнесу основних. Це вантажні перевезення, пасажирські далекоосвідування, пасажирські приміські. От такий конгломерат, якщо можна, трьох бізнесів. Я трошки відійду в історію, потім чітко дам відповідь на ваше питання. Історично це було все перемішано в одному котлі. Залізниця мала доходи від вантажних, причому не стільки внутрішніх навіть, скільки ще транзит. Ми понад мільярд доларів еквівалент заробляли на російському, білоруському транзиті. Тому коли от згадують такі люди, от там за часів Кирпичі, чи ще за часів когось було добре, звичайно, було добре, тому що російське вугілля, метал, що завгодно, воно просто проходило Україною. І ми за це транзитне, він є вищим тарифом, просто отримували практично, виконуючи лише обмежену роботу. Ці часи завершилися, і не думаю, що хтось хоче їх повторення. Це трошки така, пам'ятаєте, аналогія, можливо, з газом. Да? Ми ж дуже довго на цій газовій голці сиділи, ніби відчували себе добре, але знаємо тепер дуже добре, чого це вартувало. По суті, дещо схожа ситуація тут. І, звичайно, були вантажі нашого Донбасу, які втрачені. Один Маріуполь тільки генерував дуже багато вантажів. Шахти, Покровськ, куди ми там до останнього їхали. Все це втрачено, і, по суті, вантажні перевезення, які раніше в цьому загальному котлі все це перекривали, вони вже не здатні це робити. Відповідно, обнажилася критична ситуація того, що пасажирські перевезення далекого слідування і пасажирські перевезення приміські мають бути збалансованими. І тут в світі нічого іншого не придумали, окрім того, щоб відбувалося державне замовлення на ці перевезення, щоб вони були доступними для людей. Тобто, в тебе є два моменти збалансувати. Або ти підіймаєш дуже суттєво тариф для людей, але він тоді залізничні перевезення не дешевим задоволенням, він підіймається на такий рівень, що він просто перестає бути доступними для пасажирів. Звичайно, це не варіант під час особливого воєнного стану, але ніде в Європі навіть такого немає. А ми знаємо, що сьогодні це дуже важлива соціальна функція. Наші родини, скажімо, з Закарпаття, з Львівщини можуть їхати до Запоріжжя, щоб там діти могли обійняти батька-захисника, чи їдуть дитячі групи зараз тисячами просто цього літа з прифронтових територій хоч трошки припочити. Тому, звичайно, це має лишатися доступним. Відповідно, держава має цю різницю між собівартістю і витратами перекривати. Відповідно, збиток, він пов'язаний з тим, що вантажні перевезення зайшли в мінус. Чому? Бо обсяги впали практично в два рази з періодом до старту повномасштабки, а тарифи з 22-го року не переглядалися. Тобто всі ціни, ну можна, я думаю, кожен з нас платить за світло, за тепло, всі знають, наскільки там нова пошта. Подивіться, от можна говорити, Укрзалізниця, якась не така компанія державна, подивіться, скільки разів за цей період та ж сама нова пошта підвищувала тарифи. Там сумарно мінімум в два рази це виходить. Тому що зросла паливо, вони відіграли. Зросла електроенергія, відіграли. Зарплати людям підняли, відіграли. Залізниця з 22-го року ані на копійку не підвищувалися вантажні тарифи, при тому, що всі фактори наших витрат, вони не просто зростали, вони галопували. Конкретний приклад, у нас другий після фонду оплати праці напрямок витрат – це електроенергія. Всі пам'ятаємо перший квартал цього року, що сталося перше, підняли, точніше, прайс-капи практично, там 2-3 рази на електроенергію вона скакнула. І друге, що було окреме рішення уряду, зобов'язати кілька основних національних компаній, Укрзалізницю, Нафтогаз, Укроборонпром, здається, імпортувати електроенергію, тому що тоді не вибирали імпорт, тому що він коштував дорожче. Ми, звичайно, підставили плече, тоді було питання взагалі забезпечення держави електрикою, але це коштує нам цього року понад 6 мільярдів гривень зростання тільки цін на електроенергію. На загальна витрата на електроенергію понад 20 мільярдів гривень цього року. Це причини збитку, який компанія сформувала. Тепер що робити? Звичайно, вантажні перевезення треба. Це комерційний бізнес, його навряд чи держава буде дотувати. Їх треба вирівнювати. Пасажирське далекого слідування, вже сказав, що вони ця модель запрацювала. Пасажирські приміські там трошки складніше, тому що є така, має бути залученість органів місцевого самоврядування. Тут не тільки державний бюджет, тут треба вже і на місцевому рівні софінансувати. Для цього зараз бракує детальної нормативки, але є в планах і розробляється на сьогодні. Це є бачення і уряду, і нашого міністерства, профільного міністерства фінансів, закон про ПІСО, так званий, він навіть включений в Ukraine Facility план, і він передбачатиме в тому числі нормативку, як місцеві бюджети зможуть фінансувати з певною підтримкою державного бюджету ці приміські перевезення. Тому наша задача зараз оці три сегменти один за одним збалансувати, тому що сам по собі паперовий збиток з ним можна жити, але коли в нас вже кошти лишаються, їх обмаль на рахунку, то це, по суті, є великою загрозою для сталості залізничних перевезень.
2: Зараз «Укрзалізниця» – це велика компанія, яка володіє і керує і інфраструктурою, і перевезеннями. До повномасштабної війни говорили про так званий анбалдінг, коли розділення «Укрзалізниці» на окремі компанії, яка одна буде керувати пасажирськими перевезеннями, друга – вантажними і хтось – коліями. Чи є в осяжній перспективі таке розділення «Укрзалізниці»? Чи воно потрібне на часі? Чи змінює тут щось прийнятий євроінтеграційний закон про безпеку на залізничному транспорті?
0: Перше, всередині компанія вже практично завершила цю, називаємо це, реструктуризація і виокремлення трьох вертикалей. Тому що воно ж не розділення заради розділення. Розділення заради чого? Заради того, щоб було чітко видно по цих сегментах витрати і можна їх було атрибувати. Доповідаю, що вже повна є окрема алокація. У нас виведені, скажімо, всі пасажирські перевезення. Ними оперує наш перевізник, пасажирська компанія. В неї на балансі всі вагони, в неї відповідальність за якість сервісу, за оновлення вагонів, ремонти тощо. І всі витрати алокуються. І не лише внутрішнім аудитом, вони затверджуються. У нас є зовнішній аудит, це компанія Великої Четвірки. І понад це, коли запрацював механізм ПІСО, в тому ж рішенні уряду доручення дане було державній аудитслужбі зайти і верифікувати всі витрати, як прямі, так і непрямі. Ми, це, певно, один з унікальних випадків, коли ми були раді привітати державних аудиторів. Чому? Тому що ми почали отримувати ці кошти від держави, і для мене, для всієї команди абсолютно принципово бути впевненим, що жодна зайва копійка державі не буде надлишок виставлено, ну, це має дуже такі негативні правові наслідки. Тому ми, насправді, зраділи, що аудит зайшов, і зараз він на фінальній стадії, ну, певно, вже можу сказати, що він там практично підтверджує там певні є нюанси, по конкретних статтях ми їх, відповідно, відкоригуємо, але основну логіку алокації між бізнесами він підтверджує. Це раз. Тому всередині компанії це розділення є, і ми зараз на фінальній стадії створення всередині нас оператора інфраструктури УЗ «Інфра». Вже відповідне рішення прийнято наглядовою радою. Це оці 6 регіональних залізниць, всім там муляють їх назви, Південно-Західна, Південна, вони всі об'єднаються в єдиного оператора інфраструктури. Вся решта, вже пасажирська компанія, приміська компанія, локомотивна компанія, ці вертикалі, вони вже побудовані з окремим внутрішнім балансом. Тепер, щодо подальших кроків, ну, зрозуміло, що ми є... взяли дуже такий чіткий курс на Європейський Союз, там є певні норми щодо анбандлінгу, хоча це не означає, що компанії взагалі розходяться в різні сторони, там в тому ж Deutsche Bahn, це все рівно єдиний холдинг, просто виділені вертикалі, і є можливість доступу іншим перевізникам до інфраструктури, в такий спосіб це регулюється. Звичайно, ми там від Європи вже не відвернемо і будемо в той бік рухатись, хоча дуже часто, от ми тільки ж повернулися з Гданську, європейські, там була панель про сталість, про безпеку. І часто європейські оператори кажуть, як ну, не робіть наших помилок, і десь приїжджають до нас вчитися і розуміють, що в такій кризовій ситуації, як воєнні дії, звичайно, ця єдність різних залізничних напрямків, вона є дуже, дуже важливою, тому наше бачення, що економічно структури мають дорозділитися, і вони практично ми всередині це закінчили, а далі подальше розділення буде визначено там подальшим законодавством, але операційно має бути дуже чітка узгодженість, особливо на ну, враховуючи те, що ми, певно, муситимо завжди жити із ризиком того, що країна, вся країна, і військові, і залізничники мають бути напоготові стати на захист. А це потребує дуже чіткої злагодженості. Не можеш просто сказати, тут треба евакуйовувати пасажирів. А як би це відбувалося в Європі? В нас вже викуплена нитка, тут їде приватний перевізник, везе паливо, тому що більше платить. А тобі треба мільйони людей евакуювати. Воно б, звичайно, створило хаос, тому ця єдина операційна координація лишиться. Щодо закону, про який ви сказали останній, він створює певні підвалини, він ще жодним чином не створює нормативну базу для відкриття ринку і для розділення компанії, щоб там ніхто не кричав, що тут залізницю виносять по частинах, але він створює дуже важливу таку базу, тому що перед всіма цими кроками має бути підготовлення там регулятор, який буде визначати безпекові питання, як будуть допускатися машиністи до колії. По суті, оцей закон цієї бази створив, і далі будуть певні кроки по створенню подальшої нормативної бази.
1: Ви вже згадали про конференцію з відновлення України в Гданську. На ній Марк Магалецький, заступник директора ЄБРР в Україні, на панелі, де ви теж були, сказав, що бізнес-модель, за якою Укрзалізниця працювала десятиліттями, вже вичерпала себе. Що він мав на увазі? Чи це суто про тарифи, про що ми вже говорили, чи це щось інше? І якою має бути бізнес-модель Укрзалізниці натомість? І що головне, наприклад, там рентабельність, обсяг вантажів, кількість перевезених пасажирів, чи щось інше?
0: Ми дуже тісно працюємо з ЄБРР, і Марк вже багато-багато років слідкує за Укрзалізницею, тому він справді експерт, і ми в цьому плані абсолютно в синхроні. Тобто йдеться про те, що модель, коли все намішано в одному котлі, і одне іншого крос-субсидіює, і якось ніби картинка нормальна, ніби залізниці, і з бюджету не треба давати гроші, і вона якось всі свої проблеми сама вирішує, ні до кого, ні про що не звертається, вона, на жаль чи на щастя, закінчилася. Ну, так випало, що це от на мою долю, як голови правління цей криголомний момент прийшовся, але ну ти ж не обираєш часи складні. Але вона вичерпала в тому сенсі, що вантажна база і вантажі вони вже не можуть просто перекривати, особливо за відсутності російського транзиту, всю решту. Відповідно, має бути фінансування окремо всіх напрямків. Це потребує серйозних інвестицій з бюджету. Про це, певно, йшлося в розумінні Марка. Ще дуже важливо, якщо вже торкнулися ЄБРР, нам, щоб рухатись вперед, треба ще розрахуватися з боргами минулого, можливо, про це є окремі питання, але для того, щоб модель була сталою, треба реструктуризувати борг, який ніхто вже не знає, на що його брали, там десь він йде своїми коренями 2012 рік, але знов-таки нам це дісталося, от на мою долю цього року виплата практично мільярда доларів еквівалента наших євробондів, тому для того, щоб модель була сталою, звичайно, і рішення по боргах має бути знайдено. Банк тут є нашим великим партнером.
1: Ну, ви згадали про цей борг.
0: Про нього ж не можна не згадати. Засинаєш, коли комусь винен мільярд, то тут складно.
1: А я нагадаю, якщо хтось забув або не знав, що в січні цього року «Укрзалізниця» призупинила виплати за єврооблігаціями, випущеними формально в 2019 та 2021 роках. Мова про мінімум 790 мільйонів доларів виплат цього року. Чи є можливість реструктуризації з цим підвищенням тарифів? Чи зараз це все одно не на часі? Чи можливо взагалі це реструктуризувати?
0: Давайте також, можливо, пару слів контексту, щоб всі розуміли, що таке борг накопичений «Укрзалізниці». Повторюся, це борг, який колись брався там, в Промінвестбанку, в таких досить сумнівних організацій. На що він брався? Ну, я не буду стверджувати, що він десь був там розтринканий, але багато цих проєктів, скажімо, були пов'язані з Євро-2012, відновленням того ж самого там Донецького вокзалу чи якісь проекти. Просто, тобто, в нас, на жаль, немає економічного базису. От коли ти береш там борг, відкриваєш бізнес, там береш борг, відкрив ресторан, він тобі генерить поток, ти з цих грошей сплачуєш кредит. А в нас цей борг був взятий на щось, що сьогодні не генерує жодної економічної цінності. Ну, він десь там розмився. Ну, це так вже сталося. Але потім, щоб його рефінансувати, його кілька разів рефінансували, були випущені вже європейські облігації. Тоді це було, звичайно, правильне рішення, тому що воно його здешевило. Зараз, якщо б ми, звичайно, були винні російським банкам, нам було б простіше, тому що ми просто б забули, але ми вже винні, тому що його рефінансували свого часу, і ми вже винні, відповідно, європейським кредиторам, тобто просто так, і серед тримачів є в тому числі ЄБРР, тому ну, це наш борг, ти від нього юридично нікуди не подінешся, хоча, повторюся, на жаль, сьогодні економічного базиса для того, щоб його сплачувати, ми це пояснюємо інвесторам, немає, це просто зобов'язання, з якими компанія має розрахуватися, які вона успадкувала. Тепер, для нас це сьогодні не критично. Чому? Тому що ми на операційну діяльність не залучаємо сьогодні кредитне фінансування. Це безвідповідально просто брати ще десь борг, тому ми не плануємо там нових випусків, раз. Друге, ми працюємо з міжнародними фінансовими організаціями, які дуже добре розуміють природу наших фінансів, і вони дають нам відповідні вейвери. Тому ми, ну скажімо так, не маємо тиску, а в мене особиста задача просто відчитатися, що дивіться, я рефінансував чи реструктуризував цей борг на аби яких умовах і бути красивим там на перших шпальтах газет. Немає такої задачі, а є задача зробити це виключно на тих умовах, які є під'ємними і прийнятними для «Укрзалізниці» і з точки зору терміну, і з точки зору загального боргового навантаження. Тому це така диспозиція. Тепер ми залучили, тобто ми підготувалися, всю підготовчу роботу зробили. У нас є юридичні радники, є фінансові радники, шановні Ротшильди, які працюють із українським суверенним боргом, із найбільшими іншими компаніями. Тому вся інфраструктура зроблена. Ми зробили першу пропозицію. А вона була, ну, як на мене, справедливою до «Укрзалізниці», і головне було під'ємною, тому що зараз щось пропонувати, а через два роки знову сказати, вибачте, ми це не можемо сплачувати, ну, в цьому немає жодного сенсу. Її кредитори не сприйняли. Чому? Тому що вони не розуміли поки що цієї фінансової моделі, тому що, звичайно, вона базується на тому, що компанія почне працювати стало, будуть індексуватися тарифи, буде перекрита пасажирка. І, по суті, ми зупинилися на тому, щоб подивитися, от як буде розв'язане питання перед усім з вантажними тарифами. Це там 80% наших доходів, тому вони є ключовим. Якщо буде рух, то повернутися з пропозиціями. От зараз треба дочекатися, щоб рішення набуло сили. Звичайно, воно саме по собі там повністю не є достатнім, але воно там відкриває певні можливості перемовин. Ми також розраховуємо, що нам підставлять плече наші міжнародні фінансові організації, партнери і з певним ліквідністю в цій угоді. І от що все разом це дасть змогу все ж таки цей борг реструктуризувати. Але знов таки, я не кажу, що в мене якийсь жорсткий дедлайн, тому що це буде використано проти нас. В нас є єдина умова, що ми зробимо це виключно на умовах прийнятних, доцільних і фінансово раціональних для «Укрзалізниці». Якщо вийде, всі такі елементи пазлу цього складуться, будуть тарифи підвищені, міжнародні фінансові організації повірять, що це серйозний сталий настрій, дофінансують, і наші тримачі цих бондів будуть раціональними і побачать картину і погодяться, то це може статися там цього року. Якщо вони будуть нераціональними, будуть вимагати від «Укрзалізниці» тих умов, які є непідйомними, ну, значить, буде тривати трошки довше.
3: Що з економікою?
1: Ми торкнулися вже теми тарифів на вантажні перевезення. Нагадаю, що «Укрзалізниця» вперше за 4 роки підвищує тарифи на вантажні перевезення. Робитиме це поетапно. На першому етапі з 1 серпня на 30%. Чи буде другий етап з 1 січня, ще невідомо, але ви казали, що «Укрзалізниця» просила підвищення на 45%. Тобто ці 30% – це вже менше, ніж 45%. Але і 45 – це було компромісне рішення, яке покрило лише частину потреб. Що таке 45% підвищення? Не менше, не більше, і скільки треба насправді?
0: Все це трошки маніпуляція і таким створенням штучного ажіотажу навколо цих тарифів для того, щоб постійно опонувати їхньому підняттю. Де-факто вже сьогодні є норми, які говорять про те, що індексація має відбуватися щорічно. І оці цифри, які сьогодні лунають ніби страшні, 45 чи навіть 30%.
1: Ну так, да, раніше ж не підвищувалося.
0: Якщо б це було, відбувалося щорічно плюс-мінус з індексом цін виробників або навіть на нижчий відсоток, це цифри, які ніхто б навіть ефіру вашого часу не займали. От 30%, якщо їх перерахувати, якщо б це відбувалося з моменту минулого підвищення, це менше 7% на рік. В нас, повторюся, будь-що в країні зростає набагато вищими темпами, а індекс цін виробників середній там був двозначна цифра. Тобто ми суттєво нижче. Ми, в принципі, завжди ринку кажемо, давайте раз назавжди вийдемо на якусь модель, де ми кажемо, сідаємо, є певне розуміння, що які фактори, там електроенергія, ціна, да, вона є об'єктивно складовою нашого тарифу. Паливо, воно є об'єктивно складовою нашого тарифу. Певна індексація зарплат, бо сьогодні одним з найгірших ситуацій, які викликаються замороження тарифу, це просто стагнація і жахлива ситуація з рівнями оплати праці залізничників. Відповідно, треба однозначно закладати розумну індексацію. При цьому треба, звичайно, закладати наші драйвери ефективності, тобто ми не просто маємо взяти інфляцію, сказати, ми все підіймаємо, суттєво менше. Так от, повторюся, що ці навіть 30% – це менше суттєво, практично в два рази, ніж індекс цін виробників за цей період. Тобто ми лише частину цієї інфляції відіграємо. Це раз. І весь цей ажіотаж і такі великі тактика наших опонентів, вона відтягувати. От ми порахували, якщо б це відбувалося планомірно, ми ж за весь цей час ці кошти не стягнули. Це практично 100 мільярдів гривень. Тобто це 100 мільярдів гривень, які наші вантажовідправники отримали де-факто як на підтримку свого бізнесу. Ми, я до них дуже з позитивом відношуся, ми завдяки їхній роботі працюємо, героїчні наші шахтарі спускаються в забій, ми з ними це разом робили, буквально біля лінії фронту енергетики, металурги тощо. Ми їх дуже працю всю поважаємо, але має бути певний паритет, і оці 100 мільярдів гривень – це де-факто те, як там держава спільно з залізницею підтримали ці галузі промисловості, які в цей час мали там суттєві витрати на електроенергію, складні зими тощо. Але біда в тому, що ми їх мали так само, бо ми ж електроенергія для нас піднялася так само. Відповідно, 30% – це і навіть 45%, як ми питали, це цифра, яка є максимально компромісною, тому що більшу частину розриву в ліквідності перекриваємо ми власними коштами, власними ініціативами. В нас на сьогодні діє програма на понад 10,5 мільярдів гривень власної оптимізації «Укрзалізниці». І щоб збалансувати до кінця року, ми практично ще на 10 мільярдів гривень заклали ініціатив. Деякі з них є абсолютно раціональні, розумні. Наприклад, ми в рази збільшили продаж металобрухту. Продавати цього року продаємо не лише брухт, але й вагони, які стоять в стані вже близькому до списання, щоб їх самі металурги могли опрацьовувати. Це такий дуже корисний крок для економіки, тому що металургія отримує ресурси, таке інше. Це продаж непрофільних активів, це оренда ефективна. У нас сьогодні квадратний метр на вокзалі коштує дорожче, ніж в цьому. Це хороший крок, але є й дуже болючі кроки. Ми, скажімо, змушені практично зрізати там під нуль нашу програму капітальних інвестицій в цих кроках, щоб збалансуватись. У нас біля 7 мільярдів зниження капвидатків, а це ремонт колії, ремонт локомотивів, які щодня виносяться. Дуже-дуже болючі, такі неприємні кроки, але ми на них йдемо, щоб щоб та частина, яка для закриття цього розриву в ліквідності, яка припадає на вантажовідправників, вона була мінімальною, а тепер, якщо це на 45%, 30%, це ще додаткові витрати. Тому ми на межі, всі ресурси, які доступні для залізниці, ми презентували це і уряду, і бізнесу, ми ж завжди відкриті, ми кажемо, от це наші ініціативи, ви бачите ще якісь? Ми всі ініціативи, які бізнес озвучував, по максимуму вже заклали, навіть перезаклали суттєво. Тому ця цифра збалансована, і вона виглядає таким ривком. Це...
1: Водночас металурги і аграрії публічно кажуть, що таке, на їхній погляд, різке зростання тарифів, хоч і відкладене, може вдарити по їхній експортній конкурентоспроможності, і в цілому не дуже хочуть платити більше. Яка частка Укрзалізниці в вантажних перевезеннях загалом, і чи не боїтеся ви, що потенційно може впасти ця частка, і Укрзалізниця не доотримає кошти через підвищення тарифів? Чи такого ризику нема?
0: Ми детально, по-перше, ми ж не приймаємо якісь рішення кулуарні, в нас щодо цієї індексації були там десятки раундів консультацій, вже це ж лише за моєю пам'яті триває 2 роки. Я прийшов і цим, по суті, з першого дня почав займатися. Десятки зустрічей, EBA, ACC, всі можливі майданчики, аграрні клуби, зустрічі на рівні урядовців, на рівні Офісу Президента з усіма можливими залученими сторонами. Тому ми це в діалозі, ми розуміємо всі ризики і їх чітко аналізуємо по різних товарних групах, тому що на сьогодні різні є тарифи для різних класів вантажів. Давайте, щоб бути конкретними, по кожному пройдемось. Якщо говорити по металургії і вугільній галузі, це те, що в нас в так званому першому класі, це тарифи найнижчі. Вони спеціально, розуміючи складнощі цих галузей, встановлені на найнижчому рівні. Ми знаємо, що і попереднє підняття у 2022 році, воно не призвело до суттєвого падіння. Ми бачимо сьогодні, в принципі, непогану динаміку, є попит на металургійну продукцію. Там є певні обмеження екологічні, тощо, які вводить, але металургійна галузь пережила, от коли дуже так агресивно все відбили індексацію тарифів, при цьому індексація електроенергії, вона склалася, і вона в структурі собівартості не менше займає частку, і всі пережили, тому що там не було дебатів, електроенергію підняли, всі просто це сприйняли як витрати і працюють з цим. Переходу на інші види транспорту в цій галузі немає, тому ми розуміємо, це б'є по маржі, це в конкретному металургії відсоток логістики, залізничні витрати на залізничну логістику зросте, але так як ми бачимо кон'юнктуру, ми не очікуємо, перетоку там не може бути фізично, не очікуємо суттєвого спаду. Звичайно, буде непогано, якщо там держава, можливо, знайде певні точкові компенсатори для цих галузей. Я знаю, що в них є там багато інших проблем. Це, скажімо, податок на землю. Це, до речі, наша проблема. Там металургійні підприємства Криворіжжя, вони сплачують там якісь надзвичайні податки за землю. При тому, що, по суті, якщо вони збанкрутіють, то втратяться суттєві робочі місця і втратяться ці самі податки. Тому тут, я думаю, що можна певні компенсатори для них на місцевому державному рівні знаходити. Або, скажімо, по електроенергії, знаю, що є певні ініціативи, щоб Енергоатом вдовго продавав електроенергію. Тому, 4 роки, скажімо так, субсидіювали і підтримували ці галузі на десятки мільярдів Укрзалізниця. Певно, є інші інструменти їх підтримати. Ми 2 руками за те, щоб їх підтримувати. Далі, якщо говорити про аграрну продукцію, це 2-й клас перевезень. Там є, звичайно, завжди баланс між авто і залізничною логістикою. Ми подивилися з кількох сторін і це проаналізували. Перше, ми бачимо, що сьогодні, враховуючи ціну, в них же ціна продукції, це експортна продукція, вона в доларі, в іноземній валюті, вона відповідно зросла, а відсоток логістики, він в гривні, і він мало того, що не лишався, він, по суті, суттєво знижився. Тобто, по суті, все це пішло в маржу, і ми бачимо, що навіть з індексацією тарифів відсоток залізничної логістики в собівартості продукції, якщо привести до доларового еквіваленту, він менше, ніж він був там 23-22 році. Тобто, по суті, йдеться про маржу. Через те, що в тебе продукція в доларі, витрати на логістику в доларі дешевшали, хтось отримав цю додаткову маржу. Ми зараз це, по суті, коригуємо. Плюс ми порівнювали це із витратами на автологістику всюди за межами там 300-400 кілометрів, де традиційно простіше вести автівками, залізниця навіть з індексацією є виграші, і це практично підтверджується розрахунками самих аграріїв. У нас з аграріями досить конструктивний діалог. Ну, я не можу сказати, що не підтримують, жодна... Ну,
1: ти не буде піти, підтримувати, так.
0: Ну, можна провести експеримент, піти, коли нам кажуть, ну, знайдіть якийсь компроміс. Ну, давайте спробуємо компроміс. От, шановна компанія Фозі Груп може в своїх супермаркетах провести експеримент і знайти компроміс по ціні там хліба, да, і спробувати сказати, скільки люди хочуть його купувати. Ну, так не буває, да, тобто тариф, ти, це завжди така гра з нульовою сумою. Але, щоб закінчити, тобто по аграріях ми проаналізували і з точки зору частини залізничної логістики в собівартості продукції і з точки зору порівняння з автівками, суттєвого відтоку не передбачаємо, особливо, що паливо підросло, особливо, що є брак водіїв. Тут є важлива дуже умова, це те, що всі будуть грати вчесно і будуть нормальні вагові норми. Ну, вони ж так в очі не скажуть, але, звичайно, можуть починати гратися тим, що перевантажувати автівки, тоді це інші цифри, але це вбиває дорогу. Але тут, ну, є зараз серйозний настрій, щоб ДСБТ працювала системно, ну, і ми віримо, що самі гравці ринку будуть законослухняними. Останній є клас вантажів, третій, там, де чорний метал, де паливо, там, звичайно, наші витрати на логістики, вони там вимірюються там десятими відсотка або більше відсотка, тобто там не суттєво, і знов-таки там вартість самої продукції в доларі суттєво зросла, тому там наші витрати на логістики, ну, вони є не критичними, як відсоток до загальної собівартості.
2: Що з пасажирськими перевезеннями? Давайте теж почнемо з фінансових аспектів. Чи вони збиткові для компанії, чи всі однаково збиткові, і якщо так, ймовірно так, як їх вдається фінансувати?
0: Пасажирські перевезення – це два досить відмінних сегмента. Це далеке слідування, це поїзда, як там Київ-Львів, Київ, навіть три сегменти, я б сказав. Це міжнародне, яке сьогодні є важливою складовою, внутрішнє, далеке і приміське. Давайте почнемо з міжнародного. Це сегмент, який, по суті, ми побудували за останні роки, звичайно, за умов закритого авіапростору, але, ну, залізничники, наші міжнародники, пасажирники, вони відремонтували якусь дику кількість цих вагонів РІЦ, домовились з усіма залізницями навколо. Ми сьогодні, ми там в 50-60 разів наростили кількість міжнародних перевезень. Це прибутковий сегмент. Там є досить вільне ціноутворення, воно двосторонніми договорами вимірюється. Ми до 5 мільярдів гривень доходу і десь до 2 з лишком мільярдів гривень прибутку маємо отримати в цьому сегменті. Тому тут, з точки зору економіки, все нормально. Там ключова задача їх нарощувати. От ми дуже хотіли, скажімо, запустити поїзд до Болгарії, якщо один популярний напрямок, але там втрутилась політика, тому що змінилися уряди в Румунії, в самій Болгарії, тому є нюанси. Але наскільки можливо, ми зараз буквально на щоденний базис поставили поїзд на Кишинів. Ви знаєте, що відбувається багато всього там на Польщу, розширюється сполучення, з Німеччиною синхронізується, тому це успішний, нормальний кейс і для пасажирів він дає, тримає Україну на зв'язку зі світом і економічно. Друге, далеке слідування, знов-таки феноменально, вперше, я можу сказати, я не думав, що я до цього доживу, але допрацювались, дуже велика подяка Міністерству розвитку, Міністерству фінансів, всьому уряду, вони операційно, ці перевезення зараз працюють в нулі, ну, тобто вони працюють не в мінус, скажімо так. Там є певні нюанси, це по локації непрямих витрат, які, як казав, зараз підтверджує Держлідслужба. Зараз це діє в порядку експериментального проекту. Нам дуже важливо добитися, щоб це зайшло в закон, і вже і мене тут не буде, нікого не буде. Ця модель лишиться старою, вона не лишиться такою світлою плямою, вона завжди буде сталою. Що тут важливо, що капітальні видатки на пасажирські перевезення, вони також потребують ресурсу, вони не повністю покриті, а їх в бюджеті покривають ще на певну частину, тому тут ще такою задачкою допрацювати, щоб видатки капітальні, ремонти і все решта також фінансувалися, бо інакше, ну, джерела іншого на цього немає. І нарешті лишаються приміські. Тут поки що рішення немає, тому що це зависло між державним бюджетом і місцевими бюджетами, але є настрій і згуртованість урядова наша прийняти цього року закон про публічне ПСО, так зване, про державне замовлення і публічні такі контракти, в тому числі на приміські. Дуже будемо просити підтримувати, лобіювати. Це дасть можливість і цей сегмент збалансувати. Тоді економічно ми будемо в нормальній ситуації.
2: От коли люди платять за свій квиток, наприклад, на далеке сполучення, який відсоток собівартості своєї поїздки вони насправді покривають?
0: Залежить від напрямку, в середньому десь 25-30% сьогодні в далекому слідуванні, а в приміському враховуючи те, що у нас 50-60% перевезень – це пільгові, це пенсіонери, які сплачують нуль, то там відсоток десь 6-7% в кращому випадку. От такі цифри. Але знов-таки, головне, працює модель, і далі держава може вирішувати. От, скажімо, що відбулося ще, забув сказати, в далекому слідуванні дуже важливо, нам лібералізували преміум-сегмент, тому що, ну, ми всі розуміємо потребу підтримувати там плацкарт, купе, соціальні напрямки, але преміум сегмент СВ, зокрема, ми вивели з регулювання, і там дозволено тепер, ну, воно в регулюванні, але досить широкі рамки динамічного ціноутворення. І сьогодні ви бачите, ми, тобто, в цьому сегменті практично виходимо на беззбитковість, завдяки тому, і це не таке просто в лоб підняття ціни, це більш розумна тарифна політика, коли в п'ятницю вечір на популярний напрямок, популярний поїзд, ну, сьогодні може бути там висока досить ціна, але люди, які готові там платити, для них важливо, щоб був квиток, це доступність, вони поїдуть. А зворотньо, наприклад, він їде напівпустим, то ми можемо опустити, і навпаки, СВ, яке було би порожнім, тепер воно буде коштувати дешевше, і люди, хтось з купе пересяде в СВ, а це місто вивільниться. Тобто ми більше пасажирів зможемо перевезти. Тому, відповідаючи на ваше питання, середні відсотки такі, але окрім всього іншого, ще вдалося преміум-сегмент вивести в таке динамічне ціноутворення, завдяки цьому він працює також без збитку, а людям є більше можливостей їхати. Це взагалі дуже така економічно виправдана і ключова, і всі транспортні компанії світу цю модель використовують динамічного ціноутворення, тому я дуже пишаюсь. Це, може, так небагато людей помітили, тому що воно тільки застосовується для преміум-сегменту, сподіваюся, буде розширюватися, але це, ну, за цим в транспорті майбутнє, це дозволяє завжди балансувати попит, пропозицію краще.
1: А що у нас з локомотивами? Вони потрібні, звісно, як для пасажирських, так і для вантажних перевезень. Ви вже згадували, що цього року більше 100 вибито російськими ударами, але вибиває їх також і старий вік. Чи не залишимось ми взагалі без залізниці такими темпами?
0: Ви питали на початку програми про такі найзнаменніші події. Бачите, все ж таки, залізниця, попри війну, не стоїть на місці. Я навіть за виром подій упустив ще одну дуже важливу угоду. Вона є найбільшою інвестицією в рухомий склад. Це угода, яку ми підписали із в присутності президентів у Парижі із виробником Alstom на 55 електровозів двосистемних нових. Ну, 55 нових електровозів, які практично не потребують постійного обслуговування, є двосистемні, вони де-факто замінюють там під 70 традиційних машин, в яких є набагато нижчим коефіцієнт технічної готовності. Тому це, звичайно, не панацея, але це дуже важлива програма, яка, знов-таки, вперше таке масштабне оновлення локомотивного парку відбувається. Остання закупівля, вона була на тепловози, пам'ятаєте, можливо, американські трозуби. От в електровозному парку, який є основою нашого руху, це вперше. Тому це з позитиву. З негативу, звичайно, це ворожі дії, які весь час вбивають наші локомотиви. Тут, ну, не буду багато говорити, тому що не хочеться видавати секретів. Ми, звичайно, робимо все, щоб захиститись. Ризики зростають. Ворог, ну, по суті, війну на залізницю оголосив. І, зокрема, літає шахедами з керуванням, з камерами. От, відомо, всі чули заклик президента до білоруської сторони прибрати ретранслятори. От в цій, на цьому маршруті залізниця, зокрема, є під найбільшим ударом, тому що, по суті, дрони залітають з території Росії, але тут можуть маневрувати і обирати саме локомотиви, плюс технології машинного зору. Навіть там, де глушимо ребом, вони стають, вони атакують наші локомотиви. Ми багато робимо спільно з Міністерством оборони, з усіма силами оборони, повітряними командуваннями, відповідними регіональними для захисту. Про це в деталі не буду, але, звичайно, задача мінімізувати вибиття. Робимо багато для ремонтів, підняття БУшних, підняття тих, які стояли там роками під забором. Оця закупівля нова, і тому задача втриматись. Це є ризик, ворог це розуміє, але робимо все, щоб ані наші пасажири, ані вантажовідправники не відчували дефіциту тяги. Це один з ключових задач, над якою працюємо.
2: Що зі станом колій в Україні? Наскільки він погіршується от з початку повномасштабної війни? І також тут хочу додати питання про перспективи розвитку євроколії в Україні. Наскільки ми готові до цього? І чи повністю ми використовуємо широку колію в сусідніх країнах?
0: Я хочу сказати, що залізничники, от ми не підійшли так, що, знаєте, війна, і все зупинили, і просто займаємось виключно відбудовою. Ми дуже добре розуміємо, що ворог хоче в нас вкрасти цей час, і тому попри війну ми намагаємось не допускати про термінування, щоб ми не заходили в так званий технологічний борг. І нас минулий рік був одним з проривних з точки зору ремонтів, капітальних ремонтів колій. Я думаю, всі побачили це на прикладі доріг. Якщо довго не займатися, відкладати, то воно нас дожене. Якщо в випадку дороги, ну це в просто там сповільнення, треба об'їхати яму. В випадку залізниці це може легко обернутися катастрофою, тому що ми розуміємо там на швидкостях, що відбувається з рухомим складом. Тому ми не полишали ремонтів. І чому знов-таки обмеження капітальних видатків, це хронічне недофінансування, воно може дуже-дуже вдовго вдарити. Я вам приведу приклад Німеччини. От всі знають зараз просто Deutsche Bahn став притчею в Азиці, їх всі критикують за вчасність. В них без війни, без нічого, вчасність курсування поїздів впала там нижче за 70%. Вони 70% ставлять як KPI, знесли все керівництво Deutsche Bahn. Зараз по 20 мільярдів євро вкладають в інфраструктуру, але їм реалістично прийшла нова керівниця Deutsche Bahn, каже, все рівно це там десяток років потрібно, щоб виправити. Тому що багато років недофінансовували інфраструктуру, і це такий процес, де ти потім не можеш зупинити мережу, навіть якщо в тебе є всі кошти, і зробити одночасно всю ремонту. Тому ми намагаємося не втрачати темпу, підтримувати швидкості, вимінювати дерев'яне на бетонні шпали. Практично повністю закінчили цю роботу на тій ділянці, яка раніше не використовувалася, зараз стала однією з найпопулярніших. Це Закарпаття, в сторону Рахова, там, де Яремче, Буковель. Там раніше були просто ну, страшно було їхати, а сьогодні там капітальним ремонтом багато чого зроблено. Звичайно, ми весь час відволікаємо тих же людей, ті ж команди на реконструкцію того, що руйнує ворог. Але програму капремонтів виконуємо, дуже важливим є фінансування. Залізничники готові, навіть в таку спеку, як зараз є, там є технологічні певні обмеження, які ремонти можна робити, які ні, але всі працюють. Головне є ритмічне фінансування. Хочу ще зазначити, що на старті повномасштабки ми ж опинилися в ситуації, коли в Україні не було рейки, а ремонти, тому що їх всі виготовляв Маріуполь, і відповідно стало питання, що ж тепер робити. Станом на сьогодні диверсифіковано повністю постачання. У нас є рейка з Японії, з Китаю, з Австрії, з Франції. І, в принципі, ми забезпечені рейкою там до наступного року. Досить багато зайшло грантових поставок. Дуже вдячні уряду Японії. В нас є японська рейка. Сьогодні український пасажир, коли їде українською колією, по суті, проїжджає весь світ по рейці. Це також дуже важливо, тому що це не питання тільки виконання робіт, це безперервне постачання.
1: І так уже, щоб закруглити наш подкаст, ми говорили про закордонні перевезення, і ми записуємо сьогодні в такий пік спека, жарко на Укрзалізниці, та й на інших залізницях теж жарко. І тут помітно, що в спеку потяги Укрзалізниці, і може без кондиціонерів часто, але їздять, а, наприклад, в країнах-сусідах великі проблеми з інфраструктурою. Два питання. Перше, чому не вдається розширити закордонні перевезення там, де це давно планували. Ви згадували про Болгарію, сказали, що це політичні причини. А, наприклад, додаткові поїзди до Варшави, які дуже давно обговорюють, щоб пускати українські широкі поїзди на Варшавську колію. Чи там теж політичні причини? Бо, здається, українці були б раді більше користуватися Укрзалізницею за кордоном. І от що дозволяє нам їздити, нашої залізниці їздити, навіть таку спеку при всіх проблемах? В чому сила Укрзалізниці, чого не вистачає іншим?
0: Ти спершу почну. На жаль, варшавський прямий поїзд збільшення – це так і є. Це політичні причини, тому що технічно ми довели, ми переконали, ми проїхали нашими ширшими вагонами до самої Варшави. Це потребує там певного маневрування маршрутами. Ну, за моєю оцінкою, я це в очі казав нашим польським колегам, вони могли б це зробити, вони могли б дочутися, що це родини, це соціальне значення. Ми ж не просимо цього виключення назавжди, просимо це на час воєнних дій, але ну, вони там під різними причинами відмовились. Хоча паралельно з угорцями, навіть здавалося б, ніби були нашими там опонентами політично, їхній уряд, але на рівні залізниць вдалося переконати. В Будапешт слідує поїзд 9-10, дуже популярний, з широкими вагонами. Тобто наші вагони доїжджають до Будапешта так само європейською колією. Тобто тут ну, хоча вони апелювали до змін в своїй інфраструктурі, але ми проїхали, протестували там на деяких станціях, біля деяких платформ потрібно було сповільнювати швидкість, але це можна було б технологічно зробити. Тому ми максимум додали, там у нас 3 поїзди йдуть стикуванням з Хелмом, максимально синхронізовані розклади. Ну от через там зараз термінал в Хелмі побудували новий. Тому, в принципі, от через таку пересадкову програму працюємо з Польщею. Щодо того, що дозволяє Укрзалізниці і в спеку, і в лютий холод, і коли немає електрики, і коли б'ють їхати, я завжди на перше місце ставлю самих залізничників. І це абсолютно чисто правда. Це люди, перед якими можна тільки схилити голову за їх трудовий подвиг, враховуючи те, що сьогодні, і мені соромно їм дивитися іноді в очі, враховуючи рівень заробітної плати, який вони сьогодні мають, він на десь 30% нижчий за середнього. Ну, і причинами про неї говорили ці тарифи, недофінансування. Ми дуже віримо, що індексація тарифів дозволить нам хоч трошки підтягнути рівень мотивації для залізничників. Це для мене, певно, перший причина і пріоритет, чому ми готові там битися за це дуже серйозно, тому що всі наші клієнти, вантажовідправники, вони весь цей час непогано індексували свої заробітні плати. Так от, це люди, які і в спеку, і в холод, вони працюють там, де є абсолютно впевненість, що ворог слідкує і полює за локомотивами, машиністи сідають в поїзди. Це люди, які сьогодні залучені в таку комплексну систему забезпечення безпеки, ми їх часто відзначаємо. Це диспетчери, які буквально і наші моніторингові команди, ми побудували систему, де вони бачать авіаційну загрозу, мають терміново передати сигнал, люди евакуюються, і таким чином буквально вчора зупинили поїзд, встигли евакуювати бригаду, був удар по локомотиву, але наші хлопці-машиністи цілі, прийшли в укриття. Тому от на цих людях, які з одного боку готові ризикувати, а з іншого боку, які системно, методично працюють над тим, щоб ці ризики мінімізувати, хоча, на жаль, не буває так, що вони можуть бути зведені до нуля, тому що є ті прифронтові громади, де буквально лічені хвилини до підльоту, так от на цих людях все тримається. Решта, і техніка, і інфраструктура, вона надзвичайно точно не в кращому стані, ніж в Європі, тому все тримається на людях.
2: Олександре, дякую, що були сьогодні з нами. Дякую за стійкість Укрзалізниці. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був Олександр Порцовський, голова правління Укрзалізниці. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Їздіть на Укрзалізниці.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

У ритмі громадського радіо. В Україні 4 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Я чую інших.
3: Правозахисний подкаст
4: про права людини
3: попри все.
5: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
3: Я чую інших.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
5: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
6: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
8: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
6: А скільки зараз сторін?
8: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС. Тобто в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто насправді окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
7: А що уточнює, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
8: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною їм частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має

0: бути, це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
1: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
0: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team. І от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити так от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація. Там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання, так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані так національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
2: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних. А так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, все виходить, що треба.
1: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле, так.
2: Вибач.
1: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
2: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
0: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що насправді для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила. Тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування, переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
2: Типу військове керівництво і політичне.
0: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може. Злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну і ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
1: в тому числі МКС не може.
0: МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі.
1: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
2: Так, добре. Ще
1: трошки про історію створення спецтрибуналу.
3: Я чую інших.
1: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
0: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та, тобто, або ж, ну, до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
1: Так.
0: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном, оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав, міжнародних організацій, один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими, і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Тобто, я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це, з точки зору юриспруденції міжнародного права, дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
1: І от тепер до цього майбутнього пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі, він буде в Нідерландах, не деінде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
0: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? А ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього. І тут насправді дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитися у Гаазі, це принципово важливо. Тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права. Так, офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
1: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
0: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, всі можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець міжнародного кримінального права, або фахівець національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна, там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу. Він знаходитиметься в Гаазі, в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора. А судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
2: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
0: Ну, для цього є керівний комітет. Тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і такі загрози ми можемо бачити будь-де, і в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
2: Я через те і запитую, чи можливо ви і придумали якісь моменти, які би це не унеможливили?
0: Ні, там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проекту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проекту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України Міжнародному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях. і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших.
0: Та я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці всі процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і, знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді, так? Тобто якийсь він міністр чи депутат. Чи там, чи, та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами – серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується. Тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
1: Тобто відповідати будуть всі?
0: Абсолютно.
1: Але це питання
0: і вони часу. Також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть в держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, та мати ідеальний орган та спецтрибунал, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана вкупі з провадженням in absentia, з заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
2: Насправді ж нам, українцям, хотілося би, може, я взагалі так кажу, але хотілося би, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь понести?
0: Що? Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
2: Ми так себе уявили.
0: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Mm. Так? Ми ж так само цього хочемо. Mm. Так? Ми такі самі українці, громадяни України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Так? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
2: Та вони просто не виїжджають.
0: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Угу. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
2: яку
0: вони
2: ти хочеш
0: там,
2: увійти.
0: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
1: Міжнародний.
0: Міжнародний. І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інших.
2: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
1: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
2: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, якось я ж хочу бути собирателем земель русських, може якось будемо говорити і договорюватись.
0: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення. Я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Mm-hmm. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, mm-hmm. зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами, mm-hmm. з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Mm-hmm. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, в буквальному
1: це.
0: Сенсі,
1: так,
0: та встромити просто взяти. Але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
1: Чи є вже зараз розуміння, бодай приблизно якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
0: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів mm-hmm. трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішувати. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії, та mm-hmm. саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? Mm-hmm. На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони mm-hmm. просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу. Ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності, ну, можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. Uh-huh. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
1: Тобто
0: щоб не втрачати
1: вже,
0: час.
1: Матеріал вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
0: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
3: Я чую інших.
2: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
0: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
2: Окей.
0: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це ж, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз. Коли нема ще капітуляції
2: іншої сторони. Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
0: можливо. Я не хочу давати, мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
1: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
0: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Це правда.
2: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить
0: так,
2: швидко.
0: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
1: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке я періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
0: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – незастосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді щодо от основних принципів життя у світі наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд. Угу. Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
1: Дякую дуже, пане Антоне.
2: Дякую вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
1: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Усвідомлюю, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
6: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мор. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фейрі, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Легуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні, незалежні жінки. І мене це не може не тішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є одухотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно, такого персонажа зустрінемо і в «Трояндовій угоді». Головна героїня Айві Бентон – дівчинка з вищого світу з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. «Трояндову угоду» Саші Пейтон-Сміт треба читати, якщо любите романтезі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Там,
3: де дім.
2: Дім.
3: Дім.
0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці, як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях Ірина Нога. Вітаємо, пані Ірино, це керівниця програми з питань житла Карітасу України. Вітаю.
5: Вітаю, пані Тетяна. Я хочу почати з того, що унаслідок повномасштабного вторгнення тисячі сімей залишились без даху. За даними спільної оцінки Світового банку, Європейської комісії та ООН, 2,5 мільйона домогосподарств втратили свої домівки. Тобто люди, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб перемістилися і потребують такого не тимчасового прихистку, а вже довгострокових і сталих рішень. Бо війна затягнулася у нас, да, триває, і вже майже четвертий рік. Тому оцього тимчасовості люди вже розуміють, що їм повинні бути сталі рішення, надати сталі рішення. 13% житлового фонду знищено. На сьогоднішній день оцінюються втрати, це 524 мільярда доларів для того, щоб відбудувати знищене житло. Тобто це майже 11 річних бюджетів країни до війни. Як показує статистика Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, 200 тисяч осіб потребують догляду, тобто особи з інвалідністю, старші люди. 1,3 мільйона осіб не потребують догляду, але вони не є активно і працездатними. Активно і працездатними є 2,2 мільйони працездатних. 1,3 мільйона, як я казала, вже не потребують догляду, і 900 тисяч – це діти. І це вони складають ту суму 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають внутрішньопереміщеними особами. Цей виклик, що потребує не лише таких швидких дій, да, але й стратегічного підходу. Саме тому Карітас України зосереджує свої роботи не тільки на наданні гуманітарної допомоги. Ми максимально швидко включалися в 22-му році, да? Але ми розуміли, що в 23-му і 24-му, і зараз розуміємо, що нам потрібно побудувати системну довгострокову підтримку, довгострокові рішення у сфері житла. Карітас України – це мережа благодійних організацій місцевих, які працюють у громадах по всій території України. Ми одна з найбільших гуманітарних акторів в Україні, яка також є стратегічним партнером як для органів місцевого самоврядування, а також для держави в цілому у вирішенні соціальних питань. Наша мета – допомогти людям вийти з кризи та повернутися до гідного життя. Йдеться не лише про житлові програми, але і ми наша мета – надати комплексну допомогу, комплексну підтримку у працевлаштуванні, у соціальній підтримці, у перенавчанні, у медичних послугах, соціальних послугах, а також долучити навіть до волонтерства. І створити це, допомогти громаді, створити те ком'юніті, яке допомагає один одному, да? Солідарні один з одним. Тому Карітас України у своїй роботі виходить з концепції гуманітарна допомога, розвиток, миробудування. І Nexus. Ми не обмежуємося короткостроковими якимись діями, а прагнемо створювати системні моделі.

0: ще зможуть працювати і після завершення наших проєктів, коли ми виходимо з громад. Але працюємо разом з громадами і для громад. І як ви зазначили, що ми є в партнерстві з громадами, да, чи з державними програмами, звичайно, ми всі на цьому полі гуманітарного реагування і повинні бути в співкоординації один з одним, де держава не може підтримати вчасно, допомагають громадські організації. На сьогоднішній день громадські організації – це вже професійний сектор, який допомагає разом з органами місцевого самоврядування, з державними органами вибудовувати належну структуру, яка допомагає вийти і втриматися в цій війні, та, в цій нашій країні. Тому ми максимально допомагаємо людям в прифронтових територіях. Це наша допомога, це що стосується житла, я саме очолюю цю програму, це і ремонт, гуманітарні ремонти домогосподарств, які постраждали внаслідок військових дій, це підготовка до зимового періоду. І разом з державними інституціями ми будуємо таку чітку, зрозумілу координацію, де міжнародні партнери допомагають на якій території, це від 0 до 10 одні партнери, від 10 до там, 50 кілометрів, це інші гуманітарні організації. І хто не десь не покрито міжнародними організаціями, гуманітарними організаціями, там включається держава. І вона вже, як знаєте, в останню включається, де не охвачений ці люди, да, вразливі категорії особливо. А далі ми надаємо допомогу, це непродовольчі товари, це на зимовий період, це теж, які домогосподарства постраждали внаслідок війни, після обстрілу, да, там подушки, постіль, такі побутові речі. Також ми допомагаємо людям, які проживають в колективних центрах. На сьогоднішній день у нас є, функціонують 16 колективних центрів на заході України. Спочатку повномасштабного вторгнення ми підтримали 50 колективних центрів. Не тільки колективних центрів, а людей, які там перемістилися туди.
1: Це там тимчасове житло, да, для тимчасово. Внутрішньо переміщених,
0: да,
1: осіб.
0: Да. Іноді кажуть МТП, колективний центр, притулок. Тобто це тимчасове житло, де людина може якийсь час стабілізуватися. Потім, з часом, уже в 24-му році в нас зменшилась кількість цих колективних центрів, які ми підтримували. Це було 34. На сьогоднішній день це вже 16. Тому що скорочення фінансування, міжнародного фінансування – спонукає до того, що скорочуються такі колективні центри. Але зараз велика кількість цих колективних центрів сконцентрована на півмісяці гуманітарного реагування. Від Чернігова до Одеси. Да, також по всій території України теж функціонують, але функціонують за рахунок підтримки органів місцевого самоврядування. Якщо вони вважають, що це потрібно, вони готові як громада підтримувати внутрішньо переміщених осіб, то вони підтримують функціональність цих колективних центрів.
1: Тут уточнення невелике. Якщо людина скористалася допомогою Caritas України, чи може вона претендувати на відшкодування від держави? От ми казали, да, через Е-відновлення і так далі.
0: Є різні моменти. Якщо, наприклад, в зимовій допомозі, ми пояснюємо бенефіціарам, ви отримуєте або міжнародну допомогу, або державну. Не може бути дублювання. Також по Е-відновленню тут ситуація... Якщо є відновлення повноцінно не покриває ці руйнування, які зазнало домогосподарство, то міжнародна організація, гуманітарна організація може зайти в це домогосподарство і додатково підтримати це домогосподарство. Та на початку, коли були менші суми виплат на є відновлення, то цей механізм у цій співпраці достатньо гарно працював. На сьогоднішній день, в принципі, та сума, яка по є відновленню визначена, вона в принципі, повноцінно закриває потребу. Ми не можемо покрити всі потреби людини, да? Але базові потреби, ну, ми намагаємося покрити. Да? Якщо держава покриває базові потреби, то вже органи громадські організації тут вже, ну, у нас дуже багато таких викликів, да? На які нам потрібно реагувати. Велика кількість людей, які теж постраждали і потребують хоча б закриття базових потреб.
2: Там, де дім.
1: І програма з питань житла Caritas України, то може претендувати на участь. Да? От як відбувається цей, ну, умовний відбір, да? Коли включаються ГОшки, коли включається держава. А як саме? Чи людина сама обирає, наприклад, виходячи з території, де знаходиться?

0: Який тут механізм?
1: Наші проекти більш сфокусовані на півмісяці гуманітарного керування в прифронтових громадах. І наша мета, щоб найбільш вразливі категорії швидко отримували допомогу. Тобто ми фокусуємося на більш вразливих категоріях. Тобто це за соціальною вразливістю, за економічною вразливістю, ну і територіальний аспект теж враховується. Це наше основне. От, я вже повторюся трішки, да, що міжнародні інтервенції скорочуються, то нам необхідно визначати саме найбільш вразливих категорій, які постраждали внаслідок військових дій.
0: Отже, якщо людина відчуває потребу, да, в допомозі, чи може вона напряму звернутися до вас, і як саме тоді можна податися на допомогу від Caritas України?
1: Забула ще такий аспект, що якщо у людини немає повного пакету документів на право власності, і вона не може податися на її відновлення.
0: А ми наголошували неодноразово в цих програмах, що обов'язково треба перевірити всі документи в реєстрі безпосередньо, подивитися, чи оформлено право власності, лише за цієї умови можна отримати відшкодування від держави. Отже, якщо немає такої можливості, а дуже багато людей у нас на жаль, наразі не зареєстровані в реєстрі їхнє право власності. Тоді?
1: Да, Caritas України, наші фахівці, долучаються до юридичної консультації і подачі цих документів, і збору цих документів, а також можуть податися, якщо це вразлива категорія, то податися на гуманітарний ремонт.
0: Зрозуміло. Повертаючись знову до питання, як саме податися на допомогу? Чи заявка на сайті? Ну, такі.
1: Так. Можна звернутися в першу чергу, це гаряча лінія. Наша гаряча лінія 0800 33 67 34. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 9.30 до 16.00. І звернутися, яка потреба у вас є. Да? І вже спеціалісти скоординують, в яких областях, територіальних громадах працює певний проект і до якої місцевої нашої організації звертатися. І вони вже, можливо, місцевий номер нададуть місцевій організації для того, щоб вже комунікація відбувалася саме з тою організацією, яка може супроводжувати людину за потребою.
0: І от як визначається саме перелік допомоги, який отримує конкретна людина? Тут теж включаються, можливо, ваші юристи, да, бо це теж верифікація даних, чи є документи, чи може вона претендувати на допомогу від держави, да, як відбувається, як визначення це?
1: Визначення відбувається на основі оцінки потреб. В першу чергу, це взагалі такий реєстраційна форма, коли ми зустрічаємося з бенефіціаром, визначаємо всі її потреби, базові потреби, які їй необхідно закрити. І якщо певним проєктом на певній території ми можемо закрити певні потреби, ми закриваємо. Да? Він може зареєструватися вже на певну допомогу. Якщо ні, тоді це така система перенаправлення. Перенаправлення як внутрішньо в організації між різними проектами, так і між різними міжнародними організаціями, які працюють на цій території. Тобто тут включаються різні сторони. Навіть якщо працює, наприклад, потребує послуги допомоги кейс-менеджера, то кейс-менеджер може провести навіть по державним установам. Да, і допомогти людині оформити документи, подати документи, наприклад, на пенсію, на соціальну виплату. Якщо потрібно дитину влаштувати в дитячий садочок, так, може це допомогти зробити. Наприклад, людина, коли або переміщена особа, вона ще не інтегрувалася в громаду, вона не адаптувалася до нових умов, вона знаходиться в стресі. І ось кейс-менеджер саме, ось такою є великою підтримкою для цієї людини, щоб провести її і надати, закрити її базові потреби.
0: Ви просто згадуєте різні види допомоги, трішечки про те, про що це? Це їжа, якесь паливо, опалювальні прилади, наприклад, чи ми говоримо саме про будівельні матеріали, от яке ще додаткова ця допомога від Caritas України?
1: Наша організація надає, у нас 12 програм працює в організації, ми працюємо на різних етапах гуманітарного керування, від гуманітарного фази стабілізаційної до розвиткової. В гуманітарній такій, це надзвичайно навіть реагування, можна сказати так. Тут ми працюємо в транзитних центрах, і тут працює кризові центри. Ось на півмісяці гуманітарного реагування практично у всіх обласних центрах працюють кризові центри. Психологи, юристи, кейс-менеджери, соціальні працівники, які допомагають людині на першій лінії, да, стабілізації. Також це доступ до води і до гігієни і санітарії, і продуктова безпека і швидке реагування. Наприклад, якщо людині потрібно евакуюватися з транзитного центру, тому що транзитні центри – це найбільш такий короткий термін перебування, то якщо у нас працює проект такий, да, то ми допомагаємо евакуюватися, переміститися в більш безпечні території, навіть в західну частину України. Тобто навіть колективний центр, або людина має там родичів, якихось друзів, і переміститися туди. Тобто ми теж таку допомогу, таку послугу організовували. В стабілізаційній фазі у нас працюють центри життєстійкості. Оце гарний приклад, як ми працюємо разом з державою, з державними програмами. У нас із 72 центри життєстійкості працює. Тобто це теж як перша лінія, де людина приходить і оцінюються її потреби, і формується така мапа послуг, які необхідно людині. Далі колективні центри, які я вже зазначала. Да, ми не тільки свої маємо колективні центри мережі Caritas, але і допомагаємо колективним центрам державної, комунальної форми власності, в облаштуванні, в підтримці тих людей, які проживають в колективних центрах. Також у нас є 10 медичних центрів та центрів реабілітації. Табори для дітей, військових, ветеранів, людей з інвалідністю ми організовуємо. В розвитковій фазі ми вже тут працевлаштуванням займаємося. Ми даємо гроші на роботу, на розвиток бізнесу. Це дуже така класна, успішна історія у нас. Ми фокусуємося на агросфері і дуже гарний такий маємо результат. Далі у нас іде житло для внутрішньопереміщених осіб. Це саме муніципальне житло. На сьогоднішній день ми в 25-му році почали такий проект щодо теж у співпраці з органами місцевого самоврядування ремонту житла, муніципального житла, який може розглядатися для житла для внутрішньопереміщених осіб. Там, де вони покривають тільки комунальні послуги за свій рахунок і живуть безкоштовно в цьому житлі. Це такий пілотний проект, тому будемо дивитися результати в кінці року і планувати наступний теж рік по результатам цього проекту. Працює 21 інклюзивний центр, дитячі простори працюють в всіх обласних місцевих організаціях. Ми максимально намагаємося, щоб вразливості, з якою людина там перебуває в кризовій ситуації, максимально вивести з кризи і дати їй можливість адаптуватися і жити більш гідним, безпечним життям.
0: Тобто це така комплексна допомога потребуючим. Я так розумію, і читала, я чула про кейси, коли люди виїздили, на жаль, втратили домівки, і Caritas допомагали, я так розумію, спочатку гуманітарно, щось таке базове, потім підтримували в оренді житла, наприклад, і давали гранти на якийсь бізнес, умовно. Це така дуже об'ємна допомога. Зрозуміло, що це і кошти відповідні. А як саме обирається, от ви кажете про вразливі категорії, але це ж теж величезний перелік, на жаль, людей, які підпадають під цю дефініцію. Як саме ви обираєте цих людей, які, от, яким надається ця комплексна допомога?
1: Ми, мабуть, навіть не обираємо, ми розуміємо потреби людини і на них реагуємо. Тобто, якщо там особи з інвалідністю, це якщо проживання, да, то теж тут забула сказати, але повернусь до цього. Підтримане проживання, стаціонарний догляд. Це пілотні проекти Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. І ми маємо 6 уже місцевих організацій, які в цьому проєкті. Тобто ми розуміємо, що велика кількість, як вже на початку програми говорила, що 200 тисяч осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що ця кількість буде збільшуватися. Нам потрібно або формувати цю соціальну інфраструктуру в громадах для того, щоб покривати ці потреби людей, ці категорії. І разом з державою вибудовувати такі стійкі рішення. Тому що після нашої допомоги, щоб людина залишалася на тому рівні, яку ми її забезпечили. Але розуміємо, що фінансування не стало, тому тут працюємо разом з державними інституціями і вибудовуємо стійкі рішення. Якщо ми розуміємо, що внутрішньо переміщена особа, яка втратила як житло, так і роботу, та, то потрібно підтримати людину. Якщо вона має певні навички розвитку бізнесу або певні професійні навички, підтримати і допомогти їй працевлаштуватися. Або відкрити бізнес, дати їй цей поштовх, точку росту, та, на новій території. То ми завжди ми кажемо з органами місцевого самоврядування, що потрібно розглядати внутрішньо переміщену особу як нових мешканців громади, яка може змінити як і ринок праці, кваліфікованої праці, як розвитку соціальних послуг, як змінити взагалі економіку соціальний результат цієї громади, розвинути її. Тобто не потрібно людину розглядати внутрішньо переміщену особу як соціально оце вразливу категорію. Це новий ресурс. Але гарно, якщо управляти цим ресурсом, да, і розуміти, де вона може бути такою активною і стабілізувати її, максимально вивести її з цієї вразливості, да, дати їй можливості, щоб вона була ефективна в цій громаді. Тому ми бачимо, які є такі основні критерії вразливості, можливі, да, і реагуємо на них. І поступово теж пілотуємо, як і держава, пілотуємо певні проекти. Запускаємо проекти, як реагуємо, потім їх адаптуємо, удосконалюємо. І далі вже дивимося, як вони сприймаються бенефіціаром. Тобто наші всі проекти людиноцентричні. Вони навколо людини і її потреб.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Нагадаю, що в етері громадського радіо говоримо ми з керівницею програми з питань житла Карітасу України Ірина Нога в нашій студії. А багато ви говорили про види допомоги, пані Ірина. А от яка серед ВПО наразі найбільш така затребована, да, загальна така допомога, нагальна серед тих, хто звертається до вас наразі?
1: Якщо в програмі говорити, то це гуманітарні ремонти. Тобто ремонти домогосподарств, а також оренди житла. І колективні центри теж залишаються таким, як трампліном до сталих рішень. Але ось мати своє житло, індивідуальне, безпечне, гідне, це всі ми, в принципі, намагаємося і хочемо, да, щоб кожен це мав. І затребуваність дуже велика в цьому питанні, щоб орендувати житло, яке може відповідати фінансовим можливостям людини, безпековим, гідним умовам. Тому що державно, наприклад, субсидія на оренду житла, вона не пішла. Дуже маленький результат. У нас, але це результат того, що у нас ринок оренди в тіні знаходиться.
0: На жаль, да, договори не дуже хочуть орендодавці заключати, а для вас це ж є
1: основою для того, щоб заключити. У нас ми буквально вчора проводили вивчення уроків по одному з проєктів, і там саме була оренда житла. І як кейс-менеджери наголошували, що орендодавці дуже важко, знаєте, переубідити їх, що ці документи не підуть до податкової служби. Що вони ми нікому не передаємо ці дані, да, третім особам, а вони залишаються в організації і можемо передавати тільки партнерам, які фінансують цей проект, да, там якусь інформацію надавати, але теж не пакетом документів. То вони наголошували на цьому, що дуже важко, людям це потрібно, і ми беремо завжди там з колективних центрів, з транзитних центрів, щоб люди все-таки зразу переходили і не залишалися в колективних центрах, а виходили з цієї кризи. Наприклад, якщо надавати оренду, то зразу кейс-менеджер працює над тим, щоб працевлаштувати людину, щоб після 6-місячного такої допомоги на оренду житла людина надалі могла самостійно покривати цю оренду.
0: Щоб за цей час вона адаптувалася, знайшла роботу за допомогою кейс-менеджера, зокрема, і вже могла бути самостійною та і частиною цього соціуму, про що ви казали. Якщо повертатися, ви теж згадували оці допомогу для ремонтів, теж яка тут градація, да, допомоги, бо ми розповідали, як подаватися на ремонт в рамках є відновлення. і наскільки там теж є градація, да, наскільки зруйноване житло, з яким житлом працюєте ви отут, от які, на яку допомогу тут можна громадянам і як саме подаватися?
1: Ну, тут, в першу чергу, що майно зруйновано або пошкоджено внаслідок військових дій. І цей факт, ну, ми беремо у органів місцевого самоврядування, щоб фіксувати все-таки, що це не будівля, яка від тривалості часу, да, була зруйнована, а від військових дій. Це перше, це люди, які постраждали на військових дій. Це перша така категорія. Друге, що вони не можуть податися на єВідновлення. Та. Вразливі категорії ми беремо зразу в роботу, щоб максимально покрити їх потреби максимально швидко.
0: А чому і хто саме не може податися на її відновлення от в цьому випадку?
1: З документами проблеми є, юридичні ці документи, і вони не можуть пакет документів зібрати. От. Тут, я кажу, і юристи включаються в цей процес, і ми включаємося. Якщо людина хоче все-таки документи всі ці зібрати, да, відновити або право власності, або війти у спадок, ну, такого плану, то ми допомагаємо. Юристи можуть допомагати. І не може самостійно покрити ці потреби, та, тобто економічно вразливі категорії. Тобто у нас, в принципі, кожна місцева організація, гаряча лінія, знає ці вимоги. Можна звернутися до гарячої лінії, до фахівців, вони нададуть певний перелік документів, які саме необхідні. Там документи на власність, да, що ви саме там проживаєте. Це документи особистості, персональні документи. Якщо це допомога в грошовій формі, то дані банківської карти, дані членів сім'ї, які проживають за цією адресою. Ну, це такий базовий пакет. Якщо там, я думаю, що гаряча лінія зможе допомогти людині, якщо вона звернеться.
0: І ви територіально казали про різні області, да, про на цей співмісяць. Просто я бачила питання, і нам писали, зокрема, люди. Я навіть не знала, що можуть виникати питання в Києві. Людина переїхала з Харкова в Київ. Тут зруйновано, я так розумію, житло під час одних з обстрілів. І от в таких містах, як Київ, чи включається Карітас? Бо тут же ж є теж місцева влада. Тут величезна, все ж таки, це не прифронтова, да, територія. Тут величезна кількість можливостей для знаходження допомоги самостійної і так далі. Є можливості для участі у єВідновленні. Все ж таки ви зосереджуєтесь на конкретних територіях, правильно?
1: Так, бо так. Найбільш вразливі території, да, віддалені території, навіть там в областях є села, доступність їх до цих громадських інституцій, які дозволяють їм подати документи, да, там, або, наприклад, якщо інші там послуги, там медичні послуги, там мобільні бригади у нас медичні працюють. Тобто найбільше це вразливі території, там, де немає якогось доступу до сервісів, послуг. Там, де люди, особливо там, де люди залишаються, старші люди. Ось ця наша найбільш вразлива категорія.
0: І от ці області, які ви згадували, там Львівська, да, Тернопільська, Івано-Франківська, це вже тимчасове проживання у цим МТП, да, і там вже ви фінансуєте от ці центри.
1: Підтримуємо, да, людей до середини 25-го року ми підтримували. Люди, які там проживають, ну, зараз кажу, що фінансування скорочується. Люди там проживають, залишаються. Наші місцеві організації, які там функціонують, при яких функціонують ці колективні центри, вони самостійно там вже з органами місцевого самоврядування співпрацюють, різні програми там шукають, щоб підтримати цих людей. От ми більше сфокусовані зараз на півмісяці гуманітарного горування. В принципі, ця така політика і розподіл, де люди знаходяться, не зовсім вона вважається такою, знаєте, гуманітарною і гуманною, да, тому що людина, ну, не може залишатися на півмісяці, да, виїжджаючи з обстрілів і залишатися на півмісяці, да, раді тільки оцеї допомоги, да. Вона може переміститися в будь-яку територію, да, в Хмельницьку, там, наприклад, Полтавську, Кіровоградську область, щоб безпечну територію, або віддалену навіть територію, там, де навіть не в обласні центри, да, тому що у нас обласні центри найбільше руйнуються, да, ось, а ось там в село якесь, да, щоб максимально безпечно там знаходитись. І там немає такої допомоги. І людина виїхала, людина хоче, да, от цей новий етап свого життя почати. І їй потрібна підтримка там. Тому класно, мені дуже сподобалась ось ініціатива держави. Вони розробили, ініціювали поки загальну рамку шляху ВПО від евакуації до адаптації, де інтеграції в громаду, незалежно від того, де знаходиться людина, щоб максимально покривати її потреби. І це, ну, дуже класна ініціатива. Якщо це все запрацює, це дуже буде добре, щоб ми будемо у кожного бачити цей її шлях.
0: Це пілотний проект.
1: Це постановою щодо евакуації. Взагалі цю постанову, там зміни були внесені постановою 2013 року, а ця постанова 1307, якщо я не помиляюся, від 10 жовтня 25-го року. І оце вони шлях вибудовують внутрішньо переміщені особи. І це дуже гарно, коли будемо бачити, де куди, звідки вона приїхала, куди вона переїхала, як яку допомогу вона отримала, і як проходить її цей етап інтеграції, адаптації в нову громаду. Зараз напрацьовуються методичні рекомендації разом Міністерства соціальної політики, разом з Міністерством розвитку щодо ось рекомендацій по адаптації і інтеграції внутрішньо переміщених осіб. І тут ми можемо теж бути класним таким експертом, тому що громадські організації на сьогоднішній день мають вже досвід, та, і можуть навіть вже свій досвід, ну, як передати або долучитися до таких робочих груп, які напрацьовують цю методологію. Тому що ми з полів, ну, ми знаємо, як це воно працює, як людина адаптовується, інтегрується в цю громаду, як, що працює, що не працює, що можна було додати. Тому точно ми завжди повинні бути в співпраці. Якщо ми хочемо змін, гарних змін, то ми точно повинні бути в співпраці зі всіма стейкхолдерами в цьому реагуванні.
0: А ви відчуваєте від держави фідбек в цьому напрямку? Наскільки часто долучаєте, відчуваєте причасність, да, долученість від держави, ну, зокрема Caritas України, до розробки програм окремих?
1: Я думаю, що у нас тісна співпраця, на мій погляд. Та. Ми не тільки там з представниками уряду, міністерствами працюємо, а з обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування. Тобто на різних рівнях ми співпрацюємо. Та. Вони нам визначають рамку, органи місцевого самоврядування формують цю політику, а ми вже можемо її реалізовувати на місцях. Та також вони готові слухати, да, отримувати фідбек, що працюють. Тому що вони ж і реалізують ці пілотні проекти для того, щоб отримати фідбек. А чи потрібно щось удосконалити, змінити? А від кого вони отримують фідбек? Від тих, хто це реалізує на місцях. Тому ми намагаємося бути відкритими, щирими, да, і пілотувати ці проекти, які пропонує держава, і давати чесний фідбек.
2: Там, де дім.
0: Отже, Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Caritas України в студії. Отже, підсумовуючи нашу розмову, бо вже часу, на жаль, не багато залишається, давайте нагадаємо, хто саме може звернутися по допомогу до Caritas України. І, можливо, ви хотіли підкреслити якісь тези, про які ми говорили сьогодні.
1: Я хочу сказати, що якщо ви проживаєте на прифронтових територіях або територіях, які наближені до лінії розмежування, ви можете звернутися до Caritas України на гарячу лінію. Повторюся, телефон 0800-33-67-34. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.00. Найбільше ми фокусуємося на вразливі категорії населення, а також тих людей, які не можуть податися на державні програми. Ну, і хочу наостанок сказати, що тільки разом ми зможемо змінити, і ті виклики, які стоять перед нами, можемо їх
0: подолати,
1: да. І не тільки реагувати, так, знаєте, точково, да, а робити системні зміни. Тому наша задача – працювати разом у співпраці, в координації, один одному допомагати. І бажаю всім перемоги нашої.
0: Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Caritas України, була гостею програми «Там, де дім». Тетяна Курманова провела її для вас. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і зміна за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: Бир пуныш, малыма, бир пуныш.
1: Так звучить застільна пісня караїмської мови. Караїми – один з найдавніших народів, що проживає на території України, зі своєю унікальною культурою. І це теж про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні культури українського Криму, Приазов'я та про Чорномор'я. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений караїмам, корінному народу Криму. Караїми завжди були хоч і малочисельною, але достатньо впливовою спільнотою. Коли з'явились караїми, точно сказати важко. За одними даними у 10 столітті, за іншими – ще раніше. Слово «караїм» перекладається як «читач». Особливістю караїмської спільноти є їхні вірування. Вони визнають Тору, відмовляючись від її догматичних трактувань релігійними установами, бо вважають, що інтерпретувати святе письмо має той, хто його читає. Пояснює кандидат історичних наук, виконувач обов'язків рабина у громаді консервативного юдаїзма Києва Масорет, співзасновник Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи Юрій Радченко.
2: Караїми як напрямок в юдаїзмі зароджується це питання для істориків таке десь 9-10 століття на Близькому Сході. В Іраку, на території Ірану, в тих регіонах, мовно кажучи, Близького Сходу, в Палестині і в Єгипті. Головний якби момент, який відрізняв цей напрямок в юдаїзмі від равіністичного, бо є напрямок равіністичний, який визнає, що Моше, Мойсей, пророк Муса, алейхі салям, отримав на горі Сінай дві тори – письмову і усну. Караїми, як релігійний напрямок, скажімо так, критично сприймає саме усну традицію. Тобто в цьому напрямку юдаїзму була є критика того, що ці ідеї, які зафіксовані в Мішні і в Гемарі, в Талмуді, придумали рабини, що це не є «коль елоким» словом Бога.
1: Караїми селились в різних місцях сучасної території України.
2: Це Крим, це пізніше, десь 15 століття, переселяються ці групи людей до Волині, Галичини, до Литви сучасної. Там, де Торкай, наприклад, є, і так далі, ці регіони. І там вони живуть.
1: Друга теорія, що караїми – це нащадки хозарів. По цей час хозарську та семітську гіпотези протиставляють одна одній. У 13-14 столітті сформувались базові релігійні тексти караїмів. Оформлюється галаха у перекладі «шлях, по якому йдуть», тобто релігійний закон. Суть галахи полягає у правильному дотриманні заповідей у будь-якій ситуації за будь-яких умов. Вона формує поведінку людини, визначає етичні обов'язки і релігійні дії.
0: Це про нас.
1: А основними заняттями караїмів в Криму були скотарство, торгівля, ремісництво. Також відомо, що караїми традиційно займалися військовою справою. У 16-18 столітті найбільш значимою і впливовою караїмською громадою в Криму була громада Чуфут-Кале. Місцеві караїми, очевидно, відігравали важливу роль в економіці розташованого по сусідству Бахчисарая, столиці Кримського ханату. Багато караїмів мали в Бахчисараї свої крамниці та майстерні. А вже у 18 столітті, з приходом Російської імперії, життя караїмів в Криму значно ускладнилось.
0: Варто знати.
2: В Російській імперії євреям жилося дуже погано. Євреїв, наприклад, 1792 року до цього року обкладали подвійним податком. Було купа обмежень, була оця черта оседлості, наприклад, і так далі. Тобто був ряд обмежень. І караїмам Східної Європи було дуже важливо дистанціюватися від єврейського населення, щоб, мовно кажучи, жити краще в цих умовах. Бо в ісламському світі, наприклад, і караїми, і рабаніти мали однаковий статус. Яхудлер. Да? Яхудлер – це євреї. І декілька таких є хвиль, які фінально завершились в 1863 році, коли караїмів у Російській імперії прирівняли, мовно кажучи, до інших підданих. Імперії – це підданство, да? Православними та мусульманами, іншими групами населення.
1: У 19 столітті розвиток караїмських громад і їхньої культури пожвавився. У цей період кримські караїми почали вирощувати тютюн та виготовляти тютюнові вироби. Багатші члени громади підтримували тих, хто був біднішим. Скидались на придане молодим дівчатам, фінансували освіту. А якщо хтось жебракував, це вважалось ганьбою для всієї громади, тому безробітним теж допомагали. А у 20 столітті вже радянська влада розпускала громади, закривала кенаси, молитовні будинки караїмів, національно-культурні товариства та школи, де викладали караїмською. Культуру та звичаї доводилось зберігати тільки у родинному колі. Водночас збільшилася кількість шлюбів із представниками інших релігій і етносів, і відбувалась асиміляція.
3: Я завжди знала, що я караїмка, і пишалась цим. Деякі караїми, які народилися у змішаних шлюбах, навіть не знали, хто вони за походженням до того часу, поки не утворилася наша караїмська спільнота, де розповідали про їхню релігію, мову та історію.
1: Згадуватиме авторка посібників з вивчення караїмської мови Софія Ялпачик. Під час Другої світової війни караїмам здебільшого вдалося уникнути Голокосту. Караїмів гітлерівці не віднесли до єврейської релігійної громади. Не вдалося уникнути розстрілу тільки частині слов'янських караїмствуючих. Цій трагедії спільнота присвячує пам'ятні заходи.
2: Якщо ми беремо саме Східну Європу, якби наразі, от зараз, да, то під час уже Другої світової війни і дистанція від євреїв, вона частково врятувала караїмів. Тобто в деяких регіонах караїми постраждали, як євреї, але в більшості ситуацій вони минулися в цього, якби, цієї долі. Це з одної сторони. Вже післявоєнний період у Східній Європі караїми, здебільшого ті, які вижили, тобто статистика у нас така, що 10 тисяч було десь у Східній Європі напередодні Другої світової війни, після Другої світової війни було десь 5-6 тисяч плюс-мінус, да, там хтось загинув, хтось виїхав і так далі.
1: Також, на відміну від кримських татар, караїми теж здебільшого не були масово депортовані з Криму у 40-х роках. А от відновлення більшості караїмських громад – почалось вже у 90-х, після здобуття незалежності України.
0: Це про нас.
1: У караїмів корінного населення Криму свої свята, мова, національний танець і кухня. Як же відрізнити караїмів за їхніми традиціями? Є цілий ряд відмінностей від інших культур та релігійних звичаїв. Найбільше і найулюбленіше свято цього корінного народу Криму – Тижбил Хиджі. Воно знаменує початок весняних польових робіт. За традицією, під час святкування Тижбил Хиджі їдять прісний хліб, баранину і зелень та запивають все це червоним вином. До окупації Караїмську Пасху святкували в Євпаторійській Кенасі і в стародавньому місті Чуфут-Кале. А ще у Караїмів є свої історичні правила для шабату.
4: Караїми первинно, скажімо так, не запалювали і, увага, не підтримували вогню, не залишали вогню в шабат. Тобто, наприклад, як можна було відрізнити, це рабіністичний будинок, чи це будинок, наприклад, караїмський, десь, наприклад, 10-11-12-13 століттях. Це було те, що в шабат, ввечері в п'ятницю, не було світла у караїмському будинку. В рабіністичному це світло, воно горіло. Але, звичайно, його запалювало до настання шабату, але, тим не менш, воно горіло. Ще один момент є, наприклад, різниця між караїмським юдаїзмом і раввіністичним. Це те, що караїми, принаймні на етапі десь 13-14 століття, не їли м'яса в Єрусалимі і не пили вина, бо це був такий, з їх сторони, такий траур за зруйнованим храмом, першим і другим храмом. Не знаю, чи працює зараз ця галаха в рамках от караїмського юдаїзму, але раніше така річ була.
1: За караїмською галахою не заборонено змішувати м'ясо і молоко.
4: Якщо людина, наприклад, за рабіністичною традицією вип'є або з'їсть молочне, тобто це від півгодини до години не можна їсти м'ясо. Після того, якщо з'їв м'ясо, потім м'ясо це і, наприклад, м'ясо, яловичина або баранина, басар. Вважається, що і птиця також є м'ясом, тобто оф, тобто це і, ну, наприклад, курятина, чи, наприклад, індичка, чи щось таке. То перерва між м'ясом і молоком, вона довша, від 3 годин до 6 годин. А караїми їдять разом, і в них немає цієї перерви.
5: на смак і запах.
1: У караїмів приготування їжі завжди було в пошані. Існує навіть повір'я. Якщо людина буде часто готувати святкові страви і їх спробує багато людей, то це принесе їй щастя. Особливість караїмської кухні полягає у вживанні різних видів баранини та поєднанні їх з тістом. Традиції приготування деяких м'ясних страв треба шукати в кочовому побуті. Наприклад, сиру баранячу ногу прив'язували до сідла, а на сонці та вітрі м'ясо в'ялилось. Та окрім м'яса та тіста, караїми використовують у стравах багато овочів. Про одну з таких страв нам розповів караїм Газан Авраам Кефелі.
6: Імам байылды – це страва, в яку входять перець, баклажани, морква, зелень. І це страва, в якій всі ці овочі обсмажуються окремо. Потім воно об'єднується, додається зелень, приправа. І виходить дуже смачна страва.
1: Найвідоміша страва і кулінарна візитівка караїмів – караїмські пиріжки з м'ясом баранини. У родинах караїмів використовуються різні рецепти цієї страви. Згідно з автентичним рецептом, для виготовлення листкового тіста використовують курдючий жир, а для начинки – рублене сире бараняче м'ясо. Характерні особливості караїмських пиріжків – хрустке тісто та соковита начинка. А частина страв продиктована релігійними обрядами.
6: Мача – це пресний хліб.
5: Мача – це прісний хліб, який ми готуємо на Песах. Впродовж 7 днів святкування Песах ми не вживаємо квасного хлібу. Як описано у п'ятикнижі Моїсея, свято Песах – це свято виходу з Єгипту. Коли давні ізраїльтяни виходили з Єгипту, вони не приготували собі дріжджового тіста. Хліб, який вони готували в дорозі, коли були в пустелі – це перший хліб, і вони робили його з прісного тіста. Змішували тісто і одразу прямо у дорозі пекли собі коржики. Через це і в пам'ять про це ми щоразу 7 днів пасхального тижня утримуємося від квасної їжі. І готуємо спеціальний матча або тимбил в караїмській кримській традиції. Такі спеціальні коржики.
1: У караїмській кухні багато і солодощів. Караїми завжди займались бортництвом, тому в рецептах солодких страв багато меду. Волоські горіхи теж дуже популярні. Від варення із зелених горіхів до головної складової частини десертів. А от секрети приготування караїмських страв зібрані у книзі «Рецепти караїмської кухні» Емілії Лебедєвої.
5: Це про нас.
1: Караїм Газан Авраам Кефелі – викладач комп'ютерної музики, теорії, фортепіано, аранжування і композиції. Живе в Ізраїлі, родом із Сімферополя. Він пише музику з традиційними караїмськими мотивами та випустив цілу збірку караїмського фольклора. Над збіркою працював 30 років.
6: Музику я почав писати в 89-му році.
5: Музику я почав писати у 89-му році. Вся моя музика створена на основі караїмського фольклору або караїмської літургії. Тобто, якщо ви зайдете на мій канал в Ютубі «Кефелі 72», там є оркестрова музика, камерна музика, вокальна музика, є обробки караїмської народної музики.

0: У 2002 році Газанов Раам Кефелі випустив збірку караїмських казок, які збирав у давніх караїмських книжках та рукописах. Одна з них – казка про чоловіка, який одружувався раз на місяць.
1: Некогда в Верзурумі жив купець із благородної сім'ї.
2: Колись в Верзурумі жив купець з благородної родини. У нього був син. Якось купець говорить синові: «Коли я помру, виконай мій заповіт. По-перше, їж щодня халву. По-друге, нехай сонце не світить на твою голову. По-третє, раз на місяць одружуйся». Батько захворів і помер. Почав син щодня їсти халву. Розташувався в лавці під дерев'яним навісом, щоб сонце не світило на його голову. Прийшов час, і він одружився з благородною дівчиною. За місяць одружився з іншою, а через 12 місяців одружився з 12-ю дівчиною. У парубка того був дядько. «Поговорю я з тим юнаком», – сказав про себе дядько. «Запитаю, чому він так поводиться?» Покликав він парубка і каже: «Що це ти робиш? Щодня їси халву, зробив собі навіс і ходиш під ним. Щомісяця одружуєшся. Твій батько не був такою людиною. Твої гроші скоро закінчаться, потім сильно пошкодуєш». «Батько мій заповів мені це», – відповів юнак. «Я не порушу батьків заповіт». «Ти неправильно зрозумів батька», – сказав дядько. «Щодня їж халву, значить, не їж невчасно, а їж тоді, коли зголоднієш. Хліб видаватиметься таким же смачним, як халва. От що значить халва. Нехай не світить на тебе сонце, означає, іди в лавку до того, як зійде сонце, а ввечері повертайся. Одружуйся раз на місяць, означає, до дружини ходи раз на місяць, і тоді ти будеш жити довго і будеш здоровим. От в чому полягає заповіт твого батька». Юнак послухався дядька і став жити, як той його навчив.
3: А що ж сьогодні?
0: Ще до Великої війни караїмські громади в Євпаторії та Сімферополі налічували декілька сотень людей. У Феодосії залишалось близько 100 караїмів. За межами півострова представників цього етносу було ще менше. А після окупації Кримського півострова росіяни історію продовжують переписувати та стирати саме поняття корінного народу.
1: Ви знаєте, що в Росії не існує такого поняття, як корінні народи Криму?
2: Ви знаєте, що в Росії немає такого поняття, як корінні народи Криму. Тобто, коли в Україні прийняли закон про корінні народи, кримські татари, кримчаки та караїми, Путін цей закон сприйняв штики. І це зрозуміло для чого? Для того, щоб завоювати Крим, довести всім, що Крим російський, що ніяких корінних народів там немає, тощо. Тобто політика втручається в історію.
0: До повномасштабного вторгнення росіян найбільша караїмська громада на території материкової України діяла в Мелітополі. Місто впродовж століть було перехрестям різних народів і культур, серед яких гідне місце займали і караїми. Історична та культурна спадщина караїмів представлена в експозиціях Караїмського етнографічного музею «Кале». Музей розташований в центрі Мелітополя. Його вишукана архітектура прикрашає культурний ландшафт історичної частини міста. Міста, в якому зараз теж панують росіяни. Єдина діюча кинаса, тобто храм, належить невеликій, але активній громаді караїмів Харкова. Загалом в Україні залишилось лише кілька будівель, де колись були кинаси. В Києві – будинок актора, у Миколаєві – палац урочистих подій і будинок весільної моди, у Бердянську – спортклуб «Спартак». Кажуть, скрізь, де розселялись караїми, вони створювали маленький Крим. Маленький Крим маленького народу із великою історією.
1: Софрамызда үч еміш вараман.
0: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
3: Це про нас. Просто слухайте. Музика – на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: У 8.15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. У 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
0: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо. Бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його

0: менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення Сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Правда подібна до Сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою говоримо про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання, спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде, на папері не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці по факту є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з 14-го?
3: До повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, не багато у загальній кількості. Але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами. Дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками. Так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу. Так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює. І відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів взагалі, а з довідкою, без фотографії. І це дуже ускладнює життя у багатьох сферах.
2: Це дуже цікаво, чесно кажучи, тому що тема не так, щоб часто проговорюється, і на свій превеликий жаль, я не то багато про неї не знаю, але...
3: Насправді про неї... Так, вибачте, я просто в такому... насправді про неї навіть в бригадах не знаю. Тобто я стикнулася з тим, що я як людина, яка багато років була в армії, яка має доволі багато контактів, просто намагалась розібратися в ситуації для друзів, і всі дають різні відповіді. Тобто, як... коли ти не з цієї країни, ти приїжджаєш, тобі багато місяців поспіль, надають тобі військовий документ, так, основний, і ти не можеш зрозуміти, чому це відбувається, а у штабі тільки кажуть, так, наступного тижня дамо, то це виснажує психологічно в тому числі, тому що нічого не зрозуміло. Для українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові, але іноземцям це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
2: То, в принципі,
3: і не
2: люди, які
3: отримати.
2: З іншої держави приїхали допомогти нам, мусять якось битися лобом об ці стіни.
3: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто. Вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність, так? Тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи. Ну, як зневажливе, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
2: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими, що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, а люди не можуть їх вирішити.
3: А є найбанальніша речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергове приїжджаєш в формі заправлятися, в чергове чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось цю, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася. Я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міськомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
2: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони. І є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
3: У нас на папері все дуже добре завжди. Так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати поверну військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, такі певні, більш секретні, та, які не користуються армією плюс зі своїх міркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі Україна відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групою 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
2: А щодо виплат, до речі, які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
3: Тут не тільки, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти ще, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так. Для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Це людина, яка поїхала, можливо, заробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як, оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
2: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно, але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
3: Звичайно, от мені здається, що жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала. Просто, по-перше, немає якогось системного підходу з цими воєнниками. Мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою, вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається, так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Насправді, стройова ніколи не хоче працювати в деяких підрозділах і для українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і опосередковано свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно. Мені здається.
2: А якщо ти умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
3: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана, це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається, їм дають таку паперову довідку, вона без фото. А для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання? Ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. Знає отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. А з нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток. Це такі собі документи без фотографії, які можна підтертися дуже часто.
2: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають вже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
3: Ну, а чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
2: Угу.
3: Так? Зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так, вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу щодо Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
2: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними найдоступнішими якимись документами
3: забезпечити. Хоча б прозора комунікація, тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих, Леру, Бог знає кого, а що просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
2: Це була розмова із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою. Ми говорили про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює в правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розберемо разом із Соломією Бобровською, членкинею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання. Чому, власне, виникла необхідність окремим законом прирівняти у правах колишніх засуджених, які служать у ЗСУ, до інших військовослужбовців? Ну і загалом, які саме обмеження існували для цієї категорії військових до ухвалення закону, як це впливало на їхню службу?
5: Ну, по-перше, я хотіла би сказати, що такі люди, які були умовно достроково звільнені і підписали контракти на службу в штурмових батальйонах, виключно штурмових батальйонах, до сих пір не мали врегульованих жодних своїх прав, будь-яких соціальних привілеїв чи якоїсь уваги від держави, окрім того, що не мали підписати право підписати контракт, відбуваючи своє покарання. Закон був прийнятий 2 роки тому, коли Верховна Рада дала можливість їм служити в Збройних силах. І, мабуть, вперше за повномасштабну війну був випадок, коли фактично командири всіх частин, де є штурмові батальйони, прийшли, звернулися до парламенту, до нашого комітету з проханням надати можливість ОДЗшникам, там ми так їх називаємо, умовно-достроково звільненим, право хоча б, наприклад, на якусь мінімальну відпустку тим людям, у яких, наприклад, уже закінчився адміннагляд, зачасту він закінчується там, його тривалість визначає рішення суду, від року до двох кожен з них має свій термін, коли здійснюється адміннагляд командира військової частини, не менше ніж року служби, дати можливість командирам на їхнє визначення і право таким людям 15 днів відпустки щорічної. З них 10 днів, щоб вона була безперервна. Це нормальні, адекватні речі. Хто знає, як працює і служить, і воює штурмові батальйони «Шквал», той знає, про що я говорю. Це просто титанічно важкі задачі. Насправді це об'єктивно було б справедливо, хоча б дати їм цю невеличку частину відпустки. Я наполягала, щоб це було взагалі 2 по 15, так само, які мають військовослужбовців, які служать і в Збройних силах, прирівняти їх десь в більших правах. Зокрема, на право на переміщення в інші військові частини після закінчення адміннагляду. Тому що прослужити рік-два в штурмових батальйонах це вже більше, ніж заслуга отримати бодай хоча б такі мінімальні речі, які дадуть, розв'яжуть трошки руки командирам, даючи людям цю відпустку. Тому що в нашій уяві суспільства це просто якісь там, не знаю, вбивці і так далі. Хочу нагадати всім, що це обмежена чисельність таких військовослужбовців, категорії військовослужбовців, які мають право підписати контракт, є контрабанда, є продаж наркотичних речовин, збут там і так далі, і так далі. Тобто це дуже різні люди з дуже різним бекграундом, які хтось вчинив умисно, хтось неумисно ці помилки. Вони відбувають покарання. Є люди, які пішли з СЗЧ, з також дуже бойових бригад, здійснили крадіжку, отримали 5 років, вони знову пішли служити в штурмовий цей батальйон «Шквал» там того чи іншої бригади. Я би не рівняла всіх далеко під одну копірку і вважаю, що люди, які відстояли на найважчих напрямках фронту свій рік чи півтора, чи там, коли має закінчитися адміннагляд, це правильне рішення, доцільне, і це розуміння, в принципі, як і чим живуть Збройні Сили.
4: Чи може це рішення, на вашу думку, стимулювати інших ув'язнених, які мають право на умовно-дострокове звільнення, вступати до лав ЗСУ?
5: Ви знаєте, я скептично до цього ставлюсь і маю сумнів, що це саме це буде мотивувати їх, тому що чисельність людей, яка підписує контракти, вона зменшується в силу різних обставин. По-перше, відношення до таких людей в тому чи іншій бригаді і там батальйоні. По-друге, розуміння, що ти туди йдеш просто до кінця свого життя буквально, бо вони дійсно не мали навіть ні права, ні на що, навіть на звільнення в зв'язку з інвалідністю. Тепер вони надали цю можливість. От уявіть собі, та людина виходить ампутація ноги чи руки, чи кінцівок, а вона все одно зобов'язана продовжити свою службу в штурмовому батальйоні попри виснових ВЛК. Ми це виправили, але чи це буде мотив такий, я маю сумнів. Плюс в колоніях це зовсім інше життя, це дешева робоча сила, радіо армійське, воно дуже швидке. Про фронт і що таке штурмові батальйони, мабуть, не треба далеко ходити, щоб були перекази, хто як служить. Відповідно, я не думаю, що це дасть великий приріст, але це хоча б дасть можливість людям, які служать, хоча б якісь елементарні людські умови для їхнього хоча б відпочинку на цих 10 днів за рішенням командира.
4: Наскільки я розумію, з останніх даних понад 12 тисяч колишніх ув'язнених вже мобілізувалися до ЗСУ. Як вони зарекомендували себе за цей час? Чи можемо ми говорити про якусь оцінку їхньої ефективності?
5: Я би сказала, по-перше, що ця категорія одна з найменших, яка здійснює СЗЧ. Вони під пильною увагою військової служби правопорядку, командирів частин, тому що вони здійснюють адміннагляд. І тут не треба далеко ходити кудись. Є вже і герої України, є дуже багато різних відео, інтерв'ю. Я з ними особисто зустрічалася не в одній бригаді, а відвідуючи і колонії, і штурмові батальйони. Що вам сказати? Мені здається, що одне слово «штурмовий батальйон», а і в штурмових полках багато про це говорить. Тому що всі фактично штурмові полки, які мають на сьогодні, на жаль, сумнозвісну славу, ці люди там, вони виконують важкі завдання, в них є свій характер, в них своя є фактурність цих виконання. Ці люди часто проявляють себе насправді доволі героїчно. І відгуки є позитивні. Тому насправді я би боялася б не лише за цю категорію, а за категорію тих командирів, зокрема, які отримують повноту влади, дозволяють собі по відношенню чи до цих людей категорії, чи до категорії громадян України, які не відбували покарання, слава Богу, але здійснювати свавільне насилля. І потім ми бачимо те, що було з 155-ю бригадою і вбивством, умисним вбивством фактично двох людей. От, на жаль, в мене сьогодні тривога за те, як ми докотились до такої ситуації і наскільки масштабна вона, в принципі, може бути.
4: Цікаво ще поговорити з вами про те, що передбачає закон, який прирівнює в правах право на реабілітацію, відпустки та переведення за станом здоров'я. Наскільки це важливо для повернення таких військових до мирного життя після служби?
5: Я б хотіла сказати, що це вона далеко не прирівнює. Вона дає часткові права, як і мають звичайні військовослужбовці, які не мали судимості. І там 10 днів на рік чи 15 з рішення командира, це не 2 по 15. Хоча ми розуміємо, що не і звичайні військовослужбовці не всі отримують, далеко не всі, там других 15 днів. Плюс це не реабілітація, а це право, це визначення наказу Міністерства оборони окремо, який буде визначати, як вони будуть проходити лікування фактично вже поза межами госпіталю, там для загоєння. Ну, це таке фізична така реабілітація, та буквально. Раніше вони були в госпіталях чи в лікарнях, вони там не потрібні, вони навантажують систему, і це теж такий колапс системи, що з цими людьми робити. То, два роки тому це була гарна ідея дати людям можливість іти служити, але всю іншу інфраструктуру чи методику, як до них весь маршрут як військовослужбовця, він був відсутній абсолютно. І в нас часто з колегами моїми ми мали дискусії, так і розумію, що є стигма, та вони здійснили злочин проти в державі, держава за це їх карає. Але ми до них маємо ставитись грубше, як до зеків чи до військовослужбовців. І Збройні Сили мають їх здати як військовослужбовців, тому що система правоохорони тоді мала би з ними працювати, як з тими, хто відбуває покарання, і вони там злочинці. І тому вся армія, і командири, і генеральний штаб і звернули на це увагу, що дайте можливість піти і у відпустку з пологами, наприклад. І у нас з чоловіками це було багато дискусій. Чи будуть жінки використовувати це як там спосіб уникнення служби. Але, по-перше, не всі штурмовики далеко хочуть бачити жінок в своїх лавах, тому що це важка робота. І це, ну, відверто, це не про гендерну рівність. А друге, їх зовсім невелика чисельність сьогодні, яка підписала контракти. А по-третє, ті, хто служить, я частину з них бачила, абсолютно адекватні, ті, хто точно пройшло ще штурми, сьогодні виконують в рамках цього батальйону там ті чи інші задачі. І очевидно, якби вони мали завагітніли. Ну, дитяча кімната в штурмовому полку, це звичайно, в батальйоні, це звичайно, ну, і як варіант, але, ну, є ж певні речі абсурдні. Тобто, тут теж такий момент.
4: Питання, яке напрошується саме собою, наскільки я пам'ятаю, ще перед тим, як залучати засуджених до служби у війську, тривали дискусії з приводу того, що щойно вони вийдуть за межі колонії, є висока ймовірність, що людина намагатиметься залишити місце служби, а тут надається відпустка. Як держава буде контролювати вчасне повернення? Ну, простіше кажучи, щоб людина пішла в відпустку і не повернулася.
5: Дивіться, я вам скажу, що будь-яка людина, незалежно від її статусу, може піти, найде на відпустку і не повернутися. Але є один нюанс. По-перше, до сьогоднішнього дня вони мали право фактично відбувати там 10 днів за сімейними обставинами, які фактично, ну, не надавалися. І чому була прохання командирів, щоб дати їм повноцінно розв'язати руки і дати право їх відпускати у відпустку? Ще раз, не менше року від терміну підписання контракту, від дати підписання контракту і закінчення адміннагляду. Коли закінчується адміннагляд, Ну, ви повноцінно відбуваєте у відпустку як військовослужбовець. Ви не стаєте десь на облік. Ви стаєте на облік, коли приїжджаєте на місце проведення відпустки, там де ти відмічаєтеся в орган влади. Але тут уже зовсім інше наступає на вас відповідальність. Але всі вони. Ті, хто нема випадків, поки вони не вернуться відпустки, є випадки СЗЧ, вони є нечисленні, вони всі є з прізвищем ім'ям по батькові, їх держава їх відслідковує, ВСП, прокуратура, всі вони всі працюють, поліція, точніше. Ну, я хочу надіятися, що найближчий рік ми побачимо цю тенденцію, але мені видається, що за 2 роки люди, які прослужили, вони мали можливість яку завгодно здійснити СЗЧ і не вернутися. Тому відпустки не мали б показати би таку динаміку залишення служби.
4: А чи можуть нові соціальні гарантії, на вашу думку, викликати дискусії серед інших військовослужбовців або суспільства?
5: Я думаю, що це будуть дискусії мінімальні, але з оточення того, з ким я мала розмову, дуже багато людей відгукується позитивно про рівень їхньої мотивованості і виконання бойових задач на своїй смузі відповідальності лінії фронту. Ну і слухайте, ну це всі людські речі. Ми їх просто ми якось так говоримо про них, наче це там категорія, яка суспільство викинула. Ну, насправді ми дали повний термін покарання, наприклад, за крадіжку. І людина, яка була в СЗЧ, здійснила крадіжку, сіла на 5 років і піде в шквал відпрацьовувати фактично ці всі речі. Хто розуміє, що таке шквал? Ну, мені здається, що питань тоді не виникає. За такі, не те, що прирівняні права, а частково надані можливості просто видихнути і від на 10 днів відпочити чи 15.
4: Пані Софія, буквально останнє до вас питання.
5: Соломія.
4: Пані Соломія, буквально останнє до вас питання. Чи відповідає така практика міжнародному досвіду? Які країни застосовували там, можливо, подібні механізми під час війни?
5: Мені важко прокоментувати, не вивчала я іноземний досвід. Український історія досвід говорить про те, що нам треба шукати свої варіанти, як воно буде працювати. Я обов'язково повернусь до цієї ініціативи ще через рік, і ми зрозуміємо, яка буде тенденція з відпустками, переведеннями, людьми, контрактами, побачимо динаміку, щоб робити якісь висновки і далі рухатися. Мені здається, що ми такі на своїй землі, ми фактично унікальні чи напівунікальні, і цю стежку туруємо самі.
4: Ви під час розмови говорили, що неодноразово спілкувалися із засудженими, які тепер долучилися до Збройних сил. Як вони сприйняли цю ініціативу? Можливо, є якісь допрацювання, які вони також хочуть впровадити? Ви самі сказали про те, що, на жаль, прирівняли не в усіх правах. Можливо, самі люди, для яких створювалася ця ініціатива, хочуть доповнити додатковими також пунктами?
5: Ну, звичайно, тому що рішення командира – це велика дуже розвилка для командира, буде відпускати він людину чи не буде відпускати він там у відпустку. Далі це питання росту офіцерського складу, тому що в них є обмеження ставання на певні посади. Це ще один нюанс. Хтось просить удосконалити адміннагляд, який має працювати, тому що цей механізм не працюючий, напівпрацюючий, і ніхто не може пояснити на пальцях, як воно мало би бути в ідеалі. Це третій. Четвертий момент – це прохання про амністію. Насправді дуже багато є тем для далі, до завершення роботи в цій ніші, умовно-достроково звільнених, є над чим працювати. Всі щасливі, тому що нарешті отримують право. Та командири щасливі, що в них є руки розв'язалися використати цю можливість, тим паче особливо з переміщенням, переведенням на посади.
4: І уточнення, коли воно вступає в дію?
5: Коли президент підпише. І тоді воно має вступати в дію, і Міністерство оборони має допрацювати підзаконні акти. Але президент ще не підписав, тільки ми прийняли його вчора.
4: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює у правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розбирали разом із Соломією Бобровською, членкинею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст. аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Соціальні виплати для дітей з інвалідністю можуть зрости, а родини отримати нові державні соціальні послуги. Що передбачає законопроєкт номер 14191 та чи очікують сім'ї його ухвалення вже найближчим часом? Говоримо про це з Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, що якщо подивитися картку цього законопроєкту, то давно він перебуває у Верховній Раді, з листопада минулого року він в Верховній Раді є, зараз в грудні його ще включили до порядку денного, сьогодні у нас липень. Тобто 7 місяців відтоді вже минуло, поки що ситуація рухається далі дуже малими кроками, буквально днями надали порівняльну таблицю для другого читання по цьому законопроєкту, чекаємо на його ухвалення, тому що він важливий і пропонує багато змін. Хочеться, щоб вони дійсно втілились на практиці так, як пропонується. Але що найважливіше, які зміни передбачає цей законопроєкт і чому ж він такий важливий для сімей, які зараз в Україні виховують дітей з інвалідністю?
6: Я так спочатку окреслю, що направду ми його чекаємо дуже довго. Робота над ним ведеться справді вже з грудня місяця, підготовка такої остаточної редакції тексту до другого читання. Я сподіваюся, що ми сьогодні його будемо мати можливість, тобто голосування за нього сьогодні будемо мати можливість бачити у Верховній Раді, принаймні так обіцяється і так планується. Загалом цей законопроект він стосується дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з дитинства. Він має таких дві основні траєкторії: це виплати і це соціальні послуги. І власне кожна з цих траєкторій є дуже важливою для покращення життя, якості життя і добробуту сімей, які виховують дітей з інвалідністю, які мають осіб з інвалідністю з дитинства, тому що певні покращення лежать як в площині виплат, так і в площині послуг. Так, і саме тому ми, власне, як спільнота родин, в цілому дуже очікуємо на цей законопроект, на його ухвалення і на ті зміни, які він передбачає. Можна довго дискутувати, чи вони є достатніми, і це справедливі будуть дискусії. І, власне, ці дискусії велися протягом ось цього всього тривалого часу, якоїсь кількості місяців, допоки працювала робоча група. Я також з колегами з різних громадських організацій входила до цієї робочої групи. Але це вже площина там іншого питання, так, чи достатньо, так, чи достатньо закладено і в контексті послуг і виплат. Проте тисячі родин очікують на ухвалення цього законопроекту сьогодні.
2: Щодо того, про що все-таки вдалося домовитися, зокрема, і на робочих групах, підгрупах і так далі, що вдалося змінити завдяки роботі небайдужих і зацікавлених громадських організацій, батьків, ініціативних груп, то, що от по факту, що дійсно має, ну, дещо підтримати сім'ї з дітьми з інвалідністю, чи де є дорослі люди, які з дитинства мають ту чи іншу інвалідність?
6: Я теж буду, так скажімо, в двох цих площинах говорити. Спочатку, якщо ми говоримо про виплати, та ми маємо в разі ухвалення законопроекту, ми маємо певне підвищення все-таки соціальних виплат. Сьогодні, якщо так говорити в площині цифр, тобто станом на сьогодні, приміром, якщо це дитина з інвалідністю підгрупи А, соціальна виплата разом з надбавкою на догляд, це десь в районі 8,5 тисяч гривень. А якщо ми говоримо про суму, яка планується бути після ось цього підвищення, це буде десь в районі 18 тисяч гривень. Коли ми говоримо про дитину без підгрупи А, це буде десь в районі 13,5-13 тисяч гривень. Так, в принципі, підвищення стосується і категорії осіб з інвалідністю з дитинства, там трошки інші, скажімо, розрахунки, але теж в цілому я не можу сказати, що це таке підвищення, яке допоможе сім'ям мати ту якість життя, яку вони мали би мати. Проте це все-таки суттєва, скажімо так, підтримка, яка станом на зараз неймовірно потрібна. Це якщо ми говоримо про виплати. Дуже важливою історією в контексті виплат є також такий факт, що якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, які не мають підгрупи А, тобто не потребують високого рівня підтримки, надбавка на догляд станом на зараз, вона призначалась лише за фактом, скажімо, того, що хтось з батьків є непрацюючий. Та в новому законопроєкті цю норму прибрали, тобто надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю без підгрупи А також передбачатиме можливість обом батькам працювати, що є дуже важливо. Єдиний факт, що лікарська комісія має підтвердити факт необхідності догляду. Ми теж багато дискутували з приводу цієї норми, вона залишилась, проте я сподіваюся, що ми далі долучимося до напрацювання підзаконки і буде і дуже так чітко прописано алгоритм, як це буде відбуватися. Якщо ми говоримо про площину соціальних послуг, там є кілька важливих моментів, які, направду, вплинуть в певній середньостроковій, довгостроковій перспективі, вплинуть на життя і добробут родин. Зокрема, нарешті в Україні є шанси з'явитися соціальні послуги раннього втручання, саме як соціальні послуги, яка буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто ми зараз маємо послугу раннього втручання в рамках такого експериментального проєкту, який підтримується коштами міжнародної організації. Але от нині цей експеримент вже може стати такою базовою державною соціальною послугою, яка буде підтримуватися саме за кошти яка буде фінансуватися за кошти державного бюджету. А також ми маємо три соціальні базові соціальні послуги, які станом на сьогодні фінансуються згідно законодавства з бюджетів громад. Проте найближчі 5 років у разі ухвалення закону ці соціальні послуги будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. Це послуга супроводу дитини під час інклюзивного навчання, це послуга тимчасового перепочинку батьків і денного догляду. Ми маємо надію, що ось цей експеримент на 5 років дасть змогу надати, скажімо так, імпульсу громадам у запровадженні цих послуг та у появі загалом цих послуг в громадах. Ми сподіваємося. І це хороша історія. От, власне, це, напевно, якісь такі основні речі, які стосуються саме позитивних змін в контексті родин, які виховують дітей з інвалідністю і мають осіб з інвалідністю з дитинства.
2: Ще будемо поки що рухатися у контексті цих позитивних змін і пропоную зараз зупинитися саме на зростанні рівня виплат для дітей з інвалідністю підгрупи А і без цієї підгрупи. Ми за планом, що вони зростуть до 18 тисяч гривень, до 13,5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, пані Олено, ось ці виплати – це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї?
6: Так, це єдина підтримка від держави, яку можуть отримувати ці сім'ї. І, вочевидь, ми з вами розуміємо, що, напевно, коли ти виховуєш дитину з інвалідністю і не маєш змоги працювати, та, тому що дуже часто, коли ми говоримо про дітей, які потребують високого рівня підтримки, це про неможливість паралельно, наприклад, мамі працювати. Дуже часто в родині є лише мама, так, і дуже часто ми маємо картину, коли єдиним, скажімо, єдиним фінансовим забезпеченням сім'ї є ось ці виплати, які держава здійснює родинам. Тому ні 8 тисяч гривень, ні навіть 18 тисяч гривень не є достатньою сумою для того, щоб ми мали змогу говорити про там якість життя відповідно. Проте, знову ж таки, 18 – це точно краще, ніж 8.
2: Абсолютно точно. Звісно, тут ви кажете 8-18, а для інвалідності без підгрупи взагалі 3,5 тисячі зараз отримують ці сім'ї. Неможливо уявити собі, як можна прожити місяць в Україні загалом з теперішнім рівнем цін, але ну маємо таку реальність, інакшої, на жаль, ні, тому мусимо якось прагнути хоча б до цих змін. І от якраз стосовно змін, ми почали з вами з того, що давно чекаємо ухвалення цього проєкту закону, давно він вже є в Верховній Раді. Чому, на вашу думку, ваших колег по інших громадських організаціях, з вашої, просто по батьках, чому так довго цей документ у Верховній Раді, чому його не ухвалюють, які на те є причини чи підстави, беручи до уваги, що за основу він прийнятий ще у грудні минулого року?
6: Після ухвалення в першому читанні, направду, був дуже тривалий час такої, я б сказала, комплексної і кропіткої роботи над фінальним текстом. Чому? Тому що, скажімо, є дуже багато моментів в законопроєкті, які потребують такого міжвідомчого синхрону, скажімо так. Та? Тому що якщо навіть ми говоримо про соціальну послугу раннього втручання, яка вперше та, з'являється загалом на рівні в переліку базових соціальних послуг, тут треба було досягнути такого міжвідомчого синхрону компромісу Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти, багатьох-багатьох державних стейкхолдерів. І тому ми, скажімо так, я кажу робоча група, тому що вона складалася з великої кількості учасників і з представників громадянського суспільства, і представників держави, і комітету соціальної політики. Тобто це була така дуже широка коаліція учасників. І відповідно кожну зміну і кожну якусь таку частинку цієї, ну скажімо так, реформи та екосистеми соціальних послуг і виплат дуже детально і повільно, я би сказала, обговорювали. Чи можна було швидше? Можливо. Чи якщо би це було швидше, ми би в результаті мали, скажімо, якісно, я не впевнена. Тому так, цей процес був тривалим, але він був досить насиченим. Тобто законопроект не лежав, з ним постійно працювали. Це все оточувалося великою кількістю дискусій, уточнень, коментарів, пропозицій. Вони постійно проговорювалися, постійно шукалися якісь компромісні рішення. Тобто це була така досить кропітка і довга робота. І от так ми от зараз лише в липні маємо фінальний текст, який в цілому... Він є таким компромісним, але в цілому він задовольняє всіх учасників процесу. Та? Тому, скажімо, ми зараз дуже сподіваємось на те, що, власне, вже народні депутати не будуть затягувати, блокувати чи якось перешкоджати ухваленню цього законопроекту.
2: Сподіваємось на ухвалення цього тижня, якщо це дійсно здійснюється.
6: Сподіваємось на ухвалення сьогодні, якщо чесно.
2: Сьогодні навіть. Ну, будемо чекати так новин з зали вже після закінчення засідання. Якщо сьогодні ухвалять, пощастить і всі надії, сподівання на народних обранців та обранець нарешті здійсняться, коли родини зможуть реально відчути зміни по факту і в частині виплат, і в частині нових соціальних послуг. Про що там йдеться?
6: Будь-які зміни, які стосуються ухвалення цього законопроекту, всі родини мають відчути з 1 січня 2027 року. Чому дуже важливо, направду, щоб цей законопроект був ухвалений найближчим часом, так? І я не дарма кажу про сьогодні чи про цей тиждень, тому що і всі підзаконні акти, і, власне, ті кошти, які передбачені, так, які потрібно буде знайти державі, так, щоб реалізувати те, що закладено в цьому законопроєкті на наступний рік. Відповідно, ми маємо встигнути до ось цих основних бюджетних процесів, які почнуться та, на початку осені. І ось ці зміни, ось ці всі підзаконка напрацьовано, все це має з'явитися до початку наступного року, і відповідно всі зміни мають бути відчутні з 1 січня 2027 року. Це теж дуже важливо, тобто виплати не збільшаться, так? Тому що є певні очікування, в тому числі родин, що ось вже якщо ухвалять, то там з наступного місяця, ні, це відбудеться з 1 січня 2027 року.
2: І якраз ми все намагалися з вами триматися тієї стежки, де покращення, зміни, якісь позитивні рішення, наскільки вони можливі в наших усіх теперішніх умовах, але які питання досі залишаються невирішеними навіть після ухвалення цього проєкту закону, щось таке найважливіше, що теж хотілося б, аби взяли до уваги і найближчим часом почали змінювати, що можете сказати?
6: Я спочатку скажу те, що є ще, скажімо, таким питанням, яке потребує доопрацювання навіть в разі ухвалення законопроєкту, але ж те, що буде випливати з самого законопроєкту, ми маємо, я трошки про це говорила, якщо ми говоримо про, наприклад, дітей з інвалідністю без підгрупи А, раніше надбавка на догляд нараховувалася просто за фактом, того, що у дитини є інвалідність. Тобто, якщо у дитини є інвалідність, вона апріорі потребує догляду дорослого, та свого дорослого. Та. І відповідно тому дорослому, який здійснює догляд, нараховується ця надбавка на догляд. Нині, щоб ця надбавка на догляд нараховувалася, потрібно буде таке певне документальне підтвердження від лікарської комісії, що дійсно потрібен догляд. У нас було дуже багато дискусій з приводу цього, тому що не до кінця зрозумілий механізм, як це буде відбуватися, за якими критеріями буде визначатися, скажімо, необхідність цього догляду. І ми боїмося, що в цій площині, в практичному полі, коли, скажімо, після ухвалення законопроекту це піде в життя, ми будемо мати багато бар'єрів для батьків, багато, можливо, якихось зловживань. Саме тому ми дуже просимо і наполягаємо дати можливість долучатися до напрацювання підзаконних актів, які це будуть регулювати. Це те, що стосується, скажімо, одного моменту, який випливає з законопроекту, який все-таки залишився. Та? Хоча ми багато з приводу цього дискутували, давали пропозиції, просили все-таки уникнути цієї історії, тим не менше вона залишилася. Якщо ми говоримо загалом про потреби, та? Ми дуже багато зараз говоримо про соціальні послуги. Вочевидь, вони неймовірно потрібні родинам, вони мають бути в громадах. Громади, скажімо так, боязко, неохоче, десь аргументуючи відсутністю коштів, десь ми це аргументуємо відсутністю політичної волі, ці послуги запроваджують. Особливо, коли ми говоримо про такі складні соціальні послуги, як перепочинок, тимчасовий перепочинок батьків, денний догляд, підтримане проживання. Ці послуги ми можемо, чесно кажучи, якщо особливо, коли ми говоримо про підтримане проживання, ми можемо десь на пальцях однієї руки порахувати, а скільки в нас загалом в Україні громад надають цю послугу. Дуже хочеться, щоб далі ми в своїх, скажімо, законодавчих активностях еволюціонували до того, щоб знаходити механізми, як з одного боку мотивувати громади. Я не люблю слово змушувати, та, але мотивувати.
2: Мотивувати – хороше слово, так.
6: Мотивувати громади не уникати необхідності, а запроваджувати і створювати соціальні, знаходити можливості, знаходити кошти, знаходити людей, знаходити політичну волю, запроваджувати ці соціальні послуги. Якщо ми говоримо, наприклад, про послугу супроводу дитини під час інклюзивного навчання, ми дуже багато зараз як спільнота говоримо про цю послугу, що навіть якщо зараз на найближчі 5 років ми будемо мати цю соціальну послугу за кошти державного бюджету, але якщо ми не переглянемо державний стандарт надання цієї соціальної послуги, ми будемо мати таку ж саму картину, коли асистентами дитини під час інклюзивного навчання є переважно батьки. Тому що той алгоритм, скажімо, оплати праці асистента дитини під час інклюзивного навчання, який є зараз згідно стандарту, він не мотивує фахівців ставати асистентами. І ми, скажімо, критично потребуємо перегляду державного стандарту. І так ми можемо пройти по кожній соціальній послузі. Тобто, якщо так це спробувати узагальнити, дуже хочеться, щоб нашим наступним законодавчим спільним кроком було якесь таке, був такий якийсь реальний погляд на те, які бар'єри є у запровадженні в громадах соціальних послуг, у їх наданні, і спробували один за одним цей бар'єр, оці бар'єри долати. Тоді ми будемо мати працюючі соціальні послуги. Зараз ми можемо мати лише, наприклад, закон про соціальні послуги і державні стандарти, але коли ми прикладаємо це на реальне життя, воно чомусь не дуже працює.
2: На жаль, хотілося б, аби це вже дійсно було інакше, але поки що маємо те, що маємо. І от якщо от підсумувати все те, про що ми з вами проговорили упродовж цієї розмови, чого найбільше бракує державній системі підтримки зараз для сімей?
6: Я тут знову, напевно, повторюся, працюючих соціальних послуг. Реально працюючи. І мені здається, що, скажімо, з мого спостереження, так, і спостереження там моїх колег з батьківської спільноти, мені здається, що бракує усвідомлення на рівні громад, що створення системи соціальних послуг – це є непідворотня історія. А попри страх, попри нерозуміння, попри відсутність коштів або пріоритетність коштів для якихось інших речей, система соціальних послуг має бути створена. Хай малими кроками, хай методом спроб і помилок, але ми мусимо це робити. І от коли буде таке якесь по всій вертикалі і горизонталі розуміння, що це є необхідність, яку не уникнути, так? Бо родини, на жаль, виснажуються. Вони не можуть постійно тягнути, так? Я зараз беру це слово в лапки, бо я його не дуже люблю, але ось цей нести, ось цей, знову ж таки, беру в лапки, тягар догляду, вони не можуть самі. Бо ми маємо тисячі виснажених родин. І збільшенням виплат ми не подолаємо ось це, ми не зменшимо це виснаження. Все-таки це має бути баланс виплат і соціальної підтримки у вигляді послуг. Це конче необхідно.
2: Про те, що передбачає законопроєкт номер 14-191 безпосередньо для сімей, де виховують дітей з інвалідністю, ми говорили з Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують. У столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода.

0: Ранок на громадському радіо.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Йдеться про Радоруж та православний церковний комплекс на польсько-українському кордоні. Відтак, у нашій програмі декілька економічних тем. Зокрема, буде про те, що зараз Польща не планує скасування односторонньої заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Також прокоментуємо, що означав би виїзд українців з Польщі. А ще почуємо про вплив блокади іранських портів на ціни на пальне і про те, що Польща є найбільшим будівельним майданчиком для енергетичних інвестицій у Європі. А спочатку пропонуємо вашій увазі випуск новин. У студії вже Тарас Андрухович з найважливішими повідомленнями.
5: Росія може готувати провокацію із використанням українських дронів. Особи призовного віку з України не зможуть отримати тимчасовий захист у ЄС, зокрема у Польщі. Варшава поки не переєдналась до антибалістичної ракетної коаліції, але не виключає участь. Росія може готувати провокацію під чужим прапором із використанням українських дронів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії з питань безпеки у США. За словами очільника польської дипломатії, Москва може підготувати безпілотники, видати їх за українські та використати для атаки на країну НАТО або саму Росію, щоб потім виправдати відповідну реакцію. Сікорський зазначив, що такі дії можуть бути частиною російської гібридної війни проти Заходу. Міністр наголосив, що Росія вже близько 10 років веде кампанії впливу, здійснює кібератаки та втручається у політичні процеси інших держав. Водночас він заявив, що поки Україна успішно стримує російську армію, Москва не має можливостей для нападу на західні країни. Сікорський також підкреслив, що Польща хоче залишатися союзником України, оскільки, за його словами, Україна захищає не лише себе, а й безпеку всієї Європи. Очільник польського МЗС додав, що Європа продовжує фінансувати функціонування української держави, зокрема соціальні виплати та зарплати держав нам службовцям, тоді як США зосереджені передусім на військовій допомозі. Є попередня згода Європейського Союзу на продовження тимчасового захисту для біженців з України, але з виключенням осіб призовного віку. Це означає, що вони не зможуть звертатися за тимчасовим захистом на території ЄС, заявив Польському радіо заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Мацій Дужчик додав, що на практиці зміни стосуватимуться невеликої групи людей.
6: Пам'ятаємо,
5: що таких осіб, які зараз виїжджають з України, якщо йдеться, наприклад, про чоловіків призовного віку, небагато, оскільки Україна забороняє їм виїзд. Вони повинні мати спеціальні довідки, щоб мати можливість залишити країну. І це не Польща контролює приплив таких осіб, а Україна, відмовляючи їм у виїзді з України.
6: Наплив таких осіб, тільки Україна, відмовляючи їм виїзду з України.
5: Особи призовного віку, які після набуття чинності нових правил приїдуть з України до Польщі, не зможуть звернутися за тимчасовим захистом, продовжив Мацій Дужчик. Звісно, така особа може подати заяву на міжнародний захист, тому ми не очікуємо великої кількості таких заяв. Хтось, можливо, спробує це зробити, оскільки в цій ситуації, з огляду на те, що тимчасовий захист залишається чинним, основним правом військових біженців з України, взагалі українців, є саме тимчасовий захист, а не міжнародний захист.
6: Якщо охорона міжнародна виступить, то це стане відкликане.
5: Він додав, що якщо людина призовного віку не матиме документа, який підтверджує, що вона не підлягає мобілізації, вона не зможе отримати тимчасовий захист. Якщо вона подасть заяву на міжнародний захист, ця заява буде відхилена, зазначив віце-міністр. Нові правила стосуватимуться як чоловіків, так і жінок.

0: Жінок. Тимчасовий захист для українських біженців в ЄС має бути продовжений до березня 2028 року. Нова військова ініціатива стартувала без участі Польщі. На початку тижня 10 держав, серед яких Україна, створила антибалістичну ракетну коаліцію. Польща поки що до неї не приєдналася. Наразі ми не маємо таких спроможностей, але цей формат є відкритим, заявив польському радіо заступник міністра національної оборони Польщі Цезарь Томчик. Він запевнив, що керівництво Міністерства національної оборони уважно аналізує нову ініціативу.
1: Польська аналізує.
0: Польща аналізує всю промислову пропозицію, яка стосується цього проєкту. Якщо ми ухвалимо таке рішення, то обов'язково приєднаємося до цієї коаліції. Тут немає жодних підстав для занепокоєння. Навпаки, це шанс для розвитку галузі оборонної промисловості, яка досі в Польщі не розвивалася. Ми крок за кроком аналізуємо всі можливості. Якщо буде така воля уряду, ми приєднаємось до коаліції у відповідний момент.
1: Воля зі сторони рządu, то приступимо до тієї коаліції в стосовному часі.
0: Міністр додав, що останні роки польська оборонна промисловість розвивала насамперед технології у співпраці з американським оборонним сектором. Він також запевнив, що відсутність Польщі у новій коаліції не пов'язана з погіршенням польсько-українських відносин. Своєю чергою віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок у Лос-Анджелесі заявив, що антибалістична коаліція має відкритий формат, тому коли польські компанії запропонують необхідні проєкти, вони зможуть приєднатися до неї. Нагадаємо, антибалістичну ракетну коаліцію було створено 1 липня, до її складу входять 10 держав – Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Особливу роль у коаліції має відіграти Україна, яка поділиться досвідом, здобутим під час війни.
2: Випуск новин підготував Тарас Андрухович. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. І тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Продовжить її авторка Мар'яна Кріль.
3: Вітаю слухачів Української служби Польського радіо у студії Мар'яна Кріль. Сьогодні пригадуємо пам'ятні урочистості 11 липня у Радружі на польсько-українському кордоні за участі президента Польщі Кароля Навроцького. Під час події було вшановано жертв Волинської трагедії. Після події в українській мережі з'являлася інформація про те, що начебто під час візиту глави польської держави на одному із кладовищ у Радружі, де і відбувалися центральні вшанування, українські могили були прикриті маскувальною сіткою. Що насправді було прикрито і чому, розповідає директор музею кресів у Любачеві, до якого належить церковний комплекс у Радружі, Пьотр Зубовський. Але для початку варто більше розповісти про саме село Радруж, його історію. Значення для спільної польсько-української спадщини.
4: На початок хотів би за те, що не можемо розмовляти в язику українською.
2: Насамперед, я хотів би вибачитися за те, що ми не можемо спілкуватися українською мовою. Мені набагато легше розповідати про Радруж польською мовою, адже українською я розмовляю не так вільно, і безперечно ця розповідь не була б такою точною, як рідною мовою. Отже, Радруж і церковний комплекс у Радружі. Село Радруж сьогодні розташоване безпосередньо біля польсько-українського кордону. Воно простягається на відстані кількох сотень метрів від державного кордону. Ця межа в Радружі, як мені здається, відчутна на території кожного подвір'я, а також на території церковного комплексу. Відчувається вона, зокрема, через патрулі прикордонної служби, які часто проїжджають через Радруж. Зараз це село, населення якого становить трохи менше, як 200 мешканців, і, безперечно, таким місцем, яке розташоване в цьому селі, біля самого кордону, на околиці гміни Горниць-Друй, Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, яке приваблює до Радружа є церковний комплекс, заміський філіал музею кресів у Любачові. Місце, про яке ми дбаємо, яке є частиною музею з 2010 року. Місце надзвичайно важливе для нас завдяки своїй архітектурній, художній та культурній цінності, що підкреслюється занесенням до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Серійний запис щодо церков у польському та українському регіоні Карпат, а також другим записом, зроблений кілька років по тому, вже окремо щодо церковного комплексу в Радружі, який президент Республіки Польща Анджей Дуда вніс до списку історичних пам'яток.
4: на листе помніків історії.
3: Сьогодні у храмі Святої Параскеви, колись діючої греко-католицької парафії у Радружі, майже не відбуваються літургії, лише зрідка. Але це місто є важливим осередком культурного і туристичного життя регіону.
4: Церків Святої Параскеви в Радружу.
2: Церква Святої Параскеви в Радружі – це найімовірніше, найстаріша дерев'яна церква в Польщі. Згідно з дендрохронологічними дослідженнями, які проводилися біля неї, підтверджено, що вона була збудована на початку 80-х років 16-го століття. Це взагалі одна з найстаріших церков на польсько-українському прикордонні. Тут варто звернути увагу на ще давнішу церкву в Потеличі, що розташована за кільканадцять кілометрів далі, але вже по той бік польсько-українського кордону на території України і датується початком 16 століття. Тому ці церкви дуже схожі між собою в архітектурному плані. Варто зазначити, що церковний комплекс у Радружі – це не лише церква, з якою ми зазвичай асоціюємо це місце, а й усе її оточення. А також різні сакральні предмети, які знаходяться в церкві. Варто також згадати дзвіницю, будівлю колишнього моргу, прицерковний цвинтар, стіну, що відгороджує територію прицерковного цвинтаря, а також два колишні парафіальні цвинтарі, на яких поховані мешканці Радружа. Мешканці Радружа, які, можна сказати, метафорично, а з іншого боку буквально, спочивали поруч зі своїм храмом у вічному спокої з часів існування церкви. Тут ми маємо на увазі прицерковне кладовище. Найстаріші надгробки датуються 80-ми роками 17-го століття. Але на цих парафіальних кладовищах людей ховали до кінця Другої світової війни, коли українських мешканців цього села було примусово виселено з Радружа. Їх виселяли переважно до радянської України, а частину з них у рамках операції «Вісла» переселили на західні та північні території післявоєнної Польщі. Можна сказати, що Друга світова війна стала кінцем надзвичайно динамічного, надзвичайно активного села, розташованого, безперечно, не на периферії, а в центрі колишнього Львівського воєводства. Це було село, населення якого налічувало понад 2000 мешканців. Ми маємо дані за 1938 рік, які, на мою думку, є точнішими щодо конфесійної приналежності мешканців Радружа, ніж дані про національність. Адже, як би там не було, національна ідентичність, особливо на сільських територіях колишньої Східної Галичини, була процесом. Мешканці по-різному ідентифікували себе, але з огляду на конфесійні питання, ми можемо сказати, що у 1938 році в Радружі налічувалося 2107 вірян греко-католицького обряду, 125 католиків римо-католицького обряду. І що цікаво, там також проживали євреї. Їх було 60 осіб. І порівняємо ці дані з тим, що маємо зараз. До Другої світової війни тут проживало близько 2,5 тисячі мешканців, а зараз трохи менше, як 200 осіб. Саме село наприкінці Другої світової війни було розділене кордоном, і історія Другої світової війни дуже сильно відчувається в Радружі. Вона також присутня у діяльності музею кресів у Лубачові.
4: Є вона обecna również w działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie.
3: Коли йдеться про кладовища, одне з них, так би мовити, розташоване за церквою, також є на території у межах стіни і також є інше перед церквою. Розкажіть, яка, власне, ситуація сьогодні з ними, як там проводяться реставраційні роботи?
4: На цвинтарях в Радружу.
2: На кладовищах у Радружі, загалом на трьох кладовищах з 2015 року, музей кресів у Любачові проводить реставраційні роботи. У першу чергу роботи охопили надгробки, що знаходилися і знаходяться безпосередньо біля церкви. Зокрема, надгробну плиту Катерини Дубнєвич, яка померла у 1682 році. А вже через рік розпочалися реставраційні роботи на колишніх парафіальних кладовищах, які розташовані за стіною, що оточує прицерковне кладовище та саму церкву Святої Параскеви. До 2025 року включно на цих кладовищах реставраційними роботами було охоплено 290 надгробків. А цього року нас чекає початок реставраційних робіт, початок чергового реставраційного сезону. Тут ми щиро дякуємо за щорічну підтримку Міністерства культури та національної спадщини, від якого ми отримуємо фінансування на проведення реставраційних робіт. І цього року ще 43 надгробки будуть будуть піддані реставрації. Можливо, варто додати, що ми вже маємо 290 надгробків, які пройшли реставрацію. Ще 43 надгробки будуть відреставровані цього року, а загалом на кладовищах в Радужі, за нашими оцінками, налічується близько 500 надгробків. Ми даємо приблизну оцінку, оскільки не знаємо їхньої повної кількості, через те, що реставраційні роботи розпочинаються лише після отримання фінансування та необхідних дозволів від служб охорони пам'яток. Лише тоді проводяться земляні роботи біля об'єктів.
4: Допіро втеди тривають праці земні при об'єктах.
3: В українській мережі після урочистостей 11 липня у церковному комплексі в Радружі на польсько-українському прикордонні за участі президента Польщі Кароля Навроцького, де, власне, було вшановано жертв Волинської трагедії, з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. І в численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Але це все не відповідає дійсності.
4: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo bolesne.
2: Перш за все, я хотів би сказати, що це дуже боляче читати такі коментарі в соціальних мережах, зважаючи на той величезний обсяг роботи, який виконується щодня, щороку на території парафіального комплексу в Радужі. І я міг би говорити набагато довше та набагато детальніше про ті заходи, які реалізує музей. І варто задатися питанням, навіщо комусь, з огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо у повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, щоб приховувати будь-які об'єкти на території церковного комплексу в Радужі. Як можна приховати 500 надгробків, що знаходяться на кладовищах Радужа, так, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Мені це не зрозуміло, як взагалі можна думати про таке. Те, про що коментували в соціальних мережах, а саме маскувальна сітка, яка з'явилася, прикривала елементи протипожежної системи, що розташована в Радужі. Ці елементи протипожежної системи були прикриті просто для того, щоб вони не потрапляли в кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармонують з історичним ландшафтом церковного комплексу в Радужі, цим природним ландшафтом, насиченим кам'яними надгробними скульптурами. Ми це прикрили виключно для вирішення технічних питань. І ніяк це не мало на меті спотворити реальність та ландшафт місця, де відбувся цей візит і всі урочистості. Варто також, з огляду на ці фотографії, які ми бачимо, надгробків, що перебувають на етапі консервації, розглядати Радуж в контексті всього простору. Звичайно, можна зробити фотографії, на яких зображені виключно надгробки, що ще не пройшли реставрацію. Але достатньо зробити кілька кроків у бік, щоб побачити результати реставраційних робіт, щоб побачити ті 200 надгробків, реставрація яких вже завершена. Я вважаю, що такий фрагмент реальності, який подається в ЗМІ з метою показати, ніби пам'ять про колишніх мешканців села була якось осквернена через те, що ці надгробки перебувають саме в такому, а не іншому стані, є просто вигадкою та спотворенням дійсності. Адже ці роботи, як я вже згадував раніше, виконуються на постійній основі. І ми сподіваємося, що в перспективі найближчих кількох років вони охоплять усі об'єкти, що знаходяться на кладовищах.
4: Обеймав всі об'єкти, які знайдуть ще на цментажах.
3: А я нагадаю, що про Радруж і про реставраційні роботи, які проводяться там вже тривалий час, розповідав директор музею кресів у Любачеві Пьотр Зубовський. А до Радружа у наших програмах ми неодмінно повернемось. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.
2: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економікою.
5: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У польській енергетиці відкривається новий розділ. До національної електроенергетичної системи вперше почала надходити електроенергія з морських вітрових електростанцій. Ключовим вузлом цієї трансформації стала новозбудована електропідстанція в Хочеві. Проривний момент для польської енергетики, каже міністр енергетики Польщі Мілош Мотика.
6: To jest pierwszy prąd z offshore'u, który dzisiaj gwarantuje nam...
2: Czy pierwsza elektroenergia z morskiej wietroenergetyki, jaka сьогодні jeszcze bardziej gwarantuje nam energetyczny suwerenitet. To przełomny moment dla całej naszej ekonomiki, tому що ми показуємо, що polskie компанії можуть і вміють реалізувати цю трансформацію. Ми демонструємо інвесторам, що ми ефективні у сфері енергетичного переходу. Це перший настільки великий запущений проєкт, але попереду на нас чекають наступні.
5: Президент компанії «Польські електроенергетичні мережі», який належить ця підстанція, Грзегорз Ойніхімовський, зазначив, що станція в Хочеві є найбільшою електроенергетичною підстанцією Польщі.
2: Це станція повністю побудована на основі архітектури високої напруги, що має дуже велике значення. Тут буде підключено щонайменше 6 тисяч мегават потужностей морської вітроенергетики, але це лише початок, адже до цієї станції також буде підключено низку наземних вітрових електростанцій. Також будуть підключені системи зберігання енергії, зокрема дуже великі. Ми вже маємо заявки на створення накопичувачів потужністю 1000 мегават і 4000 мегават. Годин. Це величезні масштаби.
7: 1000 мегаватів і 4000 мегаватогодин, чи олбжимі.
5: У Рожнові, в Малопольському воєводстві, Міністерство енергетики Польщі і група «Таурон» підписали лист про наміри щодо розвитку великомасштабних систем накопичення енергії. Йдеться про будівництво гідроакумульованої електростанції «Рожнов-2», яка стане одним із найбільших сховищ енергії в Польщі. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика заявив, що польська енергетика входить у нову еру.
2: Польська енергетика входить у еру, в якій головним принципом є низькі ціни для індивідуальних споживачів і промисловості. Польська енергетика входить в еру, в якій енергетична трансформація не є загрозою, а можливістю, на якій будуватимуться польські компанії. Польська енергетика входить у фазу, де енергетична безпека, система на основі розподілених джерел енергії та її гнучкість є найважливішими елементами, які гарантують стійкість і безпеку.
6: Гарантуємо відпорність, які гарантують безпечність.
5: Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камаш підкреслив, що обороноздатність – це не лише армія, сучасне озброєння і добре підготовлені військові. Безпека теж залежить від доступу до енергії.
8: Безпечність – то розпрошена енергія.
2: Безпека – це розподілена енергія, це відновлювана енергія, незалежна від джерела походження і незалежна від ланцюгів постачання. Польща не може бути залежною ні від Сходу, ні від Заходу у забезпеченні енергією своїх домогосподарств, підприємств та установ. Для нас надзвичайно важливо будувати стратегію безпеки польської держави на основі багатьох напрямів. Енергетичний напрям є одним із найважливіших.
8: Тен вектор, звернений в сторону енергії, є одним з найважливіших.
5: Вартість інвестицій – майже 7 мільярдів злотих. Введення об'єкта в експлуатацію заплановане на 2033 рік. Знову зростає напруження на нафтовому ринку, разом із ним і на роздрібному ринку пального. Причиною стала загострена ситуація в Ормузькій протоці, заяви Ірану про можливе перекриття цього маршруту постачання енергоносіїв. На підвищення цін на автозаправках Польщі вже вплинуло нещодавне завершення урядової програми «Нижча ціна пального». Ціни на заправках Польщі вже зростають. Аналітик паливного ринку Якуб Богуцький з порталу e-petrol.pl заявив в ефірі Польського радіо, що лише від 13 липня ціна нафти на світових ринках зросла приблизно на 10 доларів за барель. І, за його словами, подальше зростання цін можливе. Експерт звертає увагу, що наразі складно однозначно визначити, наскільки саме зростуть ціни на автозаправках.
9: Видається, що то не є ще кінець, що вже в керунку, може, не є ще...
2: Схоже, що це ще не кінець. Можливо, ціна ще не сягне 100 доларів, але такий сценарій стає дедалі більш ймовірним. Ціни на нафту можуть продовжити зростати, а разом із тим ми побачимо зміни і на польських автозаправних станціях. Вони відбуватимуться поступово і досить точно повторюватимуть те, що відбувається на міжнародному ринку. Думаю, що вже цього тижня ми можемо побачити перевищення рівня 7 злотих за літр бензину А95 і приблизно 7 злотих 20 грошів за літр дизельного пального. Саме такі ціни можуть з'явитися на наших АЗС.
9: Це є той пулап, якого можемо ще запевне сподівати, якщо ходить о наші стації.
5: Уряд не виключає повернення до програми підтримки, якщо ситуація на Близькому Сході різко погіршиться. Європейський Союз знову не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Переговори між державами-членами тривають, а суперечки стосуються передовсім енергетики, обмежень для російського нафтового експорту та окремих політичних рішень. Керівниця проєкту «Міжнародні санкції» Польського інституту міжнародних справ Ельжбєта Каца зазначає, що більшість найважливіших санкцій проти Росії вже було ухвалена, а наступні пакети стосуються дедалі більш чутливих сфер, де окремі країни ЄС мають власні інтереси.
10: Найважливіші
2: санкції у сфері нафти проти Росії – ембарго, також обмеження у сфері газу через інструменти торговельної політики ЄС уже були ухвалені. Зараз ключовим є саме виконання цих санкцій і боротьба з російським тіньовим флотом. Інші сектори вже мають значно менший вплив на російську економіку. Якщо дивитися ширше на всю санкційну політику ЄС, то головну увагу потрібно приділяти насамперед нафтовому і газовому сектору, а також виробництву оборонних компонентів. Саме енергетика та оборонні компоненти є двома ключовими напрямами, де реалізація санкцій має найбільше значення. Крім того, зараз з'являється новий напрям – боротьба з обходом санкцій через криптоактиви. У 21-му пакеті Європейська комісія також пропонує запровадити санкції щодо нових криптовалютних платформ.
10: Нові платформи криптовалютові, які зостануть об'єкти унійними санкціями.
5: Експертка наголошує, що санкції не можуть самі по собі призвести до економічного краху Росії. Їхня мета – збільшувати витрати Москви, ускладнювати доступ до технологій та компонентів для оборонної промисловості. За її словами, саме через це важливу роль відіграє боротьба з російським тіньовим флотом, який дозволяє обходити обмеження на експорт енергоносіїв. Водночас Ельжбєта Каца звертає увагу, що найбільш відчутні результати для скорочення можливостей Росії фінансувати війну сьогодні дають не лише санкції, але й українські удари по енергетичній інфраструктурі та суднах. Польща наразі не скасовуватиме заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це в Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак. Нова торговельна угода Євросоюзу з Україною набуде чинності з листопада, і теоретично всі односторонні обмеження на торгівлю мають бути скасовані. Проте Польща, Словаччина і Угорщина продовжують зберігати власне ембарго, аргументуючи це необхідністю захисту інтересів своїх фермерів. Заступник міністра сільського господарства наголосив, що нинішня ситуація є особливо складною напередодні збору врожаю. За його словами, ціни на зерно залишаються дуже низькими, а фермери стикаються з проблемою його зберігання.
2: Ми не бачимо можливості в односторонньому порядку скасувати цю заборону. Це стане ударом по польському продовольчому ринку, а отже призведе до збитків для споживачів. Україна отримала доступ до європейських ринків, не дотримуючись усіх стандартів, тоді як польські фермери зобов'язані їх виконувати. Це єдиний спосіб стабілізувати ситуацію на польському ринку.
11: Такі перспективи – це єдиний рятунок для стабілізації ринку рольного в Польщі.
5: Якщо напади на українців у Польщі посилюватимуться, не виключено, що вони почнуть виїжджати з країни, вважає експертка асоціації «Ніколи знову» докторка Анна Татар. В інтерв'ю Польському радіо вона наголосила, що багато українців вже роками легально працюють в Польщі і сплачують податки. На її думку, їхній виїзд з країни може суттєво загрожувати польській економіці.
2: Це була б катастрофа, якби раптом українці почали виїжджати з Польщі. Усі економічні дані показують, що незалежно від того, чи йдеться про програму 800+, чи інші соціальні виплати, вони є значно меншими за той внесок, який громадяни України роблять у наш ВВП.
12: Це особи з України докладають до нашого ПКБ.
5: Економічний ефект можливого відтоку українців з Польщі може бути відчутним, бо українські працівники стали важливою частиною польського ринку праці. У звітах Національного банку Польщі і міжнародних економічних інституцій зазначалося, що міграція з України після 2022 року стала одним із факторів, які підтримували економічне зростання Польщі. Оцінки впливу українців на польський ВВП різняться, але в окремих аналізах йшлося про можливий додатковий ефект на рівні близько 2,7% ВВП Польщі. У разі ж масового виїзду українців Польща могла б зіткнутися з кількома наслідками – дефіцитом робочої сили в окремих галузях, зниженням надходжень до бюджету та системи соціального страхування, а також уповільненням економічної активності. Найбільше це могло б відчутися у сферах, де українські працівники вже відіграють значну роль – будівництві, промисловості, логістиці, транспорті, торгівлі, сфері послуг та догляду. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо, підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
2: І на цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.poloradio.pl і тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на Громадському радіо.
5: Ймовірна відставка міністра оборони України Михайла Федорова, які наслідки це матиме для галузі, поговоримо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Перш ніж задати вам питання, ще додам трохи інформацію про ось ці шкідливі актори, повідомлення, які поширюються на платформі Telegram. Щодо масштабів, щонайменше 4 дописи поширили 4 ресурси. Охоплення понад 1 мільйон сукупних переглядів станом на 9.00. 14 липня. Це одна платформа плюс кілька ресурсів. І у мене виникає питання. От за даними українських ЗМІ та джерел у владній команді, да, президент Володимир Зеленський пропонував міністру оборони Михайлу Федорову очолити уряд після відставки Кабміну. Однак Федоров відмовився. Тож, для чого, як ви вважаєте, просувати такі твердження в інформаційний простір, начебто Захід тисне на Зеленського і уряд має очолити саме Федоров?
6: Відверто кажучи, не хотілося б обговорювати телеграм-помийки, але тим не менш ми вимушені це робити. Я б все ж таки дав певну, скажімо, свою аналітичну оцінку діяльності Михайла Федорова, і вже потім, можливо, ми разом з вами спробуємо зробити якісь там висновки і дати якісь прогнози на його подальшу роботу в владній команді. До речі, забігаючи наперед, я відзначу, що якщо мова може дійсно йти про те, що, наприклад, не знайдеться голосів під міністра оборони Михайла Федорова, я абсолютно не виключаю, що голоси знайдуться під, наприклад, якусь посаду віце-прем'єр-міністра для Федорова. Як певний альтернативний варіант, враховуючи певні претензії, які є у депутатського корпусу до роботи міністра оборони. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що міністр Федоров, мабуть, один із найбільших довгожителів, зі Шмигалем тільки можна його порівняти. А він ще з першого уряду, з 19-го року, називати Федорова недосвідченим політиком, вже точно, мабуть, не можна. Він на посаді, на топ-посадах в Україні міністерських перебував вже досить серйозний час. Але, як на мене, різниця в тому, що я особисто позитивно відношусь до Михайла Федорова за його результати в цифровізації України, що відчули на собі, мабуть, всі громадяни, оскільки Дія – це є, перш за все, його дітище. Але тоді на ці напрямки цифровізації він отримав, по-перше, повне зелене світло, такий карбланш від президента Зеленського, це раз. А друге, все ж таки, Мінцифра, я трішки знайомий з роботою цього міністерства, воно дуже відрізнялось такою антибюрократичністю в порівнянні з роботою інших міністерств. До речі, це така історія, скажімо, з плюсами і з мінусами. Тому що будь-яка бюрократія забезпечує таку інституційну стабільність, а якщо її ну, скажімо, ну, якщо вона розбалансована, от, скажімо так, то вона дуже залежить від персоналів. Ну, от. І, як на мене, по сумі цих факторів, дійсно, Федорову вдалося в певний період досягнути тих значних результатів, за що його і, ну, визначають українці, тому що до нього, як до міністра цифровізації, як до політика урядової команди, є дійсно високий рівень довіри. Але от коли він почав брати на себе відповідальність після того, як йому президент запропонував стати міністром оборони, ну, а це все ж таки найресурсніше, наймасштабніше міністерство під час війни з найбільшим бюджетом, ну, направду, ми ж це бачили, що два ключові напрямки на міністра Федорова, ну, тоді покладалося, і він взяв на себе цю відповідальність. Перший напрямок – це все ж таки розібратися з закупівлями, ну, прибрати, да, через виведення їх в цифру, в публічність, прозорість, там, корупційний елемент. Ну, і до слова сказати, мабуть, це, ну, не до кінця вдалося в нього. Ну і другий, мабуть, про цей напрямок не говорить тільки лінивий, це коли Федоров взяв на себе, по суті, відповідальність за питання мобілізації, щоб провести реформу в армії. Ну і дійсно, можна відзначити, що, можливо, півроку для проведення такої комплексної, важкої, чутливої в суспільстві реформи недостатньо. І, але все ж таки, ну, можливо, депутати так на фракції десь бачили ту презентацію Федорова, що він збирається робити, але те, що ми бачимо з вами в публічному просторі, ну, поки що це тільки підняття оплати військовим. Це, безумовно, важливий аспект, але назвати це якби реформою, ну, також досить важко. Тому, знаєте, в мене особисто певні двоякі відчуття, двоякі враження від роботи пана Федорова на посаді міністра оборони. Ну, з однієї сторони, видно, що він взявся за ті політичні обіцянки, які він давав. А з іншої сторони, по жодному з напрямів він дійсно не завершив або не досяг бажаного результату, який навіть, ну, сам перед собою, мабуть, поставив. Тому, враховуючи все вище викладене і мої особисто позитивні ставлення до Федорова, ну, я б також радив би тим, хто буде приймати рішення, все ж таки політичні відносно його на посаді міністра оборони, дати йому ще можливість, мабуть, завершити те, що він не встиг завершити на протязі, ну, цих півроку, як він очолює Міністерство оборони. Ну, я не знаю, скільки вам потрібно часу, і це досить спірне все ж таки питання, тому що, ну, Україна знаходиться у війні, і, мабуть, це має бути серйозний глибокий діалог між ним та президентом, тому що все ж таки сфера безпеки, оборони, зовнішня політика, ну, це пряма, пряма лінія, і все ж таки в тому числі і політична відповідальність президента. І ми не знаємо з вами, якщо чесно, скільки, який срок для виконання своїх зобов'язань, обіцянок брав Федоров перед Зеленським. Ну, тому, от, враховуючи все вище викладене, я дійсно б не знаю, чи він втримається на посаді міністра оборони, але мені б хотілося, що він все ж таки знайшов своє місце, враховуючи свій досвід, враховуючи своє, ну, позитивне реноме, враховуючи досягнення у сфері цифровізації в новому Кабміні, при, скоріше за все, новому прем'єр-міністрі пану Корецькому.
5: Імовірним його наступником називають Ігоря Клименка, якщо він справді очолить Міністерство оборони. На вашу думку, які виклики чекатимуть на нього на новій посаді? І чи зможе він довести справи Федорова до логічного там продовження, удосконалення?
6: От в тому-то і, ну, питання, от неоднозначність цього питання, тому що все ж таки Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ, це, ну, це силовик. Чи піде він в продовження тих ініціатив, пов'язаних перш за все з цифрою, які намагався зробити Федоров, за які брав на себе відповідальність Федоров, ну, до кінця не зрозуміло. Але якщо ми говоримо про, ну, Клименка, зараз, ну, буквально зранку, да, я глибоко переконаний, що і ви, і наші наші слухачі це вже бачили. Йде мова про те, що, а можливо, не Клименко займе цю посаду, а голова Офісу Президента Кирило Буданов. І от, до речі, я думаю, що він цього не хотів. От, але все ж таки, знаючи Буданова як людину-державника, який не боїться різних викликів, так, ну таких складних під час війни Міністерства оборони, я думаю, що в нього є всі, ну, весь рівень компетенції і досвіду, щоб приймати з однієї сторони ефективні, з іншої сторони зважені рішення. І якщо б дійсно це, наприклад, був не Клименко, а саме Буданов, якщо б він погодився, да, то я думаю, що і Федоров залишився б на якійсь посаді, ну, наприклад, якогось віце-прем'єра в новому уряді, і його б ініціативи і реформи, в тому числі Будановим, були б враховані при реалізації, ну, цієї державної політики в сфері безпеки та оборони. Ну, і ми знаємо, що, в принципі, той самий Арахамія, з яким, ну, гарні відносини і Федорова, і в Буданова, можливо, забезпечують той самий більш тісний взаємозв'язок з парламентом, з депутатами, якого, ну, давайте чесно скажемо, ну, Федорову досить, ну, часто не вистачало. Тому, якщо робити певні, ну, політичну аналітику навколо цього питання, звичайно, скажімо, персона Буданова на позицію міністра оборони, як на мене, виглядає, ну, значно краще, аніж Клименко, в якого, як на мене, більш, ну, не така універсальна компетенція, давайте скажімо так, без жодних претензій і без жодних звинувачень.
5: Останнє питання вам буквально задам, попрошу відповісти на нього коротко. Згадали ви про Буданова, але ж, ну, якщо говорити про те, що Буданов був призначений керівником Офісу Президента на початку цього року та 2 січня, чи не замало часу загалом дається на те, щоб, скажімо так, люди освоїлись на новій посаді і почали розвивати певну стратегію?
6: Ну, знову ж таки, Офіс Президента, ми ж бачимо, навіть за Буданова умисно, скоріш за все, втрачає ту свою, ну, таку монопольну політичну роль, як це було за, там ще, да, минулого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це багатьох дратувало, ну, відверто, і Буданов взяв абсолютно протилежну стратегію, і він почав десь переформатовувати роботу Офіса, зробив його більш відкритою. Ну, і ми ж бачимо, що до Зеленського, ну, немає такого проблему в доступі, як, наприклад, це було за Андрія Єрмака. Це, ну, об'єктивна реальність. Але, перепрошую, але казати про те, що якісь там реформи в Офісі Президента Кирило Буданов реалізовував чи давав обіцянку реалізувати, ну, ні, цього не було. Тому що все ж таки Офіс Президента виконує повноваження і функціонал передбачення чи не законодавством, перш за все, для інституції президента. І тут про якусь реформу, мабуть, говорити буде дещо некоректно. От, а, ну, чи мало, чи не мало часу? Ну, давайте так скажемо. Зараз у нас війна, і, як на мене, рішення мають бути максимально швидкими, адаптивними, і мають мати ухил на ефективність і доцільність, аніж, скажімо так, на політичність. Тому в даному конкретному випадку, якщо, ну, дійсно, можливо, складеться якась певна конфігурація, де, ну, потрібно брати на себе буде Буданову таку відповідальність, я думаю, що він цю відповідальність готовий буде взяти і перед людьми, і перед президентом.
5: Ймовірна відставка міністра оборони України Михайло Федорова. Які наслідки це матиме для галузі, ми поговорили з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: У Києві проходить саміт «Україна. Південно-Східна Європа». Його деталі обговоримо із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання. Які ключові теми для України підніматимуться на сьогоднішньому саміті? Яких конкретних рішень або домовленості Україна очікує від цього саміту?
10: Зазвичай головним документом за підсумками саміту є спільна декларація, в якій учасники цього формату Україна, Південно-Східна Європа підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Причому пункт цієї декларації зазвичай залишаються однаковими, і вже це п'ята така зустріч. І я думаю, як і раніше, акцент буде зроблено на безпекових питаннях, на декларації, що країни допоможуть і надалі Україні у військовому плані, в плані правовому, підтримують повернення українських дітей, необхідність притягнення агресора до відповідальності. Також буде наголошуватися про підтримку енергетичної стабільності України. І всі ці декларації потім на двосторонньому рівні підкріплюються конкретними домовленостями і іноді навіть угодами. Важливо зауважити, що не всі країни однаково беруть участь в цьому форматі, тому що, наприклад, хоча президент Сербії прибув до Києва, він і раніше брав участь в саміті, в тому числі на території України, він був в Одесі, але він не доєднується до підписання такої спільної декларації. Тому що, як ви знаєте, у Сербії є особливі відносини з Росією. З іншого боку, ви знаєте, що буквально два дні тому Болгарія вийшла з коаліції охочих, і питання, чи підтримає Софія і її представниця тут, це міністр закордонних справ, спільну декларацію саміту.
5: А наскільки загалом важливим є ось цей формат для зміцнення регіональної безпеки в Чорноморському регіоні і на Балканах?
10: Цей формат є дуже важливим, тому що країни-регіони таким чином декларують, що вони стоять разом поруч з Україною і зберігають єдність в регіоні саме, підтримуючи Україну. Це важливо для регіону, тому що, ви знаєте, активність гібридна Росії в Південно-Східній Європі, зокрема на Балканах, зберігається на високому рівні, і захищаючи Україну, підтримуючи Україну, вони підтримують і власну безпеку.
5: А ви вже згадали про те, що від сьогоднішнього саміту варто очікувати як обговорення і військових питань, і допомоги, повернення дітей, і економічні питання. Якщо говорити про економічні проекти, які саме економічні проекти можуть стати предметом домовленості? Не знаю, наприклад, логістика, енергетика, відбудова там чи якісь інші інвестиції?
10: Країни регіону активно допомагали Україні взимку, коли в нас були проблеми з енергопостачанням. Вони надавали там допомогу у вигляді тих самих генераторів. Іноді ця допомога в вигляді гуманітарної допомоги, іноді це контракти. Дуже важливими є також нові газові маршрути, тому що Україна є частиною так званого вертикального коридору, коли газ з портів там, Греції чи Хорватії направляється через транспортні магістралі газові саме в бік України. Це маршрут, який ще знаходиться на стадії розвитку, але багато якраз домовленостей відбувається саме з країнами цього регіону. Це насамперед Греція, Румунія, Молдова І далі Хорватія теж долучається до цього взагалі проєкту.
5: Ну і хотіла спитати вас ще про міжнародний контекст. Наскільки важливо є підтримка саме країн Південно-Східної Європи в контексті європейської інтеграції України? Чи може цей саміт вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС?
10: Для України є дуже важливим, щоб не було якогось протиставлення української євроінтеграції і євроінтеграції Західних Балкан. Ви знаєте, що буквально вчора відбувся в Брюсселі так званий супервівторок, коли 4 країни просунулися на своєму шляху до ЄС. Україна і Молдова відкрили кластер 6 переговорний. Це питання безпеки і зовнішніх відносин, тоді як Албанія змогла закрити свої перші переговорні розділи, 3 розділи відразу, Чорногорія закрила 2 розділи, і наразі Чорногорія є лідером євроінтеграції, і є всі шанси, що країна зможе стати новим членом ЄС вже 2028 році. Важливо, щоб країни і Західних Балкан, а також Україна і Молдова рухалися разом, допомагаючи одна одній. І щоб пропагандистки, знаєте, іноді проросійські медіа намагаються протиставити, що ось Україна просувається до ЄС, а відштовхують інші країни. Ні, цього не відбувається, це паралельні процеси. І дружні відносини України з країнами цього регіону якраз мають це підкреслити.
5: А які ризики є для єдності ось цього регіону, які створює саме російський вплив? І як Україна разом із партнерами може їм протидіяти? Там чи можна говорити про формування окремого безпекового поясу держав, да, які найбільше зацікавлені в стримуванні російської агресії?
10: Російська активність, я вже казала, в цьому регіоні на Балканах є дуже активно, зберігається. Ви знаєте, що в Болгарії змінилася влада. І тепер прем'єр-міністр ініціював вихід з коаліції охочих, що, звичайно, руйнує єдність ЄС і НАТО, тому що Болгарія – член ЄС і НАТО, і без впливу Росії цього не відбулося. З іншого боку, є проблема з Сербією. Ви знаєте, що Сербія, хоча вона демонструє підтримку України, сьогодні президент її в Києві, але тим не менш ця країна не приєдналася до санкцій, категорично не хоче це робити. Але тут, окрім того, що руйнується взагалі єдність в таборі країн-кандидатів на вступ до ЄС, сама Сербія шкодить сама собі, тому що Сербія не відкрила жодного переговорного кластеру вчора під час так званого супервівторка, тому що насамперед країна не запровадила санкції проти Російської Федерації. Є інші проблеми, але це питання є головним, яке гальмує євроінтеграцію Сербії. Тобто питання є багатошаровим, і Росія присутня, так би мовити, в тому сенсі, що її вплив руйнує єдність цього регіону і шкодить інтересам самих цих країн, а також Європейського Союзу і НАТО в цьому регіоні.
5: Ну і на початку розмови ви згадали про те, що зазвичай після таких подій ухвалюють декларацію. Якщо ухвалять декларацію, на що насамперед варто звернути увагу в тексті?
10: Ви знаєте, текст, я думаю, що буде стандартним і буде схожим на попередні тексти. Тут варто звернути увагу на те, хто підпише цю декларацію за підсумками. Тому що, окрім того, що я сказала, що традиційно президент Сербії не підписує цю декларацію, можуть виникнути проблеми з підписом Болгарії, але ще інший момент – немає, я не побачила, можливо, я помиляюся, але немає представників від Боснії і Герцеговини. Це означає, що представники Республіки Сербської, які налаштовані дуже прокремлівські і фактично грають роль роль російських агентів на Західних Балканах, вони заблокували участь Боснії і Герцеговини в цьому саміті, якщо дійсно нікого немає від цієї країни. А з іншого боку, дуже складна ситуація для України склалася в стосунках з Косово, тому що через присутність Сербії вже другий раз на території України в саміті не бере участь Косово. Я так розумію, що Київ не надсилає офіційного запрошення Прищині, хоча Косово підтримує Україну активно, і санкції запровадили, і біженців приймають, навіть є спеціальна програма для українських журналістів, які вимушені залишити Україну через війну, і беруть участь в підготовці українських військових, і військову допомогу надають. Але бачите, складні геополітичні обставини, вимушений крок Києва, що представників Косово на цьому саміті вже другий раз немає.
5: У Києві проходить саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Його деталі обговорили із Наталією Іщенко, редакторкою порталу «Балканський оглядач». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Тетяна Літвінова. Двоє людей загинули унаслідок ранкової російської атаки балістичними ракетами на Київ. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та Державна служба із надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, ще п'ятеро людей зазнали поранення, серед них одна дитина. Під ударом опинилися два райони міста. В Дарницькому виникли пожежі на складах, пошкоджені вантажні автомобілі. У Святошинському районі горіло складське приміщення. Робота з ліквідації наслідків атаки тривають. Уночі російські безпілотники атакували Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, влучання зафіксували в Київському, Шевченківському та Немишлянському районах міста. У Шевченківському районі безпілотник влучив на територію одного з парків. Пошкоджені будівля кінотеатру, парковка та тенісні корти. Ще одне влучання сталося на території гаражного кооперативу. І також, за попередніми даними, удару зазнав житловий будинок у Немишлянському районі, чи є постраждалі унаслідок атаки Терехов. Терехов наразі не повідомив. А вже вранці російські війська атакували Одесу. За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок удару пошкоджений навчальний заклад. Інші наслідки атаки наразі уточнюють. Водночас сьогодні в місті оголошено день жалоби за трьома людьми, які загинули під час російської ракети.

0: На своїй сторінці у Фейсбука. За його словами, Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Нагадаю, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єрки Юлії Свириденко, що означало відставку усього уряду. За даними медіа, голосування за новий склад Кабінету міністрів заплановане на 16 липня, тобто сьогодні. Раніше Володимир Зеленський заявив, що вважає найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра чинного голову «Нафтогазу» Сергія Корецького. Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Про це він написав у соціальних мережах і підбив підсумки роботи своєї команди. За словами Федорова, за час його перебування на посаді вдалося, зокрема, збільшити закупівлі дронів, змінити систему оборонних закупівель, розпочати трансформацію війська, запустити нові програми підтримки виробництва озброєння і провести 3 засідання у форматі «Рамштайн». Водночас він визнав, що не вдалося завершити реформу міністерства за стандартами НАТО і перевести усі закупівлі на тендери. Федоров додав, що продовжить працювати над впровадженням інновацій у сфері оборони. Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський планує запропонувати очільнику Міністерства внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Міністерство оборони у новому уряді. Федоров очолив Міністерство оборони у січні цього року. Тоді він замінив на посаді Дениса Шмигаля. До цього Федоров працював міністром цифрової трансформації. Іран звільнив громадянку США, яку утримували в країні з грудня 2024 року. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, жінка уже залишила Іран і перебуває у безпеці за межами країни. Згодом міжнародний адвокат з прав людини Джаред Генсер повідомив, що звільненою є Дена Карі, яка, за його словами, перебувала в іранському полоні за сфабрикованими звинуваченнями. За даними CNN, станом на минулий місяць, американська влада відстежувала щонайменше 6 громадян США, затриманих в Ірані. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни в день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
6: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи?

0: Ти друзів і самого себе. Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
4: Згенеровано ші.
0: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого етеру. Одеса сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок російського ракетного удару. У місті приспущені державні прапори, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Яка ситуація на місці влучання зараз та чи завершені пошуково-рятувальні роботи, незабаром розповість пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області Олександр Колосюк. Україна продовжує завдавати ударів по важливих російських цілях. За даними сил спеціальних операцій, уражено Балаклавську ТЕС в окупованому Криму. Наскільки це може вплинути на військові можливості Росії на півострові, говоритимемо о 8:30 з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Українські військові вперше застосували бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс доставили до окупованого берега морською безпілотною платформою. Про розвиток наземних роботизованих комплексів говоритимемо о 8:45 із засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. Перепоховати Шевченка, Лесю Українку чи Френка у Національному пантеоні України не будуть, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров. Тож, хто зможе бути там вшанований, яку роль цей меморіал має відіграти для держави, ми говоритимемо о 9:10 з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. О 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». На Осокорках у Києві розгорівся скандал навколо будівництва, яке мешканцям представляли як укриття на 400 людей, однак після завершення робіт там відкрився магазин. Як так сталося і чи матимуть же для району обіцяне укриття, говоритимемо о 9:30 з начальником управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Мирославом Корбецьким. На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща, говоритимемо о 9:45 з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко.
2: Той самий ранок.
3: А перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». 8:16 на годиннику, вже майже 17-та година, і ми розпочинаємо наш етер з першої теми, і ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. Вже п'яту добу Одеська область перебуває під масованими комбінованими атаками Росії. Ворог застосовує ракети та ударні безпілотники, завдаючи ударів по цивільній, промисловій і портовій інфраструктурі регіону.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
3: Напередодні, вчора, під час атаки в Одесі, ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення. Рятувальники врятували з пошкодженої будівлі трьох мешканців, серед яких двоє дітей. Також пошкоджено нежитлові будівлі, газопровід, склад

0: виробничого підприємства та автозаправну станцію на півдні області. Сьогодні, 16 липня, в Одесі оголосили день жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок російського ракетного удару. Водночас, вже сьогодні зранку стало відомо, що в Одесі знову лунали вибухи. Російські війська вкотре атакували місто, внаслідок чого, за попередніми даними, пошкоджено один із навчальних закладів. Наразі наслідки удару уточнюють. А про ситуацію в Одесі та перебіг рятувальної операції ми поговоримо з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Олександром Колосюком. Пане Олександре, я вас вітаю.
1: Вітаю, студію.
0: Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на місці вчорашнього російського удару зараз? Чи завершені всі аварійно-рятувальні роботи?
1: Станом на зараз всі роботи завершено. Рятувальні роботи ще було зранку завершено, а от комунальні служби завершили свою роботу десь через пару годин. А так, загалом, так, всі роботи наразі завершено. Як ви бачите, Росія, да, продовжує тероризувати наш регіон. Сьогодні в Одесі траур. Трьох людей забрала Росія, ще вісім постраждало. От, ну...
0: Скажіть, будь ласка, які руйнування зафіксували рятувальники? Давайте спочатку поговоримо про вчорашній день, потім про сьогоднішній, бо бачимо новини також. Олег Кіпер.
1: Стосовно сьогоднішнього дня, ми поки не коментуємо. Ми, якщо дамо, то дамо трошки пізніше. Ми будемо коментувати тільки вчорашнього. Отак.
0: Все зрозуміло, зрозуміло. Тож, щодо вчорашніх обстрілів, які руйнування зафіксували рятувальники, про які об'єкти йдеться, можете також розповісти ще раз. Це житлові будинки, цивільна інфраструктура, також, знаємо, портова зазнала російських ударів.
1: Наші підрозділи були залучені на цивільній інфраструктурі, там руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок, там загинуло двоє осіб, це були чоловіки, які, на жаль, знехтували сигналом повітряної тривоги, не перейшли до укриття і, на жаль, вони загинули. Також загинула жінка, яка просто йшла по своїх справах, її вбила російська ракета. Там вісім поранених, як ви сказали, наші рятувальники врятували трьох людей, з яких двоє дітей. От. За іншу локацію була пошкоджена нежитлова будівля та газова магістраль. Там спалахнула невеличка пожежа, яку наші підрозділи ліквідували. Щодо постраждалих, то четверо людей було госпіталізовано, двоє перебувають в стані середньої тяжкості, решті постраждалим медичну допомогу надано амбулаторно.
0: Хотіла уточнити стосовно дітей, яких вдалося врятувати, їх деблокували з-під завалів або заблокованих квартир. Як саме, можете розповісти?
1: Їх деблокували та евакуювали з будівлі.
0: Тобто це не були завали, правильно? Це діти там, в якому стані зараз, так?
1: З ними все добре, там не було прямого влучання, просто вибуховою хвилею та уламками пошкодило будівлю.
0: Зрозуміло. Таке питання, скільки підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та спецтехніки було залучено до ліквідації наслідків цієї атаки?
1: Загалом вчора зранку для ліквідації наслідків чергової російської атаки від ДСНС було залучено більше 20 вогнеборців та 4 одиниці техніки.
0: А наскільки небезпечними залишаються такі місця після удару? Що потрібно знати людям, які, наприклад, повертаються до пошкоджених будинків? Можливо, є певні правила?
1: Вони є вкрай небезпечними. Як ви знаєте, у росіян є така тенденція завдавати повторних ударів десь з інтервалом 20-30 хвилин, бо вони знають, що на місця влучань приїжджають всі відповідальні служби, поліція, ДСНС та інше, і це є дуже небезпечним, особливо, що на місці влучання можуть залишатись якісь небезпечні залишки, тобто там бойові частини, касетні частини, які також можуть вибухати з інтервалом там по часу. І

0: не рекомендуємо в ніякому разі, якщо десь біля вас прилетіло, не йти на місце влучання, нічого там не чіпати, не фотографувати. І якомога надалі залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Тому що ворог підступний і він цим з легкістю скористається.
1: А що зараз найперше потребують люди, чиї будинки постраждали від удару?
0: Що ви маєте на увазі?
1: Я маю на увазі, що ці люди не мають змоги повернутися додому. Я так розумію, що вони або живуть у родичів, або якось, можливо, є шелтери якісь.
0: Цим питанням займається
1: міська адміністрація.
0: Військова і міська адміністрація, так. Якщо що від нас залежить, то це якщо якийсь житловий будинок і туди є влучання, то ми встановлюємо від себе пункт незламності, де люди можуть перший час якось прийти в себе. А надалі цим питанням займається виключно міська влада.
1: І в мене останнє питання. Хотіла спитати стосовно самих рятувальників, роботу підрозділів ДСНС. От п'яту добу поспіль Одещина перебуває під комбінованими атаками. Наскільки це впливає на роботу підрозділів ДСНС? Наскільки відчувається, можливо, оця...
0: Наскільки... Це відчувається, як це впливає? Да, по суті, ніяк. Така в нас робота. Ми працюємо незалежно від умов, тривог, і таке інше. Так, трошки складніше, ніж зазвичай, але що поробиш, війна в країні.
1: Пане Олександре, я дуже дякую вам за включення, дякуємо за інформацію. Це був пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Олександр Колосюк. Ми говорили про наслідки російської ракетної атаки на Одесу, в якій загинули троє людей. І сьогодні в місті оголошено День жалоби. Далі пропоную трошки відпочити, послухати музику The Hard Kiss з піснею «Журавлі».

0: 8:28 на годиннику в Україні. Ми продовжуємо наш етер і будемо говорити про ситуацію на фронті. До нас незабаром долучиться військовий оглядач Денис Попович. А поки що хотіла б розповісти про кількість бойових дій на фронті. Майже 280 боїв, і найгарячіше залишається ситуація на Покровському напрямку. Отже, протягом минулої доби на фронті відбулось 279 бойових зіткнень між українськими силами оборони та російськими військами. І найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Покровському, Костянтинівському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. Бачимо, що Донеччина та Запоріжжя залишаються активними лініями фронту, де ситуація поки що не змінюється. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російська армія завдала одного ракетного удару, застосувавши 4 ракети. Крім того, окупанти здійснили 88 авіаударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Також найбільшу кількість атак російські війська здійснили, як я вже сказала, на Покровському напрямку. Тут українські військові відбили 38 штурмів поблизу Дорожнього, Новоолександрівки, Гродинського, Удачного, Новосергіївки та ще низки населених пунктів. Другим за інтенсивністю став Костянтинівський напрямок, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українську оборону. На Слов'янському напрямку ворог здійснив 22 атаки, а на Гуляйпільському – 18. Також активні бойові дії тривали на Південно-Слобожанському напрямку, там відбулось 15 атак, Лиманському – 12, Північно-Слобожанському та Курському – 10 боїв, на Куп'янському – 5, Оріхівському – 5, Краматорському – 4 атаки, Олександрівському – також 4 атаки. На Придніпровському напрямку наступальних дій противник не проводив, а на Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань російських військ не зафіксовано. Окрім цього, за даними Генерального штабу, за добу російська армія втратила 1340 військовослужбовців. Також українські захисники знищили або пошкодили 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 наземних роботизованих комплексів. Про них ми також будемо говорити в нашому етері о 8:45. А також українські сили оборони знищили майже 2000 безпілотників та 420 одиниць автомобільної техніки. Отже, я нагадаю, що незабаром ми будемо говорити з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, про ситуацію на фронті, а також аналізувати українські удари по півострову, по Криму. Знаємо, що там ситуація, можна сказати, що залишається напруженою через постійні удари сил оборони України. І також Україна продовжує завдавати ударів по критично важливих для Росії військових, енергетичних та логістичних об'єктах, також по території Криму. Останніми днями сили оборони також активізували операції не лише на лінії фронту, а й у тимчасово окупованому Криму та акваторії Чорного моря.
1: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: Отже, прямо зараз ми будемо говорити про найсвіжіші події на фронті. За даними Сил спеціальних операцій, у Криму уражено Балаклавську теплоелектростанцію, яка разом із Таврійською ТЕС забезпечує більшу частину генерації електроенергії на окупованому півострові. Попередньо повідомляється про пошкодження машинного залу та систему охолодження однієї з турбін. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадербровді заявив, що українські безпілотники уразили 20 російських суден у Чорному морі, серед яких нафтові танкери, газовози та буксир. Про значення цих подій та загальну ситуацію на фронті ми говоримо просто зараз з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
0: Перше питання про загальну ситуацію на фронті, де росіяни зберігають найбільше наступальний потенціал, а де українським силам вдалося стабілізувати ситуацію?
2: Стабілізація ситуації і контратаки українських сил у нас зараз відбувається на півдні. Це відома інформація. Два дні тому Deep State оприлюднили результати, певні результати українських дій на південному фланзі. На південному напрямку, так, це передусім з тих двох областей, Запорізька, Дніпропетровська, трьох областей, Донецька. Ну, там були опубліковані наслідки наступальних дій протягом кількох останніх тижнів, скажімо так, навіть місяців, можна сказати. Це один із прикладів, так. Плюс так само на південь від Запоріжжя у нас були певні тактичні успіхи, які теж вони не відзначалися, але про них там час від часу можна почути. Але ворог намагається наступати на Донеччині. Тобто фокус у нього зусиль, його зусиль – це Костянтинівка і Слов'яно-Краматорська агломерація, наступ в бік Слов'яно-Краматорської агломерації.
0: От хотіла уточнити щодо ситуації в Костянтинівці. Бачила карту Deep State за останні, можна сказати, 2-3 тижні. Суттєво вона не змінювалась, бо найбільше таке просування ми бачили в червні, коли російські війська вже інфільтрувалися в саме місто, але зараз ситуація виглядає, знаєте, як от кажуть військові, стабільно контрольованою. Чи це правда?
2: Deep State, він консервативен. По-перше, в своїх змінах своєї мапи, це треба враховувати, коли ми аналізуємо щось по мапі Deep State. По мапі Deep State добре аналізувати щось протягом часу. От якщо ми хочемо побачити зміну ситуації протягом місяців, от що було там біля Костянтинівки взимку, що було навесні, і що зараз біля Костянтинівки відбувається, то мапа Deep State для цього чудово підходить. Для того, щоб побачити тенденції. Оперативно аналізувати по цій мапі щось, зміни там протягом днів, дуже важко, оскільки Deep State, він з власних міркувань, він консервативний в своїх змінах. Багато у нього міркувань у цього СІН-проєкту, чому він оперативно не змінює мапи. От зараз ми на цьому не будемо зупинятися. Це їхня політика, і треба цю політику поважати. Але ще раз хочу казати, що щось аналізувати по мапі Deep State краще протягом тривалого часу. А протягом тривалого часу, так, найбільші успіхи ворога поблизу Костянтинівки були якраз весною, в кінці вісні, на початку літа, де він сформував, коли він сформував західний фланг охоплення цього міста. І це призвело до того, що Костянтинівка опинилася в такій підкові. На півоточенні. І почався період інфільтрації, активної інфільтрації російських військ на територію міста, тобто реалізація Покровського сценарію, фактично, те, що відбувалося в Покровську. Це постійна присутність російських інфільтраційних груп, яка може перетворитися на окупацію, на закріплення. Для того, щоб цього не відбулося, в місті триває контрдиверсійна операція, яка спрямована на те, щоб знищувати оці інфільтраційні групи. Але локація їхня, присутність їх, вона фіксується в різних локаціях міста. Цих локацій багато. В цьому полягає основна небезпека. Тобто, якщо не вдасться знищити таку інфільтраційну групу, до неї там приєднуються інші їх сородичі, скажімо так, да? Ця зона перетворюється на зону закріплення, ворог там закріплюється і починає поглинати місто, от як це відбувалося по Покровську.
0: А от, знаєте, хотіла ще поговорити про Балаклавську теплоелектростанцію. За даними Сил спеціальних операцій, у Криму уражено Балаклавську теплоелектростанцію, яка разом із Таврійською ТЕС забезпечує більшу частину генерації електроенергії на окупованому півострові. Чи справді вона є одним із ключових енергетичних вузлів півострова, та які наслідки матиме така атака?
2: Я не можу, питання трошки не до мене. Вам потрібен енергетичний експерт, який міг би вам добре розповісти, як саме генерується енергія в окупованому Криму, які там є засоби генерації, як там працює система енергетичного забезпечення і так далі. Для того, щоб відповісти на запитання, наскільки ця Балаклавська ТЕЦ є ключовою, і чи справді вона має якісь домінуюче значення в забезпеченні Криму електричною енергією. Я знаю лише одне. що удари по цій енергетичній мережі тимчасово окупованого Криму вже призвели до того, що електрики в Криму практично нема. Там немає якихось найсуворіших графіків по типу тих, що були в Україні під час зимових бомбардувань. Графіки були суворими, ми це пам'ятаємо. Години могло бути не бути світла, але ми розуміли, що може наступити період, і він наступить, коли це світло з'являється, може там підзарядитися, там щось випрати, там зарядитися і так далі. Зараз в Криму навіть такого нема. Днями там відсутня електроенергія. Особливо це північний Крим, Джанкой, зокрема, от ці території, які віддалені від так званого енергомосту, який був перекинутий через Керченську протоку. Поблизу Керчі там більш-менш. Ну от, і те зараз задаються удари по цьому енергомосту. Я зараз сумніваюся, що там і в Керчі навіть ситуація з енергетикою там є нормально. А так по всьому Криму там величезні проблеми з енергетикою. І це якраз наслідки цих ударів.
0: А якщо говорити про атаку на російські судна, командувач сил безпілотних систем заявив про ураження 20 російських суден у Чорному морі. Якщо ця інформація підтвердиться Генеральним штабом, скоріш за все це відбудеться найближчим часом, наскільки це може вплинути на логістику російського тіньового флоту та військові перевезення?
2: Ну, це безумовно підтвердиться, оскільки мадяр завжди підкріплює свої слова конкретними відео.
0: Звичайно, відео, звичайно. Просто мала все-таки зафіксувати, що хто саме це сказав, і перше джерело.
2: Ну, і це буде підтвердження. Мадяр вибивав, сили безпілотних систем вибивали значить, російську логістику, російські танкери та буксири на Азовському морі. Тепер вони переключилися на Чорне. Так, безумовно, це буде мати вплив на перевезення, це буде мати вплив на логістику, на перевезення, в тому числі ворованого збіжжя з території України. Ми знаємо про це, що Російська Федерація крала збіжжя, видавала його за своє, продавала його і отримувала за це валюту. Тобто це ще буде мати вплив на валютні надходження, які надходять до Російської Федерації, і потім відбувається фінансування війни. Плюс це, безумовно, перевезення нафти, як воно відбувається. Тобто оцей от флот, маленький флот, там, чи тіньовий флот, він везе нафту до великих танкерів, які заповнює, ці танкери заповнюють великі танкери, які є в Чорному морі або на Босфорському, біля Босфорської протоки. Потім ці танкери, вони везуть цю нафту споживачам, кінцевим споживачам в інших країнах. Тобто так перерубається можливість Російської Федерації експортувати свою нафту і так само заробляти на цьому кошти.
0: А які результати таких ударів ви бачите в довгостроковій перспективі, наприклад?
2: Закриття скважин Російської Федерації, зменшення видобутку нафти, зменшення надходження до бюджету Російської Федерації, який йде на фінансування війни. І подальші проблеми в економіці Росії.
0: І з них буде витикати також послаблення армії та забезпечення.
2: Це довгострокова перспектива. У короткочасному сенсі, якщо ми торкнемося питання, знову ж таки, Криму, цими танкерами могло вестися пальне на територію Крима, тимчасово окупованого Криму. В такий спосіб перерубається логістика в рамках цього логістичного локдауну, який зараз реалізовується.
0: Зрозуміло, дуже вам дякую. В нас вже закінчується ефірний час.
2: Дякую.
0: З нами був військовий оглядач Денис Попович. Ми говорили про ситуацію на фронті, удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму та морські операції українських сил. А далі пропоную послухати музику Тіна Кароль з піснею «Перечекати».

0: той самий ранок.
1: 8.45 на годиннику, і ми рухаємося далі до наступної теми і будемо говорити про НРК. Українські військові повідомили про проведення унікальної бойової операції на Кінбурзькій косі. Вона демонструє, наскільки швидко змінюються сучасні технології ведення війни та яку роль у них дедалі більше відіграють роботизовані системи.
0: Той самий ранок.
1: Отже, військовослужбовці 123-ї окремої бригади територіальної оборони вперше, за їхніми даними, провели бойову місію, під час якої наземний роботизований комплекс доставили до окупованого узбережжя за допомогою безпілотної морської платформи. Після висадки робот виконав поставлене бойове завдання без безпосередньої участі людей на небезпечній ділянці. У бригаді назвали це першим відомим прикладом застосування такої комбінації морських і наземних безпілотних систем у бойових умовах. Чи справді такі технології вже змінюють характер сучасної війни? Які завдання сьогодні можуть виконувати наземні роботизовані комплекси? Та наскільки швидко вони стають невід'ємною частиною українського війська? Про це ми будемо говорити просто зараз із засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. Я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: От якраз я тільки що розповідала, що нещодавно 123-я бригада ТРО вперше застосувала наземний роботизований комплекс, який доставили на окупований берег морською безпілотною платформою. Наскільки це справді новий етап у застосуванні роботизованих систем на полі бою?
2: Це 100% новий етап, це поєднання вже комбінації морської компоненти і сухопутної. По суті, це початок десантування не живої сили, не піхоти, а роботизованої піхоти. Умовно кажучи, Нормандія на мінімалках. Тому і це початок.
1: А чи означає це, що таких випадків буде дедалі більше? Можливо, можете сказати, коли їх очікувати?
2: Саме морських? Дивіться, тут так. Це був хороший приклад того, що це працює. І можна комбінувати такі речі, взаємодіяти, підпрацьовувати такі операції. І тут залежно вже від потреби, від тих задач, які треба буде виконувати, можна буде задіювати і треба задіювати роботів. А я коли вже роботизуються, вже все масштабується, зараз відбувається роботизація війська. І кількість місій експоненціально зростає. Якщо в січні 26-го року було 7 тисяч місій виконано НРК, то в червні вже було 16 тисяч місій. Кожен місяць зростає.
1: Скажіть, будь ласка, це виробництво, воно відбувається для наших слухачів, можливо, хто не знає, це українське виробництво чи це закуповується за кордоном?
2: Українське. Ми зараз лідери в світі по НРК, і нам треба тримати це лідерство. І більшість, я сказав би, мабуть, 95% це все українське виробництво. Все, що ми використовуємо в бойових умовах зараз.
1: А в яких напрямках НРК вже довели свою ефективність найбільше? Це логістика. Ми знаємо, що НРК також застосовується для евакуації людей з прифронтових територій, не тільки людей, а також військових. А можливо, це інженерні роботи чи безпосередньо бойове застосування, як ось це було з окупованим берегом морської, я маю на увазі, за допомогою морської платформи.
2: Ви знаєте, відчувається, що ви не вчилися у нас в школі, тому що ви дуже добре розумієтесь в цьому питанні.
1: Ні, але дуже багато було гостей в нашому етері, і ми говорили про НРК і саме безпосереднє застосування на фронті роботизованих систем.
2: Все правильно кажете, логістика – це в першу чергу, це базова функція, це необхідність. Необхідність, допоки на передових позиціях є люди, їх треба забезпечувати всім необхідним. Також треба евакуація безпілотними системами. Це допомагає також захищати, рятувати життя, не підставляти під удар водіїв пікапів групи евакуації. Тому зараз дуже багато місій по евакуаціях теж роблять роботи. І далі, чим, скажімо так, кількість НРК, кількість роботів буде зростати, зараз, от саме на зараз, ми не можемо замінити повністю всю лінію бойового зіткнення саме на роботи, тому що люди необхідні, тому що роботи, вони ще не мають систем захисту, вони не такі мобільні, вони не можуть заховатися в окоп, їх знищують ворожі FPV і інші ворожі засоби. Але це питання часу. Вже зараз розробляються системи активного захисту, які допоможуть моніторити загрозу з повітря і її знищувати. А коли це відбудеться, тоді вже ще більше людей ми зможемо замінити в небезпечних місцях бойових дій.
1: Знаєте, в мене є таке відчуття, що НРК вже потроху стають звичним елементом сучасної війни, так само, як свого часу стали дрони. Коли на початку війни, можливо, безпілотні системи почали тільки розвиватися, потім почали виробляти різні види дронів. Те саме особисто я спостерігаю зараз з роботизованими системами.
2: Дуже сподіваюся, що це так. Це точно є, відбувається, є ріст впізнаваності, і оце от НРК, воно має бути таким, як FPV. Тому що FPV, по суті, це нарицательне, да, це не тип дрону, це мультироторний дрон, і НРК теж це, якщо офіційно подивитися по документам, то це буде БПНК, БПНС, безпілотний наземний комплекс. А не НРК. НРК – це така більш неофіційна назва, яку от ми дуже хочемо і впроваджуємо, щоб це було всіх на слуху. Тому впізнавані вже однозначно більше і застосовуваність, в першу чергу, на полі бою більше.
1: А розкажіть, будь ласка, якщо можна говорити приблизну вартість одного НРК та скільки зараз, в яких масштабах, точніше, їх виробляють в Україні?
2: Ціна, вона коливається, тому що різні є види, від малих до суперважких. Тобто є малі дрони вагою 30-50 кілограмів, 100 кілограмів, які виконують в першу чергу такі місії, задачі камікадзе. Середній клас, колісні, гусеничні і середньою вагою, скажімо так, які можуть перевозити корисне навантаження 200 плюс кілограмів, а в середньому все 300-500 кілограмів важить дрон. Далі вже йдуть близько тонни засоби. І ще далі це вже ті, які можуть 1,5 тонни і більше, ті, які можуть ввести на собі тонну. А в залежності від цього і ціна коливається, тому що маленький дрон менше металу, менше навіть сенсорів необхідних для місії камікадзе, а великі дрони логістичні, там вже більше сенсорів, більше металу, більше запас ходу. Тому і ціна, якщо говорити про ціну, то, мабуть, від 3 тисяч доларів до, ну, давайте зараз подумаю, хай буде 70 тисяч доларів. Може, там є якісь суперважкі, які дорожче коштують, але от розброс цін приблизно ось такий. Якщо медіану казати про середнє логістичне, то я б сказав, що це десь 30 тисяч доларів зараз, тому що вони вдосконалюються.
1: А якщо говорити про масштаб, у якій кількості приблизно хоча б виробляють НРК зараз?
2: Зараз у нас виробники налагоджують потужності, збільшують потужності виробництва, тому що ви знаєте, що замовлення на цей рік президент оголосив 50 тисяч НРК, 25 тисяч на перше півріччя і 25 тисяч на друге. І зараз якраз працюють виробники над тим, щоб збільшити і виконати цю задачу, тому що це трошки складніше, ніж FPV. Скажімо, це нова галузь. Тому. Та ще й дефіцит людей зараз. Всі виробництва ОПК збільшуються, а людей більше не стає саме кваліфікованих інженерів. Тому що на нас лежить задача – це навчати інженерів.
1: От якраз я хотіла спитати, що сьогодні стримує швидше впровадження наземних роботизованих комплексів у війську? Це якраз фінансування, виробництво, чи, як ви зараз сказали, дефіцит людей також відіграє свою роль? Що б ви поставили, можливо, на перше місце?
2: Мабуть, ви знаєте, зараз, от, наприклад, є дефіцит засобів, тому що є розрив між замовленням і швидкістю виготовлення. Було пізнє контрактування через деякі моменти з ПДВ, тому що НРК були прирівняні до електромобілів. Електромобілі з 26-го року почали платити ПДВ, і за цієї колізії не могли довго прийняти рішення. В квітні тільки законтрактували. Засоби будуть виготовлені тільки під кінець літа, тому зараз є дефіцит. А коли буде їх профіцит, то ми зіштовхнемось з тим, що не вистачає людей, тому що підрозділи треба створювати. Далеко не в усіх підрозділах, бригадах, корпусах, давайте в бригадах є НРК підрозділи. Крім операторів, треба інженери. Інженери вчаться довго, вони мають мати досвід практичний, швидко їх не навчити, бажано з вищою освітою, тому і вони на розхват зараз і до виробників, і відповідно треба і війську, тому що комусь треба їх адаптувати, засоби маю на увазі, ремонтувати.
1: Угу. От, знаєте, ще хотіла спитати, які завдання для наземних роботизованих комплексів сьогодні залишаються найскладнішими і чого цим системам поки що бракує? От в розмові ви зазначили, що поки системи безпеки, можливо, маскування, так, оскільки є загроза ударів від FPV-дронів.
2: Саме так, безпеки, тобто захисту. Вразливі, тому що не відпрацьовані тактики захисту і ще не до кінця розроблені системи захисту. Ось саме, от, наприклад, від ворожих FPV. Тому важко використовувати на близьких дистанціях, наприклад, ударні функції робити з використанням озброєння кулеметів, гранатометів, тому що вони вразливі. НРК вразливі. Їх перевага, вони менші за велику броньовану техніку, менш помітні, можуть заховатися, але все одно вони помітні.
1: А чи є вже зараз розуміння, як убезпечити їх?
2: Так звані КАЗи, комплекси активного захисту, які складаються з двох частин. Перша – це детекція, виявлення загрози, а друга – це протидія, знищення загрози. І зараз працює багато команд над цим. Це нетривіально складна задача. Треба за допомогою різних сенсорів, візуальних, то оптичні камери, акустичні датчики, радіо, сканування, виявити загрозу, наприклад, наближається FPV-дрон, а потім ще механічно турелю повернутися в ту сторону і якісь зброї знищити, протидіяти цьому ворожому засобу. Це може бути сіткомет, це може бути якийсь калібр, розривний снаряд. Також може бути пасивний захист. Тому от це те, що допоможе в майбутньому.
1: Дякую вам дуже за цікаву розмову. Це був засновник школи НРК, офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади Віктор Павлов. І ми говорили про наземні роботизовані комплекси та їхню роль у війську, а також масштаби чи більшого виробництва в Україні. Перша година того самого ранку добігає кінця. Далі в етері громадського радіо буде загальнонаціональна хвилина мовчання. Потім випуск новин від Тетяни Литвинової, а ми почуємось вже після нього. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Кількість поранених у Києві унаслідок російської нічної атаки зросла до 6, написав міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед постраждалих є 16-річний хлопець. Трьох поранених госпіталізували. Також Кличко підтвердив загибель двох людей. Раніше Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомляла про 5 поранених. Вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони столиці. Триває ліквідація наслідків атаки. У Запорізькій області внаслідок російських атак за добу загинули 7 людей. Ще 20 зазнали поранення, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом доби російські війська завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах області. Зокрема, окупанти здійснили 30 авіаударів, застосували понад 680 безпілотників та 260 разів обстрілювали область з артилерії. Під ударами опинилися Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони. На Миколаївщині внаслідок російських атак за добу загинули 2 людей, ще один чоловік дістав тяжкі поранення. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, російські дрони атакували

0: підвищення використання безпілотників на фронті. Безкреснов запевнив, що й надалі допомагатиме військовим, але вже не на рівні Міністерства оборони. Стерненко також обіцяє продовжити забезпечувати військо через свій фонд. Однак зазначив, цитую, «Прикро, що сьогодні наша держава стала значно далі від перемоги». Кінець цитати. Обидва подякували Михайлу Федорову та його команді. Сам Федоров раніше підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. За даними медіа, президент Володимир Зеленський планує внести на цей пост кандидатуру виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У російських містах Саратов та Енгельс вночі пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Про це пишуть російські телеграм-канали та місцеві пабліки. За їхніми даними, жителі повідомляли про велику кількість дронів, а в мережі з'явилися відео зі звуками їхнього прольоту та вибухів. За попередніми даними, під атакою могла опинитися авіабаза Енгельс. Нагадаю, що дрони вже неодноразово атакували військові цілі в Енгельсі Саратовської області. Зокрема, торік у березні після атаки безпілотників на військовому аеродромі виникла пожежа. Збірна Аргентини перемогла Англію з рахунком 2-1 та вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу. Англійці відкрили рахунок на 55-й хвилині після голу Ентоні Гордона, а наприкінці матчу Аргентина зуміла переломити перебіг гри. На 85-й хвилині відзначився Енцо Фернандеса, а вже у компенсований час переможний м'яч забив Лаутаро Мартінес після передачі Ліонеля Месі. Це сьомий вихід Аргентини до фіналу Чемпіонату світу. У вирішальному матчі 19 липня аргентинці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка напередодні перемогла Францію. Ви слухали новини на громадському радіо. Студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують. У столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці».

0: що здобувають світ. Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
1: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
0: Відерштанд.
3: Супротив.
0: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
4: Я чую інших.
0: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
1: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ЕТРі та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Це рана.
8: Маєстат.
7: Долілиць.
8: Гвара.
7: Околяса.
8: Вервечка.
0: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
0: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
0: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
2: А той самий ранок повертається в ЕТР громадського радіо. У студії для вас працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка ЕТРу Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Перепоховати Шевченка, Лесю Українку чи Франка у Національному пантеоні України не будуть. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Хто зможе бути там вшанований, яку роль цей меморіал має відігравати для держави, ми говоритимемо о 9:10 з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». На Осокурках у Києві розгорівся скандал навколо будівництва, яке мешканцям представляли як укриття. Однак після завершення робіт там відкрився магазин. Як так сталося і чи матимуть жителі району обіцяне укриття, говоритимемо о 9:30 з начальником управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Мирославом Корбецьким. На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це ми будемо говорити о 9:45 з професоркою вірусологиною Аллою Мироненко.
0: Той самий ранок.
2: 9:14 в Україні, і ми розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо говорити про національний пантеон. Україна вперше на законодавчому рівні створює національний пантеон – це меморіальний комплекс, який має стати символом української державності, історичної пам'яті та спадкоємності поколінь. Закон про його створення вже ухвалила Верховна Рада, і передбачається, що пантеон стане місцем державного вшанування людей, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність України, розвиток держави, науки, культури та суспільства.
0: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
2: Отже, у Національному пантеоні планують проводити почесні перепоховання видатних українців, встановлювати кенотафи для тих, чиї останки неможливо повернути на батьківщину. Водночас, як пояснюють в Українському інституті національної пам'яті, йтиметься не про сотні поховань, а лише про кілька десятків насамперед діячів, похованих за межами України. Також пантеон має стати місцем проведення державних церемоній і невід'ємною частиною офіційного протоколу під час візитів іноземних делегацій. Про те, яким буде український національний пантеон, хто і за якими критеріями зможе бути там вшанований, та яке значення цей проєкт матиме для державної політики пам'яті, ми говоримо просто зараз з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. Я вас вітаю.
10: Доброго ранку.
2: Отже, Верховна Рада вже ухвалила закон про національний пантеон. Яку головну ідею держава вкладає в цей проєкт?
10: Ну, це місце концентрації національної пам'яті. Це місце, де сучасні українці і, сподіваюся, майбутні покоління українців зможуть побачити в одному місці або поховання, або меморіальні споруди, кенотафи, чи можуть бути інші меморіальні такі, такі з пам'ятники, можна сказати, присвячені всім видатним синам і донькам української землі ще з початку існування перших державних утворень на наших землях і до сьогодення. Тому, безперечно, національна пам'ять, вона тримається ж на, зокрема, таких постатях, з якими у людей міцно асоціюється їхня і національність, і їхня держава. Тобто це люди, про яких ми кажемо Україна, і одразу там пригадуємо певну кількість імен, прізвищ. Власне, національний пантеон має бути таким місцем, де ця національна пам'ять візуалізується, і просто можна буде вклонитися тим людям, які розбудовували українські, різні українські держави, розбудовували українську націю, віддячити їм, згадати їх. Власне, така концепція.
2: А скажіть, будь ласка, за якими критеріями визначатимуть, хто має бути вшанований у національному пантеоні, і хто взагалі ухвалюватиме такі рішення? Знаємо, що буде спеціальна комісія для цього.
10: Так, комісія має бути створена, порядок формування цієї комісії має вже визначати Кабінет міністрів України своїми нормативними актами, значить, загальні критерії щодо того, хто має входити в комісію, вони визначені в законі. Це мають бути безумовно науковці, але обговорення тих чи інших постатей, воно має бути не тільки суто історичним, науковим, воно має бути також і громадським, тому там будуть і люди, які будуть представляти суспільство. Ну, тобто, ми намагалися виписати це таким чином, щоб склад комісії був максимально, як кажуть зараз, інклюзивним. Значить, критерії щодо того, хто ж має бути вшанований в пантеоні, виписані більш деталізовано. І, власне, я повертаюся до того, що говорив зараз на початку. Це очільники українських державних утворень, точніше, ну, більш коректно може буде сказати, різних державних утворень, які існували на українських землях з часів ще Русі, значить, або люди, які виборювали державність, стояли на чолі, значить, рухів, які виборювали державність, коли, значить, українська нація була ще бездержавною, а також люди, які значить, створювали власне українську націю в сенсі культури, науки, мистецтва. Ну, там, я думаю, що очевидний абсолютно спектр. Ясно, що Тарас Григорович Шевченко з Чернечої гори ніхто приносити не збирається. Значить, його місце поховання само по собі є вже культовим для українців. І безумовно він там залишиться, так само як Леся Українка, гідно похована на Байковому цвинтарі. Ну, просто з самим Байковим цвинтарем бажано було би щось зробити, щоб його, ну, привести в стан, от, наприклад, в якому Личаківський цвинтар у Львові не знаходиться. Але тим не менше, могила Лесі Українки — це теж відоме поховання, люди до нього до неї ходять, не забувають, та і так і буде, звичайно. Або Іван Франко, який у тому ж таки Львові на Личакові знаходиться. Тобто їм будуть там от якісь меморіальні споруди в пантеоні збудовані. Але я просто для того, щоб проілюструвати оцю от другу категорію людей. А в першій категорії, ну, це звичайно і найбільш видатні князі часів Росії, ну і далі наші найбільш видатні гетьмани. Ну і насправді там у нас проблеми, тому що немає у нас встановленого місця останнього спочинку Богдана Хмельницького. І не факт, що ми його знайдемо, майже немає шансів знайти місце поховання Івана Мазепи. Дуже, ну, скажімо, більша надія є за умови проведення археологічних досліджень на території Києво-Могилянської академії. Можливо, вдасться знайти поховання Петра Пташевича Сагайдачного, але, ну, українська історія, історія боротьби українців за волю, незалежність, державність, вона трагічна, на жаль, дуже багатьох як державних діячів, так і діячів культури. Достатньо згадати, значить, братські могили на Сандармосі в Росії, там, де лежать невідомо хто де там, значить, з наших видатних діячів культури лежить вбитий росіянами. Тому багато буде кенотафів, багато буде меморіальних споруд, але будуть, звичайно, і перепоховання.
2: Але, наскільки я розумію, це не буде якась така велика помпезна споруда, правильно? Це, можете розказати про розміри пантеону, як ви бачите його, як, точніше, бачить держава?
10: Дивіться, держава поки нічого не бачить. Значить, в законі чітко прописано, що має бути оголошений український або міжнародний відкритий конкурс. Тому, значить, це буде вже вирішуватись, ну, при розгляді тих, значить, пропозицій, які на конкурс будуть подані. Але це точно не якась помпезна споруда велика, це місце спокою, бо там будуть і лежати люди, так? Тобто там будуть поховання. Значить, і це місце спокою, це місце пам'яті, це місце роздумів. Тому ні про які там такі грандіозні якісь споруди не йдеться. Ну і ми ж з вами розуміємо, що зараз, поки війна не закінчена, поки перемога ще не досягнена, то будувати навіть там конкретні якісь речі, розуміючи, що національний пантеон миттєво опиниться серед пріоритетних цілей наших ворогів, ну це буде абсолютно безвідповідально. Тим більше безвідповідально буде там когось зараз пропаховувати, тому що нащадки людей, які заслуговують бути в пантеоні, або ті громадські організації, які опікувались останками, ну вони точно ж не для того давали і дають зараз згоду на те, щоб люди були перевезені з тих країн, де вони знаходяться, і перепоховані не для того дають ці дозволи, щоб прилетіла завтра російська балістична ракета і знищила ці поховання.
2: І в нас залишається вже трохи менше, ніж хвилина. Знаємо, що пантеон планують створити на території Києво-Печерської лаври. Чому обрала саме це місце? Можете, будь ласка, 40 секунд так.
10: 40 секунд, дуже коротко, не на території Києво-Печерської лаври, одразу скажу, а на території заповідника Києво-Печерська лавра, який більший за, власне, саму Києво-Печерську лавру. Ми вважаємо, що це місце абсолютно сакральне для українців, і ми вважаємо, що це ідеальне місце для того, щоб там був розташований пантеон.
2: Дякую вам дуже за розмову. Це був голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Ми говорили про створення українського національного пантеону та його значення для формування державної політики національної пам'яті. Ну, а ми рухаємося далі. І далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Органик мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло – мангажа та староста.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
11: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею – вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Мангажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідей. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремія Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемось із професійним дуетом поліцейських. Харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу молгожата староста теж не минула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Молгожата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Coraly Books обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло молгожата староста, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва Coraly Books можна придбати зі знижкою 15% за промокодом RADIO15 на сайті Книголенд.com.ua до кінця серпня.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coraly Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: 8:30 в Києві. Ми рухаємося далі до наступної теми і будемо говорити про таке. На Осокорках в Києві жителі заявляють про можливе введення в оману під час будівництва на проспекті Миколи Бажана.
0: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
2: Отже, ситуація наступна. На інформаційному стенді біля будмайданчика було зазначено, що на певному місці мають облаштувати протирадіаційне укриття на 400 осіб. Водночас, після завершення робіт у приміщенні відкрився магазин, а в офіційній документації, як повідомляють журналісти, об'єкт проходить як реконструкція приміщень автостоянки без згадки про укриття. Чому виникла така ситуація, хто відповідав за реалізацію проєкту та чи отримують мешканці району захисну споруду, ми говоримо просто зараз з начальником управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Мирославом Корбецьким. Пане Мирославе, я вас вітаю.
12: Доброго ранку слухачам.
2: Поясніть, будь ласка, що насправді сталося з цим об'єктом на проспекті Бажана, чому мешканці очікували укриття, побачили магазин?
12: Зрозумів. Ну, насамперед, територіально об'єкт знаходиться в Дарницькому районі, але Дарницький район у місті Києві державна адміністрація не має жодного відношення до визначення цієї локації, там під магазин, ви сказали, да? Цей об'єкт, про який йдеться, на початку року був взятий на баланс комунальної власності, коротше, компанія балансоутримувачем. А щоб в подальшому його використовувати, там провести певні роботи під укриття, необхідно, щоб міська рада передбачила кошти, і об'єкт став частиною програми, але це вже, мабуть, буде в наступному році.
2: На інформаційному щиті йшлося про будівництво протирадіаційного укриття. Хто відповідає за достовірність інформації, розміщеної на таких стендах?
12: я можу тільки теоретично розговоряти, хто виставив цей щит. Я ж кажу, що районної адміністрації жодні дозволи не надавалися, жодні роботи не проводяться. Чи погодження не надавалося, чи інше. Зверніться до КМДА, до департаменту будівництва. Одна з варіантів, тому що нам невідомо, хто це робив. Я ж пояснив, локація районна, але дії проводить не район.
2: Угу. Тобто ми можемо...
12: КМДА. Ну, звичайно, мені трошки, що ми відбуваємося до когось іншого, то зверніться до КМДА, що саме, вони в них є відповіді, тому що це поза компетенцією районної адміністрації проводиться все.
2: І тобто невідомо, чи існувало взагалі в проєкті укриття, чи інформація про нього була лише от, на
12: паспорті? Мені про це невідомо, і мова йде, наскільки я вчора моніторив ситуацію, тому що на ваш запит реагую, мова йде про паркувальний майданчик підземний, який треба обладнати під найпростіше укриття, чи там під укриття. Правильно розумію?
2: Так, так.
12: Ну, от, бачите, тобто там був недобудований, здається, майданчик, який треба в силу ситуації, з якою нам всім відомо, створити можливість захисту людей. Але, знову ж таки, це ж робиться за виділеними коштами, за затвердженою програмою. Цей об'єкт не подавався нам особисто в програму. Можливо, хтось інший, знову ж таки, звертає вашу увагу, що треба знайти відповіді в КМДА. Спробуйте звернутися, ну, на Володимира Віталія Володимировича Кличка, а він розпише на департаменти всі, які до того мали причетність.
2: Добре, а скажіть, будь ласка, чи планується все ж таки облаштувати укриття для жителів цього мікрорайону? Якщо так, то коли?
12: Дивіться, за програмою, за процедурою планується, звичайно, усюди, де можна робити. Але цього об'єкту немає в програмі 26-го року, тому найраніше, куди він може потрапити, це 27-й рік. Так створена програма сама, як вона наповнюється, як вона голосується, як виділяються кошти. Тому район може його ініціювати, звичайно, на 27-й рік.
2: Чи плануються такі ініціативи? Чи вбачаєте в цьому сенс, чи потребу?
12: Знову ж таки, мені невідомо, не станом на сьогодні, тому що не я, ні балансоутримувач, ви розмовляєте з начальником управління будівництва, а балансоутримувач – керуюча компанія. Розумієте, я навіть не за себе відповідаю. Інформаційно я надаю інформацію ту, якою володію станом на сьогодні. Воно стало на балансову територію керуючої компанії, оскільки це балансова територія комунальної форми власності району, ми, звичайно, можемо звернутися, але це буде не раніше, на 27 рік. А звернутися ми будемо в поданні програми, це осінь 26-го, коли подаються об'єкти, які б ми хотіли, щоб включились в програму 27-го року. Від себе можу сказати, що, звичайно, я зацікавлений особисто допомогти людям, щоб люди отримали додатковий такий майданчик безпеки, звісно.
2: А скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви зараз, можливо, якісь проблеми з укриттям в зоні вашої відповідальності? З укриттями?
12: Проблеми є технічні, тому що укриття – це статус, а найпростіше укриття – це переобладнаний підвал, підвальне приміщення під найпростіше укриття. Проблеми, які... Ну, ті поточні, які є, ми їх вирішуємо всі, там, чи замок там не відкрився, чи швидше, вони всі в такому режимі. А то, що їх недостатня кількість, мабуть, в цьому найбільша проблема. Ну, тому що людям звучно, поки сигнал тривоги, якщо це балістичні ракети летять, то, звичайно, спуститись поверху до себе. Але, знову ж таки, не в кожному будинку є така можливість, і не в кожному будинку є укриття. Є на мапі їх загальна кількість, це треба в ДСНС з'ясувати точно, скільки точно. І є просто люди ховаються, так ви сказали, зараз на паркувальних майданчиках. Тобто будь-яка можливість отримати безпеку використовується людьми на власне розсуд, звичайно.
2: А що можна зробити, наприклад, для того, щоб збільшити кількість цих укриттів або переобладнати підвали під укриття?
12: Ну, по-перше, що можна зробити, мешканці є балансова територія. Це або будинки форми власності ОСББ ЖБК, де є голова і правління, члени правління, які знають, що в них. А є керуюча компанія, це комунальна форма власності. Про такі ми знаємо всі, де можна облаштувати. Може, 4 роки, оскільки триває війна, стільки у нас кожен рік виконується ремонтних робіт. Вже більше 200, здається, у нас на мапі розташованих укриттів по району. Це тільки переобладнаних з підвалу. На жаль, підвал не кожен може бути використаний, тому що підвал використовується для проведення цих інженерних мереж. недостатньо висоти, розумієте, да?
2: Ну так, що не всі безпечні можуть бути з технічного стану.
12: Ще якщо панельний дом, будинок, ви ж розумієте, що теж він, якщо при влучанні там шахеда, це одні наслідки, а при влучанні балістики він просто складається, на жаль.
2: Так.
12: Є потреба в укриттях, що залежить від району. Район на все реагує, все робить. Це пріоритетне завдання. Я знаю, що є підтримка міської ради, депутати охотно голосують, щоб максимальна кількість укриттів була в кожному районі міста Києва. Це те, що відомо, це доведено. Приміщення, які обстежуються, надається акт, чи воно підпадає під статус укриття найпростішого, чи не відповідає. Да? Тому що десь треба мережі переносити, а це неможливо. Ну, тобто, не кожен дім може стати найпростішим укриттям. Ну, мається на увазі підвальне приміщення.
2: Ну так, так, бо дуже багато факторів, які впливають на безпеку і на те, яке приміщення можна вважати надійним укриттям, а яке ні. Дякую вам за розмову.
12: Так. Дякую вам, дякую слухачам.
2: Дякую.
12: Все до перемоги, найскоріше, да, слава Україні.
2: Так. Героям слава, дякую вам. Це був начальник управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницького району в місті Києві державної адміністрації Мирослав Корбецький. Ми рухаємось далі. Пропоную перепочити і послухати музику в ефірі громадського радіо Нікіта Кісельов із треком із піснею «Київ».

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:42 на годиннику в Україні, і ми переходимо далі, рухаємося до останньої теми нашого сьогоднішнього ранкового етеру. Будемо говорити про здоров'я. В Україні триває сезон активності кліщів, а разом із ним зростає кількість випадків хвороби Лайма.
0: Перевіряємо факти, спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
1: Отже, лише за останній тиждень на Полтавщині зареєстрували 22 нові випадки кліщового бореліозу. За даними медиків, це все ще перевищує середній багаторічний рівень захворюваності. Хвороба Лайма передається через укуси інфікованих кліщів і на початкових етапах може нагадувати звичайну вірусну інфекцію. Водночас, без своєчасного лікування вона здатна спричинити серйозні ураження суглобів, нервової системи та серця. І незабаром ми будемо говорити з професоркою вірусологиною Аллою Мироненко про те, чи справді кожен укус кліща є небезпечним, як правильно діяти після укусу, коли потрібно звертатися до лікаря та чи можна повністю захиститися від цього захворювання. Я думаю, що також актуальна ця розмова буде для людей, які мають домашніх тварин, оскільки зараз тепло, зараз висока трава і багато домашніх тварин, які гуляють на вулиці, також ми говоримо про собак, наприклад, вони можуть переносити кліщів із собою на шерсті, тому дуже важливо після кожної прогулянки перевіряти свого домашнього улюбленця, щоб випадково не зачепити кліща або для того, щоб він не переніс кліща додому і також знизити ризик можливості захворіти на хворобу Лайма. А також я додам, що хвороба Лайма або кліщовий бореліоз, він передається через укуси інфікованих іксодових кліщів. Перші симптоми можуть з'явитися не одразу, від кількох днів до кількох тижнів після укусу. Найхарактернішою ознакою є почервоніння шкіри, яке поступово збільшується, а також підвищення температури, слабкість, біль у м'язах і суглобах. І без своєчасного лікування інфекція може вражати нервову систему, серце та суглоби. Взагалі фахівці радять після прогулянок у парках чи лісі уважно оглядати тіло, використовувати репеленти та закрити одяг, а в разі укусу кліща якомога швидше звернутися до лікаря. Але знаємо, що бувають випадки, коли людина може не помітити кліща, наприклад, на тілі, і вже звернути увагу після того, як місце укусу починає боліти, починає пульсувати, наприклад, або якось завдавати будь-який дискомфорт. Після цього, звичайно, люди починають звертатися до лікаря, але фахівці радять якомога швидше це робити, тому, знову ж таки, зауважу, що дуже важливо оглядати тіло після прогулки з тваринами, з домашнім улюбленцем, або навіть і не тільки з ним, а, наприклад, після перебування десь в лісі, на прогулянках. Дуже часто люди зараз влітку можуть відпочивати біля озер, наприклад, біля води, або десь у лісі. І після цього також дуже важливо перевіряти тіло на наявність можливих укусів кліщів. Тож, до нашого ефіру зараз долучається професорка вірусологиня Алла Мироненко. Я вас вітаю.
2: Доброго дня.
1: Як я вже казала, на Полтавщині за тиждень зареєстрували 22 випадки хвороби Лайма. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
2: Ну, насправді в мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелії. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформації про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там, не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
1: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
2: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють, від яких, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансоваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій, є як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якогось, у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії. Потім ці борелії, симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща. А потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це інші тварини.
1: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби лайма не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
2: Ну, це називається ерітема. Частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ламота в тілі, головний біль, такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми, але еритема саме на тому місці, де кліщ, причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав еритеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення борелій, там еритеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
1: Знаю ще таке правило ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна, що варто, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
2: Ну, це не завжди є і можливість, швидко потрапити до лікаря, а дуже важливо якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити, тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується, чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби лайма. якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то ну, розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
1: Угу. Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, і, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
2: Ну, голова, да.
1: Так, так,
2: там,
1: так.
2: Не лапа, там голова частіше. Ну, в такому випадку лікар призначає, часто призначає профілактичний курс антибіотиків, ну, але це має призначити лікар.
1: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
2: Ну, треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, ну, от так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. От. Кущі високі, ну, чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути от тим місцем, з яких тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому, ну, треба от дивити, оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб, ну, вчасно зреагувати.
1: Так, я також про це і казала, що безпека, вона перш за все йде попереду всього. Дякую вам за розмову. Це була професорка вірусологиня Алла Мороненко. Ми говорили про хворобу Лайма, її симптоми, лікування та профілактику. Ну, а ефір того самого ранку вже добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І завершити цей ефір я пропоную на позитивній ноті. Я пропоную послухати пісню «Життя починається знов» гурту Океана Ельзи. І також нагадую вам не забувати слухати, думати та діяти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. У студії працює Тетяна Літвінова. Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по критичній інфраструктурі Запоріжжя зросла до 3. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій. Ще 15 людей зазнали поранення. У ДСНС зазначили, що всі осередки загорання ліквідували, аварійно-рятувальні роботи завершені. Нагадаю, за даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, протягом минулої доби унаслідок російських атак у Запорізькій області загинули 7 людей, ще 20 зазнали поранень. Російські війська завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах області. На фронті протягом минулої доби зафіксували майже 280 бойових зіткнень, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де Збройні сили України зупинили 38 штурмів у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Роденського та Удачного. На Константинівському напрямку противник атакував 30 разів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Софіївки. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. Нагадаю, останніми днями Генеральний штаб повідомляє про загострення ситуації під Слов'янськом на Донеччині. Водночас, за оцінкою Американського інституту вивчення війни, російський весняно-літній наступ цього року не досяг значних оперативних успіхів. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку. Про своє рішення він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Єлізаров заявив, що для нього було великою честю працювати з Михайлом Федоровим і додав, далі цитую, «У 2022 році я долучився до сил оборони, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності». Кінець цитати. Павло Єлізаров обіймав посаду заступника командувача повітряних сил із січня цього року. До цього служив у силах спеціальних операцій, брав участь у бойових діях. Напередодні у відставку подав і міністр оборони Михайло Федоров, після чого про припинення роботи його радниками також заявили волонтер Сергій Стерненко та Сергій Безкреснов, позивний «Флеш». За даними медіа, президент Володимир Зеленський планує запропонувати на посаду міністра оборони чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Із Німеччини та Італії до України екстрадували 2 підозрюваних у економічних злочинах. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він повідомив про екстрадицію колишнього народного депутата 8-го скликання, однак не назвав його імені. Водночас, за даними видання «Українська правда», йдеться про Руслана Демчака. За версією слідства, у 2017 році за його участі через брокерські компанії провели

0: Володимиром Зеленським. Серед тем для обговорення військова підтримка України та пріоритети для союзників. Стармер також планує запевнити, що після його відставки британська політика підтримки України залишиться незмінною. Нагадаю, на початку цього тижня Стармер і Зеленський уже зустрічалися під час засідання коаліції рішучих у Парижі. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розширення військової операції проти Ірану. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання The Wall Street Journal. Після наради із найближчими радниками в Білому домі серед варіантів обговорюють посилення повітряних ударів, розгортання наземних військ поблизу Ормузької протоки та бомбардування одного з іранських ядерних об'єктів, йдеться у матеріалі. Водночас остаточного рішення Трамп ще не ухвалив, між тим американські чиновники зазначають, що він неохоче розглядає варіанти застосуванням сухопутних військ. Нагадаю, вночі Центральне командування США повідомило про другу хвилю ударів по Ірану. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Рекл 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
1: долар
0: 44 гривні 74 копійки,
1: євро
0: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію.

0: Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говоримо про національний пантеон. Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антон Дробович буде допомагати нам розібратися в цій темі.
3: «Чікен Київ».
4: Друзі, всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми дякуємо студії подкаст 360 для затишне місце для цієї розмови. А буде вона про національний пантеон. Дуже складна і дуже глибока, насправді, тема. Говорити будемо про це з нашим гостем. Антон Дробович, нині керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, а в минулому, з 2019 по 2024 рік, очільник Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю, Антоне.
5: Моє шанування.
4: Тема, окрім того, що складна і дуже глибока, вона ще й дуже свіжа, тому що законодавство про національний пантеон з'явилось от нещодавно і буквально напередодні нашого запису подкасту ще й визначилися з місцем, де це все буде. Отже, місце національного пантеону визначено в Києво-Печерській лаврі. Це самий центр Києва, самий центр його історії і, мабуть, очевидно, доволі символічне місце для національного пантеону. Як ви його оцінюєте?
5: Ну, тут є така важлива деталь, що хоча розмови про пантеон ще, ми пам'ятаємо, ще за президентства Ющенка починалися, але реально процес законодавчого запуску цієї історії, він почався в 2015 році. Було розпорядження уряду, в якому було передбачено створити концепцію національного військово-мемориального кладовища і пантеону. От окремі два пункти. Про тому, що оця концепція загальна, її, до речі, автор, один з авторів Павло Подобєд, український історик, власне, була логіка така, що на локальному рівні в громадах створюються сектори військових поховань. Власне, ми їх всі бачимо. Це їх уже там понад 5 сотень по всій. Це, власне, на всіх цвинтарях оці щогли з прапорами, які позначають місця загиблих захисників і захисниць. Другий рівень – це національне військово-меморіальне кладовище в центрі країни, близько до столиці. І третій рівень цієї великої меморіально-просторової концепції з мілітарним компонентом – це, власне, пантеон. Ідея якого була в самому центрі столиці, в самому важливому місці, якомусь символічному. Багато хто говорив про важливість того, щоб це було на березі Дніпра з певним, ну, грубо кажучи, такою символічною домінантою. Різні були версії місця, від співочого поля, арки Дружби народів, яка нині свободи українського народу, і різні роки це дискутувалося. Там в 15-16 роках була, в принципі, реалізована концепція секторів. В 22-му був прийнятий закон про національне військово-меморіальне кладовище, і в 25-му запущена перша черга. І тепер справа дійшла до пантеону. Просто, хоча законодавство, як ви слушно сказали, свіже, але процес це, як мінімум, трек 10 плюс років тривав. Загальна логіка на 100 плюс років вперед. Та? Відповідно, ваша теза про те, що це складна і глибока історія, точно, by default, це так і є. От. Що стосується оцінки місця цього. Для мене, наприклад, теж було сюрпризом таке швидке рішення уряду, тому що ми буквально нещодавно був закон, який доволі швидко був ухвалений. Я нагадаю, що попередня ідея була затвердити концепцію пантеону рішенням уряду, але навіть спеціальний оргкомітет є, хоча багато років не оновлювався. От, а тут ми бачимо, що інтерес очільника Офісу Президента, а я з його персоною, його активністю пов'язую це рішення і інтерес президента, він, власне, викликаний тим, що Кирило Буданов дуже такий чутливий до цієї меморіальної проблематики. Власне, з його інтерв'ю для книги Софії Середи це теж випливає. Ось, і буквально тиждень не пройшов від рішення парламенту, як уряд локалізує пантеон в структурі, важлива деталь. Там не написано, що це буде в лаврі, але в структурі Києво-Печерської лаври, тобто напрошується ця ділянка. І хоча я дійсно знаю, що там є ділянка, яка, до речі, забудована Пашою Мерседесом, була незаконними спорудами, стародавня київська локація, яка називається Соляна Гірка. Вона не має прямого релігійного контексту, ця локація. Власне, це місце, де колись чумаки торгували сіллю, а лавра була монополією у монастирів. Раніше була монополія на певні види діяльності, зокрема на торг сіллю. І, власне, на Соляній Гірці є оця незаконна забудова Паші Мерседеса. Якщо там демонтувати ті непонятні споруди, то виходить, що між верхньою і нижньою лаврою є така ділянка історична, яка не входить в класичний вид, тобто більшість людей її не бачить, бо вона за парканом. Там є така ділянка з дуже гарним видом, власне, Соляна Гірка. І попередні керівники, тепер вже нинішній знову керівник лаври Максим Остапенко пропонував зробити там. У нього була інша трішки концепція, ніж інститутська, бо концепцію пансіону первинно робив Інститут Український інститут національної пам'яті. От, але бачимо, що, скоріш за все, дуже ймовірно, що це йдеться саме про цю локацію. Чому мене трішки здивувало таке швидке рішення, бо немає ніяких обговорень. Це так трішки насторожує.
4: Це насторожує, але водночас ми бачимо, що і перші репатріації вже пішли, і вони відбулися ще до ухвалення законодавства і визначення місця, тому що Андрій Мельник, він вже в Україні, він вже тут перепохований, і що, очевидно, після цього рішення його ще раз перепоховають на території пантеону, чи він так і залишиться на території військового меморіального кладовища?
5: Ну, так було анонсовано, що він буде перепохований, але ми повинні бути реалістами. Якщо пантеон буде робитися належним чином, по належним процедурам, то це займе 2-3 роки мінімум. Угу. Самий мінімум. І то є навіть велике зараз питання, чи варто створювати просторові форми, будівлі, навіть ландшафтні перетворення в умовах таких обстрілів столиці. Про це кажуть і фахівці, і навіть люди, які не є фахівцями в архітектурі, що це небезпечно. От. Але тим не менше створити концепцію, виділити земельну ділянку, підготувати проєктну документацію, провести конкурси, процедури, всі пов'язані з тим, визначити процедуру вибору постати і так далі, звісно, логічно. Чому це, наприклад, перевезення Андрія Мельника, який безпосередньо видатна постать української історії, відбулося першим, до того, як було визначено місце і процедура відбору цих людей? Наскільки це логічно, це відкладемо це питання в бік. Та? От. Але, вочевидь, постаті рівня, ну, не менше, як Мельник, насправді, значно більші за масштабом, типу, князів, гетьманів, мазепи, княгині Ольги. От такого масштабу постаті планувалися в першу чергу для пантеону. Частина з них, ми не знаємо, де поховані. Частина з них знаємо.
4: Так, є якраз маленька проблема з тим, що дуже багато місць невідомі і невідомо, чи навіть взагалі зберіглися рештки.
5: Так, так, є така. Ну, наприклад, у нас дає доволі ймовірна інформація по гетьману Мазепі і по гетьману Хмельницькому. От, по гетьману Мазепі потрібно ще додаткову експедицію, по гетьману Мазепі, да. А по гетьману Хмельницькому, я думаю, після завершення бойових дій ми, як це, підійдемо до оприлюднення цієї інформації. От, але є ряд постатей, звісно, особливо, якщо ми говоримо про княжу добу, вони дійсно, ну, загублені рештки. От, або, ну, принаймні, ми не знаємо точно зараз, де вони. Тому це точно потребуватиме часу, але це нічого страшного. Це проєкт з перспективою в сотні років, тому можна і почекати. В інших країнах теж це не робилось в одну секунду.
4: Тобто шукати, перепоховувати – це доволі на десятиліття, на століття процедура.
5: Так, ну, і давайте все-таки не забувати, що пантеон – це не про поховання. Це багато хто так має тільки таку оптику. Концепція пантеону, яка раніше розроблялася інститутом, передбачає, що це просторово-символічний ансамбль, де поховання в криптах, до речі, ми там передбачали це, як, ну, тому що це все-таки центр столиці, це не має бути кладовище нове, тому що там є санітарні і інші обмеження. Так от, пантеон – це не стільки про поховання. Пантеон – це про таке символічне місце. Там може бути кінотафи, тобто, власне, символічні могили. Там може бути там символічна площа, де, наприклад, приводитимуться до присяги майбутні військовослужбовці. Там закінчуватися буде там частина якихось військових парадів і так далі. Відбуватися якісь урочисті торжественні події державної ваги і так далі. О, тому оця частина важлива до прояснення. Я сподіваюся, що наступним кроком, він, до речі, передбачений постановою уряду, буде напрацювання концепції публічної її частини. І дуже бажано, щоб її напрацювали все-таки більш публічно, ніж останнє рішення. Тому що швидкість – це добре, але є речі, і це добре, що нарешті ми дійшли до уже цього третього етапу цієї великої концепції просторового меморіальної. Але обговорення концепції, обговорення постатей, публічний конкурс архітектурний обов'язково треба проводити, щоб не було потім, скажімо так, помилки. А ціна помилки в цих питаннях буде просто X10 порівняно з іншим.
4: Яка ціна помилки?
5: Ганьба велика національна. Тому що...
4: Легітимність?
5: Перепрошую?
4: Легітимність взагалі цього всього?
5: Питання не про легітимність. Ну, так, звісно, можна взагалі зафакапити такого рівня місце. Так, тим паче Лавра – це одна з таких суперсвятинь, причому далеко не тільки України, а взагалі всього східноєвропейського простору. От, і, відповідно, треба максимально обережно ставитись до цих речей. Ну, і, по-друге, якщо ми говоримо про перепоховання видатних постатей, ця процедура має бути досконала. Та. Є країни, там Франція, наприклад, де, якщо мені не зраджує пам'ять, бо в нашій концепції, яку інститут подавав, досліджені кейси, там французькі, і польські, і італійські, але португальські, точніше, але трошки років пройшло. В деяких країнах це прерогатива президента. Власне, одноосібно президент приймає такі рішення. Але там просто відповідальність така висока, що там без дурних там не буде таких, скажімо так, популістичних рішень. В деяких країнах це таке рішення там колегіальне, де, наприклад, церква, експерти, світська влада і так далі. От, тобто такі більш процедурно делеговане от в спільноті. В нашому випадку, безсумнівно, враховуючи молодість нашої демократії і, скажімо так, ненапрацьованість традицій демократичних в цьому столітті, бажано максимально колегіально приймати рішення з урахуванням інтересів великої кількості фахівців, щоб не було так, що це своєволя лише одної людини.
4: Зараз дійдемо і до процедури, і до переліку тих, хто може бути удостоєний поховання в національному пантеоні. Але я хотіла б поговорити про досвід інших країн. Ви сказали, що це історія на віки. Я якраз нещодавно повернулася з Парижу, де якраз відбувалося перепоховання в французькому пантеоні героя опору, історика Марка Блока, його дружини. Франція перепоховує досі. І я думаю, що якщо в них буде ще одна нагода і ще одна постать, вони зроблять це знову. Разом з тим, у багатьох країнах місця, вони розділені. Тобто, от є пантеон, наприклад, у Франції. Є комплекс інвалідів, де Наполеон окремо. Разом з військовими. Є аббатство Сен-Дені, де просто монархи, і там більшість кенотафів. Є там, наприклад, приклад Польщі, який, можливо, трошки більш подібний до нас, окрім монархічної, мабуть, частини. Тому що історичний шлях і якісь речі, вони трошки більш схожі, ніж з Францією. От як ця модель може жити у нас?
5: Ну, мені здається, що в, ну, наприклад, в Польщі, якщо ми говоримо про поховання в Вавельській катедрі, там, наприклад, велике значення має церква. І голос церкви визначний. Там теж залучені інші актори до прийняття рішення. А у Франції, навпаки, це світська історія. Особливо, якщо ми говоримо от про кейс з одним з ключових авторів школи аналів Марком Блоком, який не тільки був знаменитий тим, що він належав до руху опору, що, звісно, безсумнівно, дуже важливо і є прикладом громадянської послідовності. Одна річ історію досліджувати, а інша річ ставати в момент випробувань, ставати по правильний бік історії. О, далеко не завжди у людей з цим окей, навіть в 21 столітті. Я вже мовчу про 20. Марк Блок ще важливий тим, що він сформував одні з найпотужніших парадигм історичного мислення. Тому це, знаєте, така подвійна історія. І борець, і людина, яка під парадигму мислення про історію і про історичне і значення в історії тих чи інших подій, постатей і так далі. От. Відповідно, наш варіант, мені здається, був би кращий щось таке між не суто церковне і не суто світське. Тому що, ну, якщо це буде чисто церковна історія, це зразу створить там напругу, бо тому що далеко не всі сповідують християнство, православ'я, наприклад, далеко не всі скажімо так, святенники, та з іншого боку, далеко не всі самі б хотіли бути поховані в таких місцях. Тому, відповідно, наш варіант би був ідеально, який би був такою розумним компромісом між світською і релігійною. Близькість до лаври, окей, це вона вже дає дуже багато, тому що це історична локація, національна святиня лавра є, як каже, до речі, цю концепцію активно просуває директор лаврського заповіднику Максим Остапенко. От. І близькість пантеону до лаври, вона дасть оцю потугу і значення в такому символічному ландшафті України і взагалі давніх земель, давніх європейських земель, до яких ми належимо, які, серед яких відіграє одну з ключових ролей. От. З іншого боку, наявність інших місць, як ви згадали, наприклад, це нічого страшного. Ну, тобто, це не означає, що ми всіх маємо прямо негайно перепоховати. Не треба такого робити. Для когось хтось залишиться лежати на національному військовому меморіальному кладовищі. І з часом там її чи його роль в історії буде там якби ще більш виразна. Хтось залишиться відповідно до волі родини або самої людини на своєму звичайному сімейному похованні, може бути в невеликому містечку або на цвинтарі, або на секторі військових поховань, або навіть не на військовому секторі, а просто на сімейній усипальниці. От тому, до речі, навіть у Франції це прекрасно, якщо президент і вся нація хоче когось бачити в пантеоні, це питання має бути ще узгоджено з родиною. Якщо родина проти, до побачення, тебе бачення. Ну, тобто цей важливий фактор. Це, до речі, цей нюанс, він застережений на національному військовому меморіальному кладовищі. Але цьому нюансу точно потрібно приділити увагу в нормативці, яка буде визначати порядок перепоховань в пантеон, якщо, звісно, це буде зроблено.
4: Мені здається, що це теж, якщо йдеться про родину, я не знаю, наприклад, є постаті, де родину простежити буде досить важко, тому що віки так пройшли.
5: Так.
4: І хто ухвалюватиме рішення, тоді виходить, що держава.
5: Держава. В таких випадках, звісно, залишиться держава.
4: Але чому я запитала про місця? Тому що...
5: Або є нюанси. Якщо, наприклад, йдеться про релігійну постать, є ще актор, у якого...
4: Церква.
5: Наприклад, церква. Або, наприклад, громада. Та? Якщо, наприклад, про корінні народи говоримо, я думаю, що якщо ми там Гаспринського захочемо перепоховати, наприклад, то, я думаю, важливо буде спитати думку, власне, представницького органу корінного народу. Це не тільки буде етично коректно, але й з точки зору етосу, звичай, пошанування прав і свобод, власне, громад.
4: Чому я питаю про місця? Тому що насправді вже є точки, в тому числі на карті Києва, але і на карті цілої країни, де є такі поховання.
5: Так.
4: В Києві є Аскольдова могила, де окрім свіжих поховань останніх етапів боротьби, є ще давніші,
5: крутянці,
4: та є
5: наприклад.
4: Ще крутянці, наприклад. Є, власне, Десятинна церква, де ховали князів. Є Софія Київська, де похований був Ярослав Мудрий і його родина. Є Байкове кладовище, де ховали діячів 19-20 століття. Водночас, коли ми кажемо про пантеон, більшість думає в першу чергу про перепоховання тих, хто за кордоном, про їхню репатріацію і повернення. І це теж нормальний процес і нормальна думка, тому що в першу чергу ти думаєш про тих, хто не тут, мабуть.
5: Однозначно, що це збирання своїх, які були, зокрема, змушені виїхати, тому що інакше б їх тут більшовики, наприклад, або царська влада понищила. Це трек, який точно буде закритий частково пантеоном, якщо він буде належно і гідно побудований. От. Але так само залишиться оце питання про те, чи ви назвали, наприклад, багато київських некрополів. Можна додати, до речі, і Лук'янівське кладовище, яке теж є на якраз 19-20 століття. Там дуже багато знаменитих художників, професура київська, діячі перших визвольних змагань поховані там. І відповідно оці питання залишаться. Чи ми перепоховуємо цих супервидатних людей з їхні чи ні? Це буде, до речі, процес, який точно повинен обговорюватися а з київським громадою і б з найближчими людьми, якщо вони є з родинами. От і якщо пантеон буде зроблено належним чином з усіма процедурами, і це точно буде місце з суперрепутацією, шансів про те, що це буде згода і громади, і родини, високі. Якщо це буде місце, ми виклики про ризики говорили. Да? Якщо це буде місце, яке отримає там знівельовану репутацію або пошкоджену в процесі створення, шансів на перепоховання таких постатей буде значно менше.
4: Шанси на те, що ця репутація буде доброю або не дуже доброю, як ви їх оцінюєте? Тому що, з одного боку, я розумію, що це дуже складні процедури. З другого боку, я розумію, що дуже важлива політична воля і те, наскільки швидко чи не швидко цей процес рухається, попри те, що сконструйований він вже доволі давно. З третього боку, я розумію, що ми не можемо відкидати, що в будь-який момент до питання ставлення суспільства до пантеону, його, скажімо так, глобально реноме, може докластись Росія своїми інформаційно-психологічними операціями і теж, власне, на це повпливати.
5: Ми маємо усвідомлювати, що Росія точно буде докладатися, і в розрахунки маємо зразу вкладати, що вона, а, буде докладатися, і, б, буде докладатися дуже ефективно.
4: Так? І ще й фізично, можливо.
5: І фізично, і провокації, і фінансування кампанії. Тобто це by default. Ми маємо собі за замовченням розуміти, що це буде. І, відповідно, всі рухи, які здійснює політична воля, мають бути з поправкою на те, що так і буде. Не можна чекати, що от ми там когось перепоховаємо і так далі. І це надзвичайно чутливий нюанс. Тому що, наприклад, такий. От ви вже згадували приклад полковника Мельника, який безсумнівно є учасником перших визвольних змагань, людина, яка під час Другої світової війни власне багато зробила для власне української ідеї, української державності. Але перепоховання Андрія Мельника до того, як був затверджений пантеон, до того, як затверджена процедура і перевезення його в Україну, це ж сигнал, це жест. І коли я там з одною високопоставленою людиною говорив на цю тему, я сказав, а ви, ну, тобто, коли ми обрали не Петлюру, а Мельника, це жест, сигнал. Ви яку закладали, який що ви закладали? Відповідь була, та нічого, просто це найперше, кого...
4: Я от якраз думала про те, що жест, чи сприймаються як жест, чи не сприймають, тому що ну, є якісь непублічні деталі процесу перепоховання, які ну, дуже рідко спадають на думку суспільства. Що там є, там, наприклад, термін оренди ділянки під могилу. Що є там, наприклад, питання, знову ж таки, які вирішуються з родиною, дозволи, місцева влада, процеси репатріації, гроші часто про просто банально, я не знаю, це найзручніший варіант, де всі фактори збіглися і склалися разом. Так це було чи не так, я не беруся судити. Але про що говорить на рівні символів цей жест, що першим був Андрій Мельник?
5: Ну, дивіться, тут можна багато що розкладати. Питання в тому, що, за моєю інформацією, це не було продумано. Як
4: це був не жест.
5: Це не був, тобто для людей, які приймали рішення, це не був жест. Ну, тобто для частини з них був, та, і хтось вкладав в це багато символів і багато долучився, а хтось просто взагалі не вникав в подробиці. Ну, просто давайте банальні речі. Ми ж не всі розуміємо, що існує певна, ну, скажімо так, символічна напруга між представниками ОУН-Б і ОУН-М. Ну, от, наприклад, я знаю мінімум декількох представників ОУН-Б, які... А чому це був перший Мельник, а не Бандера? Яких це напрягло? Ну, вони, звісно, теж раді, тому що це теж видатний борець за незалежність і все. От, я знаю інших людей, які кажуть, а чому взагалі Друга світова? Чому починаємо з Другої світової? І чому саме з Мельника, а не... Там з перших визвольних змагань і з Петлюри. Якби там же теж могила є, всім зрозуміло, де. Так, процедурно буде складніше.
4: Можна із княжої доби почати взагалі Ярослава Мудрого повернути.
5: Так. Можна почати з княжої доби попробувати, да, знайти ці останки і попробувати їх повернути. Можна, відповідно, якщо ми беремо, наприклад, представників ОУН-М, та з усіма складностями там дипломатії і, скажімо так, торгів з нацистами, з протидією більшовикам і так далі. Та? Ну, це, відповідно, одна поляризація жесту. І виходить дуже цікаво. Багато країн в світі сприймає це як жест. А частина українського політикуму, зокрема найвищих посадовців, не сприйняла. Вони, типу, сприйняли цей жест так на такому первинному рівні. Ну, це борець за незалежність, борець. Перепоховано. А от всі ці ризики, що це означає? Другого рівня значення, третього рівня, взагалі ніхто не заглиблювався. Да? От біда в тому, що якщо політична воля не враховує ці аспекти, ну, це проблемно. Тому що ми, якщо ми беремо, наприклад, першим перепоховуємо на пантеон князя, то наш перший рівневий жест, що ми претендуємо на 1000+ років. Ми теж на словах претендуємо, але на словах це дуже добре, але перший перепохований 20-го століття, якби при всій повазі. Тобто це різні жести. З іншого боку, хтось може сказати, так може для нас важливіші ці люди з такими поглядами?
4: З іншого боку, я скажу інакше. В 91-му році ми і на 20-те століття не претендували. Тобто ми не говорили навіть про відновлення державності. Тобто те, що ми зайшли на 100 років назад і сказали, що ми вже були, ми вже не перший раз тут. Це вже, в принципі, добре. Може, так і на 1000 років назад діти.
5: Дивіться, питання в тому, що це наша справа. Ми як спільнота, хто там розцінив наші жести, це другорядне. Угу. Просто я до того, що ми маємо інтелектуальну спроможність і цей континуум символічний, щоб вчиняти певні дії з продумуванням всієї глибини. Коли ми причиняємо певні дії з продумуванням на глибину один, ну, грубо кажучи, тому що це найшвидше можна організувати, там найлегше папірці. І це, ну, це ж якось пов'язано з нашою боротьбою. Ну, пов'язано, просто робимо. Ну, то це не дуже достатня історія. Тобто я тішуся, що ми своїх видатних борців збираємо, і це наша в першу чергу пріоритетна справа, і ми це вирішуємо. Да? Всі інші можуть якось реагувати чи не реагувати, але ми, як спільнота, точно повинні враховувати глибину цих сигналів, а ще бажано їх артикулювати. Ну, наприклад, перепоховуючи Мельника, який перший сигнал, що він борець за незалежність і учасник перших визвольних змагань, як полковник часів УНР. Чи все-таки наші Друга світова і ОУНМ. Тобто навіть це має значення. Це має значення не тільки для зовнішніх, які там будуть хтось біснуватися, хтось не біснуватися, але й для внутрішніх. Хто напряжеться, хто не напряжеться, які політичні сили будуть розцінювати це як сигнал вправо або сигнал вліво. Тобто це важливі деталі, якщо їх на них не зважати і саме його не артикулювати, це дуже загрожує. Це значить відпустити інтерпретацію, повертаючись до російської пропаганди. Якщо ти не захистив свою версію, аргументацію, ну то вважай, що хтось інший попрацює над аргументацією і розтлумачить за тебе, що це означає.
4: З іншого боку, знаєте, я навіть собі боюся уявити, якби для першого перепоховання обрали Степана Бандеру, яких би масштабів зараз сягнув наш конфлікт з Польщею, а не Андрія Мельника. Я собі просто боюся уявити, щоб це було.
5: Тут, очевидно, було б значно гарячіше. Але все-таки пріоритетний інтерес має бути, пріоритетна мотивація має бути наша внутрішня. Знову ж таки, якщо б ми цей трек комунікаційно підготували іншим чином, то це могло б бути там 3 постаті перепоховані перші, чи 5.
4: Не робити акцент на комусь одному.
5: І тоді б зразу оце питання про... Весь акцент би був не на виборах, хто ж ця фігура і що вона означає. Чи писала вона листи до Гітлера, чи не писала. Та? А було б інше питання. Чи там, якщо це 5 людей з різних епох, що це взагалі про іншу претензію, про інший контекст, про інші смисли. Та? Ми все одно, ми джерело цих смислів, ми самі маємо собі давати відповідь, бо це наша земля, наші видатні борці, ми приймаємо це рішення. От, але ми живемо не в сферичному вакуумі, тому, відповідно, якщо ми хочемо щось значити не тільки для самих себе, ми повинні враховувати іншу думку. Ну, і поляки, як кажуть, чутливість польську. Очевидно, що ті події, які, ну, той рівень, я не знаю, історичного психозу, який зараз виникає в наших польських друзів, такий, що, ну, треба 20 разів подумати і зважити, які кроки ми робимо першочергово зараз, а які варто все-таки зробити після вступу в Європейський Союз, наприклад.
4: Але в будь-якому разі Степана Бандеру перепоховають в пантеоні, якщо пантеон буде належним чином збудований і буде тим місцем, де всі хотітимуть бачити всіх національних героїв, якими б вони не були.
5: Ну, особисто, на мою думку, рівень постаті Степана Бандери, наприклад, значно поступається рівень там Мазепи, ну, суттєво, ну, там, іншого рівня. Але в 20 столітті це дійсно помітна постать, і, ну, російсько-українська війна, і москалі, і російська пропаганда, і більшовицька до того пропаганда зробила все, щоб накачати постать. 95% людей взагалі не в курсі там спитати, а ви читали взагалі хоч один текст Степана Бандери, можете там розказати, що він конкретно робив. Більшість людей не здатні відповісти, будуть осмислено на це питання. Але в масовій культурі, як символ спротиву, він настільки помітна фігура зараз, що очевидно, він буде там в 20 столітті точно одним із топ-претендентів на цю позицію. Ну, наприклад, Петлюра, наприклад, чи Скоропадський, я не певен, що зараз люди знають про них краще, ніж про Бандеру в силу, знову ж таки, цих медійних і пропагандистських ефектів і контрефектів. Для поляків, звісно, це взагалі там ховайся. Та, але, ну, наприклад, оці нашої незалежності чи дисиденти, або люди, які відстояли, проголосували за нашу незалежність, там, можливо, їх внесок там більш недооцінений, а конкретні дії більш значущі для реального здобуття незалежності України. От, але це вже питання оцінок. У мене така думка, якісь інші експерти, має іншу думку. Очевидно, що люди, які там, наприклад, з 17 по 21 рік 20 століття боролися за українську незалежність, вони були в значно гірших умовах. Але з іншого боку, там борці за ОУН, Українська військова організація, УПА і інші підрозділи, які боролися під час Другої світової війни, значно в гірших умовах, ніж, наприклад, ми зараз. Тобто, кожне наступне покоління чомусь мало більший вплив, чомусь кращу ситуацію, да, десь більше мужності потрібно було і так далі. Ну, наприклад, там так само історія про Шевченка. Одне з перших питань, які поставили, перепоховувати Шевченка чи ні?
4: Я теж вам хотіла поставити це питання. Я вважаю, що ні. Тому що там є його заповідь. Воля написана в заповіті, так. Абсолютно.
5: І фактично у Шевченка є Канів, і його могила, і музей. Це таке, по-перше, постать Шевченка, ну, взагалі, там, навіть, взагалі, на два порядки вище, ніж там Бандера чи когось іншого 20-го століття. От, і ще не факт, що ще там князі і гетьмани досягають. Тому що Шевченко – це національний пророк, який виговорив, виспівав українську ідентичність. Відповідно, він там набагато рівнів вище, ніж інші. І, в принципі, доволі аргументовано можна сказати, що його місце пам'яті, його усипальниця, яку він сам собі обрав, має особливе значення і поза всякими пантеонами. І пантеон – важливе місце пам'яті, там, звісно, будуть інші достойники і достойниці, от, але у нього буде особливе місце так само, як в історії у нього особливе місце, як людина, яка була пророком цієї нації, цієї держави.
4: Я якраз коли після поїздки в Париж міркувала над паралелями і цікавими якимись порівняннями з французькою і українською історією, подумала про те, що як Наполеон має окреме місце в і свою окрему могилу в Парижі, так і Шевченко має мати свою окрему могилу і своє окреме місце, де більше нікого немає в Україні, тому що це постаті такої величини, яка потребує простору, скажімо так.
5: Саме так. Я теж так думаю.
4: Але я ще хотіла запитати, знову ж таки, про персоналії. Тому що я так розумію, що в українській традиції іноді так довго вести дебати і так довго сперечатися, хто достойний, а хто ні, що до реальних процесів можна і не дійти. В принципі, якщо нам дай волю, то ми почнемо прописувати критерії настільки ідеалістично і з настільки завищеними очікуваннями, що ну можна довго сперечатися про те, кому місце, кому ні. Як ви вважаєте?
5: Та хай буде. 100 років? Ну окей, хай буде 100 років. Нікого там не буде довгий час. Нічого страшного. Побуде просто пусте, символічне, красиве місце. Мене інше лякає, щоб там не, скажімо так, імпульсивно, хаотично не поховували по якійсь прискореній процедурі. Що там є? Там законом передбачено 20 років, як право, там є виняток, але 20 років з моменту смерті. Знову ж таки, підкреслюю, у нас все тяне в некрополістику. Там не обов'язково буде, має бути поховання, це може бути кенотаф, символічні поховання. Там може бути навіть не поховання, а може бути статуя людини, і це теж форма пошанування, або, наприклад, не знаю, якийсь архітектурний ансамбль чи твір і присвячений
4: барельєф,
5: профіль, колона, будівля, люст, сад. Ну тобто різні речі можуть бути. Це якраз буде окремий кейс і цікавий, яка архітектурна буде вибрана логіка. По-перше, зараз концепція деталізована, бо наразі немає деталізованої концепції, і навіть фахівці, які в матеріалі точно не знають. Ну, от, грубо кажучи, є концепція, яка напрацьована Лаврою Остапенком, і є концепція, напрацьована Інститутом нацпам'яті. Та ніхто точно не знає, то яка ж концепція зараз головна. Чи це якийсь мікс, якби проєкт, який був надісланий в уряд ще за моєї каденції, він так і не пройшов оргкомітет. А зараз вже є закон. Відповідно, оргкомітет вже не актуальний. Тобто далі зараз знову м'яч на боці Інституту національної пам'яті. І треба вирішити, що робити. Оскільки з'явилася Лавра як місце, треба робити поправку на місце. Слава Богу, воно тепер є. Чи це конкретно Соляна Гірка, чи якась інша локація? Невідомо. Бо пантеон можна розбити, знову ж таки, як і в Вавелі, це в храмі. Що це буде за місце? Да? Яка логіка управління? Яке прийняття рішень? О, тому це всі речі залишаються до сих пір відкриті, але хай буде, хай будуть дебати, хай буде нормальний процес обговорення. До речі, одне медіа, я не буду зараз казати, яке, до 35-річчя незалежності робить проєкт, він вже готується, він буде частково пов'язаний з постатями, от, і він буде дуже цікавий, тому що це буде таке своєго роду тізер.
4: Тобто віртуальний пантеон, скажімо так.
5: Ну, не віртуально. Пам'ятаєте, було це велике голосування якоїсь на Інтері, здається?
4: Да, це 2010-ті якісь роки, боже мій.
5: Ой, то, за, то до 35-ліття одне велике національне медіа авторитетне робить, зробить такий, ну, схожий, тільки більше з експертною складовою проєкт. Ну, це такий хороший тізер. Ми поступово маємо звикати до того.
4: За кого б ви проголосували?
5: Я не можу відповісти, тому що я один з експертів цього проєкту. Тому... Ну, дивіться.
4: Блін,
5: Шевченко,
4: окей,
5: Шевченко і Леся Українка, точняк там будуть. Мазепа точно від мене.
4: Добре, якщо не прив'язуватись до конкретно цього опитування, а просто якесь загальне опитування з усіма можливими іменами, які є, за кого б ви проголосували?
5: Ну, мені для мене важливо відзначити людей типу там Мазепи, який зі зброєю і який автор цієї пункта про типу, що з шаблею ми здобудемо волю. Да? Цей наратив важливий про спротив, про амбіцію боротися за себе і силою теж. І ми бачимо, зараз це робить Сили безпеки і оборони, вся наша країна. Навіть про цих бездушних москальських обстрілах. Це важливий поінт, але не менш для мене важливо митці, науковці, духовні особи, які створили континуум смислів. Тому що Україна запакована Тарасом Шевченком була завдяки тому, що існував цей континіум смислів і далі продовжує існувати як ідея. Бо в 20 столітті ми ж могли все гекнути раз і назавжди. А чому не гекнули? Не тому, що у нас армія якась була, яка нас відвоювала один. Ні. Тому що був континуум смислів. Запакована ідея України так висловлена, що вона вже не могла бути забута. Вона тримала в напрузі мільйони людей. Тому митці, письменники, поети, Леся Українка, Тарас Шевченко, Петро Могила, да, тобто люди, які додають цих смислів, які додають там ця Галашка Галишівна, яка профінансувала, да, Києво-Могилянську братську школу. Та, от такі люди, вони повинні бути теж відзначені в тому топі наших мислителів, мислительок, борців і борчин, які, ну, доклалися до цього. Тому що оцей ідейний компонент не менш важливий, ніж компонент військовий, мілітарний і навіть політичний, до якого ми звикли.
4: А як же тисячолітня державність? Я коли думала про Францію, думала про те, що дуже багато європейських країн мають цей забутий, але все одно прожитий республікансько-монархічний конфлікт. Ми його не маємо. Ми маємо, навпаки, міф про втрачену монархію, про знищену і втрачену. Тобто княжа доба від нас достатньо відділена і достатньо забута для того, щоб бути дуже добре міфологізованою. Ну, от, наприклад, мене дуже вразило, що французи під час своєї революції вдерлися в Сен-Дені і просто викинули звідти всіх. Просто викинули всіх на 40 років в яму з вапном, а потім подумали, а це ж, мабуть, пам'ять. Давайте всіх назад. І всіх назад в такому змішаному вигляді, де невідомо чиї рештки. І, ну, власне, таким чином, мабуть, дуже багато націй проходять якісь власні уроки. У нас такого досвіду немає, тому я дивлюся на досвід французів трошки з жахом, чесно кажучи.
5: Ну, я би з вами не погодився. У нас є такий досвід, просто ми про нього призабули. Саме свіжий – це, звісно, досвід становлення парламентсько-президентської республіки в Україні. Після Кучми, ну, це дуже схоже на це. Трішки більш віддалений, але прям буквально ще ближчий до того. Це конфлікт між Українською Народною Республікою і українським гетьманатом, українською державою Скоропадською. Бо Скоропадський монархіст. У нього форма правління була фактично монархія. І Петлюра проти Скоропадського – це от буквально про це. Республіка бореться проти монарха.
4: Да. Ну, але ми хоча б могли, не вскривали. Нам просто не було де і які.
5: Там це був реальний конфлікт. Ну, тобто, це, можливо, одна з причин, чому ми взагалі програли в 21-му році минулого століття. Бо ми втратили нашу державу, тому що монархічний проєкт з республіканським боровся. І, відповідно, воно, може, недоосмислено до кінця в цих категоріях. Так? І там багато особистих приязнь, неприязний. Але, ну, так само, дивіться, тут є теж ще нюанс. Якщо добре покопатися в нашій історії, навіть в княжій добі. Ну, один з критеріїв міста в давній Русі була наявність віче. Якщо є віче, тобто орган місцевого самоврядування, який приймає рішення по управлінню містом, то це вважається місто. Якщо віче нема, наприклад, як в Москві, то це не місто. Це посад, якесь територія, фортеця, але не місто. В Києві було віч. Я просто нагадаю, що пам'ятаю, у мене ми з моїм хресним, який там був однокласниками, і він такий видатний зараз науковець, там всякі книги розумні пише. От і ми колись готувалися до вступу в університет, і ми там читаємо, ну там. Перший бок оці наша середньовічна держава. Київський там. Київські бояри, київське віче вигнало князя. Київське віче запросило князя. Київське віче отруїло. Київське віче запросило князя. Київське віче отруїло князя там.
4: Нормальний політичний процес.
5: Тобто, оце про це, про республіку, оцю народування, елементи оцієї тої республіки середньовічної, яка була, з, по суті, військовою владою і монархічними речами. Тобто, для нас це взагалі норма. От, і всі ці, потім вже, я думаю, це великою мірою, це в наших, на наших теренах, східна частина Європи, ми ж тут своїм життям вже те саме в Польщі, подивіться, там, що королі, вони були там і так обрізані, обставині шляхтою, що типу сильно виділюєшся лібером вето і повстання проти короля. І відповідно, тут ця історія збалансована, напруга ця є. Забувати його не треба. Чи матиме воно вплив на формування пантеону? Я сподіваюся, матиме. І це буде, чим буде це про це дискусія, дай Бог буде. От все одно залишається ключове питання. Наваляти москалям, відстояти незалежність, зробити так, щоб вони нам не загрожували. І тоді ці дискусії будуть легше протікати. І ну, вони ж мають свого часу зафіксувати і через постаті, в пантеоні, зокрема, символи нашої епохи. То це буде, там, у нас, так бачите, частина ж людей теж там сильно напряглась, коли побачила в переліку президента. Студенти, головнокомандувачі, усіх зразу
4: але
5: імена.
4: Там написано, що це за бажання.
5: Звісно, за бажання. Так, все
4: в
5: за
4: будь-якому бажання. Разі за бажання.
5: Я вам хочу ще нагадати, що це закон, а закон має процедуру зміни. Тому там всяке може бути. Питання в тому, що ну, я роблю, готовий навіть на $1000 побитися об заклад, що президентів там якби, в осяжніх 50 років не з'явиться.
4: Але от ви, наприклад, сказали про 20-річний термін, я б хотіла бачити там Левка Лук'яненка. Поки що він туди не попадає. Ну, це не означає, що час

0: не йде, час іде, час пройде.
1: Іде, так.
0: І за цим критерієм 20 років з дня смерті Левко Лук'яненко туди зможе потрапити. Але я просто про те, які критерії. От для мене Левко Лук'яненко – це постать, яка має там бути. Людина, яка написала, ну, власне, акт проголошення незалежності у себе в зошиті. А для когось, можливо, ця постать недостатня для того, щоб бути в пантеоні.
1: Це точно прекрасна нагода про це поміркувати. Тому що хтось каже Левко Лук'яненко, а хтось каже Ігор Рафаїлович Юхновський. Так, людина, яка зробила дуже багато, щоб це не було не тільки написано, але й проголосовано. А хтось скаже Кравчук, яка взагалі з точки зору реал-політік, ну, може, ну, не менше зробила для того, щоб це і комуністами було тоді підтримано, яким була більшість. І це точно буде дуже запекла дискусія. І це прекрасно, що у нас такі речі будуть предметом дискусії. Зараз, от ви згадали критерії, вони, ну, немає процедурних критеріїв дуже чітких. Існує таких дуже такого найвищого рівня критерії. Це ці рівень постатей, там, правителі, гетьмани, королі, там, князі, президенти, видатні борці, нобелівські лауреати, до речі. От. Це позитивні критерії, і є, до речі, негативні критерії. Надзвичайно важливий компонент. Не більшовики, не НКВДисти, не причетні до імперської, здійснення імперської політики і так далі. Не...
0: Отут вже цікаво, тому що за такими критеріями виходить течіння теж не місце в пантеоні.
1: А оце вже цікаво, як буде. Наразі єдиним інструментом прийняття суджень про ці речі існує спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті, яка, наприклад, там одне рішення приймала по Пірогову, інше рішення приймала по Булгакову. Да? Тобто, цим рішенням, цим законом, по суті, отака другорядна, в якому сенсі, тобто не титульна, а структурна одиниця органу виконавчої влади набуває супердодаткових функцій в контексті пантеону. Бо це повноваження, виключні повноваження цієї комісії, надавати таку інтерпретацію. Тобто, ця комісія, наприклад, може блокувати, звісно, розбираючи питання, от, або впливати на фінальне рішення по тим чи іншим постатям в пантеоні. Ну і прекрасно, це ще один колегіальний орган, який мати свій голос і право голосу. І додатково аргумент до дискусії. Але є ще інші речі. Тобто ми маємо тільки дуже загальні ці критерії, а далі ж найтяжча робота. А дрібніші критерії, вони як? Як їх зважувати? Ну, бо наш видатних борців за незалежність в 20 столітті, ну, можуть бути десятки.
0: Може, і пантеон не вмістить стільки.
1: Так, тобто ми взагалі як? От первинно, коли ми думали, то пантеон мав би вміщати там 10-20 людей максимум. Ну, тобто, ну 30. Ну, тобто невелика кількість, ну, такого рівня, грубо кажучи,
0: навіть князі і гетьмани не помістяться.
1: Грубо кажучи, беремо там князя і княгиню, да, там Володимира і або Ярослава і княгиню Ольгу, грубо кажучи, там Мазепу і там меценатку Пересопницького Євангелія з того періоду, там когось з 19 століття, там Лесю Українку, наприклад, і там, не знаю, Максимовича, чи когось, чи там Петра Могилу з попередніх століть, з 20 століття, там Петлюру і ще когось і з початку 20-го, з перших визвольних змагань, і в там з середини століття, там когось з дисидентів і когось з батьків незалежності. От уже і 15 людей набігає. А далі...
0: Мені здається, це не наш масштаб.
1: Дивіться, а оце вже питання. Хочемо ми перетворювати пантеон на цвинтар? Тоді це вже не пантеон. Тоді це вже цвинтар. Хочемо ми побудувати спеціальну будівлю там? Чи це будуть просто просторово ландшафтні перетворення? Це відкриті питання. І ці питання будуть ставити Інститут національної пам'яті, який зараз уповноважений розробити концепцію. Бо окей, там можна і будівлю побудувати, бо це все-таки, нагадаю, Успінська лавра. Там є досвід печер, яких багато поховано людей. Відповідно, там теж можна побудувати там на 500 місць пантеон з підземними криптами, якимись ходами, це може бути теж. Окей, але вся кількість, вона це скільки? І перелік, маєш, до речі, вся кількість, і ці переліки, вони будуть потім затверджені законом, бо кожна наступна постать затверджується спеціальною процедурою. І
0: Ну, і перелік треба складати таким чином, щоб враховувати, що час теж іде. Тобто, час іде, і нові люди можуть потрапляти в пантеон, я не знаю, через 50 років, через 100 років. Місце повинно залишатися?
1: Ну, так, така має бути, але скільки? Що це таке? Чи це залишається символічно ритуальне таке місце? Чи це буде все-таки такий супер-міні почесний цвинтар? Ну, це відкрите питання, яке є у фахівців і в дослідників. В первинній концепції це не повинен бути цвинтар. це важлива деталь, не повинно. Тобто просторово-символічних функціональних блоків там має бути більше, мало би бути більше, ніж поховальня, або там крипт, або навіть кенотафів. Тому що постаті це дуже важливо. Ми маємо це. Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про такі абстракції, як держава, бо держава це, якщо ти не воюєш і не відчуваєш державу, або не платиш податки і не відчуваєш державу, то за більшості випадків держава це абстракція в мирному ситому часі. Відповідно, держава повинна спиратися, і державність, як ще більша абстракція, да, ідея того, як держава побутує, вона повинна спиратись на і імена конкретних людей, щоб відстежити. Бо люди – це вже про реальність. Біографія, твори і так далі. І чому це дуже сильна ідея? І чому вона буде і далі тригерити наших сусідів, зокрема москалів? Тому що якщо ми спираємо ідею своєї державності на це утворення, на конкретних людей різних епох, ще й з реальними останками цих людей, ну то це про реальну символічну присутність тут, в Києві, який теж є. Чому москалі його так сильно хочуть захопити? Ну то це останній трофей, який тобі дає, хто володіє Києвом, у того є 1000+ років історії, де-факто. Їм дуже муляє, що це українці, що це ми, наша спільнота, яка нікуди не ходила за ці 1000, ми завжди були тут. Як спільнота. Ми могли називатися іншими словами, іншими термінами, мати інші форми правління, княжі, там якісь там республіканські, взагалі без них, мати там міста, фактично, самоврядування. Але ми були тут. От. І тому, що пантеон важливий, що спираючись на цих людей, ми показуємо, що минаються імперії, минають, правителі минають, слава минає, навіть деякі релігії минають, а ми залишаємось на місці як спільнота.
0: На цій ноті завершимо розмову. Мені здається, що вона гідна того, щоб поставити крапку, хоча в дискусіях довкола національного пантеону крапку ми далеко не ставимо, вони тільки починаються. Chicken Kyiv. Ви слухали подкаст Chicken Kyiv на громадському радіо. У цьому випуску йшлося про національний пантеон. Говорили про це з керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишнім головою Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антоном Дробовичем. Далі більше слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У ніч на 16 липня російські війська використали для атаки по Україні 8 балістичних ракет, 4 крилаті ракети, 5 баражуючих боєприпасів і понад 140 ударних безпілотників. У повітряних силах повідомили, що протиповітряна оборона збила та подавила 3 балістичні ракети та майже 130 дронів. Водночас зафіксували влучання 5 балістичних ракет, ракети Х-31П та 16 безпілотників на 15 локаціях. Уламки збитих цілей у Пали ще на 7 локаціях. У Києві через нічну атаку загинули 2 людей, ще 6 зазнали поранення. У Києві сотні людей вийшли на протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. І на місці перебуває кореспондентка Громадського радіо Юлія Горбань. Вона з нами на зв'язку. Юлія, вітаю тебе.
2: Вітаю.
1: Юлія, розкажи, будь ласка, яка зараз атмосфера біля театру Франка, як я розумію, кого ти бачиш у натовпі, адже це будній день, 9 ранку, і які головні гасла протестувальників?
2: Попри те, що це будній день і 9 ранку, людей вийшло насправді дуже багато, здається, є тисяча навіть учасників акції, переважно, як і рік тому в липні, переважно вийшла молодь. Люди так само принесли картонки, на яких гасла переважно звучать щодо того, щоб повернути міністра Федорова на посаду. А також люди прямо зараз радіють тому, що депутати відмовляються, наскільки ось зараз повідомили організатори, відмовляються приймати відставку міністра Федорова і сподіваються, що їх почують. Також на акції був присутній Дмитро Козятинський, це ветеран, який минулого року закликав людей вийти на протести щодо відстоювання незалежності на Буесабі, і він цього року так само закликав людей вийти на акцію саме цю за на підтримку пана Федорова, і він сказав, що дуже важливо, що можливі під час війни такі акції, і це показує, власне, силу демократії.
1: Акція почалася о 9:00, за 2 години, як ти бачиш, наскільки збільшилася маса людей, і взагалі, який головний меседж, чи готові люди стояти далі, чи будуть розходитись, коли дізнаються, що в Раді сьогодні не буде голосування, от що тобі відомо?
2: Людей стає все більше, здається, кожної хвилини. Люди, з якими я поспілкувалася, вони говорять, що вони, звісно, обурені тим, що влада хоче зняти дуже ефективного міністра, і вони готові виходити на мітинги далі, якщо їх не почують, якщо це буде і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Власне, люди налаштовані дуже бадьоро і постійно лунають такі гасла, що влада – це народ. І, власне, ми бачимо тут таку

0: Дякую тобі. Юлія Гурбань була з нами на прямому зв'язку. Вона зараз на акції за підтримку Михайла Федорова проти його відставки з позиції міністра оборони. І додам, що подібні акції проходять сьогодні також в Львові, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах, Миколаєві, Харкові та багатьох інших містах. І, власне, чому це місце? Тому що вгорі знаходиться адміністрація президента, а підійти до Верховної Ради урядовий квартал зараз закритий з безпекових міркувань, тому акція вже традиційно збирається саме біля театру Франка, як це й було і на підтримку наших антикорупційних органів. І унаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів без світла залишилися споживачі у 6 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській. В «Укренерго» зазначили, що енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. У компанії також рекомендували користуватися потужними електроприладами лише з 10 до 15 години, адже в цей час сонячні електростанції працюють найефективніше. І це всі новини на цю годину. Почуємося з вами вже на початку наступної. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни в день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
1: долар
0: 44 гривні 74 копійки,
1: євро
0: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як технологія...

0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
1: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
1: Згенеровано ші.
2: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
3: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: «Згенерувати».

0: Маєстат,
1: до лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Стартував черговий етап реформи Бюро економічної безпеки. Говоримо з Тетяною Закопайло, юристкою ВО «Автомайдан», про переатестацію співробітників відомства. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, навіщо потрібна переатестація і яким чином вона проходить? Наскільки я розумію, для її проведення створено дві комісії по 12 членів, так, 6 з яких призначено директором БЕБ і ще 6 за поданням міжнародних організацій.
6: Так, все вірно. Зараз проводиться процес атестації одноразової, як ви вже зазначили, і її проводить дві комісії. Щодо питання, навіщо вона потрібна, то процес атестації є процесом більш ширшої картини, є складовою більш ширшої картини, а саме комплексного реформування всього Бюро економічної безпеки як структури. А така реформа, в свою чергу, є рекомендацією Європейської комісії і одним із зобов'язань України перед МВФ. До цього зобов'язання, до речі, в червні 2026 року додали таку вимогу, як посилення інституційної спроможності БЕБ. І від виконання відповідного пакету реформ буде залежати фінансування України на суму 8,1 мільярди доларів. Тобто це є дуже важливим і дуже відповідальним процесом реформування бюро. І, власне, в цьому контексті атестація є таким першим етапом реформування бюро, адже вона має на меті відновлення довіри до бюро через оновлення його кадрового складу і має закласти підґрунтя для всього перезавантаження всього складу БЕБ.
5: Наскільки я розумію, атестація проходить у два етапи. Спочатку перевіряють керівництво центрального апарату та регіонів, а потім решта співробітників. І в межах кандидати потім складають тести і відбувається співбесіда. Тести на знання чого і що собою представляє ця співбесіда?
6: Так, сама атестація проводиться в декілька етапів для співробітників. Спочатку вони будуть здавати тестування на знання законодавства України і після того тестування на рівень загальних здібностей, і тільки для тих працівників, які успішно складуть ці два тестування, передбачено проведення співбесіди. Тестування на знання законодавства – це такий формальний етап, який проходять всі, наприклад, державні службовці, які влаштовуються на державну службу, і воно передбачає знання Конституції, профільних законів для працівників БЕБ, це закон, власне, про бюро економічної безпеки, кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний, податковий, тощо. Тестування загальних здібностей – це фактично математичний тест, який має на меті протестувати абстрактно-логічне і математичне мислення і здатність працювати з інформацією. І, власне, співбесіди – це вже такий завершальний етап атестації, які мають показати професійну успішність і перевірити доброчесність кандидата, яка в себе включає, одразу відмічу, що це таке дуже комплексне поняття, яке включає в себе і незалежність, і чесність, упередженість, там хорошу репутацію, чи є кандидат сумлінним, чи живе він в відповідності до своїх доходів. Тобто це таке дуже комплексне і важливе оцінювання кандидата в рамках співбесіди.
5: Про доброчесність кандидатів я у вас ще запитаю. Ви згадали в розмові про те, що ефективна боротьба з корупцією та тіньовою економікою – це прямий критерій Брюсселя. Станом на зараз, чи є реакція МВФ або Єврокомісії щодо якості проведення реформи? Тому що, якщо згадати, яка ситуація була із Олександром Цивінським, якого буквально саботували понад місяць, то складається на те, що доки реформа десь пробуксовує.
6: Власне, зараз ще рано говорити про якусь реакцію, як ви правильно зазначили, вона була на етапі, коли були оці, був саботаж призначення Олександра Цивінського директором БЕБ, якого врешті-решт призначили рік тому після всеукраїнських мирних протестів, що, власне, і зробило можливим запустити процес перезавантаження бюро. Тоді наші міжнародні партнери вітали призначення нового директора. Наразі, так як процес атестації і перезавантаження бюро все ще триває, передчасно говорити про якусь реакцію, але можу впевнено сказати, що партнери слідкують за тим, як проводиться реформа, і їхня увага буде зосереджена на тому, щоб відслідкувати, чи буде це реальним перезавантаженням, а не просто формальною процедурою, як вже, на жаль, неодноразово було в нашій історії з тією ж Нацполіцією або прокуратурою.
5: У відкритих джерелах є історії, які розповідають про керівників БЕБ у регіонах, які фігурували у розслідуваннях журналістів «Бігус.Інфо», а також підозрюються в корупційних схемах, пов'язаних із зерном, цукром, елітною нерухомістю. Це доволі розповсюджена історія про елітну нерухомість, яка потім оформлюється на родичів, ну і загалом вартістю авто, на яких вони їздять. Також є історії про приховування статків, заниження вартості машин. Жоден, звісно, з епізодів окремо не доводить недоброчесність посадовця, але наскільки я розумію, що атестація саме для того і потрібна, щоб там поставити запитання, а звідки є ось гроші на це майно?
6: Так. Атестація – це є головна ідея атестації в тому, щоб оцінити повну картину, встановити певні невідповідності, отримати інформацію від громадськості і в результаті цього задати ці питання вже безпосередньо під час співбесіди або ще до неї, бо в кандидатів, наприклад, є можливість надати письмові пояснення, докази, документи на підтвердження там походження тих же статків і так далі. Тобто досить часто шляхом надання отаких пояснень або підтверджуючих документів і розсіються сумніви стосовно там можливих питань до тих чи інших працівників. І сам факт того, що там певні працівники є там фігурантами журналістських розслідувань, ще не доводять їхньої недоброчесності. Тут належить ретельно оцінювати всі факти в сукупності, і також вводиться поняття обґрунтованого сумніву. Тобто, якщо вже приймаються рішення комісією про те, що кандидат не проходить атестацію, то це значить, що він поза обґрунтованим сумнівом, ну, скажімо так, винний в якихось там порушеннях, або вони є такими, ризики є такими вагомими, що його можуть не допустити до виконання, подальшого виконання своїх обов'язків.
5: А які критерії мають бути ключовими під час переатестації працівників БЕП, щоб вона не перетворилась на формальність? Наскільки важливо оцінювати, скажімо так, не лише професійні знання, але й доброчесність, стиль життя, там, відповідність декларацій посадовців?
6: Ну, тут теж є дуже багато критеріїв. Про одні з них ми вже згадали, що це є і доброчесність, і професійна компетентність. Вони, звісно, дуже важливі. І я би, напевно, ставила ну, між ними знак рівняння, бо не можна казати там щось одне важливіше за щось інше. Адже професійні знання самі по собі не гарантують того, що їх будуть належно застосовувати не в шкоду там інтересам розслідування або службі, або інтересам держави. Працівник може ідеально знати закон і мати класні навички, але якщо він поводиться недоброчесно, якщо він там замішаний в якихось корупційних схемах, вся ця користь від його професійності зводиться на нівець. І, на жаль, зараз, ну, ми вже знаємо в публічному просторі багато таких прикладів. Власне, атестація і має на меті запобігти таким зловживанням в майбутньому, по максимуму зробити очищення цього органу.
5: Але, наскільки я розумію, то вона не виключає там, скажімо так, якихось огрішностей, да? Якщо після атестації БЕП залишаються керівники з сумнівною репутацією. Я так розумію, що повністю переатестація не може виключити ці ризики. Які ризики ось такі люди створюють для роботи органу?
6: Так, безперечно, як і комісія, так і громадськість не можуть знати всього. І я думаю, що ми ще будемо бачити якісь такі приклади недоброчесного поводження. Сподіваюся, що ні, але все можливо. Тобто, ризики завжди існують, і якщо вже казати, які ризики це створює для самого БЕП, якщо там залишаться недоброчесні керівники, то це насамперед ризик того, що все залишиться так, як воно є зараз. БЕП залишиться тим самим органом, за який його критикували ще з моменту створення, з 21-го року, за використання застарілих силових методів колишніх податківців, за кришування нелегальних схем, то що. А це вже тягне за собою цілий спектр інших ризиків, так як втрата довіри як з боку бізнесу, так і з боку наших міжнародних партнерів. Це погіршення інвестиційного клімату, це несприйняття державних інституцій загалом. І якщо вже казати так широко, то це може мати довгострокові репутаційні наслідки для України в цілому.
5: Наскільки я розумію, то співбесіди проходитимуть відкрито і транслюватимуться публічно. А чи достатньо цього для забезпечення довіри до процесу? Чи потрібні там ще якісь додаткові механізми контролю? Яку роль в роботі атестаційних комісій мають відігравати представники громадськості, міжнародні експерти?
6: Так, трансляції і публічність процесу – це дуже важлива складова, але не менш важливою для проведення успішної атестації є якісні процедури, затвердження комісіями незалежних і обґрунтованих рішень за результатами такої атестації. Кожне таке рішення має бути вмотивованим і ґрунтуватись на перевірених фактах. Адже існує ризик того, що як і при по досвіду попередніх переатестацій в прокуратурі, в Нацполі, працівники можуть після свого звільнення за результатами атестації масово поновлюватись, і це зводить реформу, на жаль, на нівець. Другим важливим механізмом, який ви згадали, так, це громадський контроль. І те, що ми зараз наразі бачимо зі свого боку, як зі сторони громадської організації, це те, що комісії враховують інформацію, яка їм надходить зі сторони громадськості, зі сторони журналістів. Вони задають відповідні питання з тих же журналістських розслідувань і перевіряють всі факти. Тобто громадськість у нас дуже активно залучена, я вважаю, і це дуже-дуже добре. Це додатково звертає увагу комісії на багато обставин. Ну і по-третє, це також механізм міжнародних експертів, які, виходячи з попереднього досвіду попередніх конкурсів, наприклад, на директора НАБУ, на керівника САП, добір суддів Вищого антикорсуду, є такою дуже важливою складовою і додатковим запобіжником того, що комісії будуть якоюсь мірою убезпечені від зовнішнього політичного і не тільки впливу. Тобто міжнародні експерти є таким неупередженим арбітром, свіжим поглядом ззовні, який збалансовує склад комісій і який дозволяє додатково перестрахуватись, я б сказала.
5: І останнє буквально до вас питання. За якими ознаками суспільство може зрозуміти, що переатестація БЕБ дійсно відбулася успішно, не стала черговою бюрократичною процедурою? І наскільки я розумію, це буде не в найближчій перспективі, тому що реформа, вона, скажімо так, об'ємна і відбувається з року в рік.
6: Так, безперечно, реформа буде тривати, і ми результати, перші результати реформи побачимо не одразу, але я можу сказати, що перші успішні здобутки атестації саме вже є. Це те, що вже звільнились буквально більше 60% керівного складу ще до проведення атестації. Це вже дуже позитивно, бо серед таких, хто був звільнений за власним бажанням, були і фігуранти гучних журналістських розслідувань, це керівники територіальних управлінь, до прикладу. Тобто першим таким успішним результатом атестації буде саме реальне оновлення кадрового складу. І в перспективі це, як ми вже називали, це буде і підвищення довіри до бізнесу, відсутність гучних скандалів за участі посадовців БЕБ, відсутність переслідувань бізнесу, підвищення якості розслідувань і, як наслідок, вже в довгостроковій перспективі це зменшення рівня тіньової економіки в Україні і реальні зростання до держбюджету. Але, знов таки, ми на це дуже сподіваємося, але треба розуміти, що це не одномоментний процес, це навіть процес не одного, не двох років, це дуже-дуже тривала процедура.
5: Стартував черговий етап реформи Бюро економічної безпеки. Ми поговорили з Тетяною Закупайло, юристкою всеукраїнської організації «Автомайдан», про переатестацію співробітників відомства. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, поговоримо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працює Анастасія Середа. Перше, хочу спитати, чому Польща саме зараз заговорила про посилення покарання за невиконання наказу? Чи є це наслідок зміну безпекової ситуації в Європі?

0: Так, безумовно, це є наслідком змін в безпековій ситуації в Європі, і це є наслідком того, що польська сторона готується до чи постійно зміцнює свою оборону. Цього року було призначено, зрештою, рекордну суму на військові видатки 200 мільярдів злотих в поточному бюджеті. Тобто фактично 4,8% від валового внутрішнього продукту. Ну а з іншого боку, також Польща готується до того, аби разом із іншими державами-членами НАТО протистояти якимось негативним діям Російської Федерації, і відповідно через це адаптує в тому числі і своє законодавство, чи принаймні робить такі кроки в цьому напрямку.
1: А який досвід, можливо, буде використаний під час створення нового ось цього законодавства, так? Тому що, наскільки я розумію, основна деталь зміни була в тому, що, от говорять, створювалося під час мирного часу, воно не враховує усіх необхідних, скажімо так, факторів під час війни. Подивившись, можливо, на український досвід або міжнародний інший досвід, поляки вирішили, що потрібно ввести більше покарання за невиконання наказів. І я так розумію, перестраховка від ось цього мовного СЗЧ.
0: Ну, треба сказати, що нинішній стан правовий, який стосується питання невиконання наказів у Польщі, він виглядає наступним чином. По-перше, є стаття 344 Карного кодексу, яка дозволяє не виконувати накази, які є виразно злочинними наказами. Подібний припис є, зрештою, також і в українському законодавстві, в тому числі і в кримінальному кодексі. Ну і також в основному акті, який регулює питання оборони в Польщі, це закон про оборону вітчизни. Там теж є припис, який говорить, що солдат має обов'язок відмовитися від виконання наказу, якщо його виконання було би пов'язано із вчиненням злочину. Тобто, відповідно, зараз ситуація виглядає так, що є ось цей принцип, ключовий принцип міжнародного гуманітарного права, в тому числі який стверджує те, що злочинні накази не мають виконуватися. Комісія кодифікації карного права, яка власне рекомендувала загострити покарання за невиконання наказів, говорить у своїх документах про те, що бойова ситуація, вона вимагає більш суворої відповідальності, і відповідно запропонувала збільшення виміру цього покарання від 5 до 30 років, ну а в більш якби далекосяжному варіанті навіть і до довічного покарання. Проте станом на зараз немає іще якогось засадничого рішення в цьому питанні через те, що, наприклад, Міністерство юстиції, яке відповідає за новелізацію законодавства, в тому числі і карного, заявило лише про те, що зараз ці рекомендації аналізуються і цим відомством, і представниками Міністерства оборони, а також військового судочинства і адвокатури. Тобто, поки що ми не знаємо, в якому форматі, так на правду, це буде ухвалено. Ну і з одного боку, тут необхідно буде дуже обережно виписати цю норму через те,

0: що необхідно, через те, що необхідно буде дотримати баланс між виконанням норм міжнародного гуманітарного права, які стосуються можливості не виконувати злочинні накази, а з іншого боку, створити такий маргінес, який дозволить відрізнити або ж помилки, або ж страх, або ж неможливість виконання якогось наказу від якогось усвідомленого випадку саботажу.
1: От якраз моє наступне питання, ви частково на нього вже почали відповідати, що комісія, наприклад, пропонує довічне ув'язнення за відмову виконати наказ у бойових умовах. Але знов-таки, як у військовому праві визначити, що наказ був законним і обов'язковим до виконання? Там, чи існують випадки, коли військовослужбовець має право не виконувати наказ? Де проходить межа між злочинною непокорою та відмовою виконувати незаконний наказ? Бо на папері воно все прописано начебто логічно.
0: Так, ну і як вже зазначалося, ця межа вона не завжди є очевидною. Тому що іноді можуть з різних причин знову ж таки не дотримуватися формальності, які стосуються видання наказів, а передусім в бойових умовах, через те, що якісь накази можуть існувати в усній формі і не обов'язково у письмовій, і це знову ж таки ще більше ускладнює цю ситуацію. Ну і загалом тут входить навіть питання не про те, якого саме характеру накази видаються, а те, яким чином взагалі це підвищення покарання пов'язати із, наприклад, якістю командування і підтриманням з одного боку довіри до командування, а з іншого боку також і рівня компетентності командування для того, аби ці накази, які видаються командуванням, були легальними. І це так направду суттєва дилема, зокрема і у зв'язку із планами польського уряду, які стосуються ще більшого розширення польських збройних сил, якщо йдеться про їхню чисельність.
1: Прихильники реформи кажуть, що суворіші покарання зміцнять дисципліну. Але чи справді страх довічного ув'язнення робить армію ефективнішою? Бо опоненти вважають, що однакове покарання за будь-яке невиконання наказу може бути, по меншій мірі, несправедливим. Наскільки обґрунтовані ці побоювання?
0: Ну, є якби два таких засадничих принципи, якщо йдеться про виписування норм. Перший це принцип легальності і юридичної визначеності, а другий стосується пропорційності. І тут якраз якщо йдеться про ці пропозиції, то, по-перше, через те, що їх ще не бачили, якби чітко виписаних, і відповідно незрозуміло, як вони будуть виглядати до кінця, принаймні на рівні якогось вже проєкту, який пройшов консультації у відповідних відомствах уряду, який також пройшов щаблі вже затвердження на рівні Польської Ради Міністрів, то відповідно поки що складно про це судити, чи так направді ця засада юридичної визначеності там буде дотримана. А по-друге, це засада пропорційності. Якщо йдеться про пропорційність, то тут можуть бути справді певні проблеми, якщо йдеться про те, чи довічне ув'язнення є пропорційним покаранням.

0: якщо йдеться про невиконання наказів, знову ж таки, через причини, про які вже згадувалося, що це невиконання наказу може бути абсолютно неумисним і може бути також не пов'язаним із випадками саботажу, через те, що ці накази можуть не виконуватися через динаміку бойової ситуації або ж через неможливість, або ж помилки, які трапляються у всіх людей.
1: Буквально останнє питання до вас, попрошу відповісти на нього кількома реченнями, бо ефір підходить до завершення. Чи може така реформа вплинути на мотивацію людей вступати на військову службу або проходити мобілізацію?
0: Це може бути один із чинників, проте навряд чи це буде вирішальний чинник через те, що для мотивації є набагато більш суттєві чинники, які впливають на те, чи особи будуть хотіти мобілізуватися у випадку конфлікту, або ж вступати на добровільну службу в нинішній ситуації.
1: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни, що зміниться. Ми поговорили з Віктором Савінком, політологом, міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює в правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розберемо разом із Соломією Бобровською, членкинею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працює Анастасія Середа. Перше питання. Чому, власне, виникла необхідність окремим законом прирівняти у правах колишніх засуджених, які служать у ЗСУ, до інших військовослужбовців? Ну і загалом, які саме обмеження існували для цієї категорії військових до ухвалення закону, як це впливало на їхню службу?
3: Ну, по-перше, я хотіла би сказати, що такі люди, які були умовно достроково звільнені і підписали контракти на службу в штурмових батальйонах, виключно в штурмових батальйонах, до сих пір не мали врегульованих жодних своїх прав, будь-яких соціальних привілеїв чи якоїсь уваги від держави, окрім того, що не мали підписати право підписати контракт, відбуваючи своє покарання. Закон був прийнятий 2 роки тому, коли Верховна Рада дала можливість їм служити в Збройних силах. І, мабуть, вперше за повномасштабну війну був випадок, коли фактично командири всіх частин, де є штурмові батальйони, прийшли, звернулися до парламенту, до нашого комітету з проханням надати можливість ОДЗшникам, там ми так їх називаємо, умовно-достроково звільненим, право хоча б, наприклад, на якусь мінімальну відпустку тим людям, у яких, наприклад, уже закінчився адміннагляд, зачасту він закінчується там, його тривалість визначає рішення суду, від року до 2, кожен з них має свій термін, коли здійснюється адміннагляд командиром військової частини, не менше ніж року служби, дати можливість командирам на їхнє визначення і право таким людям 15 днів відпустки щорічної. З них 10 днів, щоб вона була безперервна. Це нормальні, адекватні речі. Хто знає, як працює і служить, і воює штурмові батальйони «Шквал», той знає, про що я говорю. Це просто титанічно важкі задачі. І насправді це об'єктивно було б справедливо, хоча б дати їм цю невеличку частину відпустки. Я наполягала, щоб це було взагалі 2 по 15, так само, які мають військовослужбовців, які служать і в Збройних силах, прирівняти їх десь в більших правах. Зокрема, на право на переміщення в інші військові частини після закінчення адміннагляду. Тому що прослужити 1-2 в штурмових батальйонах це вже більше, ніж заслуга отримати бодай хоча б такі мінімальні речі, які дадуть, розв'яжуть трошки руки командирам, надаючи людям цю відпустку. Тому що в нашій уяві суспільства це просто якісь там, не знаю, вбивці і так далі. Хочу нагадати всім, що це обмежена чисельність таких військовослужбовців, категорії військовослужбовців, які мають право підписати контракт. Є контрабанда, є продаж наркотичних речовин, збут там і так далі, і так далі. Тобто це дуже різні люди з дуже різним бекграундом, які хтось вчинив умисно, хтось неумисно ці помилки. Вони відбувають покарання. Є люди, які пішли з СЗЧ, з також дуже бойових бригад, здійснили крадіжку, отримали 5 років, вони знову пішли служити в штурмовий цей батальйон, шквал там того чи іншої бригади. Я би не рівняла всіх далеко під одну копірку і вважаю, що люди, які відстояли на найважчих напрямках фронту свій рік чи півтора, чи там, коли має закінчитися адмінагляд, це правильне рішення, доцільне, і це розуміння, в принципі, як і чим живуть Збройні Сили.
1: Чи може це рішення, на вашу думку, стимулювати інших ув'язнених, які мають право на умовно дострокове звільнення, вступати до лав ЗСУ?
3: Ви знаєте, я скептично до цього ставлюсь і маю сумнів, що це саме це буде мотивувати їх, тому що чисельність людей, яка підписує контракти, вона зменшується в силу різних обставин. По-перше, відношення до таких людей в тому чи іншій бригаді і там батальйоні. По-друге, розуміння, що ти туди йдеш просто до кінця свого життя буквально, бо вони дійсно не мали навіть ні права, ні на що, навіть на звільнення в зв'язку з інвалідністю. Тепер вони надали цю можливість. От уявіть собі, та людина виходить ампутація ноги чи руки, чи кінцівок, а вона все одно зобов'язана продовжити свою службу в штурмовому батальйоні попри виснових ВЛК. Ну, ми це виправили, але чи це буде мотив такий, я маю сумнів. Плюс в колоніях це зовсім інше життя, це дешева робоча сила, радіо армійське, воно дуже швидке. Про фронт і що таке штурмові батальйони, будь не треба далеко ходити, щоб були перекази, хто як служить. Відповідно, я не думаю, що це дасть великий привіст, але це хоча б дасть можливість людям, які служать, хоча б якісь елементарні людські умови для їхнього хоча б відпочинку на цих 10 днів за рішенням командира.
1: Наскільки я розумію, з останніх даних понад 12 тисяч колишніх ув'язнених вже мобілізувалися до ЗСУ. Як вони зарекомендували себе за цей час? Чи можемо ми говорити про якусь оцінку їхньої ефективності?
3: Ну, я би сказала, по-перше, що ця категорія одна з найменших, яка здійснює СЗЧ. Вони під пильною увагою військової служби правопорядку, командирів частин, тому що вони здійснюють адміннагляд. Ну і тут не треба далеко ходити кудись. Є вже і герої України, є дуже багато різних відео, інтерв'ю. Я з ними особисто зустрічалася не в одній бригаді, а відвідуючи і колонії, і штурмові батальйони. Що вам сказати? Мені здається, що одне слово «штурмовий батальйон», а і в штурмових полках багато про це говорить. Тому що всі фактично штурмові полки, які мають на сьогодні, на жаль, сумну звісну славу, ці люди там, вони виконують важкі завдання, в них є свій характер, в них своя є фактурність цих виконання. Ці люди часто проявляють себе насправді доволі героїчно. І відгуки є позитивні. Тому насправді я би боялася б не лише за цю категорію, а за категорію тих командирів, зокрема, які отримують повноту влади і дозволяють собі по відношенню чи до цих людей категорії, чи до категорії громадян України, які не відбували покарання, слава Богу, але здійснювати свавільне насилля. І потім ми бачимо те, що було 155-ю бригадою і вбивством, умисним вбивством фактично двох людей. От, на жаль, в мене сьогодні тривога за те, як ми докотились до такої ситуації і наскільки масштабна вона, в принципі, може бути.
1: Цікаво ще поговорити з вами про те, що передбачає закон, який прирівнює в правах право на реабілітацію, відпустки та переведення за станом здоров'я. Наскільки це важливо для повернення таких військових до мирного життя після служби?
3: Я б хотіла сказати, що це вона далеко не прирівнює. Вона дає часткові права, як і мають звичайні військовослужбовці, які не мали судимості. І там 10 днів на рік чи 15 з рішенням командира, це не 2 по 15. Хоча ми розуміємо, що не і звичайні військовослужбовці не всі отримують, далеко не всі, там других 15 днів. Плюс це не реабілітація, а це право, це визначення наказу Міністерства оборони окремо, який буде визначати, як вони будуть проходити лікування фактично вже поза межами госпіталю, там для загоєння. Ну, це таке фізична така реабілітація, та буквально. Раніше вони були в госпіталях чи в лікарнях, вони там не потрібні, вони не навантажують систему, і це теж такий колапс системи, що з цими людьми робити. То два роки тому це була гарна ідея дати людям можливість іти служити, але всю іншу інфраструктуру чи методику, як до них весь маршрут як військовослужбовця, він був відсутній абсолютно. І в нас часто з колегами моїми ми мали дискусії, так і розумію, що є стигма, та вони здійснили злочин проти держави, в державі, держава за це їх карає. Але ми до них маємо ставитись грубше, як до зеків чи до військовослужбовців. І Збройні Сили мають їх розглядати як військовослужбовців, тому що система правоохорони тоді мала би з ними працювати, як з тими, хто відбуває покарання, і вони там злочинці. І тому вся армія, і командири, і генеральний штаб і звернули на це увагу, що дайте можливість піти і у відпустку з пологами, наприклад. І у нас з чоловіками це було багато дискусій. Чи будуть жінки використовувати це як там спосіб уникнення служби? Але, по-перше, не всі штурмовики далеко хочуть бачити жінок в своїх лавах, тому що це важка робота. І це, ну, відверто, це не про гендерну рівність. А друге, їх зовсім невелика чисельність сьогодні, яка підписала контракти. А по-третє, ті, хто служить, я частину з них бачила, абсолютно адекватні, ті, хто точно пройшовши штурми, сьогодні виконують в рамках цього батальйону там ті чи інші задачі. І очевидно, якби вони мали завагітніли. Ну, дитяча кімната в штурмовому полку, це звичайно, в батальйоні, це звичайно, ну, і як варіант, але ну, є ж певні речі абсурдні. Тобто, то теж такий момент.
1: Питання, яке напрошується саме собою, наскільки я пам'ятаю, ще перед тим, як залучати засуджених до служби у війську, тривали дискусії з приводу того, що щойно вони вийдуть за межі колонії, є висока ймовірність, що людина намагатиметься залишити місце служби, а тут надається відпустка. Як держава буде контролювати вчасне повернення? Ну, простіше кажучи, щоб людина пішла в відпустку і не повернулася.
3: Дивіться, я вам скажу, що будь-яка людина, незалежно від її статусу, може піти, найде на відпустку і не повернутися. Але є один нюанс. По-перше, до сьогоднішнього дня вони мали право фактично відбувати там 10 днів за сімейними обставинами, які фактично ну, не надавалися. І чому була прохання командирів, щоб дати їм повноцінно розв'язати руки і дати право їх відпускати у відпустку. Ще раз, не менше року від терміну підписання контракту, від дати підписання контракту і закінчення адміннагляду. Коли ви закінчується адміннагляд, ну, ви повноцінно відбуваєте у відпустку, як військовослужбовець. Ви не стаєте десь на облік. Ви стаєте на облік, коли приїжджаєте на місце проведення відпустки, там, де ти відмічаєтеся в орган влади. Але тут вже зовсім інше наступає на вас відповідальність. Але всі вони, ті, хто нема випадків, поки вони не вернуться відпустки, є випадки СЗЧ, вони є нечисленні. Вони всі є з прізвищем ім'ям по батькові, їх держава їх відслідковує, ВСП, прокуратура, всі працюють, поліція, точніше. Ну, я хочу надіятися, що найближчий рік ми побачимо цю тенденцію, але мені видається, що за два роки люди, які прослужили, вони мали можливість яку завгодно здійснити СЗЧ і не вернутися. Тому відпустки не мали б показати би таку динаміку залишення служби.
1: А чи можуть нові соціальні гарантії, на вашу думку, викликати дискусії серед інших військовослужбовців або суспільства?
3: Я думаю, що це будуть дискусії мінімальні, але з оточення того, з ким я мала розмову, дуже багато людей відгукується позитивно про рівень їхньої мотивованості і виконання бойових задач на своїй смузі відповідальності лінії фронту. Ну, і слухайте, ну це всі людські речі. Ми їх просто ми якось так говоримо про них, наче це там категорія, яка суспільство викинула. Ну, насправді ми дали повний термін покарання, наприклад, за крадіжку, і людина, яка була в СЗЧ, здійснила крадіжку, сіла на 5 років і піде в шквал відпрацьовувати фактично ці всі речі. Хто розуміє, що таке шквал? Ну, мені здається, що питань тоді не виникає. За такі, не те, що прирівняні права, а частково надані можливості просто видихнути і 10 днів відпочити, чи 15.
1: Пані Софія, буквально останнє до вас питання. Пані Соломія, буквально останнє до вас питання. Чи відповідає така практика міжнародному досвіду? Які країни застосовували там, можливо, подібні механізми під час війни?
3: Мені важко прокоментувати, не вивчала я іноземний досвід. Український історія досвід говорить про те, що нам треба шукати свої варіанти, як воно буде працювати. Я обов'язково повернусь до цієї ініціативи ще через рік. І ми зрозуміємо, яка буде тенденція з відпустками, переведеннями, людьми, контрактами, побачимо динаміку, щоб робити якісь висновки і далі рухатися. Мені здається, що ми такі на своїй землі, ми фактично унікальні чи напівунікальні, і цю стежку туруємо самі.
1: Ви під час розмови говорили, що неодноразово спілкувалися із засудженими, які тепер долучилися до Збройних сил. Як вони сприйняли цю ініціативу? Можливо, є якісь допрацювання, які вони також хочуть впровадити? Ви самі сказали про те, що, на жаль, прирівняли не в усіх правах. Можливо, самі люди, для яких створювалася ця ініціатива, хочуть доповнити додатковими також пунктами?
3: Ну, звичайно, тому що рішення командира – це велика дуже розвилка для командира, буде відпускати він людину чи не буде відпускати він там у відпустку. Далі це питання росту офіцерського складу, тому що в них є обмеження ставання на певні посади. Це ще один нюанс. Хтось просить удосконалити адміннагляд, який має працювати, тому що цей механізм не працюючий, напівпрацюючий, і ніхто не може пояснити на пальцях, як воно мало би бути в ідеалі. Це третій. В четвертий момент – це прохання про амністію. Насправді дуже багато є тем для далі, до завершення роботи в цій ніші, умовно достроково звільнених, є над чим працювати. Всі щасливі, тому що нарешті отримують право. Та командири щасливі, що в них є руки розв'язалися використати цю можливість, тим паче особливо з переміщенням, переведенням на посади.
1: І уточнення, коли воно вступає в дію?
3: Коли президент підпише. І тоді воно має вступати в дію, і Міністерство оборони має допрацювати підзаконні акти. Але президент ще не підписав, тільки ми прийняли його вчора.
1: Верховна Рада ухвалила закон, що прирівнює у правах військових, які є колишніми засудженими, до інших захисників України. Тему розбирали разом із Соломією Бобровською, членкинею парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Києві сотні людей вийшли на протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє кореспондентка Громадського радіо Юлія Горбань. Учасники акції зібрались на площі Івана Франка з гаслами «Поверніть Федорова», «Україна – не Росія» та «Влада – це народ». Аналогічні акції також проходять в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Черкасах, Миколаєві, Харкові та Івано-Франківську. Нагадаю, напередодні Михайло Федоров оголосив про відставку, а президент Володимир Зеленський, за даними медіа, пропонує призначити на посаду міністра оборони очільника МВС Ігоря Клименка. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Федоров очолив Міністерство оборони у січні цього року. Тоді він замінив на посаді Дениса Шмигаля. До цього Федоров працював міністром цифрової трансформації. Народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв заявив про складання депутатських повноважень. Під час засідання Верховної Ради він заявив, що вже подав відповідні заяви на ім'я голови парламенту і попросив колег якнайшвидше розглянути цю заяву.
2: Я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9-го скликання. І просив би, звичайно, ми вже зайшли в питання, на жаль, розглянути це до того, як ми зайшли в кадрове питання. Нічого. Я тоді почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег в Верховній Раді. За можливістю також, так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, які, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення.
1: Свою заяву Потураєв озвучив перед розглядом питання про призначення очільника «Нафтогазу» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. А я нагадаю, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єрки Юлії Свириденко, що означало відставку всього уряду. На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину, відкрив вогонь по поліцейських під час обшуку. Про це повідомили у Національній поліції. Унаслідок стрілянини поранення зазнали двоє бійців спецпідрозділу «Кордо». Їх госпіталізували, загрозу життю немає. Після цього стрілець скоїв самогубство. За даними поліції, обшук проводили в межах розслідування справ про шахрайство та незаконне переправлення осіб через державу. Державний кордон. На місці події тривають слідчі дії, правоохоронці вилучили зброю та встановлюють усі обставини інциденту. Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами уразила у Чорному морі два танкери російського тіньового флоту «Луїз Ван» та «Банда». Як повідомили в СБУ, судна використовували для перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Зокрема, танкер «Луїз Ван» лише цього року транспортував майже 3 мільйони тонн нафти «Уралс». Для цього вимикали систему автоматичної ідентифікації. Нагадаю, напередодні сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження 20 суден так званого тіньового флоту Росії поблизу окупованого Криму. Зазначу, що тіньовий флот Росії налічує близько 1500, переважно застарілих танкерів. Їх використовують для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій та фінансування війни проти України. Греція блокує ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії через обмеження на перевезення російського зрідженого природного газу. Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела. За даними видання, фіни прагнуть захистити судноплавну компанію «Дінангс». У Греції заявляють, що ці танкери компанії не можуть працювати на інших маршрутах, тому санкції можуть поставити компанію під загрозу. А за даними видання, за останні

0: градусів тепла, в день від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні, 74 копійки.
1: Євро.
5: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
4: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Здобувати світ – це не просто метафора.
19: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
18: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
19: Доступне середовище.
18: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
20: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
18: Нам є про що розказати і за що боротися.
21: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
22: Новий початок.
21: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
1: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
20: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
1: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
1: Від його витоків до сучасних алгоритмів.

0: алгоритмів, які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
1: Генерована ШІ. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ШІ».
2: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: Згенерувати.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
4: Високодобірне товариство. Загортайтеся у натхнення, ховайтеся у внутрішнє сонце. Бо час слухати Світлану Білу та авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Не дозволяйте зовнішнім чинникам красти ваш настрій і запроторювати за грати вашу творчість, індивідуальність та нашу мовну свободу. Бо знаєте, яке збентеження повсякчас човгає на порозі навіть досвідчених мовців? Його величність – родовий відмінок іменників чоловічого роду. Оці начебто вічні муки, а я чи ую, маю на увазі вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Ну, наприклад… Синоптики Українського гідрометцентру попереджали про шквалисте посилення вітру. Чи вітра? А дощу? Дощу? Чи дощу? Завтра точно вже не буде? А тумана? Чи туману? О, такої. У мене просто немає телефона. Чи телефону, щоб ознайомитися з офіційним оновленим прогнозом погоди. Ну, хоч без затора. Чи затору? Поблизу університета. На А чи на У? Університету? Ох, ці вже закінчення. Чому мовці так часто плутають закінчення? Свого часу помоскалення з російщення на наших же питомих теренах вплинуло на мовлення вичуття обирати правильні закінчення для іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Закінчення слів не завжди-завжди легко визначити. Але якщо знаєш правила, то жодних проблем. Беріть кавові чашки, що брящать, бо під час нашої радійної здибанки буде час для неквапливих, але вкрай точних думок. Віднині без жодного поплутання.
1: Ошатна українська.
4: Зараз на святій горі Афон пахне пряним молочним мигдалем і віє з усібіч запашним голубим фіміамом. Повітря напоєне молитвою, з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа. Чи Святого Духу?
2: Яке закінчення обрати?
4: В українському правописі цій темі присвячено аж 5 сторінок. Сухих правил, приміток з прикладами, які не є вичерпними. Втім, навіть попри це, як на мене, цю тему остаточно в чинному правописі так і не опрацьовано. Тому що виклад орфографічної норми в стандарті державної мови український правопис складний, заплутаний та розмитий. Бо численні винятки з правил переважно подали кількома прикладами без коментарів, без роз'яснень. Крім того, значній частині слів притаманні нормативні варіанти закінчень родового відмінка. Як от акта й акту, алмаза й алмазу, апарата й апарату, блока й блоку, бора й бору, дзвона дзвону, елемента елементу, інструмента інструменту, каменя й каменю, листопада й листопаду, соняшника й соняшнику, терміна терміну, шаблона й шаблону тощо. А різницю в закінченнях у правописі аргументують на сторінці 102 у такий спосіб. Цитую.
2: У низці іменників вибір закінчення залежить від
5: значення слова.
4: Тож я постараюся пояснити просто, доступно і вичерпно, зважаючи на чинні правописні норми. Адже визначити семантику, тобто смислове значення проблемного слова, збагнути, до якої категорії воно належить, щоб відповідно обрати правильне закінчення в родовому відмінку, тобто «а я» чи «у-ю», це досить таки пекуче питання-завдання. Та головний біль для мовців, змушених ще і ще раз перевіряти за словниками, які часом дають суперечливі рекомендації. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ.
1: Подкаст про українську мову.
4: Отже, хто у нас б'ється об ці родового відмінка стіни закінчень? Це іменники другої відміни однини. Вони мають закінчення «а-я» або «у-ю». Але це залежить від того, істота це чи не істота, конкретне значення чи абстрактне, та від багатьох інших чинників. Ой-ой, якось складно стало, еж? А що таке та друга відміна? Це іменники чоловічого роду з закінченням на «о», наприклад, «батько», так, закінчення на «о», як і «Павло», «Дніпро», «Дмитро», «Франко», «Шевченко». Та іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, як от «командир», «лікар», «літак», «березень», «полин», «спокій», «маляр», «пісняр», «повістяр», «снігур», «газетяр», «вівчар», «цар». А також це іменники середнього роду на «о», «е», «я», тобто «місто», «озеро», «село», «крило», «ребро», «печиво». Що тут у нас? Закінчення на «о». Далі – «плече», «море», «поле», «ложе», «прізвище», «сховище», закінчення на «е», а також «збіжжя», «узбіччя», «знаряддя», «обличчя», «уміння» із закінченням «я». Закінчення «а-я» у родовому відмінку набувають істоти. Чітко окреслені конкретні предмети і поняття, які мають чіткі межі, до яких ми можемо доторкнутися рукою чи узяти до рук, можемо полічити. Почнімо з істот, до яких належать особи, власні імена та прізвища. Отже, у родовому відмінку – академіка, воїна, делегата, священника, співака, тесляра, актора, маляра, маляра, а не маляря, пісняра, закінчення на «а», а не пісняря, повістяра, знову закінчення на «а», газетяра, а не газетяря. А тепер наведу деякі приклади із закінченням на «я». Фахівця, лікаря, бондаря, кухаря, писаря, вівчаря, царя, воротаря, друкаря, кобзаря, секретаря, проводиря, шахтаря, незнайомця, промовця, учителя, хлопця, диджея. Тепер щодо власних імен та прізвищ. Наприклад, Тараса Шевченка, закінчення на «а», Василя, закінчення на «я», Ігоря, Лазаря. Якщо ж ми говоримо про людину як феномен, тобто з рідкісними здібностями, нахилами тощо, то в родовому відмінку яке слід закінчення обрати? Правильно, на «а» – феномена. А якщо йтиметься про незвичайне, виняткове явище, в цьому ж відмінку буде закінчення «у» – феномену. Також до істот належать назви тварин, риб, птахів, комах. Тож у родовому відмінку вони усі мають закінчення «ая». Наприклад, коня, зайця, окуня, снігура, орла, горобця, жука. А також назви організмів – мікроба,
5: але вірусу.
4: Чому так? Тому що мікроб – це мікроскопічний організм, а вірус охоплює велику групу хвороб. А назви хвороб мають закінчення «ую» – грипу, бронхіту, діабету, а не грипа, бронхіта, діабета. Але про це дещо згодом. Тепер стосовно істот у зменшено пестливій формі – козаченька, хлопчика, татуся, вовчика, зайчика, соколика. Закінчення «а-я» у родовому відмінку мають і персоніфіковані предмети та явища, які уособлюють, тобто виражають в образах живих істот, наділяють їх такими рисами – вітра, вихора, місяця тощо. А тепер повернімося на Афон, де повітря напоєне молитвою з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа чи Святого Духу. То як правильно? Однозначно Святого Духа з закінченням на «а». Чому? Як перевірити правильне закінчення? Спершу маємо визначити, чи Святий Дух – це істота чи не істота. Істота. Яка? Безплотна, надприродна істота. Святий Дух – одна з іпостасей Святої Трійці в християнстві, є Богом, божественною особою. Тому у родовому відмінку й має закінчення «а» – Святого Духа. Якщо ж йдеться про внутрішній стан людини, тоді духу на «у», наприклад. Незламність – сила духу українців. Або ще такий приклад. На цій землі головне – встигнути набутися разом. Що є сили? Що є духу? Зрозуміли, так? Гаразд, рухаємось далі. Закінчення «ая» мають й назви неістот, які позначають конкретні предмети. Сюди відносимо дерева і квіти. Їх можна порахувати, так? Це конкретні предмети. Наприклад, береста, дуба, клена, явора, ясеня, тюльпана. І у зменшено пестливій формі – дубка, яворонька, ясиночка.
5: Але маку на «у». Чому? Бо це трав'яниста рослина. А у назвах трав'янистих рослин і кущів закінчення на «у-ю». Тож і барвінку, буску, щавлю. Бо йдеться не про одну квітку, а рослинну сукупність. Але про це дещо згодом поясню.
4: До категорії неістоти належать і назви технічних реалій, машин та їхніх деталей, вагона, електрокара, ескалатора, комп'ютера, літака, монітора, мотора, потяга, трактора, автомобіля, дизеля, поршня, вагончика, літачка. Терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, астрономічні тіла та їхні власні назви, а також математичні, лінгвістичні поняття. Астероїда, атома, боліда, вектора, елемента, еліпсоїда, інтеграла, а не інтегралу, катода, квадрата, кварка, коефіцієнта, конуса, косинуса, метеора, циліндра, а також Марса, Меркурія, Юпітера, інтерфікса, афікса, локатива, префікса, суфікса та інші значення.
5: Але синтаксису, фразеологізму, тобто на «у».
4: Іменники-терміни також матимуть закінчення на «а», «я». Втім, є і винятки. Відмінка, восьмикутника, додатка, знаменника, іменника, прислівника, трикутника, чисельника, числівника, шківа, променя.
5: Але виду, роду, складу, способу, тобто на «у» закінчення. Але про це теж дещо згодом.
4: Назви одиниць вимірювання довжини – дюйма, кілометра, метра, або маси, грама, а не граму, кілограма, фунта, фунтика. Назви відрізків часу, днів, тижня і місяців, тобто дня, тижня, місяця, на «я», вівторка, понеділка, на «а» закінчення, січня, листопада, як місяця, але листопаду на «у».
5: Чому? Тому що це процес опадання листя, так? Явище природи, тому закінчення на «у».
4: Як і віку, року, бо це сукупність місяців, тижнів і днів поясу. Якщо ми вживаємо не як елемент одягу, так, пояса, а поясу, якщо вживаємо у значенні смуги фізичних об'єктів, частини поверхні земної кулі, а також рахункові іменники та числівники. Десятка, мільйона, мільярда. Назви грошових знаків – гроша, долара, карбованця, сантима, франка, цента, червінця, червінчика. Назви органів і частин тіла. Тут, будь ласка, уважно. Живота, кишківника, м'яза, носа, пальця, рота, скелета, суглоба, хребта, шлунка. На «а», не шлунку, животика, пальчика.
5: Але маємо винятки.
4: Стравоходу на «у», мозку, закінчення теж на «у». Назви житлових приміщень, сільськогосподарських і технічних будівель та їхніх частин, архітектурних деталей – барака, димаря, комина, одвірка, піддашка, причілка, сволока. А це що таке? Це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Флігеля, ная, вітряка, вулика, голубника, акведука, багета, балкона, еркера. А це такий напівкруглий, трикутний, чотирикутний або багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку. Карниза, пандуса, тамбура.
5: Але знову маємо винятки. Підмурку, покою.
4: Назви предметів побуту – ножа, чайника, черпака, дивана, мисника, серванта, стільця, стільчика.
1: Ошатна українська.
4: Назви одягу і взуття – джемпера, жупана, жупана, кобеняка. А це що таке? А це такий суконний, довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Костюма, кунтуша, кунтуша, піджака, плаща, пояса, на «а», чому, бо це елемент одягу, светра, кеда, черевика, чобота, костюмчика, плащика, черевичка. Назви виробів із борошна, батона, бублика, калача, рогалика. Назви церковних реалій – амвона, іконостаса, вівтаря, вівтаря. Назви населених пунктів – без варіантів, мають закінчення тільки «ая», якщо є певні суфікси. Суфікс «ськ», тобто «бердянськ», «ськ», так? У родовому відмінку «бердянська». Суфікс «цьк», наприклад, «луцьк», у родовому відмінку «луцька», закінчення на «а». І суфікс «ець», «бобренець», «бобринця», «трускавець». Що тут у нас? Суфікс «ець». Тому у родовому відмінку буде закінчення на «я», «трускавця». Також, якщо є форманти, так, афікси, тобто такі елементи, як от, бург, наприклад, Піцбург, то в родовому відмінку Піцбурга. Закінчення на «а», а не «у». Не Піцбургу, а Піцбурга. Град-город, наприклад, Вишгорода, Миргорода, Шаргорода. Якщо є формант «мир», наприклад, «житомир», «житомира» у родовому відмінку. І якщо ще є такі елементи, як «піль-поль», наприклад, «бориспіль», «борисполя», «тернопіль», «тернополя», «ямпіль», «ямполя». Тобто не «борисполю», «тернополю», «ямполю», а саме «борисполя», «тернополя», «ямполя». Тому що є ось цей формант «піль». А також і інші елементи, так, афікси, як «слав», «переяслава» і «фурт». Франкфурта. Окрема любов – це назви річок. Тут діє непорушне мовне правило.
5: Якщо в родовому відмінку однини наголошено кінцевий склад, то там безкомпромісно панує територія закінчень «а» або «я». Наприклад,
4: ми йдемо до повноводного Дніпра, стоїмо біля круч Дністра, пливемо за течією з бруча, чи степового бика. Так само і з мальовничими річками у родовому відмінку – вільхівця, дінця, інгульця, торця, хустця. Хух! Але й це ще не все. Зверніть увагу на назви населених пунктів та різні географічні назви, що мають суфікси присвійності. Тобто ті суфікси, які вказують на приналежність особі або тварині. Це суфікси
5: «ів», «їв», «ев», «єв», «ів», «ов», «ин», «ін», «ач», «іч».
4: Тож назви з цими суфіксами без варіантів теж мають закінчення у родовому відмінку тільки «а», «я». Розгляньмо їх. Тетерева, Києва, Львова, Миколаєва, Олеськова, Харкова, Ходорова, Батурина, Пирятина, Святошина, Снятина, Бахмача, Гадяча, Галича. Сюди ж належать й окремі іменники з наголосом на корені, які ми так само чітко маркуємо закінченнями «а», «я». Бреча, Вовка, Довжика, Малого Куяльника, Салгира, Свіжа, Смотрича. У назвах «Давидовий брід», «Зелений гай» слова «брід», «гай» – це що? Це загальні назви. Вони в родовому відмінку мають закінчення «ую». Тож і в назвах населених пунктів мають таке саме закінчення. Тому Давидового броду, зеленого гаю, тож так само і кривого рогу, часового яру, широкого лану.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
4: Закінчення «у-ю» – це протилежність конкретиці, бо охоплюють вони абстрактні, загальні, збірні поняття, нечітко окреслені предмети й поняття. Розберімо їх по кісточках. Почнімо з абстрактних іменників чоловічого роду, які охоплюють назви якостей і властивостей. Наприклад, героїзму, ліризму, націоналізму, патріотизму. Назви почуттів – болю, гніву, жалю-жалю, жаху, розпачу, сорому, стиду і стида, страху. Назви хвороб – авітамінозу, артрозу, бронхіту, гаймориту, грипу, діабету, кашлю, коліту, кору, набряку, опіку, опуху, отиту, правцю, тифу, ящуру тощо. Назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять, сну, аналізу, бігу, відгуку, задуму, запису, заробітку, затору, звуку, бо це процес.
5: Але якщо йдеться про термін, тоді звука на «а».
4: Ідеалу, імпульсу, клопоту, колоквіуму, конфлікту, кроку, лету, льоту, поштовху, прибутку, приїзду, прогресу, регресу, ремонту, руху, синтезу, смутку, спокою, стогону, сумніву, танцю, успіху, ходу, шуму.
5: Але є винятки. Які саме?
4: Ривка, стрибка, стусана, танка на «а». Назви філософських, літературознавчих та інших наукових понять. Вони теж мають закінчення на «у-ю». Абсолюту, абсурду, агностицизму, антропоцентризму, дисонансу, догматизму, авралу, акту.
5: В значенні «дії», бо якщо йтиметься про документ, тоді «акта» закінчення на «а».
4: Достатку, екскурсу, експорту, ідеалу, сорту, способу, феномену.
5: Бо йдеться про явище, а не про людину.
4: Фрейдизму, хисту та інші. Назви явищ природи. Дощу – закінчення на «у».
5: Адже ми відчуваємо не дощ, а краплі води. Тому це абстракція.
4: Як і вихору, вітру, вогню, граду, грому, землетрусу, морозу, смерчу, туману, урагану, холоду, циклону.
5: Але вітра, мороза – як персоніфікованих явищ. Так, ми це вже з вами розглядали.
4: Втім, також звертаю вашу увагу і на власні назви, що є співзвучними з найменуваннями явищ природи. Наприклад, Дмитро – вітер. А в родовому відмінку немає кого? Дмитра – вітра. Оскільки це прізвище конкретної людини, тому й маємо закінчення «а». Закінчення «у-ю» закономірно набувають назви віртуальних, соціальних та інших мереж. Інстаграму, Фейсбуку, Фейсбуку, тут маємо варіантне наголошування цього слова, Ютубу, Вайберу тощо. Та іменники на позначення сукупності істот. Що я маю на увазі? Наприклад, батальйону, взводу, дивізіону, електорату, народу, корпусу, бо йдеться про військове з'єднання, ордену на «у», бо це чернеча громада, оркестру, полку, рою, хору, класу, але табуна,
5: бо наголос падає на останній склад.
4: Погодьтеся, ми можемо підійти і доторкнутися до конкретного вояка, командира, музиканта, співака, учня, громадянина, тому в них і закінчення «а». Натомість доторкнутися одночасно до всього колективу – батальйону, взводу, дивізіону, оркестру, хору, класу, електорату, народу – фізично неможливо. Тому іменники на позначення сукупності істот і мають закінчення «у-ю». як і іменники на позначення сукупності неістот. А це дерева та кущі, гаю, лісу, саду, але садка.
5: Через наголос. Запам'ятаймо цей виняток.
4: Чагарнику – трав'янисті рослини. Барвінку, буску, буркуну, гороху, звіробою, кропу, молочаю, очерету, щавлю, ячменю.
5: Але вівса на А.
4: Сорти плодових дерев – кальвілю, ранету, ренклоду та інші. Предмети побуту – одягу, реманенту, сувою, товару, а не товара.
1: Подкаст про українську мову.
4: Закінченнями «ую» в родовому відмінку «однини» обростають також іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав. Працює те саме золоте правило. Ми можемо фізично доторкнутися до окремої цеглини чи стіни, але не до всього приміщення одразу. Тому ми прямуємо до інституту, коледжу, ліцею, маркету, музею, університету, клубу, комітету, уряду, союзу, блоку як об'єднання держав.
5: Але блока із закінченням на А, якщо йдеться про механізм або камінь.
4: Назви спортивних ігор і танців також у родовому відмінку «однини» мають закінчення «ую», тому що ми можемо простягнути руку, наприклад, до воріт чи м'яча, але аж ніяк не до гри – футболу, волейболу, бадмінтону, баскетболу, бейсболу, гандболу, гольфу, боулінгу, альпінізму, біатлону, боксу, дайвінгу, серфінгу, бобслею – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях, хокею, вальсу, краков'яку, польський народний танець, так, полонезу, фокстроту.
5: Хоча цей пункт підготував винятки. Гопака та козака у значенні танцю та квача як дитячої гри.
4: Чому?
5: Бо в цих іменниках закінчення залежить від наголосу.
4: Також серфінга на А, бо йдеться про спортивне знаряддя. А якщо про вид спорту, то так, серфінгу. Наступна зупинка іменників у родовому відмінку із закінченнями «ую» – це назви просторових понять та їхніх різновидів. Байраку, валу, лиману, лугу, майдану, току. Всесвіту світу, рингу, рову, степу, уривку, яру, краю, небокраю, ручаю.
5: Але горба хутора.
4: До цієї групи належать також назви різних споруд і будинків, зокрема і військових, приміщень та їхніх частин, різних просторових комунікацій, як-от бастіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, заводу, залу, замку, інтернату, каналу, коридору, метрополітену, молу, муру, палацу, парапету, підвалу, плоту, знову закінчення на «у», поверху. Це слово часто є каменем спотикання правильних закінчень. Запам'ятаймо. Поверху. Порталу, притулку, сараю, тину, універмагу, фасаду, фільварку, чуму, шинку, штабу.
5: Але переважно з наголосом на закінченні бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва.
4: Також слід запам'ятати, що закінчення «ая» та «ую» мають іменники.
5: Моста – конкретний предмет, і мосту – цілісність. Подібно паркана і паркану, плота і плоту, стола і столу.
4: До просторових реалій належать і назви річок, але крім тих, які ми вже з вами розглядали. Також озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо. Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Нілу, Рейну, Сейму, Стиру, Стрию, Ельбрусу, Паміру, Кіпру, Криту, Родосу, Алжиру, Афганістану, Ватикану, Єгипту, Іраку, Ірану, Китаю, Тайваню, Гонконгу, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Карабаху, Сен-П'єру і Мікелону. Закінчення «ая» та «ую» виконують розрізнювальну функцію в деяких іменниках, які позначають міста та країни. Розгляньмо приклади. Ви можете купити квиток до галасливого міста Нью-Йорка, але подорожувати автомобілем по всьому штату Нью-Йорку. Можна блукати вуличками стародавнього міста Рима, але вивчати історію Великої Римської імперії чи сучасної держави Риму. Ви можете приземлитися в аеропорту міста Алжира чи приморського Туніса, але потім вирушити вглиб пустелі країни Алжиру чи країни Тунісу. Тож зважайте на закінчення, щоб випадково не стиснути цілу країну до розмірів одного мегаполіса. Втім, закінчення «ую», рідше «ая» мають ще такі назви населених пунктів. Амстердаму й Амстердама, Гомелю й Гомеля, Ліверпулю й Ліверпуля, Лондону й Лондона, Мадриду й Мадрида, Парижу й Парижа, Чорнобилю й Чорнобиля. Закінчення «ую» мають й речовинні іменники. Борщу, квасу, льоду, меду, воску, бальзаму, азоту, бору, брому, спирту, йоду, газу, асфальту, гіпсу, граніту, піску, пороху, плазміногену – це білок плазми крові, фібриногену – білок крові, який виробляється в печінці, алюмінію, водню, вуглецю, кисню, магнію, радію, талію, тулію.
5: Але білка, хліба, бо це конкретні об'єкти.
1: Ошатна українська.
4: Закінчення «ую» обожнює більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Аби закріпити знання, відтренуємо на прикладах. Ми стежимо за будівництвом водогону на «у» чи газогону. Проводимо пунктирну лінію вододілу на «у». Захоплюємося творами живопису. І знову закінчення «у». Для створення живоплоту зожини використаємо опори та дріт. Гортаємо сторінки манускрипту на «у» чи рукопису теж на «у». Досліджуємо лінії свого родоводу із закінченням на «у». А ще маємо пам'ятати, що кожна частина суходолу, а не суходола, має свою берегову лінію. Але якщо йтиметься про назви машин, правопис миттєво повертає нас до закінчень «а-я». Наприклад, електровоза, пароплава. Більшість префіксальних іменників однини із різними значеннями, крім назв істот, мають теж закінчення «ую» у родовому відмінку. Вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису, затору, побуту, поштовху, прибутку, сувою, усміху, успіху. У низці іменників зміна закінчення працює як смисловий перемикач з території конкретних іменників на територію абстрактних та значень сукупності. Приклади. Підписуємо текст юридичного акта, бо це документ, тому закінчення на «а», але стежимо за розвитком акту творення. Тут акту на «у» закінчення, тому що це дія. Алмаза на «а», бо це коштовний камінь, конкретний предмет. І алмазу на «у», тому що це мінерал. Так, речовинний іменник. Апарата на «а», бо це прилад. І апарату на «у», тому що це установа. Бала на «а», одиниця вимірювання. І балу на «у», святковий вечір. Блока, бо це частина споруди, машини, і блоку із закінченням «у», бо це об'єднання держав. Бора, бо це свердло, і бору – це хімічний елемент, так, речовинний іменник. Борта – край одягу, посуду, і борту в родовому відмінку на «у». Чому? Тому що це судно. Булата – у значенні зброї, і булату, бо це сталь. Вала, як деталь машини, і валу із закінченням «у», бо це насип. Дзвона на «а», бо це інструмент, і дзвону на «у», тому що це звук. Елемента на «а», бо це конкретне, і елементу на «у», якщо у значенні абстрактного. Імейла на «а» – поштова електронна скринька. І імейлу із закінченням «у», бо це система електронної пошти. Інструмента на «а» – одиничне щось, так? І інструменту на «у», якщо ми говоримо про щось збірне. Каменя на «я», бо одиничне, так? Один камінь якийсь. І каменю, якщо йдеться про збірне поняття, так? Його багато. Клина у родовому відмінку закінчення «а», бо це конкретний предмет. І клину із закінченням «у», якщо йдеться про просторове поняття. Корпуса, бо це тулуб, і корпусу – сукупне значення. Органа на «а», бо це частина тіла. І органу із закінченням «у», якщо йдеться про установу якусь. Оригінала – тут закінчення «а», тому що йдеться про особу. А якщо йтиметься про документ, тоді оригіналу на «у». Папера – документ, паперу – матеріал. Потяга на «а», якщо йдеться про поїзд. І потягу на «у» закінчення, якщо йдеться про почуття. Придатка, бо це відросток. І придатку на «у», якщо йдеться про додаток. Рахунка на «а», бо це документ, так, конкретний предмет. І рахунку на «у», якщо маємо на увазі дію, соняшника. На «а». Чому? Бо йдеться про конкретну рослину. І соняшнику із закінченням «у», якщо йдеться про насіння. Стана на «а» – технічний термін. І стану на «у» – закінчення, бо музичний термін. Телефона на «а» – апарат. І телефону із закінченням на «у», тому що це вид зв'язку. Терміна із закінченням на «а», бо це слово. І терміну із закінченням на «у», якщо йдеться про строк. Фактора на «а», бо це маклер. І фактору на «у», якщо йдеться про якийсь чинник. Шаблона на «а», бо це пристрій, кресленик. І шаблону на «у» закінчення в родовому відмінку, якщо йдеться про зразок.
1: Ошатна українська.
4: Насамкінець розгляньмо один цікавий приклад. У морській воді виджигирюють грайливі дельфіни Афону чи Афона. Як правильно? Афону на «у». Чому? Бо Афон – це гора і автономна чернеча держава, розташована на одноіменному півострові в Греції. Так? Півострів Афон. А це все належить до просторових реалій. Тож в розкид, гойдаючись на хвилях від судна, в бездонному егейському шатрі приковують до себе очі грайливі дельфіни Афону, що влаштували забавку, заходячись виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. Велика радість Божої благодаті в темний період для всіх. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
6: Ви слухаєте Громадське радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: 16 липня в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. У місті при спущенні державні прапори, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Яка ситуація на місці влучання зараз та чи завершені пошуково-рятувальні роботи, поговоримо з пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Олександром Колосюком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на місці вчорашнього російського удару зараз? Чи завершені всі аварійно-рятувальні роботи?
9: Станом на зараз всі роботи завершено. Рятувальні роботи ще було зранку завершено, а от комунальні служби завершили свою роботу через пару годин. А так, загалом, так, всі роботи наразі завершено. Як ви бачите, Росія продовжує тероризувати наш регіон. Сьогодні в Одесі траур. Трьох людей забрала Росія, ще 8 постраждало.
8: Скажіть, будь ласка, які руйнування зафіксували рятувальники? Давайте спочатку поговоримо про вчорашній день, потім про сьогоднішній, бо бачимо новини також. Олег Кіпер.
9: Стосовно так. сьогоднішнього дня, ми поки не коментуємо. Ми, якщо дамо, то дамо трошки пізніше. Ми будемо коментувати тільки вчорашнього. Отак.
8: Все зрозуміло, зрозуміло. Тож, щодо вчорашніх обстрілів, які руйнування зафіксували рятувальники, про які об'єкти йдеться, можете також розповісти ще раз. Це житлові будинки, цивільна інфраструктура, також знаємо, портова зазнала російських ударів.
9: Наші підрозділи були залучені на цивільній інфраструктурі, там руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок, там загинуло двоє осіб. Це були чоловіки, які, на жаль, знехтували сигналом повітряної тривоги, не перейшли до укриття і, на жаль, вони загинули. Також загинула жінка, яка просто йшла по своїх справах, її вбила російська ракета. Там 8 поранених. Як ви сказали, наші рятувальники врятували 3 людей, з яких 2 дітей. От. За іншу локацію була пошкоджена нежитлова будівля та газова магістраль. Там спалахнула невеличка пожежа, яку наші підрозділи ліквідували. Щодо постраждалих, то 4 людей було госпіталізовано, 2 перебувають в стані середньої тяжкості, решті постраждалим медичну допомогу надано амбулаторно.
8: Хотіла уточнити стосовно дітей, яких вдалося врятувати, їх деблокували з-під завалів або заблокованих квартир. Як саме, можете розповісти?
9: Їх деблокували та евакуювали з будівлі.
8: Тобто це не були завали, правильно? Це діти
9: там,
8: в якому стані зараз, так?
9: З ними все добре, там не було прямого влучання, просто вибуховою хвилею та уламками пошкодило будівлю.
8: Угу, зрозуміло. Таке питання, скільки підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та спецтехніки було залучено до ліквідації наслідків цієї атаки?
9: Загалом вчора зранку для ліквідації наслідків чергової російської атаки від ДСНС було залучено більше 20 вогнеборців та 4 одиниці техніки.
8: А наскільки небезпечними залишаються такі місця після удару? Що потрібно знати людям, які, наприклад, повертаються до пошкоджених будинків? Можливо, є певні правила?
9: Вони є вкрай небезпечними. Як ви знаєте, у росіян є така тенденція завдавати повторних ударів десь з інтервалом 20-30 хвилин, бо вони знають, що на місця влучань приїжджають всі відповідальні служби, поліція, ДСНС та інше, і це є дуже небезпечним, особливо, що на місці влучання можуть залишатись якісь небезпечні залишки, тобто там бойові частини, касетні частини, які також можуть вибухати з інтервалом там по часу. І ми не рекомендуємо в ніякому разі, якщо десь біля вас прилетіло, не йти на місце влучання, нічого там не чіпати, не фотографувати, і якомога надалі залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Тому що ворог підступний, і він цим з легкістю скористається.
8: А що зараз найперше потребують люди, чиї будинки постраждали від удару?
9: Що ви маєте на увазі?
8: Я маю на увазі, що ці люди не мають змоги повернутися додому. Я так розумію, що вони або живуть у родичів, або якось, можливо, є шелтери якісь.
9: Цим питанням займається
8: міська адміністрація.
9: Військова і міська адміністрація, так. Якщо що від нас залежить, то це якщо якийсь житловий будинок і туди є влучання, то ми встановлюємо від себе пункт незламності, де люди можуть перший час якось прийти в себе. А надалі цим питанням займається виключно міська влада.
8: І в мене останнє питання. Хотіла спитати стосовно самих рятувальників, роботу підрозділів ДСНС. От п'яту добу поспіль Одещина перебуває під комбінованими атаками. Наскільки це впливає на роботу підрозділів ДСНС? Наскільки відчувається, можливо, оця...
9: Наскільки це відчувається, як це впливає? Да, по суті, ніяк. Така в нас робота. Ми працюємо незалежно від умов, тривог, і таке інше. Так, трошки складніше, ніж зазвичай, але що поробиш, війна в країні.
8: Це була розмова з пресофіцером ДСНС Одеської області Олександром Колосюком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Час новин на Громадському радіо. Біля мікрофона працює Тетяна Літвінова. Сергій Курецький став прем'єр-міністром України. За його призначення проголосували 289 депутатів. До голосування у Верховній Раді він представив пріоритети роботи майбутнього уряду. Курецький заявив, що хоче, аби Кабінет міністрів став дослівно урядом оборони, урядом економічного розвитку та європейської інтеграції.
2: Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
1: Курецький також наголосив, що головний пріоритет – це підтримка війська, а задача у війні – збереження української ідентичності.
2: Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру. Чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни. Наостанок хочу сказати, що головною задачею в цій війні – є збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, не знищенна.
1: Крім того, чиновник пообіцяв відкритість у роботі уряду та конструктивний діалог із парламентом. До призначення Курецький очолював групу «Нафтогаза». Він народився у Луцьку, має освіту у сферах машинобудування, нафтогазової галузі та бізнес-управління. До роботи у державному секторі багато років керував енергетичними компаніями, а також заснував власні бізнеси у сфері енергетики. Михайло Федоров заявив, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський блокував ініціативи Міністерства оборони. Про це він заявив на брифінгу після своєї відставки.
3: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
1: Олександр Сирський ці заяви наразі не коментував. Нагадаю, раніше низка медіа писала з посиланням на джерела, що однією з причин відставки Федорова був системний конфлікт із Сирським. Нагадаю, у різних містах України відбуваються акції проти відставки Федорова з посади міністра оборони. У Києві акція зібрала близько 1000 мітингувальників. Після призначення нового прем'єр-міністра Верховна Рада пішла на кількагодинну перерву, пов'язану із формуванням нового уряду. У російських ударних дронах «Грань-2», якими атакували Сумщину у квітні, виявили боєприпаси зі збідненим ураном. За даними Служби безпеки України, йдеться про керовані ракети Р-60М. Їхня бойова частина містила майже 3 кілограми елементів зі збідненого урану. Після обстеження місць ударів фахівці зафіксували рівень гама-випромінювання, що перевищував природний радіаційний фон. В СБУ зазначили, що аналогічний випадок раніше був зафіксований і на Чернігівщині. Там після атаки дрона «Грань-2» також виявили уламки з ураном. Верховна Рада закликала Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародні спортивні федерації продовжити відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань до повного припинення російської агресії проти України. Відповідну постанову підтримали 245 народних депутатів. Парламент також закликав МОК скасувати рішення про відновлення прав Олімпійського комітету Росії та не допускати спортсменів, спортивні делегації та офіційних осіб Росії та Білорусі до Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань. Нагадаю, 7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії та скасував рекомендацію щодо виступів російських спортсменів лише у нейтральному статусі. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.

0: В якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
1: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
2: долар
4: 44 гривні 74 копійки,
2: євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
2: Курси валют на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Я чую інших.
2: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після нових.

0: в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
1: Я чую інших людей.
2: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це говоримо з професоркою-вірусологиною Аллою Мироненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
6: Ну, насправді в мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелії. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформація про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
5: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
6: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють, від яких, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансоваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій, є як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якогось у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії. Потім ці борелії, симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща. А потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це інші тварини.
5: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби Лайма не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
6: Ну, це називається ерітема. Частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ломота в тілі, головний біль. Такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми. Але еритема саме на тому місці, де кліщ, причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав еритеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення борелій, там еритеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
5: Знаю ще таке правило ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна. Що варто, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
6: Ну, це не завжди є можливість, що, знаєте, швидко потрапити до лікаря. А дуже важливо, якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити. Тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується, чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби Лайма. Якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
5: Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, і, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
6: Ну, голова, да.
5: Так.
6: Не лапа, там голова частіше. Ну, в такому випадку лікар часто призначає профілактичний курс антибіотиків. Але це має призначити лікар.
5: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
6: Ну, треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. От. Кущі високі, чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути тим місцем, тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому треба оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб вчасно зреагувати.
5: Це була розмова з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Україна продовжує завдавати ударів по важливих російських цілях. За даними сил спеціальних операцій, уражено Балаклавську ТЕС в окупованому Криму. Наскільки це може вплинути на військові можливості Росії на півострові, говоритимемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. У студії працює Анастасія Потапенко. Перше питання про загальну ситуацію на фронті, де росіяни зберігають найбільший наступальний потенціал, а де українським силам вдалося стабілізувати ситуацію?
9: Стабілізація ситуації, контратаки українських сил у нас зараз відбуваються на півдні. Це відома інформація. Два дні тому Deep State оприлюднили результати, певні результати українських дій на південному фланзі. На південному напрямку, так, це передусім з тих двох областей, Запорізька, Дніпропетровська, трьох областей, Донецька. Ну, от там були опубліковані наслідки наступальних дій протягом кількох останніх тижнів, скажімо так, навіть місяців, можна сказати. Ну, от, це один із прикладів, так. Плюс так само на південь від Запоріжжя у нас були певні тактичні успіхи, які теж вони не відзначалися, але про них там час від часу можна почути. Але ворог намагається наступати на Донеччині. Тобто фокус у нього зусиль, його зусиль – це Костянтинівка і Слов'яно-Краматорська агломерація, наступ біг Слов'яно-Краматорської агломерації.
5: От хотіла уточнити щодо ситуації в Костянтинівці. Бачила карту Deep State за останні, можна сказати, 2-3 тижні. Суттєво вона не змінювалась, бо найбільше таке просування ми бачили в червні, коли російські війська вже інфільтрувалися в саме місто, але зараз ситуація виглядає, знаєте, як от кажуть військові, стабільно контрольованою. Чи це правда?
9: Deep State, він консервативен. По-перше, в своїх змінах своєї карти, своєї мапи, це треба враховувати, коли ми аналізуємо щось по мапі Deep State. По мапі Deep State добре аналізувати щось протягом часу. От якщо ми хочемо побачити зміну ситуації протягом місяців, от що було там біля Костянтинівки взимку, що було навесні, і що зараз біля Костянтинівки відбувається, то мапа Deep State для цього чудово підходить. Для того, щоб побачити тенденції. Оперативно аналізувати по цій мапі щось, зміни там протягом днів, дуже важко, оскільки Deep State, він з власних міркувань, він консервативний в своїх змінах. Багато у нього міркувань у цього СІН-проєкту, чому він оперативно не змінює мапи. От зараз ми на цьому не будемо зупинятися. Це їхня політика, і треба цю політику поважати. От, але ще раз хочу казати, що щось аналізувати по мапі Deep State краще протягом тривалого часу. А протягом тривалого часу так, найбільші успіхи ворога поблизу Костянтинівки були якраз весною, в кінці вісні, на початку літа, де він сформував, коли він сформував західний, значить, фланг охоплення цього міста. І це призвело до того, що Костянтинівка опинилася в такій підкові. Значить, на півоточенні. І почався період інфільтрації, активної інфільтрації російських військ на територію міста, тобто реалізація Покровського сценарію, фактично, те, що відбувалося в Покровську. Це постійна присутність російських інфільтраційних груп, яка може перетворитися на окупацію, на закріплення. Для того, щоб цього не відбулося, в місті триває контрдиверсійна операція, яка спрямована на те, щоб знищувати оці інфільтраційні групи. Але локація їхня, присутність їх, вона фіксується в різних локаціях міста. Цих локацій багато. В цьому полягає основна небезпека. Тобто, якщо не вдасться знищити таку інфільтраційну групу, до неї там приєднуються інші їх сородичі, скажімо так, да? І ця зона перетворюється на зону закріплення, ворог там закріплюється і починає поглинати місто, от як це відбувалося по Кровську.
5: А от, знаєте, хотіла ще поговорити про Балаклавську теплоелектростанцію. За даними Сил спеціальних операцій, у Криму уражено Балаклавську теплоелектростанцію, яка разом із Таврійською ТЕС забезпечує більшу частину генерації електроенергії на окупованому півострові. Чи справді вона є одним із ключових енергетичних вузлів півострова, та які наслідки матиме така атака?
9: Я не можу, питання трошки не до мене. Вам потрібен енергетичний експерт, який міг би вам добре розповісти, як саме генерується енергія в окупованому Криму. Які там є засоби генерації, як там працює, значить, система енергетичного забезпечення і так далі. Для того, щоб відповісти на запитання, наскільки ця от Балаклавська ТЕЦ є ключовою, і чи справді вона має якісь домінуючі значення в забезпеченні Криму електричною енергією. Я знаю лише одне. Що удари по цій енергетичній мережі тимчасово окупованого Криму вже призвели до того, що електрики в Криму практично нема. Там немає якихось найсуворіших графіків по типу тих, що були в Україні під час зимових бомбардувань. графіки були суворими, ми це пам'ятаємо. Години могло бути не бути світла, але ми розуміли, що може наступити період, і він наступить, коли це світло з'являється, може там підзарядитися, там щось випрати, там зарядитися і так далі. Зараз в Криму навіть такого нема. Днями там відсутня електроенергія. Особливо це північний Крим, Джанкой, зокрема, от ці території, які віддалені від так званого енергомосту, який був перекинутий через Керченську протоку. Поблизу Керчі там більш-менш. Ну от, і те зараз задаються удари по цьому енергомосту. Я зараз сумніваюся, що там і в Керчі навіть ситуація з енергетикою там є нормально. А так по всьому Криму там величезні проблеми з енергетикою. І це якраз наслідки цих ударів.
5: А якщо говорити про атаку на російські судна, командувач сил безпілотних систем заявив про ураження 20 російських суден у Чорному морі. Якщо ця інформація підтвердиться Генеральним штабом, скоріш за все, це відбудеться найближчим часом. Наскільки це може вплинути на логістику російського тіньового флоту та військові перевезення?
9: Ну, це безумовно підтвердиться, оскільки матір завжди підкріплює свої слова конкретними відео.
5: Звичайно. Просто мала все-таки зафіксувати, що хто саме це сказав і перше джерело.
9: Ну, і це буде підтвердження. Мадяр вибивав, сили безпілотних систем вибивали значить, російську логістику, російські танкери та буксири на Азовському морі. Тепер вони переключилися на Чорне. Так, безумовно, це буде мати вплив на перевезення, це буде мати вплив на логістику, на перевезення, в тому числі ворованого збіжжя з території України. Ми знаємо про це, що Російська Федерація крала збіжжя, видавала його за своє, продавала його і отримувала за це валюту. Тобто це ще буде мати вплив на валютні надходження, які надходять до Російської Федерації. І потім відбувається фінансування війни. Плюс це, безумовно, перевезення нафти. Як воно відбувається? Тобто оцей от флот, маленький флот, там, чи тіньовий флот, він везе нафту до великих танкерів, які заповнює, ці танкери заповнюють великі танкери, які є в Чорному морі або на Босфорському, біля Босфорської протоки. Потім ці танкери, вони везуть цю нафту споживачам, кінцевим споживачам в інших країнах. Тобто так перерубається можливість Російської Федерації експортувати свою нафту і так само заробляти на цьому кошти.
5: А які результати таких ударів ви бачите в довгостроковій перспективі, наприклад?
9: Закриття скважин Російської Федерації, зменшення видобутку нафти, зменшення надходження до бюджету Російської Федерації, який йде на фінансування війни. І подальші проблеми в економіці Росії.
5: І з них буде витикати також послаблення армії та забезпечення.
9: Це довгострокова перспектива. У короткочасному сенсі, якщо ми торкнемося питання, знову ж таки, Криму, цими танкерами могло вестися пальне на територію Криму, тимчасово окупованого Криму. В такий спосіб перерубається логістика в рамках цього логістичного локдауну, який зараз реалізовується.
5: Це була розмова з військовим оглядачем Денисом Поповичем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Хто зможе бути вшанованим у Національному пантеоні України? Яку роль цей меморіал має відігравати для держави? Про це говоримо з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Верховна Рада вже ухвалила закон про Національний пантеон. Яку головну ідею держава вкладає в цей проєкт?
12: Ну, це місце концентрації національної пам'яті, це місце, де сучасні українці і, сподіваюся, майбутні покоління українців зможуть побачити в одному місці або поховання, або меморіальні споруди, кінотафи, чи може це можуть бути інші меморіальні такі, ну, такі з пам'ятники, можна сказати, значить, присвячені всім видатним синам і донькам української землі ще з початку існування перших державних утворень на наших землях і до сьогодення. Тому, безперечно, ну, національна пам'ять, вона тримається ж на, зокрема, таких постатях, з якими у людей міцно асоціюється їхня, ну, і національність, і їхня держава. Ну, тобто це люди, про яких ми кажемо Україна, і одразу там пригадуємо там певну кількість імен, прізвищ. Власне, от національний пантеон має бути таким місцем, де ця національна пам'ять візуалізується, і просто можна буде вклонитися тим людям, які розбудовували українські, різні українські держави, розбудовували українську націю, віддячити їм, згадати їх. Ну, от власне така концепція.
5: А скажіть, будь ласка, за якими критеріями визначатимуть, хто має бути вшанований у національному пантеоні, і хто взагалі ухвалюватиме такі рішення? Знаємо, що буде спеціальна комісія для цього.
12: Так, комісія має бути створена. Значить, власне, порядок формування цієї комісії має вже визначати Кабінет міністрів України своїми нормативними актами. Значить, загальні критерії щодо того, хто має входити в комісію, вони визначені в законі. Це мають бути, безумовно, науковці, але обговорення тих чи інших постатей, воно має бути не тільки суто історичним, науковим, воно має бути також і громадським, тому там будуть і люди, які будуть представляти суспільство. Ну, тобто, ми намагалися виписати це таким чином, щоб склад комісії був максимально, як кажуть зараз, інклюзивним. Значить, критерії щодо того, хто ж має бути вшанований в пантеоні, виписані більш деталізовано. І, власне, я повертаю до того, що говорив зараз на початку. Це очільники українських державних утворень, точніше, ну, більш коректно може буде сказати, різних державних утворень, які існували на українських землях з часів ще Русі, значить, або люди, які виборювали державність, стояли на чолі, значить, рухів, які виборювали державність, коли, значить, українська нація була ще бездержавною, а також люди, які значить, створювали власне українську націю в сенсі культури, науки, мистецтва. Ну, там, я думаю, що очевидний абсолютно спектр. Ясно, що Тараса Григоровича Шевченко з Чернечої гори ніхто приносити не збирається. Значить, його місце поховання само по собі є вже культовим для українців. І, безумовно, він там і залишиться, так само, як Леся Українка, гідно похована на Байковому цвинтарі, ну, просто з самим Байковим цвинтарем. Бажано було би щось зробити, щоб його, ну, привести в стан, от, наприклад, в якому Личаківський цвинтар у Львові не знаходиться. Але, тим не менше, могила Лесі Українки – це теж відоме поховання, люди до неї ходять, не забувають, та і так і буде, звичайно. Або Іван Франко, який у тому ж таки Львові на Личакові знаходиться. Тобто їм будуть там от якісь меморіальні споруди в пантеоні збудовані. Але я просто для того, щоб, ну, проілюструвати оцю от другу категорію людей. А в першій категорії, ну, це, звичайно, і найбільш видатні князі часів Росії, ну, і далі наші найбільш видатні гетьмани. Ну, і насправді там у нас проблеми, тому що немає у нас встановленого місця останнього спочинку Богдана Хмельницького. І не факт, що ми його знайдемо, майже немає шансів знайти місце поховання Івана Мазепи. Дуже, ну, скажімо, більша надія є за умови проведення археологічних досліджень на на території Києво-Могилянської академії, можливо, вдасться знайти поховання Петра Кнашевича Сагайдачного. Але ну, українська історія, історія боротьби українців за волю, незалежність, державність, вона трагічна, на жаль, дуже багатьох. Як державних діячів, так і діячів культури, достатньо згадати, значить, братські могили на Сандармосі в Росії, там, де лежать ну, невідомо хто де там, значить, з наших видатних діячів культури лежить вбитий росіянами. Тому багато, багато буде кенотафів, багато буде меморіальних споруд, але будуть, звичайно, і перепоховання.
5: Але, наскільки я розумію, це не буде якась така велика помпезна споруда, правильно? Це можете розказати про розміри пантеону, як ви бачите його, як, точніше, бачить держава?
12: Дивіться, держава поки нічого не бачить. Значить, в законі чітко прописано, що має бути оголошений український або міжнародний відкритий конкурс. Тому значить, це буде вже вирішуватись, ну, при розгляді тих значить, пропозицій, які на конкурс будуть подані. Але це точно не якась помпезна споруда велика. Це місце спокою, бо там будуть і лежати люди. Так? Тобто там будуть поховання. Значить, і це місце спокою, це місце пам'яті, це місце роздумів. Тому ні, ні про які там такі грандіозні якісь споруди не йдеться. Значить, ну і ми ж з вами розуміємо, що зараз, поки війна не закінчена, поки перемога ще не досягнена, то будувати навіть там конкретні якісь речі, розуміючи, що національний пантеон миттєво опиниться серед пріоритетних цілей наших ворогів, ну, це буде абсолютно безвідповідально. Тим більше безвідповідально буде там когось зараз пропоховувати, тому що нащадки людей, які заслуговують бути в пантеоні, або ті громадські організації, які опікувались значить, останками, ну, вони точно ж не для того давали і дають зараз згоду на те, щоб люди були перевезені з тих країн, де вони знаходяться, і перепоховані не для того дають ці дозволи, щоб прилетіла завтра російська балістична ракета і знищила ці поховання.
5: І в нас залишається вже трохи менше, ніж хвилина. Знаємо, що пантеон планують створити на території Києво-Печерської лаври. Чому обрала саме це місце? Можете, будь ласка, 40 секунд, так?
12: 40 секунд, дуже коротко, не на території Києво-Печерської лаври, одразу скажу, а на території заповідника Києво-Печерська лавра, який більший за, власне, саму Києво-Печерську лавру. Ми вважаємо, що це місце абсолютно сакральне для українців, і ми вважаємо, що це ідеальне місце для того, щоб там був розташований пантеон.
5: Це була розмова з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Українські військові вперше застосували бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс доставили до окупованого берега морською безпілотною платформою. Про розвиток наземних роботизованих комплексів говоримо з засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. У студії працює Анастасія Потапенко. Наскільки це справді новий етап у застосуванні роботизованих систем на полі бою?
13: Це 100% новий етап, це поєднання вже комбінації морської компоненти і сухопутної. По суті, це початок десантування не живої сили, не піхоти, а роботизованої піхоти умовно кажучи, Нормандія на мінімалках. Тому і це початок.
5: А чи означає це, що таких випадків буде дедалі більше? Можливо, можете сказати, коли їх очікувати?
13: Саме морських? Дивіться, тут так. Це був хороший приклад того, що це працює. І можна комбінувати такі речі, взаємодіяти, підпрацьовувати такі операції. І тут залежно вже від потреби, від тих задач, які треба буде виконувати, можна буде задіювати і треба задіювати роботів. А я коли вже роботизуються, вже все масштабується, зараз відбувається роботизація війська. І кількість місій експоненціально зростає. Якщо в січні 26-го року було 7 тисяч місій виконано НРК, то в червні вже було 16 тисяч місій. Кожен місяць зростання.
5: Скажіть, будь ласка, це виробництво, воно відбувається для наших слухачів, можливо, хто не знає, це українське виробництво чи це закуповується за кордоном?
13: Українське. Ми зараз лідери в світі по НРК, і нам треба тримати це лідерство. І більшість, я сказав би, мабуть, 95% – це все українське виробництво. Все, що ми використовуємо в бойових умовах зараз.
5: А в яких напрямках НРК вже довели свою ефективність найбільше? Це логістика. Ми знаємо, що НРК також застосовується для евакуації людей з прифронтових територій, не тільки людей, а також військових. А можливо, це інженерні роботи чи безпосередньо бойове застосування, як ось це було з окупованим берегом морським, я маю на увазі, за допомогою морської платформи.
13: Ви знаєте, відчувається, що ви не вчилися у нас в школі, тому що ви дуже добре розумієтесь в цьому питанні.
5: Ні, але дуже багато було гостей в нашому етері, і ми говорили про НРК і саме безпосереднє застосування на фронті роботизованих систем.
13: Все правильно кажете, логістика – це в першу чергу, це базова функція, це необхідність. Необхідність, допоки на передових позиціях є люди, їх треба забезпечувати всім необхідним. Також треба евакуація безпілотними системами. Це допомагає також захищати, рятувати життя, не підставляти під удар події в пікапів групи евакуації. Тому зараз дуже багато місій по евакуаціях теж роблять роботи. І далі, чим, скажімо так, кількість НРК, кількість роботів буде зростати. Зараз, от саме на зараз, ми не можемо замінити повністю всю лінію бойового зіткнення саме на роботи, тому що люди необхідні. Тому що роботи, вони ще не мають систем захисту, вони не такі мобільні, вони не можуть заховатися в окоп, їх знищують ворожі FPV і інші ворожі засоби. Але це питання часу. Вже зараз розробляються системи активного захисту, які допоможуть моніторити загрозу з повітря і її знищувати. А коли це відбудеться, тоді вже ще більше людей ми зможемо замінити на безпечних місцях бойових дій.
5: Знаєте, в мене є таке відчуття, що НРК вже потроху стають звичним елементом сучасної війни, так само, як свого часу стали дрони. Коли на початку війни, можливо, безпілотні системи почали тільки розвиватися, потім почали виробляти різні види дронів. Те саме особисто я спостерігаю зараз з роботизованими системами.
13: Дуже сподіваюся, що це так. Це точно є, відбувається, є ріст впізнаваності, і оце от НРК, воно має бути таким, як FPV. Тому що FPV, по суті, це нарицательне, да, це не тип дрону, це мультироторний дрон, і НРК теж це, якщо офіційно подивитися по документам, то це буде БПНК, БПНС, безпілотний наземний комплекс. А не НРК. НРК – це така більш неофіційна назва, яку от ми дуже хочемо і впроваджуємо, щоб це було всіх на слуху. Тому впізнавані вже однозначно більше і застосовуваність, в першу чергу, на полі бою більше.
5: А розкажіть, будь ласка, якщо можна говорити приблизну вартість одного НРК та скільки зараз, в яких масштабах, точніше, їх виробляють в Україні?
13: Ціна, вона коливається, тому що різні Є види від малих до суперважких. Тобто є малі дрони вагою 30-50 кілограмів, 100 кілограмів, які виконують в першу чергу такі місії, задачі камікадзе. Середній клас, колісні, гусеничні, і середньою вагою, скажімо так, які можуть перевозити корисне навантаження 200 плюс кілограмів. В середньому все 300-500 кілограмів важить дрон. Далі вже йдуть близько тонни засоби. І ще далі це вже ті, які можуть 1,5 тонни і більше, ті, які можуть ввести на собі тонну. А в залежності від цього і ціна коливається, тому що маленький дрон менше металу, менше навіть сенсорів необхідних для місії камікадзе, а великі дрони логістичні, там вже більше сенсорів, більше металу, більше запас ходу. Тому і ціна, якщо говорити про ціну, то, мабуть, від 3000 доларів до, ну, давайте зараз подумаю, хай буде 70 тисяч доларів. Може, там є якісь суперважкі, які дорожче коштують, але от розброс цін приблизно ось такий. Якщо медіану казати про середнє логістичне, то я б сказав, що це десь 30 тисяч доларів зараз, тому що вони вдосконалюються.
5: А якщо говорити про масштаб, у якій кількості приблизно хоча б виробляють НРК зараз?
13: Зараз у нас виробники налагоджують потужності, збільшують потужності виробництва, тому що ви знаєте, що замовлення на цей рік президент оголосив 50 тисяч НРК, 25 тисяч на перше півріччя і 25 тисяч на друге. І зараз якраз працюють виробники над тим, щоб збільшити і виконати цю задачу, тому що це трошки складніше, ніж FPV. Скажімо, це нова галузь. Тому. Та ще й дефіцит людей зараз. Всі виробництва ОПК збільшуються, а людей більше не стає, саме кваліфікованих інженерів. Тому що на нас лежить задача – це навчати інженерів.
5: От якраз я хотіла спитати, що сьогодні стримує швидше впровадження наземних роботизованих комплексів у війську, це якраз фінансування, виробництво, чи, як ви зараз сказали, дефіцит людей також відіграє свою роль. Що б ви поставили, можливо, на перше місце?
13: Мабуть, знаєте, зараз, от, наприклад, є дефіцит засобів, тому що є розрив між замовленням і швидкістю виготовлення. Було пізнє контрактування через деякі моменти з ПДВ, тому що НРК були прирівняні до електромобілів. Електромобілі з 26-го року почали платити ПДВ, і за цієї колізії не могли довго прийняти рішення. В квітні тільки законтрактували. Засоби будуть виготовлені тільки під кінець літа, тому зараз є дефіцит. А коли буде їх профіцит, то ми зіштовхнемось з тим, що не вистачає людей. Тому що підрозділи треба створювати. Далеко не в усіх підрозділах, бригадах, корпусах, давайте так, бригадах є НРК підрозділи. Крім операторів, треба інженери. Інженери вчаться довго, вони мають мати досвід практичний, швидко їх не навчити, бажано з вищою освітою, тому і вони на розхват зараз і до виробників, і відповідно треба і війську, тому що комусь треба їх адаптувати, засоби маю на увазі, ремонтувати.
5: О, знаєте, ще хотіла спитати, які завдання для наземних роботизованих комплексів сьогодні залишаються найскладнішими і чого цим системам поки що бракує? От в розмові ви зазначили, що поки системи безпеки, можливо, маскування, так, оскільки є загроза ударів від FPV-дронів.
13: Саме так, безпеки, тобто захисту. Вразливі, тому що не відпрацьовані тактики захисту і ще не до кінця розроблені системи захисту. Ось саме, от, наприклад, від ворожих FPV. Тому важко використовувати на близьких дистанціях, наприклад, ударні функції робити з використанням озброєння кулеметів, гранатометів, тому що вони вразливі, НРК вразливі. Вони, їх перевага, вони менші за велику броньовану техніку, менш помітні, можуть заховатися, але все одно вони помітні.
5: А чи є вже зараз розуміння, як убезпечити їх?
13: Так звані кази, комплекси активного захисту, які складаються з двох частин. Перша – це детекція, виявлення загрози, а друга – це протидія, знищення загрози. І зараз працює багато команд над цим. Це нетривіальна складна задача. Треба за допомогою різних сенсорів, візуальних, то оптичні камери, акустичні датчики, радіо, сканування, виявити загрозу, наприклад, наближається FPV-дрон, а потім ще механічно турелю повернутися в ту сторону і якісь зброї знищити, протидіяти цьому ворожому засобу. Це може бути сіткомет, це може бути якийсь калібр, розривний снаряд, також може бути пасивний захист. Тому от це те, що допоможе в майбутньому.
5: Це була розмова із засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська атакували Донеччину. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранення. За даними голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у селі Надія Олександрівської громади загинув 47-річний чоловік. У Краматорську поранення зазнали четверо людей, і ще одна людина постраждала у Малотаранівці унаслідок атаки «Півідруна». За даними ОВА, минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинули троє людей, ще 14 були поранені. Президент Володимир Зеленський пропонував уже колишньому міністру оборони Михайлу Федорову стати своїм радником або знайти інший спосіб залишитися у команді, однак той відмовився. Про це сам Федоров сказав на брифінгу. За його словами, напередодні він мав особисту розмову із президентом, а сьогодні вони також спілкувалися телефоном. Втім, каже Федоров, причину свого звільнення президент йому не озвучив.
2: Що стосується нашої розмови з президентом, я не можу всіх деталей розкривати, але там, в принципі, не було вибору сирським, безсирського і так далі. Я думаю, що там рішення було прийнято раніше, але конкретних аргументів, що не так, ну, у нас нормальна розмова була, але не було там аргументів конкретних, що не так. Просто є незадоволеність, те, що вже, в принципі, в медіа написано, да, є незадоволеність тим, що військове керівництво, воно говорить, що я їм якось там заважаю чи не допомагаю, чи я не знаю. Вони мені в обличчя ніколи жодного разу нічого не говорили. Тому я думаю, що в цілому цей тиск, і, ну, може, якісь інші причини є, але чогось нового не можу тут вам сказати.
1: Федоров наголосив, що для нього не було цілі стати міністром, а головною метою є перемога у війні. Коментуючи акції протесту, Федоров зазначив, що народ дослівно вийшов не за Федорова, а за себе. Нагадаю, у різних містах України відбуваються акції проти відставки Федорова з посади міністра оборони. У Києві акція зібрала близько 1000 мітингувальників. Українські військові вночі уразили нафтобазу «Шахтарськ» на тимчасово окупованій Донеччині та 6 російських танкерів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, нафтобазу російські війська використовували для зберігання пального та забезпечення військової техніки. Крім того, під удар потрапили два буксири в Чорному та Азовському морях, автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області, залізничний міст Сиваш поблизу Чонгара в окупованому Криму та склад засобів радіоелектронної боротьби біля Новоавдарівки на Луганщині. Раніше СБУ повідомила про атаку морських дронів на танкери російського тіньового флоту «Луїс Ван» та «Банда». Велика Британія уперше за понад 50 років уклала контракти на розробку нової балістичної ракети. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними агентства, проєкт має підтримати Україну та зменшити залежність Європи від американського озброєння. У британському Міноборони спростили технічні вимоги, щоб пришвидшити розробку. Випробувальні запуски планують розпочати протягом року, пише Bloomberg, а перші поставки Україні можуть відбутися наприкінці 2027 року. Нагадаю, 13 липня Україна та ще 11 країн створили антибалістичну коаліцію для розробки спільної системи протиракетної оборони. Понад половина поляків підтримує продовження військової допомоги Україні. Про це свідчать результати опитування «Ібіса», проведеного на замовлення газети «Річ Посполіта». За продовження підтримки висловилися понад 52,2% респондентів, тоді як 45,2% виступили проти. Для порівняння, наприкінці 2022 року військову допомогу Україні підтримували понад 77% опитаних. Нагадаю, цього тижня кандидат у прем'єри від опозиційної партії «Право та справедливість» Пшемислав Чарник закликав припинити фінансування зброї для України. Однак його позицію розкритикували міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни в день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, в день від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 30.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 74 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок,

0: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
0: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
0: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: О 8:15 пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеській області Олександр Колосюк розповість про наслідки російських атак на Одесу. О 8:30 будемо аналізувати ситуацію на фронті разом з військовим оглядачем Денисом Поповичем.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
1: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
1: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
8: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Поліна Кулачко. Я вітаю вас, пані Поліна.
9: Добрий вечір.
8: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос.
9: Так, так, правильно.
8: Супер,
9: правильно.
8: Чудово. Це завжди мій такий якийсь страх. Пані Поліна, розкажіть, будь ласка, про те, звідки в родом, де ви народилися, виросли?
9: Я народилась в місті Сєвєродонецьку, виросла і до останнього дня там була, ніде більше не жила, тільки Сєвєродонецьк.
8: Яким ви пригадуєте Сєвєродонецьк вашого дитинства?
9: Дитинство – це таке місто хіміків, де було купа таких скляних шариків, я не знаю, звідки вони в нас брались, було стеклопластик таке підприємство, і в нас їх була купа, ну таке тепле місто, дуже багато дітей, бо місто дуже молоде.
8: Всі, власне, працюють на підприємствах.
9: Так, так.
8: Всі...
9: Багато великих підприємств таких, які навіть в Європі знають.
8: Угу. Ви взагалі, зростаючи і розвиваючись, очевидно, що є дуже багато стереотипів з приводу сходу українського і з приводу

0: його русифікованості і того, яке воно проросійське, тощо, тощо. Яким пригадуєте процес свого формування? Я навмисне даю оцю широку рамку, тобто це не лише дитинство, а й юнацтво, можливо, потім вже університет, тощо. Як це закладалося у вашій свідомості і яким ви пригадуєте цей процес?
1: Ну, садик так, був такий більше совковий, так мовити. А ось з 98 по 2002 рік я навчалась в багатопрофільному ліцеї виключно українською мовою.
0: Ого, тобто всі предмети були українською мовою?
1: Всі, абсолютно всі. І коли я поступала в інститут, і мені дали завдання з математики російської, я не могла зрозуміти, що від мене хочуть.
0: Це, до речі, величезна проблема, так. Я, коли навчалася у фізмат-класі, до нас також ще приїжджали, я не пам'ятаю, що це була за історія, що до нас приїхали чомусь школярі з Росії, там буквально двоє людей, і у нас були труднощі з тим, щоб зрозуміти завдання російською часом, а от їм зрозуміти українською було взагалі нереально. Як це, які це емоції і відгуки викликало ваших однолітків? Було складно вчитися українською? Наприклад, чи це просто, чи це навіть про це не йшлося? Це було
1: якось
0: природньо.
1: Перестроїлись, вчились та вчились, якось навіть не задумувалась.
0: Угу. Коли в 2014 році взагалі почалась війна, це був процес раптовий? Чи ви його пригадуєте як щось, що наростає, назріває і оцей градус підвищується?
1: Наростало, я пам'ятаю. Десь квітень 2014-го в мене донька маленька, 3 рочки, і ми гуляли, і я побачила, що над містом кружляє просто літак. Кружляє туди-сюди, ну десь 20 хвилин він кружляв. І я тоді ще подумала, якщо буду скидати бомби, куди біжати. От я не знаю, чому я так подумала, але ось така в мене була думка.
0: А суспільні настрої, знайомі, друзі, от який був цей інформаційний фон? Як люди на це реагували?
1: Хто як, але взагалі більш мовчали, тільки коли там вже ополченці ці з'явились, тоді там деякі почали кричати, Росія, все таке, але багато хто був проти, ми з батьками навіть з квартири не виходили, коли був референдум, щоб нас, не дай Бог, не потягнули туди.
0: Угу. А були такі випадки, що тягли просто перехожих?
1: Було,
0: туди?
1: Так, було, заставляли, угу. Так, а потім ми з донькою виїхали на північ області подалі від бойових дій. І коли вже нас звільнили, ми повернулися.
0: Угу. Коли ви поверталися вже в звільнене місто, які були зміни з ним? Ви відчули, що щось тут відбувалося? Або просто за настроєм, за, можливо, плином його життя? От ви знали його повсякденність такою, а потім це відчулось інакше. Як це було?
1: Ну, з плюсів більше такого українського з'явилось. Якось більш такі патріотичні настроєння були вже всі в місті. Навіть мама казала, коли звільнили, зранку зайшли наші, і каже, після обіду стільки дітей з'явилось. Ми думали, всі повиїжджали, а вони всі повиходили і почали гуляти. Просто всюди столи накривають у дворах, всі раділи дуже. Але з мінусів, з 14-го року я не бачила, як літають літаки, і не бачила салютів. Так.
0: Тоді ухвалити рішення виїхати на північ області, це було важко, чи це взагалі був якийсь процес, на який потрібно було наважитись, чи ви абсолютно легко на це пішли?
1: Легко, бо я доньку вивозила.
0: Угу. У вас не було там якихось перестрох, або ні. Принаймні припущень, ну, можливо, я пересиджу, можливо,
1: ні,
0: там.
1: Ні, тільки виїжджати, щоб донька цього не бачила.
0: Це було страшно, тому що гучно, чи все-таки ви розуміли, що можуть бути подальші загрози? Тому що багато хто, особливо з досвіду 22-го року, з того, що я чула, для себе не міг з'ясувати, де оця червона межа, червона лінія, коли вже точно кажеш, що стоп. Сьогодні страшно, завтра страшно, а може післязавтра буде дещо легше. І отак от люди часом зволікали, тому що не могли зрозуміти, а де ота критичність моменту.
1: Коли по місту саме, не перед місті, а по місту прилетіло, тоді я зрозуміла, що все. Угу. Треба їхати.
2: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
0: 22-й рік, 24 лютого, цей день, який, напевно, не забуде жоден українець-українка. Яким пригадуєте його ви?
1: Я прокинулася від телефонного дзвінка.

0: батька подруги. Вона каже: «Полін, почалась війна. Я працювала в обладміністрації, в Державному архіві Луганської області. Вона каже, почалась війна, там вже департамент здравоохранення вже там, щось там робить, тому дзвони своїм, що і як». А ми готувалися, ми думали, буде війна на Донбасі. Ми думали, виїжджати будемо в Харківську область, в Харків. Готувались до цього. Mm-hmm. Я подзвонила директору, кажу, що так і так, війна почалась. Вона так каже, говорю, що ми їдемо в Харків. Вона каже: «Поліна, включай телевізор, війна по всій Україні». І я не знала, що думати. Подзвонила мамі: «Швидко біжи, сиди з донькою». Я побігла на роботу, там збирала якісь документи, комп'ютери з моєю замом. Ми бухгалтера, треба людям зарплату платити. Війна війною, людям треба їсти. Ми забрали ноутбуки, там комп'ютери, деякі документи. Побігли до неї додому. Там виплатила зарплату, відправили. Коли там вона відправиться, думали вже, головне, що ми відправили. Mm-hmm. А коли були в будівлі, то почали бомбити аеродром, і дуже великі штовхи були, аж будівля так тряслась. І коли це сталося, то вже адміністрація сказала, всі виходять з будівлі, щоб нікого не було. Mm-hmm. Адміністрація була на місці, заступники губернатора були на місці, це точно, я їх бачила.
1: Mm-hmm. Виїжджати, коли зрозуміли, що не в Харків, то куди і чи був у вас план дій?
0: Мене ще до цього звала подруга на Волинь. Вона туди переїхала і казала: «Вишлі мені хоч якісь речі, хай в мене полежить». На всяк випадок кажу: «Та ну ти що, ну нічого не буде. Ну як буде, то ми там швиденько раз і зберемось». І я знала, що я поїду туди.
1: Вийшло швидко зібратися?
0: 10 днів ми були. Ми спробували виїхати 4 березня з донькою, поїхали на вокзал. Там була така купа людей, я стільки жодного разу не бачила. І приїхав потяг, і люди просто, ну, викидували свої сумки, щоб просто люди зайшли. І я думаю, ну, я сюди з донькою просто не влізу, або її там затопчуть. І ми відійшли. Я написала заступнику губернатора, яка нас керувала, вона була в мене директоркою перед цим, Катерині Миколаївні Безгінській. Спитала, чи буде завтра потяг ще. Може мені тут залишитись десь, бо це сусіднє місто, Лисичанськ. Може залишитись і чекати, там десь переночую, щоб зранку одразу там чекати. Вона каже: «Ні, завтра не буде потягу, їдь назад в Сєвєродонецький». Я ледве знайшла, як виїхати назад.
1: Не їздив транспорт. Так.
0: Да. Таксі, якщо до війни коштувало 90-110 гривень до ЖД, то тут було 1500.
1: Як ви дістались? Ви їхали на таксі, власне?
0: Чоловік колишній знайшов друга, котрий сказав, поїдемо, заберемо, забрав. І потім ввечері мені вже написала Катерина Миколаївна, що завтра, каже, зранку, о 7 ранку до твоєї біля дому лікарня, туди приїде швидка допомога, тебе з донькою забере. Повезуть в лиман, а там потяг вас вже буде чекати. І ми 3 швидкими, ми летіли, я не знала, що швидкі так би швидко їздять, бо стріляли по всьому і по швидким. І ми просто прилетіли в той лиман, і там вже начальник потягу чекав, я йому подзвонила, він сказав, куди йти, коли приїде потяг, в який вагон, що там чекають. І я ще там з колегою виїжджала, він їхав. Він залишився з донькою на вокзалі, а я побігла, думаю, в магазин і щось взяти доньці, може. У мене був шок, тому що я зайшла в магазин, а там є все. А в нас не було нічого вже.
1: Як ви, де ви знаходили їжу, щоб харчуватися в Радонецьку?
0: У мене були запаси, але вони потрошки.
1: От тільки за рахунок їх?
0: Запаси, і батьки там ще, знайома мала невеликий магазин, вона розпродавала, вони взяли все, що могли. Батько приніс мені під обстрілами, там біг, приніс сумку.
1: На той момент ваша донька вже така рання підлітка, так? Я правильно розумію? 10 років, ну, власне. Очевидно, що це не зовсім маленька дитина, це людина, яка вже розуміє щось. Так. Які запитання вона ставила, як ви їй пояснювали, що відбувається?
0: Ну, вона зрозуміла, що війна, і коли ми спали в підвалі майже завжди, були там, і я якось серед ночі, ось з 3 на 4, я прокинулась вночі від того, що чую, що вона ридає, але так тихо, щоб ніхто не почув. Я підійшла до неї, кажу, що сталося? Вона каже, мам, чому це зі мною? Я кажу, все, ми збираємо речі, виїжджаємо назавжди. Ми тут не будемо.
1: Коли ви виїхали уже принаймні з цієї, уже в лимані, коли ви опинилися в потязі, і коли ви розуміли, що все, ви от рушаєте в більш захищене місце, які у вас були думки? Очевидно, що якщо ви їдете до подруги, то в першу чергу це радість, що ви вижили, і ви прямуєте в більш захищене місце. Ви їдете до подруги, тобто не під відкритим небом ви будете ночувати, але все одно, які були у вас думки, які у вас взагалі були плани? Ви мали якийсь план дій, що робити на той момент?
0: Ні, мені головне було доїхати, а там вже їхали ми майже дві доби. Дуже-дуже повільно. Коли приїхали в Харків, нам сказали закрити всі штори, вимкнути світло. І там просто, ну, не було живого місця на ЖД-вокзалі, бо там стільки було людей, весь Харків, мабуть. І де бачили, десь там будинки горять, і ми стояли, там потрошки запускали людей, і я почула, що летить літак і скидає бомби. Я не знала молитв, але я їх всі прочитала. Коли ми від'їхали і вже Київ проїхали, тоді я вже прослабилась і навіть заснула.
1: Угу. Ви опиняєтесь в подруги. Ось цей перший період, як відбувається ця адаптація? Очевидно, що треба якось прийти до тями після цього стресу, а потім знову ж таки постають питання, що робити і як бути. Як це було у вас?
0: Ну, як? Я працювала в обладміністрації, і нас перевели на віддалену роботу. Тому ми продовжували працювати, там платили якусь зарплату, щоб людей підтримати. Дуже дякую їм всім. Тому я працювала віддалено десь роки 3.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Як ви облаштовували свій побут? От ви опинились на Волині. Як довго ви там, власне, перебували?
0: Ми там 2 місяці прожили, мій колишній чоловік теж туди приїхав, бо не було куди їхати. Друзі приймали всіх, у них там 2-поверховий будиночок, там нас 9 чоловік жило. Ну, нічого. От, а потім батьки евакуювались, вони були недалеко. Вони не знали, куди їх везуть, а коли зранку вийшли і читають, вони в Клевень потрапили і читають, що до Луцька 40 кілометрів, кажуть, ми біля Поліни. І ми вирішили, що треба нам разом вже жити, щось знімати, і в Рівному зняли квартиру. Там прожили рік. Ну, але в доньки там були проблеми з дітьми. Спочатку все було нормально, а потім, хоч як не кажуть, що ми єдині, не єдині.
1: Що саме, що саме роз'єднувало? Те, що зі сходу?
0: Просто зі сходу. Неважливо, якою ти мовою. Хоч російською, хоч українською розмовляєш, ти зі сходу. І за тебе почалась війна.
1: Для вас оці внутрішні відчуття, що ти мало того, що втратив свій дім, ти виїхав назавжди, в тебе немає жодного розуміння взагалі, що буде далі, жодної певності, і ти ще отримуєш такий фідбек. І це ще й зачіпає твою дитину. Якщо це стосується безпосередньо тебе, це ще куди не йшло, мені здається, принаймні, я як мама собі це припускаю. А коли про дитину йдеться, то це вже значно складніше. У вас в цей момент, які були думки? Ви думали, що просто треба приїхати з міста? Був у цей момент якоїсь зневіри, злості, образи тощо?
0: Я була дуже зла, і я зрозуміла, що ми переїжджаємо в Київ однозначно. Більше ми там не будемо. Mm-hmm. Я одразу через декілька днів вже поїхала в Київ. Тут в мене є подруга. І за 2 дні знайшла квартиру. І за тиждень ми зібрались, переїхала.
1: Угу. Mm-hmm. У Рівному, окрім оцього ставлення до доньки у школі, були ще якісь?
0: Вона навіть не в школі, це просто у дворі.
1: Оце просто у дворі навіть, навіть так. У вас були, можливо, теж якісь знайомі там, які ви з кимось ви познайомились? Чи це
0: познайомилась з однією дівчиною, так, ми досі спілкуємося, але все рівно немає того розуміння, як це виїхати з 2 сумками і все. Mm-hmm. Як це все втратити.
1: Mm-hmm. В Києві ви знімаєте квартиру, ще один переїзд. Це дуже активний темп і ритм по переїздах і зміні взагалі середовища. Тут у вас вже був якийсь алгоритм дій, зрозуміли, що треба робити те і те, і те в новому місці?
0: Ну так, я продовжувала працювати в архіві, потім орендувала приміщення, вже ходила на роботу. Рік я так пропрацювала, але нещодавно перейшла на нову роботу, пройшла дуже величезний конкурс в дуже серйозну організацію державну, і я дуже щаслива, що я там працюю.
1: Ну, я вас вітаю, це круто.
0: Дякую, да. Так, я собі трошки той рік, ну, як, мабуть, мій 41-й рік, власний мій рік, він в мене такий ключовий. Я змінила роботу, і я взяла в іпотеку квартиру.
1: О, це взагалі супер. Це я уявляю, наскільки знімає оцей вантаж такого постійного тиску, перманентного, щоденного, тому що ви дитина, і це ваша відповідальність. Облаштування життя дитини, зокрема, і маючи оцю травму, очевидно, що коли тебе булять у дворі, ти виїхав під кулями, під обстрілами, тобі 10 років. Очевидно, що все дуже складно. Чи були проблеми і виклики у вашої доньки? Якщо так, чи звертались ви по допомогу?
0: Так, великі були проблеми. Вона пішла в Києві в школу. І вона, до неї діти йдуть, але вона як йожик така закрилась і боїться підпускати. Хоча раніше вона була така дитина, просто з усіма дружила. І це її закрило. І ми лікувалися у психіатра. Ну, зараз трохи краще.
1: Уже це трошечки минає цей період. Да. Це тому, що працюєте зі спеціалістом, чи ви також якось намагаєтесь до того бути долученою?
0: Я також. І... також. Ми розмовляємо дуже багато про все. Взагалі про все. Я для неї друг.
1: Як вона зараз взагалі сприймає і бачить цю ситуацію? Вона згадує Сєвєродонецьк. Вона якось усвідомлює себе частиною вже, можливо, Києва і оцього контексту? Чи як це відбувається?
0: Ну, раніше вона дуже часто згадувала Сєвєродонецьк, плакала. Я кажу, не плач, тобі є що згадати. Ти так круто жила, ми ходили в майстер-класи, в неї були дуже круті дні народження, в кафе ходили, ну всюди просто. Вона дуже... Є що згадати. А потім так... Коли я вже придбала квартиру, вона побачила, вона зрозуміла, що в неї буде своя кімната. Вона одразу прийшла в школу, сказала, все, в мене буде своя кімната. Мама купила квартиру. І вона розслабилась.
1: Круто. Це я уявляю, наскільки це дало поштовх, можливо, до цього нормалізації стану. Насправді, це дуже стабілізує. З цієї допомоги державної, чи ви нею користалися, власне, і наскільки ваш досвід з оцим переміщенням, що він говорить про функції спроможності держави? Чи допомагала вам система?
0: Ну, спочатку так, були ці виплати, 2000 на дорослого, 3 на дитину, потім забрали, вирішили, що ми багато заробляємо. Хоча, ну, вони були дуже, дуже потрібні. Зараз я подала, наче на дитину повинні давати. А так, ну, не допомагає держава. Єдине, що я взяла іпотеку, для переселенців. І там банк, здається, німецький, допомагає, щоб ми платили тільки 3%.
1: У вас були заощадження, що ви могли собі дозволити іпотеку? Чи це знову
0: я
1: ж таки?
0: Я просто вірвалась з ноги в цю іпотеку. Мені там як? Там є розіграш. Подається заявка і розіграш, і я потрапила, в червні я подала, а 7 жовтня мені подзвонили, сказали, вітаємо, ви переможець. Я не зрозуміла спочатку, де я переможець. А потім мені пояснили, я почитала, думаю, ой, цікаво. Потім я дізналася, що люди по 7 років чекають, щоб отримати цю можливість. І я вирішила, що раз мені дали такий шанс, я в нього вриваюся. Грошей не було, $1000, все. Я зайняла у друзів і все оформила.
1: Круто. Ну, очевидно, ви переможець по життю, насправді, якщо подивитися на цей. Хоч я розумію, що це можна считати як щось цинічне, але зрештою.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Ви, говорячи про ось ці складнощі, з якими стикається людина, і очевидно, що вам реально, ну, пощастило, ви доклали до того зусиль. І якраз от такі... історії, такі сценарії найбільше лякають людей, які не наважуються виїхати. Очевидно, що коли йдеться про дітей, то тут, здавалося би, питань жодних не може бути, хоча навіть і по новинах ми часто бачимо, що з обов'язкових зон, які підлягають обов'язковій евакуації, часом мусять вимовляти людей виїжджати з дітьми. Утім, чи наважилися б ви закликати людей виїжджати зі своїх міст, якщо вони от у зоні ризику.
0: Якщо вони планують жити в Україні, звісно, виїжджати.
1: Угу.
0: Не чекати, коли прилетить або поряд і поранить, або вб'є.
1: Але ж там можуть отак вороже зустріти, держава не допомагає, дуже складно, а тут хоча б свій куток, а може і не прилетіти, власне.
0: Ну, я б не гадала так. Угу. Я б виїхала і все.
1: Чи зараз ви долучені до якихось спільнот? Дуже часто в цьому подкасті ми, говорячи з його героями-геройками, обговорюємо якраз оцей момент важливості спільноти. Часто люди, коли виїжджають і опиняються в нових містах, вони шукають групи, односельчан, когось, хто також мешкав в містах, з яких вони виїхали, і кажуть, що це має дуже терапевтичний ефект насправді. Що ви можете сказати про силу спільноти у вашому досвіді?
0: Є. У нас є група «Сівер в Києві посольства», і це група, яка на всі випадки життя. Треба знайти сантехніка, пишеш, знайшли. Обстріли, один одного підтримуємо, пишуть, ого, громко, я вже знаю, в якому районі, бо знаю, де ця людина живе. З багатьма я подружилась, когось знала ще в Сєвєродонецьку, когось тут пізнала, в нас же така маленька наша компанія, ми гуляємо разом.
1: А ваші контакти і друзі з минулого життя саме в Сєвєродонецьку, вони залишились чи це розірвані? Тобто ви надалі спілкуєтесь?
0: Так.
1: Вони також мешкають в Києві чи десь по Україні, за кордоном?
0: Одна подруга, вона проживає у Львові, інша під Києвом, третя на Волині. Ну, одна є в Криму, але ми з нею зараз не спілкуємось.
1: Угу. Ну, я думаю, що можна зрозуміти, чому, власне, припустити. З приводу соціалізації дитини і того, як наразі відбувається цей процес у школі, зокрема, спілкування з однолітками, також часто люди говорять про важливість долучати дітей до всіх можливих гуртків, якихось будь-які ініціативи, які часом пропонують волонтери, тощо-тощо. Кудись іти, головне не сидіти вдома, не засиджуватись. Чи це також релевантно з вашим досвідом?
0: Так, ми що в Сєвєродонецьку вона всюди була, і в Рівному дуже багато для дітей робили такі спільноти. Ми дуже багато ходили в Києві, зараз вона навчається в школі програмування Робокод, вже четвертий курс закінчує, і це післязавтра в неї випускний четвертого курсу, і останній п'ятий буде. Вона буде програмістом.
1: Клас, це круто. Вона вже прям думає, куди вона буде вступати, в який виш.
0: І вона
1: це
0: хоче робити ігри.
1: Класно. Не думає про те, щоб виїжджати з України, вчитися десь за кордоном?
0: Я питала в неї, кажу, якщо хочеш щось, ці обстріли, все таке, ми можемо виїхати кудись за кордон, куди захочеш. Вона сказала, ні, я буду жити тільки тут. І тому я купила квартиру вже, думаю, раз вона хоче тут жити, то будемо тут жити.
1: А не питали, чому вона ухвалює таке рішення?
0: Вона українка, як і я.
1: Ви би, якщо б вона сказала, що так, я хочу виїхати, ви б пристали на цю пропозицію?
0: Так.
1: Суто тому, що донька?
0: Так.
1: Чому тоді, як гадаєте, оця мотивація, оця інтенція до того, щоб бути тут, зрештою, українкою, можна бути і за кордоном? Це не робить меншими, напевно, українцями-українками? Чи ви так не гадаєте?
0: Ні, я вважаю, що тут більше українці. Ми тут платимо податки, ми переживаємо все це разом.
1: З приводу працевлаштування, ви сказали, що ви виграли конкурс, пройшли, і дуже тішитеся з того приводу. З вашого досвіду і, можливо, я не знаю, наскільки ви там моніторили цю ситуацію, наскільки важко жінці, соломамі, а це також додає зірочок в складності цієї задачі працевлаштуватися часом для роботодавців досі. Жінка з дитиною не 23 роки і 30 років досвіду, умовно кажучи, влаштовується на роботу в великому місці, де очевидно, що попит величезний на роботу. Які ваші спостереження, наскільки це наразі реально, і чи може людина розраховувати не лише на везіння, на удачу, а і, зокрема, на якісь реальні можливості бути працевлаштованим?
0: Це дуже реально, якщо ти десь в чомусь якийсь спеціаліст, ти щось розумієш, ти знаєш закони, це дуже реально. Для мене було легко пройти тестування, хоча я дуже переживала. 48 з 50 правильних відповідей. Я була в шоці. 4 закони треба було вивчити.
1: І ви готувалися прицільно? Тобто...
0: Я готувалася днем і ночі. От просто завжди. Я хотіла, дуже хотіла, і я це зробила.
1: Клас. Це цілеспрямованість. Така сила духу відчувається дуже потужно. З приводу тих запитів до держави, які ви, наприклад, зараз маєте, неважливо, чи це реалістично до виконання, тому що я так припускаю, що ви як держслужбовець теж розумієтеся на процесах і на бюрократії, але якщо говорити про якийсь більш-менш адекватний, реальний, реалістичний варіант реальної допомоги людям з досвідом переселення, що це може бути? Це... Чи реально допоміжні ті виплати, наприклад, які пропонуються? Можливо, варто було би не ці виплати запровадити, а щось інше, що мало би більший ефект. Які ваші думки з цього приводу?
0: Ну, для мене найперше – це мої батьки, які вже не, ну, не, вони ніяк не куплять собі нічого, не зароблять. Якби таким, як вони, допомагали, хоча б щось виділяли. Я десь в селі якийсь будиночок, ну є ж такі будинки.
1: Де наразі ваші батьки?
0: Ми разом в Києві.
1: Угу.
0: Вони... Рад з невісткою тут. Ми всі тут.
1: Угу. Це круто. Якісь ще, можливо, допомоги? Знову ж таки, соціалізації тощо. Чи цього не бракує? Якраз от волонтерських організацій, які допомагають?
0: Цього не бракує. Так багато. Я ходила в фонд Маша, займалась. Теж там нас багато було переселенців. Ми тепер там якось один одного підтримуємо. Познайомились, здружились. Такого багато. А ось щось більш фінансове допомогти, особливо таким, як мої батьки, оце я ще зароблю, я працюю, а вони ні.
1: Угу. Це очевидно, що величезні витрати, і очевидно, що забезпечити всіх, наприклад, житлом було би важко. Чи це можуть бути якісь, ну там, соціальне житло, чи знову ж таки, навіть говорячи про якісь хатинки в селах, ну, теж важко. Ми ж розуміємо, в якому вони можуть бути стані, громади, тощо-тощо. Як гадаєте, наскільки взагалі реалістично говорити про підтримку літніх людей станом на зараз в державі Україна, маючи увесь цей анамнез довкола економічної ситуації?
0: Потрошки б хоча б почали робити. Щось виділяти хоча б, я не знаю, от Сєвєродонецька громада запровадила, як так би мовити, кредит для ВПО 60+. Але ну, вони 99% самі платять, а там трошки пенсіонери платять. Був розіграш, на 17 людей виділили кошти, але розіграш був нечесний. Тому що одна жінка помітила, що в неї був один номер, виграли номери, починають... перечисляти їх, і яка там, яке прізвище стоїть, а вона перед розіграшем був 1078, а коли був розіграш, 1079. Буквально за 10 хвилин поміняли. Це по-перше. По-друге, виграла одна жінка, яка довідку отримала ВПО в 24-му році, приїхала порішати питання в пенсійному за інших з цих територій і живе в Сєвєродонецьку. По-третє, дуже багато було, що одна і та людина декілька раз в списку. Було таке, що чоловік окремо, окрема дружина подають на сім'ю. Тобто дуже багато порушень, і я, як людина така свідома, куди треба, сказала, і зараз перевіряють.
1: Mm-hmm. Чи бачите ви своє майбутнє за умови деокупації в Сєвєродонецьку, власне?
0: Ні. Я вже не бачу там майбутнього. Я не хочу бачити місто, яке зруйноване. Ось я його запам'ятала таким гарним і не хочу більше бачити.
1: Не хочете його повернутися, відбудовувати, наприклад?
0: Ні. Можливо, донька захоче, я не хочу. Я, якщо побачу, я не переживу це.
1: Розумію вас, насправді, це дуже важкий момент. Які ваші плани на найближче майбутнє? Які ваші цілі, можливо, зараз? І от коли ви візуалізуєте собі своє життя, мрії, теж не обмежуватиму вас якимось проміжком часу. Що хочете, кажіть. Хочете рік, 5, 10, 50? То яким воно є? Як ви його бачите?
0: Зараз я роблю ремонт. Потрошки зроблю ремонт в усій квартирі. Я почала дивитись плитку в ванну, коли в мене навіть не було взагалі яких думок, що я куплю квартиру. От я просто ходила, обирала плитку, я просто ходила по дворах і дивилась, де б я хотіла жити. Я просто дивилась на OLX-квартири, обирала. Не просто дивилась, а обирала, яку б я хотіла купити. Ну, як я хочу, так все і буде. Тому в мене буде ремонт гарний, в мене буде шикарна духовка і варочна поверхня, які я вже хочу. Там поверхня коштує 50 тисяч, але вона в мене буде обов'язково.
1: Я не маю в цьому жодного сумніву. Знаєте, враховуючи все те, що ви нам розповіли, я думаю, що це справді просто питання часу. Я бажаю вам успіхів у здійсненні ваших мрій. Я дуже дякую, що ви поділилися цією історією.
0: Дякую вам.
1: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: Ймовірна відставка міністра оборони України Михайла Федорова, які наслідки це матиме для галузі, поговоримо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Перш ніж задати вам питання, ще додам трохи інформацію про ось ці шкідливі актори, повідомлення, які поширюються на платформі Telegram. Щодо масштабів, щонайменше 4 дописи поширили 4 ресурси. Охоплення понад 1 мільйон сукупних переглядів станом на 9.00. 14 липня. Це одна платформа плюс кілька ресурсів. І у мене виникає питання. От за даними українських ЗМІ та джерел у владній команді, да, президент Володимир Зеленський пропонував міністру оборони Михайлу Федорову очолити уряд після відставки Кабміну. Однак Федоров відмовився. Тож, для чого, як ви вважаєте, просувати такі твердження в інформаційний простір, начебто Захід тисне на Зеленського і уряд має очолити саме Федоров?
6: Ну, відверто кажучи, не хотілося б обговорювати, ну, там, телеграм-помийки, ну, але, тим не менш, ми вимушені це робити. Я б все ж таки дав певну, скажімо, свою аналітичну оцінку діяльності Михайла Федорова, і вже потім, ну, можливо, ми разом з вами спробуємо зробити якісь там висновки і дати якісь прогнози на його подальшу роботу в владній команді. Ну, до речі, забігаючи наперед, я відзначу, що якщо мова може дійсно йти про те, що, наприклад, не знайдеться голосів під міністра оборони Михайла Федорова, я абсолютно не виключаю, що голоси знайдуться. Під, наприклад, якусь посаду віце-прем'єр-міністра для Федорова. Ну, як певний альтернативний варіант, ну, враховуючи ну, певні претензії, які є у депутатського корпусу до роботи міністра оборони. Так от, я просто хочу нагадати нашим глядачам, що міністр Федоров, мабуть, один із найбільших довгожителів, ну, мабуть, зі Шмигалем тільки можна його порівняти. А він ще з першого уряду з 19-го року, тобто, ну, називати Федорова недосвідченим політиком, ну, вже точно, мабуть, не можна. Він на посаді, на топ-посадах в Україні міністерських перебував вже, ну, досить серйозний час. От. Але, як на мене, різниця в тому, що, ну, от я особисто позитивно відношусь до Михайла Федорова за його результати в цифровізації України, ну, що відчувано собі, мабуть, всі громадяни, оскільки, ну, Дія – це, перш за все, його дітище. От. Але тоді на ці напрямки цифровізації він отримав, ну, по-перше, повне зелене світло, такий карбланш від президента Зеленського, це раз. Ну, а друге, все ж таки, Мінцифра, я трішки знайомий з роботою цього міністерства, воно дуже відрізнялось, ну, такою антибюрократичністю в порівнянні з роботою інших міністерств. Ну, до речі, це така історія, скажімо, з плюсами і з мінусами. Тому що будь-яка бюрократія забезпечує ну таку інституційну стабільність, а якщо її ну, скажімо, ну, якщо вона розбалансована, от скажімо так, то вона дуже залежить від персоналі. Ну, от. І, як на мене, по сумі цих факторів, дійсно, Федорову вдалося на певний період досягнути тих значних результатів, за що його і ну, відзначають українці, тому що до нього, як до міністра цифровізації, як до політика урядової команди, є дійсно високий рівень довіри. Але от коли він почав брати на себе відповідальність після того, як йому президент запропонував стати міністром оборони, ну, а це все ж таки найресурсніше, наймасштабніше міністерство під час війни з найбільшим бюджетом, ну, направду, ми ж це бачили, що два ключові напрямки на міністра Федорова ну тоді покладалося, і він взяв на себе цю відповідальність. Перший напрямок – це все ж таки розібратися з закупівлями, ну прибрати да, через виведення їх в цифру, в публічність, в прозорість, там корупційний елемент. Ну і до слова сказати, мабуть, це ну не до кінця вдалося в нього. Ну і другий, мабуть, про цей напрямок не говорить тільки лінивий, це коли Федоров взяв на себе, по суті, відповідальність за питання мобілізації, щоб провести реформу в армії. Ну і дійсно, можна відзначити, що, можливо, півроку для проведення такої комплексної, важкої, чутливої в суспільстві реформи недостатньо, але все ж таки, ну, можливо, депутати так на фракції десь бачили ту презентацію Федорова, що він збирається робити, але те, що ми бачимо з вами в публічному просторі, ну поки що це тільки підняття оплати військовим. Це, безумовно, важливий аспект, але назвати це якби реформою, ну також досить важко. Тому, знаєте, в мене особисто певні двоякі відчуття, двоякі враження від роботи пана Федорова на посаді міністра оборони. Ну, з однієї сторони, видно, що він взявся за ті політичні обіцянки, які він давав. А з іншої сторони, по жодному з напрямів він дійсно не завершив або не досяг бажаного результату, який навіть ну сам перед собою, мабуть, поставив. Тому, враховуючи все вище викладене і мої особисто позитивні ставлення до Федорова, ну я б також радив би тим, хто буде приймати рішення, все ж таки політичні відносно його на посаді міністра оборони, дати йому ще можливість. Мабуть, завершити те, що він не встиг завершити на протязі ну, цих півроку, як він очолює Міністерство оборони. Ну, я не знаю, скільки вам потрібно часу, і це досить спірне все ж таки питання, тому що ну, Україна знаходиться у війні, і, мабуть, це має бути серйозний глибокий діалог між ним та президентом, тому що все ж таки сфера безпеки, оборони, зовнішня політика, ну, це пряма, пряма лінія, і все ж таки в тому числі і політична відповідальність президента. І ми не знаємо з вами, якщо чесно, скільки, який срок для виконання своїх зобов'язань, обіцянок брав Федоров перед Зеленським. Ну, тому, от, враховуючи все вище викладене, я дійсно б не знаю, чи він втримається на посаді міністра оборони, але мені б хотілося, що він все ж таки знайшов своє місце, враховуючи свій досвід, враховуючи своє ну, позитивне реноме, враховуючи досягнення у сфері цифровізації в новому Кабміні при, скоріше за все, новому прем'єр-міністрі пану Корецькому.
5: Імовірним його наступником називають Ігоря Клименка, якщо він справді очолить Міністерство оборони. Угу. На вашу думку, які виклики чекатимуть на нього на новій посаді? І чи зможе він довести справи Федорова до логічного там продовження, удосконалення?
6: От в тому-то і ну питання, от неоднозначність цього питання, тому що все ж таки Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ, це, ну, це силовик. Чи піде він в продовження тих ініціатив, пов'язаних перш за все з цифрою, які намагався зробити Федоров, за які брав на себе відповідальність Федоров, ну, до кінця не зрозуміло. Але якщо ми говоримо про, ну, Клименка, зараз, ну, буквально зранку, да, я глибоко переконаний, що і ви, і наші слухачі це вже бачили, йде мова про те, що, а можливо, не Клименко займе цю посаду, а голова Офісу Президента Кирило Буданов. І от, до речі, я, ну, я думаю, що він цього не хотів. От, але все ж таки, знаючи Буданова як людину-державника, який не боїться різних викликів, так, ну, таких складних під час війни, Міністерства оборони, я думаю, що в нього є всі, ну, весь рівень компетенції і досвіду, щоб приймати з однієї сторони ефективні, з іншої сторони зважені рішення. І якщо б дійсно це, наприклад, був не Клименко, а саме Буданов, якщо б він погодився, да, то я думаю, що і Федоров залишився б на якійсь посаді, ну, наприклад, якогось віце-прем'єра в новому уряді, і його б ініціативи і реформи, в тому числі Будановим, були б враховані при реалізації, ну, цієї державної політики в сфері безпеки та оборони. Ну, і ми знаємо, що, в принципі, той самий Арахамія, з яким, ну, гарні відносини і Федорова, і в Буданова, можливо, забезпечують той самий більш тісний взаємозв'язок з парламентом, з депутатами, якого, ну, давайте чесно скажемо, ну, Федорову досить, ну, часто не вистачало. Тому, якщо робити певні, ну, політичну аналітику навколо цього питання, звичайно, скажімо, персона Буданова на позицію міністра оборони, як на мене, виглядає, ну, значно краще, аніж, аніж Клименко, якого, як на мене, більш, ну, не така універсальна компетенція, давайте скажімо так, без жодних претензій і без жодних звинувачень.
5: Останнє питання вам буквально задам, попрошу відповісти на нього коротко. Згадали ви про Буданова, але ж, ну, да, якщо говорити про те, що Буданов був призначений керівником Офісу Президента на початку цього року та 2 січня, чи не замало часу загалом дається на те, щоб, скажімо так, люди освоїлись на новій посаді і почали розвивати певну стратегію?
6: Ну, знову ж таки, Офіс Президента, ми ж бачимо, навіть за Буданова умисно, скоріш за все, втрачає ту свою, ну, таку монопольну політичну роль, як це було за, там ще, да, минулого керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це багатьох дратувало. Ну, відверто, і Буданов взяв абсолютно протилежну стратегію, і він почав десь переформатовувати роботу офіса, зробив його більш відкритою. Ну, і ми ж бачимо, що до Зеленського, ну, немає такого проблему в доступі, як, наприклад, це було за Андрія Єрмака, це, ну, об'єктивна реальність. Але, перепрошую, але казати про те, що якісь там реформи в Офісі Президента Кирило Буданов реалізовував, чи давав обіцянку реалізувати, ну, ні, цього не було. Тому що все ж таки Офіс Президента виконує повноваження і функціонал передбачення законодавством, перш за все, для інституції президента. І тут про якусь реформу, мабуть, говорити буде дещо некоректно. От, а, ну, чи мало, чи не мало часу? Ну, давайте так скажемо. Зараз у нас війна, і, як на мене, рішення мають бути максимально швидкими, адаптивними і мають мати ухил на ефективність і доцільність, аніж, скажімо так, на політичність. Тому в даному конкретному випадку, якщо, ну, дійсно, можливо, складеться якась певна конфігурація, де, ну, потрібно брати на себе буде Буданову таку відповідальність, я думаю, що він цю відповідальність готовий буде взяти і перед людьми, і перед президентом.
5: Ймовірна відставка міністра оборони України Михайло Федорова. Які наслідки це матиме для галузі, ми поговорили з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на Громадському радіо.
2: Громадське радіо. Я сьогодні бачив добрий сон.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували корабельний район Херсона. Як повідомили у міській військовій адміністрації, внаслідок ударів дронів постраждало троє людей. 58-річний чоловік зазнав вибухової травми та уламкових поранень. Ще один постраждалий, 45-річний чоловік, отримав мінно-вибухову травму та поранення. Також до лікарів звернулася 24-річна дівчина, яка постраждала напередодні під час атаки російського дрона на автомобіль у центрі Херсона. У неї контузія та мінно-вибухова травма. Крім того, через російські обстріли у кількох районах Херсона виникли перебої із електропостачанням. Також російські війська атакували дронами пшеничні поля на Харківщині. Як повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій, через удари сталися дві пожежі у Лозівському районі. У Олексіївській громаді загорілося поле пшениці та суха трава. У Лозівській громаді вогонь охопив поле зернових. Рятувальники разом із місцевими пожежниками та працівниками фермерського господарства швидко загасили пожежі і не допустили поширення вогню на інші посіви. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров залишиться у команді, але на якій посаді визначать пізніше. Він також вперше прокоментував мітинг проти відставки Федорова, запевнивши, що чує людей. Про це він сказав під час прес-конференції.
2: Людей, які вийшли. Ми боремося за свободу і демократію, тому люди, мені здається, ми правильно все робимо. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. Знаєте, ми під час війни можемо зробити так, діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше. Тому я розумію, чую і навіть відповідаю. Навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально. Чому? Ну тому що це відкрита наша розмова. Не тому, що є секрети від нашого суспільства, є секрети від русських. Ну і все. І ось на цьому я спробую поставити три крапки у моїй відповіді, тому що крапки ще не поставили.
1: Він також підтвердив конфлікт між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, які, мовляв, не знайшли єдності. Водночас він наголосив, що не знімає із себе відповідальності за це. Також він сказав, що розбіжності між Міноборони та Генштабом виходять за межі конфлікту Сирського і Федорова і існують на різних рівнях. Серед проблемних питань Зеленський згадав мобілізацію та роботу ТСК. За його словами, Федоров залишиться у його команді, але не сказав, на якій посаді, це, мовляв, вирішать пізніше. Нагадаю, що раніше Михайло Федоров теж заявляв про конфлікти з Сирським. Він, мовляв, пропонував замінити головнокомандувача і начальника штабу Андрія Гнатова, якщо ми хочемо перемоги ворога асиметрично і з мінімальними втратами. Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це і не ставив умов або я, або Сирський. Натомість головнокомандувач, за словами Федорова, був не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми і по факту поставив ультиматум. Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький запропонував Верховній Раді кандидатів до складу уряду. Про це він повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Серед ключових кандидатур – Денис Шмигаль на посаду першого віцепрем'єра і міністра енергетики, Іван Вегівський на посаду міністра внутрішніх справ, Віктор Ляшко – міністра охорони здоров'я, Сергій Марченко – міністра фінансів, а Всеволод Ченцов – віцепрем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Нагадаю, що сьогодні Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Його кандидатуру підтримало 289 народних депутатів. Іран заявив про нові удари по американських військових базах в країнах Перської затоки. За даними BBC, Тегеран повідомив про атаки по цілях у Йорданії, Кувейті та Бахрейні. У відповідь, Сполучені Штати Америки вночі завдали удари по військових об'єктах на території Ірану. За інформацією американського центрального командування, ціллю стали командні пункти, системи протиповітряної оборони та об'єкти прибережного спостереження. Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ударом ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів. Водночас в Ірані заявили, що не погодяться на домовленості, які суперечать інтересам країни. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 16 липня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Закарпатті, у Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вдень від 25 до 30. У Києві та області опадів не прогнозують, у столиці вночі очікується від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 28 до 30.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 74 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
2: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
2: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
6: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: У TikTok, Instagram, YouTube і навіть Tinder є мільйони людей, яких просто не існує. Вони публікують дописи, записують відео, збирають лайки. І, можливо, вже писали саме вам.
8: Вони не народжувались, не ходили до школи, не мають друзів, але вже впливають на те, як ми бачимо світ.
7: Це проєкт «Згенеровано ще» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект навчився прикидатися людьми. І чому це проблема не майбутнього, а вашої стрічки прямо зараз.
0: «Згенеровано ще».
6: «Згенеровано ще».
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Ми часто говоримо про ші як про щось майже магічне, наче він думає, розуміє, має власні наміри, і саме тому навколо нього так багато міфів. Перш ніж говорити про дипфейки, ботів чи дезінформацію, треба зрозуміти одну річ, що саме ми називаємо штучним інтелектом і як він працює насправді. Бо відповідь може вас трохи розчарувати. У певному сенсі весь сучасний ші побудований на дуже простій грі. Грі у вгадки.

0: розслідування.
1: Тобто всі ці мільярди інвестицій?
0: Так.
1: Найпотужніші комп'ютери світу?
0: Так.
1: І найгарячіша технологія десятиліття?
0: Так. По суті, намагається вгадати наступне слово.
1: Знаєш, звучить як опис половини коментарів у Фейсбуку.
0: Насправді, ця історія почалась значно раніше. Ще у 1950 році один британський математик поставив питання, яке дивним чином призвело нас до сьогоднішніх дипфейків. Його звали Алан Тюрінг, і він вирішив дізнатись, чи може машина думати. І щоб це перевірити, запропонував гру в імітацію. Гра проста. Суддя спілкується текстово з двома учасниками і має вгадати, хто людина, а хто машина. Якщо не вгадав, вважається, що машина тест пройшла.
1: Але чи дійсно це означає, що машина ніби вміє думати? Бо вміти думати і поводитись так, що виглядає, ніби машина вміє думати, це суттєво різні речі.
0: Так, з 2023 року те, що ми називаємо штучним інтелектом, пречудово імітує мислення, що мисленням точно не є. Адже чи може актор зіграти лікаря настільки переконливо, що пацієнт повірить? Або психолога. Втім, якщо актору і повірять, що він лікар, це не означає, що його можна допускати до операційної.
1: Хоча деякі інфлюенсери готові спробувати.
0: І найсмішніше, що через 75 років ми всі граємо в цю гру щодня в соцмережах. Тільки вже не знаємо, що беремо в ній участь. Наприклад, чи ви знали, що в 2022 році кожен п'ятий акаунт, який в X, тоді ще Твіттері, поширював проросійський контент щодо вторгнення в Україну, виявився ботом.
1: За даними академічного дослідження Мюнхенського і Гісенського університетів і матеріалів The Wall Street Journal, систематизованих в дослідженні Molfar Intelligence Institute, акаунти розганяли хештеги «I stand with Russia» і «Ukraine Biolabs» і активізовувалися точково. Наприклад, перед голосуванням Ради безпеки чи Генасамблеї ООН. Уявіть, лише за півроку від початку повномасштабного вторгнення РФ Twitter видали в 75 тисяч акаунтів, пов'язаних із поширенням російської пропаганди через порушення політики щодо маніпулювання платформою і спаму. І ця цифра лише те, що встигли помітити.
0: Російські бот-мережі діють скоординовано з ключовими дипломатичними подіями. Це реакція на новини, підготовка ґрунту перед конкретними рішеннями політичних інституцій. І якщо в 2022 році за цими ботами стояли оператори, наймані співробітники десь в офісах Санкт-Петербургу і не тільки, то вже зараз штучний інтелект пречудово сам може грати в цю імітацію суспільної думки на різних платформах. Згенеровано ще.
1: Зараз буде розчарування. Щі не сидить і не думає про сенс життя, не мріє, не планує захоплення світу, принаймні поки. І щоб краще зрозуміти, які ризики пов'язані з розвитком щі і як це стосується саме вашої стрічки рекомендацій, давайте спочатку розберемося, які технології за цим стоять. В основі того, що ми називаємо штучним інтелектом, лежить технологія з більш коректною назвою «велика мовна модель». Вона з'явилася на основі навчання на величезній кількості текстів. Чому саме текстів? Тут все просто. Текст – це найбільший і найдоступніший масив людського знання. Книги, статті, форуми, програмний код, студентські реферати, токсичні сусідські чати – все це текст. Його багато, він різними мовами і його часто навіть не потрібно оцифровувати. Лише збирай у великий масив і використовуй. Тут має бути місце для багатьох питань про етику і піратство. Але до них повернемось пізніше у наступних випусках. Тому підписуйтесь на YouTube-канал «Громадське радіо NextGen» зараз. Але що значить навчити модель на такому обсязі даних, якщо навіть все населення Землі не встигло прочитати усі тексти, що є в інтернеті за людське життя?
0: Уявіть, що ви читаєте мільярди речень. І ваше єдине завдання – вигадати наступне слово. Чому являєшся мені у…
1: Сні.
0: 9.
1: Чи 10.
0: І чим більше читаєш книг, слухаєш музику чи дивишся популярні відео у Ютубі чи Тіктоці, тим легше цей ряд продовжити. З мовною моделлю Той самий принцип, але в промислових масштабах. Уявіть, що модель бачить фразу «після повітряної» і має вгадати наступне слово. Вона помиляється, каже «кулі», а правильна відповідь – вочевидь тривоги. Помилка фіксується, мільярди числових параметрів всередині трохи коригуються. Наступного разу вона вже відповідає краще. Після мільярдів таких циклів модель знає – повітряна в українському контексті після 2022 року майже завжди веде до тривоги. Не тому, що розуміє війну, а тому, що бачила це мільйони разів. І чим більше текстів бачила модель, тим краще вона відчуває структуру мови, логіку аргументів, навіть стиль конкретних авторів. І ніхто не вписує туди правила граматики чи факти про світ вручну. Тобто модель виводить їх сама зі статистики тексту.
1: Тобто це значить, що в РФ на запитання, чи Крим ще може відповісти російський тільки тому, що вчився на російських текстах?
0: Якщо спрощено, так. Уявіть двох людей. Один все своє життя читав лише російські державні медіа. Інший – українські медіа з білого списку. Якщо поставити їм спірне політичне питання, їхні відповіді відрізнятимуться. Зі штучним інтелектом схожа історія. Він теж навчається на інформації, яку бачить. І якщо в цій інформації багато пропаганди, стереотипів, упереджень чи маніпуляцій, вони можуть проявлятись і в його відповідях. І цим, до речі, Росія вже активно користується, наповнюючи інтернет мільйонами згенерованих фейкових проросійських статей різними мовами.
1: Ще довго існувала одна проблема. Мовні моделі читали текст слово за словом і на довгих реченнях починали забувати, з чого воно почалось. І у 2017 році дослідники Google запропонували новий підхід – трансформери. Вони дозволили моделі бачити весь текст одразу і розуміти, які слова та ідеї пов'язані між собою. Саме ця технологія, до речі, стала основою для всім відомого чату GPT, Claude, Gemini та інших сучасних ЧІ-моделей. І з вдосконаленням технології та збільшенням кількості даних для навчання моделі почали демонструвати здібності, яких від них просто не очікували. Розв'язувати задачу з логіки, перекладати мови, на яких їх майже не тренували, імітувати різні стилі письма, навіть сперечатися між собою. Масштаб змінив усе. Ще й навчився копіювати не лише слова і правила мови, але й те, як люди жартують, пояснюють і переконують одне одного. Хоча жартує він все ще не дуже, особливо українською. Сьогодні ще може написати пост, коментар чи навіть цілу статтю так, що багато людей не помітять різниці. Та все одно важливо розуміти. Це все ще не означає, що модель думає або розуміє світ так, як людина. Вона не має власних переконань, намірів чи поглядів. Вона просто дуже добре навчилася відтворювати те, що вже бачила в людських текстах. І можна довго дискутувати, чи має рацію Харарі, коли каже про кінець людської історії та поглинання ще моделями всього, що створено на основі мови, але те, що погані гравці вже дуже успішно експлуатують можливості генеративного ще, це факт.
2: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
0: ще. Характерний приклад – еволюція російських ботів в українському Telegram. Згідно з аналізом Molfar Intelligence Institute, команди Open Minds і DFR Lab від Atlantic Council дослідили телеграм-канали на окупованих Росією українських територіях. І виявили більше 3,5 тисяч ботів, які з січня 24 по квітень 2025, тобто за менше ніж півтора року, залишили більше 300 тисяч коментарів у чатах, пов'язаних з окупацією. І щонайменше 3 мільйони коментарів в каналах України та Росії. Вони критикували владу в Україні, так званий колективний захід США, просували свої наративи, прославляли армію РФ, транслювали ядерні загрози та просто робили все, щоб легітимізувати окупацію. І якщо на початку вони часто дублювали різними ботами однакові коментарі, лише кожен третій був унікальним, то вже в 2025 році почали впроваджувати коментарі, згенеровані за допомогою ЩІ. І вже перед виборами в Молдові минулої осені, куди Росія дуже активно втручалась всіма можливими методами, повністю перейшли на ЩІ-генерацію. Бо одна справа – поширювати часто задубльовані коментарі про Україну не до державу, які часто виглядатимуть підозріло навіть для не дуже натренованого ока. І зовсім інша – генерувати коментарі з цією тезою, але адаптованою під кожен окремий допис чи попередню дискусію під ним. І тепер Росії не потрібно наймати сотні людей, які ці коментарі вигадуватимуть. Натомість достатньо пари експертів, які би задавали тезу на рівні промпту. І виглядатимуть такі коментарі набагато реалістичніше за продукт російського мозку з Google Translate.
1: А що з зображеннями? Текст був перший, але логіка виявилась універсальною. Із зображеннями дослідники зробили схожий підхід. Взяли мільярди картинок з інтернету, всюди додавши текстовий опис. Вхід йде все. Підписи у соцмережах, альт-текст, назви файлів. І навчили модель розуміти зв'язок між словами і візуальними паттернами. До прикладу, кіт. Ось так виглядає кіт на мільйоні різних фотографій. Сумний кіт. Ось що змінюється. Результат той самий, що і з текстом. Модель не розуміє, що таке шахет чи бавовна. Але якщо вона побачила достатньо підписаних зображень, вона знає, як це виглядає. І може згенерувати нове, якого ніколи не існувало. Переконливо, з деталями, з потрібним настроєм і станом на сьогодні вже навіть із 5 пальцями. Хоча навіть малоякісні згенеровані зображення все одно досі видаються багатьом як справжні і часто збирають величезні охоплення та десятки тисяч коментарів. Згенеровано ЩІ. Ми вже стільки разів сказали, що ЩІ лише підбирає наступне слово чи відповідний візуальний паттерн, а як же ЩІ-агенти? Якщо велика мовна модель працює як співрозмовник, переважно розумний, але не завжди, агент – це та сама модель, якій дали інструменти і сказали діяти. Конкретно це виглядає так. Агент отримує не запит, а мету. І далі сам вирішує, що зробити спочатку, який інструмент використати, що зробити із результатом і що робити далі. До прикладу, пошукати інформацію в інтернеті, написати текст на її основі, опублікувати, перевірити реакцію, відкоригувати і за необхідності створити ще декілька агентів. І так по колу, без участі людини. Але тут важливо не містифікувати. Агент не хоче нічого робити сам по собі. Десь на початку ланцюжка все одно є людина, яка написала інструкцію. Просто не напиши мені текст, а монітор ці теми, генеруй контент, публікуй, коли охоплення падає. Так або ж інша задача. Вже не напиши коментар під окремим дописом, а створи цілу ботоферму. Для кожного бота пропиши реалістичну роль. Зареєструй їх у найпопулярніших соціальних платформах. Працюй для просування тези, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу. За потреби пиши дописи, лайкай, коментуй чуже. Роби все, щоб боти виглядали як люди. Раз на тиждень оцінюй свою ефективність. Агент діє в межах поставленої мети. Різниця між звичайним промптом і агентним, як різниця між «зроби це завдання» і «ось твоя робота на наступні 3 місяці, розбирайся сам». То тут масштаб загрози змінюється якісно. Одна людина з агентом може робити те, для чого раніше потрібна була ціла команда – моніторити інформаційний простір, генерувати контент під різні аудиторії, адаптовувати меседжі в реальному часі – автоматично і цілодобово. Тож, виглядає так, що розмови про агентний ЩІ, який нібито раз і назавжди змінить або зруйнує цей світоустрій, поки програють розмовам про авторитарні країни, які за допомогою цього агентного ЩІ вже використовують і впливають активно на демократію, громадську думку, Фейсбуку та публічні онлайн-дискусії. І конкретно на вашу стрічку у соцмережах. Що з цим робити, розкажемо у наступних випусках «Згенеровано ші». Тому підпишіться на цей YouTube-канал, щоб не пропустити, і поділіться у коментарях, що ще вам цікаво було б дізнатися про дезінформацію та штучний інтелект. Тому дивіться, слухайте, думайте і дійте. До зустрічі!
2: «Згенеровано ші». Подкаст про штучну реальність.
3: «Згенеровано ші».
2: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
3: Molfar Intelligence Institute.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, аби простір був комфортним та стійким до змін клімату? Говоримо про це з Іриною Оєю, урбаністкою та архітекторкою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Щороку ми говоримо про косіння газонів, щороку це відбувається. І от зараз ми маємо знову, уже можна сказати, чергову петицію на сайті Кабінету міністрів України, де триває збір підписів щодо впровадження сучасних екологічних стандартів косіння трави у населених пунктах України. Тут не лише про Київ мова, але нещодавно ми також в етерах говорили про петиції, які кияни скеровують до київської влади, і там ті, що стосуються озеленення, вони теж у топі. І пропоную розпочати з того, от якщо говорити про сучасний світ, озеленення навколишнього міського середовища, про що це? Це ж не лише висадка нових дерев, за що ми, звісно, теж вболіваємо, та відсутність викошування трави під нуль.
6: Абсолютно. Тобто, після того, як відбулася стрімка урбанізація, людство побачило, які це мінуси має, і тепер вчиться працювати із цим. Відповідно, всі помиляються, це нормально, і не можна з першого разу зробити щось ідеально. Тому ми зараз і переглядаємо підходи і те, як ми звикли жити, тому що бачимо, що це впливає на наш комфорт життя в місті, наприклад, на підвищення температури. Та особливо минулого літа, позаминулого, ми дуже гарно відчували це на собі. І такі підходи, тобто от ви кажете про нові дерева, та це класно, всі розуміють, що дерева – це чудово, але тепер ми дивимося ще з іншого боку, що дуже класно також не зрізати старі дерева, адже основна користь, окрім того, що це переробка вуглекислого газу, це те, що дерева дають затінок. І, власне, влітку хочеться сховатися в цей затінок, і він відчутно знижує температуру повітря. Але площа затінку від дорослого дерева, якому 20, 30, 50 років, вона значно більша від площі затінку маленького дерева. А купувати молоде дерево, ну, тобто, чи просто купувати дерево, якому вже 10 плюс років, це доволі дорого. І так само з травою у нас є, по інерції ми розуміємо, що це, напевно, газонна трава має бути. Але багато хто, от особливо у кого є приватні будинки, вони знають, наскільки це важко доглядати за газоном. То він вигорить, то сильно його полив, то там бур'янці завелись,
5: ну,
6: то ще щось. Дорого
5: так.
6: Дуже. Окрім того, що посадити, то доглядати, я знаю, деякі товариші ходять навіть з пінцетами і смикають там бур'янинки. І, відповідно, уявіть ці газони в громадських просторах. Ну, навіщо так сильно ускладнювати життя? Але є ще упередження ставлення до різнотрав'я і луків. Тобто, коли серед травички є ще якісь квіточки різні, коли воно так, знаєте, ну не прям як в полі, але не газон. І є в суспільстві таке упередження, що це щось, що випадково посіялось, щось неохайне, і, напевно, треба його скосити і привести до ладу. І, власне, з такими стереотипами варто боротися для того, щоб нам комфортніше в першу чергу було жити в цих містах на далеку перспективу. перспективу.
5: Це однозначно. Хочеться, щоб ця далека перспектива була, я так скажу, з настроїв, які панують в моїй студії сьогоднішнього ранку. От ви згадували про дерева, про те, що дійсно класно нові насаджуються, але добре було б берегти старі. І от якраз про це я теж хотіла з вами поговорити, що часто після ремонтів вулиць, які, якщо ми говоримо про Київ, але я думаю, що це не лише така любов Києва, а багатьох міст України і містечок стосується, коли відбувається ремонт вулиць, дерев чомусь дуже часто потім стає менше на цих вулицях. Чи є у нас взагалі якісь вимоги, норм, прорахунки по проєктуванню, скільки, де має бути озеленення? Чи все це відбувається просто на розсуд тих органів, які відповідають за ці дороги, обслуговують тощо?
6: Насправді, що стосується прокладання доріг, то норм немає, адже це певна документація, та, і якщо ухвалюють рішення, що треба там розширити дорогу, наприклад, чи розширити тротуар, то відповідно, якщо дерева не мають якоїсь цінності, не мають якийсь охоронний статус, то в принципі їх зрубують. Це доволі прикро чути, адже, ну, всі знають, що у нас міста доволі зелені, але всі ми відчуваємо, що, напевно, вони недостатньо зелені. Але я хочу тут посилатися до нової рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в цьому році сказала, що для житла варто притримуватися простого принципу, який називається 3-30-300. Що це означає? Що з вікна свого дому ви маєте бачити мінімум 3 дерева, мати мінімум 30 квадратних метрів, ну, якогось газону того самого умовного чи луку, і на максимальній відстані 300 метрів мати якийсь сквер чи парк. І це рекомендація, яка впливає дуже сильно на ментальне здоров'я. Відповідно, ми якось несвідомо, напевно, розуміємо, що класно жити біля парку, біля якоїсь водойми, зеленої зони, але тут це несвідоме бажання вивчили, дослідили і оформили. І є пряма взаємодія між тим, коли люди живуть в густонаселених містах зі щільною забудовою, без озеленення, і їх психічним станом. Тобто це не означає, що якщо у вас поруч нема скверу, що ви будете почуватися прям нещасним, але для людей, які мають певні порушення психічні, ну, особливо враховуючи навіть сьогоднішню ніч, то тут складно знайти людину, якій не хочеться якось заземлитися і привести себе до тями.
5: Я одразу згадала свою 18-поверхівку і подумала, є у мене кілька дерев під будинком, у мене поруч навіть є, ну, такий малесенький, просто між будинками, так, скверик, який, на щастя, не вирізали і не забудували. Але якщо порівнювати висоту тих дерев і висоту 18-поверхівки, то, звісно, хотілося б, щоб це були якісь граби, чи якісь інші, чи якісь, можливо, тополі, я не знаю, щоб вони були трохи якомога вищими. Але от мені здається, що цього року, пані Ірино, то що по Києву я спостерігаю, що все-таки якось збільшується кількість газонів, які не викошують під нуль. Можливо, то пов'язано з якимись іншими причинами. Можливо, бракує людей на те, аби викошувати цю траву тощо. Але, як на мене, то якось більше стало зон, які дійсно або засіяні різнотрав'ям, або там просто по факту воно саме собі росло, це рівнотрав'я, і його не рухають. Що от ви скажете за спостереженнями цього року, наприклад?
6: Мені навіть читачі присилали фото табличок, там де вказано, що ця ділянка, ця галявинка, вона не коситься. Це зона саме без косіння. І вони у нас зараз в такому, знаєте, як тестовому режимі більше певно працюють, тому що, ну, дійсно, хтось вважає, що це, ой, як давно не кошено, як неохайно, треба написати скаргу кудись. І, власне, це класно, ну, і особливо, що є певна навігація, тому що хтось цікавиться цією галузі, хтось не цікавиться, а хтось, може, має якісь упередження стосовно того, як, наприклад, мали дискусію, що в високій траві більше кліщів може бути, наприклад. Насправді вони там начебто на деревах, і, напевно, спеціалісти саме з цієї галузі мене поправлять, але загалом, вивчивши всі негативні сторони, які можуть бути від високої трави, то їх просто дуже мала кількість порівняно з тим, які переваги це має. І дійсно, потрошку в містах вони починають з'являтися. І от навіть на перехрестях з круговим рухом можна бачити, якщо раніше це були клумби з квітами, так? Ну, тобто про смаки можна сперечатися, але ми зараз більше про зниження температури і про легкість в догляді, адже ми розуміємо, що людського ресурсу нам бракує в зеленбудах, і в тому числі кваліфікація. Коли це дуже легко доглядати і не треба косити там що два тижні, може у когось є, знаєте, приємні асоціації з тим, коли зранку прокидаєшся і траву цю косять за вікном. Може у когось негативні асоціації, точно не знаю. Але тим не менш, це економія дійсно палива, а я знаю, ну, безпосередньо на своєму досвіді, що іноді двірники, вони мають це паливо купляти за свої кошти. Тобто я не знаю, як це точно організовано там в ЖЕКах, в обслуговуючих компаніях, але саме це іноді стає причиною того, що вони скошують прямо ж до землі, лишають прям таке бадильочко дуже коротке. Ну і відповідно це і не естетично, і не захищає нас від високої температури зовні. Ну а причина та, що вони економлять паливо, економлять і особисті кошти, іноді кошти, які їм виділяють на це паливо. Тому питання тут комплексне.
5: Точно, питання комплексне. Це, що ви сказали щодо людей, які працюють десь в обслуговуванні будинків, це я вперше таке чую, поцікавлюсь, попитаю. Дійсно, ну, я не сумніваюся, що це може бути, якщо чесно, дійсно, причини на те можуть бути різні, але таке точно може мати місце, не виключено. Але якщо говорити на прикладі України, бо все-таки, ну, ми дійсно з року в рік ми говоримо про озеленення, косіння, потрібність цього всього, важливість, клімат змінюється, ми не встигаємо, нам дуже спекотно, хотілося б більше затінку. Є вже в Україні приклади успішного міського озеленення, на які варто орієнтуватися. Маю на увазі не на прикладі конкретних там житлових комплексів, тому що, ну, вже і в Києві таке очевидно є, а щоб це вже якось, ну, на більші території розповсюджувалося. У межах міста, у межах району міста, якщо вже навіть на все місто ще не поширилось, що скажете?
6: Я б хотіла тут сказати, що найкращі приклади – це у нас багато заповідних зон, лісопаркових, і найкращий приклад – це коли їх майже не чіпають. Та? Тобто, наприклад, той самий Голосіївський парк, умовно, якби затіяли його реконструкцію, та? І могли би все там перекопати, повикорчувати, там щось поміняти. Або, наприклад, нещодавно в місті Рівному був проведений архітектурний конкурс на реконструкцію парку «Єврейка». І одним із завдань було, ну, тобто ми виїжджали туди прямо на екскурсію, учасників запрошували, і цей парк, він, ну, доволі занедбаний станом на зараз, власне, для того і конкурс потрібен. Але він от має такий вайб, знаєте, лісу такого дикого. Ну, не прям, що не можна пройти, але оці багатолітні дерева. І він не як такий парк, знаєте, з лужайками і всім підстриженими кущиками. І коли проводили опитування мешканців, які там гуляли з собаками, просто прогулювалися, от вони казали, що їм саме подобається оцей відчуття цього такого лісу, що багато дерев, вони високі, багато різного зеленення. І однією задачею, відповідно, сформували в технічному завданні до конкурсу те, що зберегти максимально дерева, зберегти все озеленення, все біорізноманіття, яке там є, а не там викорчувати, прокладати доріжки. Тобто зараз один із керуючих принципів – це те, щоб максимально зберегти і зробити як можна менше втручання. Ну, відповідно до того, що як раніше там було прийнято все знести, все позрізати і насадити нове. Отут ми прокладемо доріжку, тут у нас буде галявинка. Тому цей принцип змінюється. Це з такого найважливішого. А так більше це точкові рішення. Ну, окрім житлових комплексів, ми також маємо достатньо багато хороших прикладів. Я бачу навіть за зеленбудами, що у них є певні зміни якісні, та серед того, що от за останні, напевно, навіть кілька років вони почали злакові засаджувати рослини, тобто це багаторічні, які вимагають уже менше набагато до догляду, тобто це не квіти, які там повискубували на другий день, чи там буває дійсно, що зрізають, чи там треба їх поливати частіше. А це невибагливі рослини, які ефективно знижують температуру в місті за рахунок того, що вони високі і вони отримують вологу в тому числі. І це прям класно, якщо до державних структур це дійшло.
5: Це точно. І я б хотіла, аби на завершення ми, можливо, якось так підсумували і проговорили, от які, на вашу думку, після повномасштабної війни, коли ми здобудемо перемогу і так звана Російська Федерація розвалиться, я нам всім бажаю добути до цього моменту, і коли ми почнемо відбудовувати ті міста, які, наприклад, знищені, або підтримувати і відбудовувати наслідки атак по містах, які ми спостерігаємо щодня, яких би принципів, на вашу думку, озеленення варто було дотримуватися і вже зараз почати, окрім того, що ви вже сказали, аби ми цю тему почали якось вирішувати і закрили до того моменту, щоб ці помилки з року в рік не повторювалися ще десятиліттями.
6: Звучить чудово, так про розпад Росії. Аж мурахи побігли. Та я думаю, що основна задача – це зберегти те, що ми маємо. Адже всі знають, всі спостерігають, як дерева обрізаються, там прокладаються, як ви казали, нові дороги, наприклад. То це збереження того, що ми маємо. Це вже буде багато. По-друге, ще хотіла сказати про те, що менша кількість мощення, менша кількість асфальту, бруківки і всього іншого, тому що ну, навіть спілкування з міськими управлінцями для них відкатане рішення, ну, тобто якесь, яке має вже законний механізм, це там, якщо є ділянка землі, яка, ну, незрозуміло, щось треба з нею робити, чи асфальтом закласти, чи засадити, чимось, то набагато легше її закласти асфальтом, тому що вже є там, є матеріали, є відповідно там люди, які можуть це зробити, а для того, щоб засадити чимось, то це відповідно треба людина, яка розбирається в видах рослин, розбирається в ґрунтах, яка буде за цим доглядати, бо погодитись доглядати за асфальтом, в принципі, легше. Тому багато хто обирає шлях меншого супротиву і відповідно, а це мощення, є дуже багато фотографій на просторах інтернету, де заміряють температуру там асфальту, бруківки, просто ґрунту, землі, там зі скошеною травою і без скошеної трави. І це небо і земля, звісно. І це дуже відчувається, і навіть от інтуїтивно, коли люди ходять по вулиці. Тому зберегти, максимально збільшувати площу озеленення, якщо це можливо. І що? І цікавитися новинками, якщо у нас дійсно є у нас класні спеціалісти, які в цьому розбираються, можуть порадити там види рослин і тому подібне, і дослуховуватися, і, можливо, дивитися з іншої точки зору на те, до чого ми звикли, як, наприклад, до різнотрав'я.
5: Про озеленення українських міст та яких принципів варто дотримуватися, аби простір був комфортним та стійким до змін клімату, ми говорили з Іриною Оєю, урбаністкою та архітекторкою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою говоримо про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде на папері, не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, навіть не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці по факту є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з 14-го?
7: До повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, не багато у загальній кількості, але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами, дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками, так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу, так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює. І відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів взагалі, а з довідкою, без фотографії. І це дуже ускладнює життя у багатьох сферах.
5: Це дуже цікаво, чесно кажучи, тому що тема не так, щоб часто проговорюється, і на свій превеликий жаль, я надто багато про неї не знаю, але...
7: Насправді про неї, так, вибачте, я просто в такому, насправді про неї навіть в бригадах не знаю. Тобто я стикнулася з тим, що я як людина, яка багато років була в армії, яка має доволі багато контактів, просто намагалась розібратися в ситуації для друзів, і всі дають різні відповіді. Тобто, коли ти не з цієї країни, ти приїжджаєш, тобі багато місяців поспіль не дають тобі військовий документ, так, основний, і ти не можеш зрозуміти, чому це відбувається, а у штабі тільки кажуть, так, наступного тижня дамо, то це виснажує психологічно в тому числі, тому що нічого не зрозуміло. Для українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові, але іноземцям це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ, поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
5: То, в принципі, люди, які з іншої держави приїхали допомогти нам, мусять якось битися лобом об ці стіни.
7: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто. Вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність, так? Тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи. Ну, як зневажливо, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
5: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими, що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, люди не можуть їх вирішити.
7: Є найбанальніші речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергово приїжджаєш в формі заправлятися, в чергово чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось це, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася, я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міськомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи, ну, неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
5: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони. І є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
7: У нас на папері все дуже добре завжди. Так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати паперові військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, ну, такі певні, більш секретні, та, які не користуються армією плюс зі своїх міркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, та, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі Україна відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групою 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
5: Щодо виплат, до речі, які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
7: Тут не тільки, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти ще, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так. Для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Ну, це людина, яка поїхала, можливо, зробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як, оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
5: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно. Але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
7: Звичайно, от мені здається, що жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала. Просто, по-перше, немає якогось системного підходу так. З тими воєнниками. Ну, мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою. Вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається, так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Та, ну, насправді, строєва ніколи не хоче працювати в деяких підрозділах і до українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, ну, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і опосередковано свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно, мені здається.
5: А якщо то умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
7: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана, це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається, їм дають таку паперову довідку, вона без фото. Для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання? Ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. З нею отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. З нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток, це такий собі документик без фотографії, яким можна підтертися дуже часто.
5: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають вже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
7: Ну, а чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
5: Угу.
7: Так? Зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу щодо Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
5: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними найдоступнішими якимись документами
7: забезпечити. Хоча б прозора комунікація, тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих Леру, Бог зна кого, а що просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
5: Це була розмова із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою. Ми говорили про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. В Одесі внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, через російський удар пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці триває ліквідація наслідків атаки, а постраждалим надають необхідну медичну допомогу. В Україну повернули тіла ще 501-го загиблого. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, за твердженням російської сторони, вони можуть належати українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У координаційному штабі також подякували Міжнародного комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів. На Сумщині після атак російських дронів виявили уламки із підвищеним радіаційним фоном. Як повідомила Служба безпеки України, йдеться про ракети П-60М, які Росія використовує як бойову частину безпілотників «Гарань-2». Експерти зафіксували на уламках підвищений рівень гама-випромінювання і виявили елементи зі збідненого урану. Небезпечні деталі уже знешкодили. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що підвищений радіаційний фон пов'язаний із особливостями конструкції ракети і сам по собі не становить загрози. У Службі безпеки закликають громадян не наближатися до уламків ракет і безпілотників і відразу повідомляти про них відповідні служби. У справі про вибухи у Вишневому оголосили підозри двом колишнім посадовцям оборонного підприємства. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, екс-директора підприємства та його заступника підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. Прокуратура просить суд взяти їх під варту. Слідчі також з'ясовують, хто відповідав за розміщення і безпечне зберігання боєприпасів. Окремо перевіряють можливий витік інформації про місце їхнього зберігання на користь Росії. І нагадаю, що у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там зафіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Екс-прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільший руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони. Про це він написав у соцмережах. Сирський зазначив, що докладе усіх зусиль для захисту України і побажав Федорову і надалі залишатися у команді держави. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єрки Юлії Свириденко, внаслідок чого у відставку автоматично пішов увесь склад Кабміну. Відразу після цього з'явилися чутки про заміну міністра оборони, а ввечері 15 липня Володимир Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга народу», що запропонує на посаду Федорова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Вже вранці наступного дня у Києві та інших містах України почалися протести проти відставки міністра оборони. Під час своєї підсумкової прес-конференції Федоров підтвердив, що мав конфлікти із головнокомандувачем Олександром Сирським, про який раніше писали медіа. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова. Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це і не ставив умов. Натомість Главко, умовляв, поставив ультиматум і придумав, як розколоти країну. Конфлікт між Федоровим і Сирським підтвердив і Володимир Зеленський. За його словами, вони не знайшли єдності і не змогли розв'язати питання без його участі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів лише на півдні країни. Вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 74 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
5: Протести проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова, реакція влади та виклики у комунікації з суспільством. О 17.30 матимемо розмову з членкиною Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Іриною Фриз. «Укрзалізниця» підвищує вантажні тарифи для бізнесу. Які це матиме наслідки? Розпитаємо о 18.30 директора інфраструктури Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстра.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання

0: прикриття для забезпечення власних підрозділів паливом. Такі дії наражають на небезпеку цивільне населення та водіїв, адже транспорт із прихованим військовим вантажем стає законною військовою ціллю. Використання цивільних об'єктів для маскування військової логістики є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. За інформацією ЦНС, подібні випадки свідчать про дедалі більше проблем російської армії з доставкою пального на фронт. Через постійні втрати логістики окупанти змушені вдаватися до прихованих схем перевезення, прикриваючись цивільною інфраструктурою та створюючи додаткову загрозу для мирних мешканців ТОТ. Окупанти заявили, що кількість учасників російського «Движення перших» на Донеччині зросла до 27 тисяч дітей. У Русі відкрито заявляють, що хочуть залучити до організації кожного другого школяра так званої ДНР. «Движення перших» використовує для ідеологічної роботи з дітьми. Школярів залучають до патріотичних акцій, зустрічі з представниками окупаційної влади, пропагандистських заходів та проєктів, які мають формувати лояльність до Росії. Це посилює русифікацію та політичний вплив на дітей в окупації. Російські військові облаштували оборонні споруди впритул до дитячого садка та школи в окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти проєкту «Схеми». За даними розслідування, на супутникових знімках Planet Labs видно, що безпосередньо біля дитячого садка «Теремок» та середньої школи у селі Чкалово Білогірського району окупованого Криму російські військові облаштували систему окопів і оборонних позицій. Аналіз супутникових даних свідчить, що ця військова інфраструктура могла використовуватися російською армією щонайменше з кінця липня 2023 року. Журналісти зазначають, що масштабне будівництво фортифікацій на території окупованого Криму розпочалося навесні 2022 року. За їхніми даними, російська армія створювала ці споруди для оборони півострова у разі можливого контрнаступу Сил оборони України. У схемах наголошують, що це не перший випадок використання російськими військовими цивільної інфраструктури на окупованих територіях у військових цілях. Раніше журналісти неодноразово документували розміщення військових підрозділів на території дитячих таборів, шкіл та інших цивільних об'єктах. Сили оборони України не ображають кримський міст, щоб росіяни змогли виїхати з окупованого півострова. Водночас українські бійці зосередились на знищенні логістичних шляхів російських військових, поступово ізолюючи окупований Крим без проведення масштабної сухопутної військової операції. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді розповів в інтерв'ю британському журналісту Келіну Робертсону, уривок з якого опублікували сили безпілотних систем. Ми створюємо умови, за яких їхнє перебування там стає неможливим, не втрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно, наголосив Броуді. Він повідомив, що головною метою сил оборони є не знищення самого мосту, а позбавлення можливості російським окупантам доставляти на півострів пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад. Багато підприємств в окупованому Криму вже зупинилося через нестачу електроенергії та дефіцит пального. А в окремих районах півострова ситуація наближається до гуманітарної кризи через проблеми з водопостачанням. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Руфат Чубаров. За словами Чубарова, найбільших втрат зазнає малий і середній бізнес, особливо підприємства аграрного сектору, діяльність яких залежить від електроенергії та пального. Чубаров звернув увагу на складну ситуацію у тваринницьких господарствах. За його словами, через відсутність електроенергії багато процесів, які раніше були механізованими, доводиться виконувати вручну. Складною залишається і ситуація у Степовому та Північному Криму, де тривалі відключення електроенергії вже впливають на водопостачання. І цю тему ми продовжимо в інтерв'ю з Олексієм Тільненко, менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи.
1: Анатомія тиску.
0: Багато говорять зараз, особливо росіяни, пропагандистські їхні медіа, про те, що Росія захищається, а Україна, така погана країна, от вона свій півострів, який був і колись її, прицільно знищує населення, яке там знаходиться. Чи дотримується Україна, на вашу думку, міжнародного гуманітарного права зараз, коли атакує об'єкти військові в окупованому Криму?
2: Так, якщо коротко, так. Це загальна думка всіх правозахисників, ну, більшості, ну, принаймні, в Україні. Проблема в тому, що якщо Росія апелює до того, що Україна нібито порушує якісь норми, або, там, наприклад, міжнародне гуманітарне право, обстрілює там цивільних, то це зазвичай має фіксуватися. Зрозуміло, що українські збройні сили атакують виключно законні військові цілі. А інша справа, де ці законні

0: військові сили цілі знаходяться, бо часто так буває, що вони прикриваються цивільними спеціально, це по-перше. А по-друге, для фіксації, саме для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права, взагалі порушень, все, що стосується, наприклад, цивільного населення на окупованій території, мають бути допущені незалежні моніторингові місії. Чому Росія, починаючи з 2014 року, перешкоджає фактично і унеможливлює знаходження незалежних місій таких на окупованих територіях? Ми, як правозахисники, неодноразово підкреслювали про важливість таких місій, про важливість фіксації, важливість цієї роботи, важливість допущення з боку Росії таких місій на тимчасово окуповану територію. Але всі ці вимоги, як з боку правозахисної спільноти, так і з боку української держави, вони наразі ігноруються абсолютно Росією. От якщо казати про випадкові, да, жертви, очевидно, що війна створює, да, такі випадкові, в тому числі, цивільні жертви. Часто це, ну, як ми знаємо, були випадки, коли, наприклад, ті ж самі російські ракети ПВО влучали в цивільні об'єкти, влучали в будинки, влучали там в школи, от, падали, тому цілком логічно було б це просто фіксувати, якщо таке відбувається, для того, щоб, ну, умовно, постраждалі цивільні могли отримувати якісь компенсації відповідні, то зрозуміло, що було б добре для допущення гуманітарних, незалежних, неупереджених моніторингових місій на тимчасово окуповану територію. Це стосується не тільки там пошкоджень умовно майна, да? Там житлових будинків або якихось там об'єктів цивільної інфраструктури. Це стосується і всіх людей, які знаходяться і утримуються всупереч своїй волі, позбавлені свободи на окупованій території. Це, по-перше, політв'язні, це цивільні заручники, так звані, і доступ до них так само має бути.
1: І от ви згадали випадки, коли росіяни, звісно, своїми ж силами ППО влучають. Вони вже не поодинокі в окупованому Криму, але тут показово те, що вони використовують це теж в цілях пропаганди, розповідаючи, що це українці, да, знаходять такого ворога головного і розповідають. Це відбувається і в Армянську, зокрема. І тут теж дуже цікаво, як це відбувається, бо там навіть з точки зору банальної логіки нереально, наприклад, щоб деякі об'єкти були пошкоджені саме українськими силами, але хто ж про це думає, коли використовується в пропагандистських цілях. Проте, чи можна дати пораду якусь кримчанам загальну, таку, які знаходяться чи живуть, мешкають поряд з об'єктами? Звісно, всі ці роки Збройні Сили, зокрема, да, українська влада говорила про те, що якщо є можливість, треба переїхати кудись від російських військових об'єктів, тому що це небезпечно може бути для життя, враховуючи, що це дійсно законні військові цілі.
0: Так. І я хочу нагадати, що така риторика з боку української держави, вона вже була. І ці повідомлення, і раніше, вони транслювалися для мешканців тимчасово окупованої території, особливо для тих цивільних, які проживають поблизу якихось об'єктів. Зазвичай це новостворені якісь військові об'єкти, або, наприклад, такі, знаєте, напівлегальні, напівнелегальні якісь військові склади, які зазвичай, ну, на території Криму, ми знаємо, такі там дуже часто були там на території якихось гаражних кооперативів або поблизу шкіл, особливо там в густонаселених районах фіксували таке. Тому, да, українська держава казала: дорогі наші громадяни, якщо ви бачите, що для вас це може бути небезпечно, бо це законні військові цілі, і ми, як сторона, яка захищається, маємо право їх атакувати, то, будь ласка, перемістіться там до родичів, до знайомих, або вийдіть на підконтрольну українському уряду територію, як внутрішньо переміщені особи. Але В той час, коли це транслювалося минулого разу, це були такі, знаєте, короткострокові епізоди, коли умовно можна їх було пересидіти. А зараз ситуація стає більш системною вже, і тут вже треба інші підходи і вже транслювати трохи інші меседжі для мешканців тимчасово окупованої території.
1: Які, наприклад?
0: Людям треба пояснювати, що ця ситуація вже не буде тимчасовою, що ця ситуація буде постійною, і та криза, яка наразі є, і вона посилюється на тимчасово окупованих територіях, і який сприяє в тому числі Росія, бо у неї інші пріоритети по підтримці, бо, зрозуміло, за міжнародним гуманітарним правом у них є позитивні обов'язки щодо підтримки цивільного населення, але ми розуміємо, що всі зусилля в першу чергу спрямовані на підтримку військової машини. От і тому оцей дефіцит, коли з'являється, то перекіс, зрозуміло, буде в сторону забезпечення військових, а не цивільних. Тому ця криза тільки буде поглиблюватися. Зрозуміло, що вона буде використовуватися в пропагандистських цілях. І Україні як державі варто подумати про це на майбутнє, в тому числі щодо контртез, бо Росія, очевидно, буде апелювати до наших міжнародних партнерів з тезою про те, що це саме Україна створила гуманітарну кризу або гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, і саме ми в цьому винні. Але насправді ні.
1: І крім цього, на вашу думку, з якоюсь комунікацією ще потрібно Україні виходити? Бо насправді зараз ми говоримо і про гуманітарне питання. Да? Світла немає в північних районах вже майже два тижні, дають на декілька годин і так далі. Можливо, якийсь план виїзду місцевому населенню чи навпаки. От що тут необхідно робити? Особливо в умовах, якщо Крим буде максимально ізольований.
0: Да. Це насправді складне і комплексне питання, бо це загалом формування інформаційної політики щодо тимчасово окупованих територій фактично. В нас зараз з цим є великі проблеми, бо, як ми знаємо, профільне міністерство, яке б опікувалося питаннями окупованих територій і населення, яке там проживає, це було Мінреінтеграції, воно було ліквідовано, повноваження частково були перерозподілені між іншими міністерствами. Зараз, як ми знаємо, у нас знову зміни в Кабміні, знову будуть розділяти міністерства. Незрозуміло, куди і кому попадають ці повноваження і обов'язки працювати саме по окупованим територіям і по людям на них. Але є декілька напрямів, да, в яких ми можемо працювати, і в тому числі, поки оцей трохи вакуум з точки зору державної політики, ми можемо трохи перекрити, як українські медіа, наприклад, або правозахисники. Це комунікація саме з нашими громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території. Бо ми маємо розуміти, що там і інші категорії населення проживають. Наприклад, в тому ж Криму до мільйона завезеного саме російського населення. От. І вони також відчувають на собі результати цих блекаутів в Криму, результати тієї паливної кризи, яка наразі розгортається в Росії. От тому зрозуміло, що меседжі абсолютно різні, бо це різні аудиторії з різною реакцією, різними очікуваннями, бо умовно, якщо наші громадяни на тимчасово окупованій території в очікуванні деокупації, умовно, з надією живуть, то для них мають бути одні меседжі щодо того, що потерпіть, потримайтеся, зараз буде складно, далі буде легше. У нас план, як у держави, умовно, там такий. Тобто ми будемо деокуповувати територію. Наразі на цьому етапі є отакі, можливі отакі незручності, умовно. От. Або там поради, як убезпечити себе і родини. Або там, наприклад, виїхати. Або для цих родин, наприклад, щоб вони виїхали на територію третіх країн. Або повернулися на підконтрольну українському уряду територію. Хоча би тимчасово виїхали. А щодо тих росіян, які проживають, там мають бути зовсім інші тези. Тобто вони мають забратися з території. Бо в процесі деокупації зрозуміло, що чим менше там буде росіян, тим простіше нашим Збройним силам буде проводити фільтраційні заходи об'єктивно.
1: І, до речі, от зараз командувач сил безпілотних систем Збройних сил України говорить якраз Мадярда про те, що ми не знищуємо міст цей кримський, тому що росіяни повинні якимось чином виїхати з території Криму, їдьте. Ну, він, звісно, інші слова такі гарячіше використовував, але дійсно це вже з'являється такий меседж для росіян, які приїхали, щоб вони дійсно могли наразі виїжджати, забиратися з нашої території і їхати. І це потрібно робити і говорити просто більш, напевно, планово, точково і для наших людей, і масивно, активно для окупантів, які знаходяться на території.
2: Наші на громадському радіо.
1: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко. Пане Олексію, якщо повертатися до питань гуманітарної ситуації в Криму, зараз приблизно можете сказати, що от зі світлом, водою, і як взагалі, чи дійсно там не вистачає продуктів, тобто окупанти зараз не можуть закрити ці питання. І, до речі, цікаво, наскільки, чи вони не готувалися, дійсно були впевнені, що Україна ніколи не буде окуповану Росією територію свою відбувати якимось чином, бо зараз дуже непроста складається на півострові ситуація.
0: Щодо відповіді на це питання, можна сказати, що ситуація не однорідна. Принаймні, північні райони Криму, ну і деякі окремі, скажімо так, міста, да, як, наприклад, там Севастополь, вони в гуманітарному аспекті загалом в більш складному становищі знаходяться, да? Ну, просто в різних аспектах. Якщо казати про північний Крим, то там дійсно дуже тривалі відключення електроенергії, і на це ж також наклалася оця паливна криза, складність з логістикою, яка випливає з дій Збройних сил України наших, яка якраз націлена на ізоляцію півострова. І це все одне на одне накладається, і дійсно там ситуація досить складна. Щодо продуктів харчування, знаєте, не хочеться поширювати якісь там пропагандистські тези. Насправді, ніхто там з голоду не вмирає. І ніяких там таких прямо глобальних проблем, як деякі особи зазначають, такого немає. Так, зрозуміло, що за короткий час там в деяких магазинах дещо поріділи, да, полиці, але ну, такої прям продуктової харчової кризи там немає насправді. Щодо світла і забезпечення водою, так, з цим проблеми є, бо водозабезпечення, зрозуміло, що працюють насоси від електрики, і якщо тривалий час немає електрики, то насоси простають, і доступ до води також обмежений погодинно. Що варто зазначити окремо, що зрозуміло, ті графіки, які запроваджує окупаційна влада, вони не працюють фактично, і люди вимушені чекати, як поновлення, там умовно, водозабезпечення або постачання електроенергії, закінчення аварійного відключення, а потім ще чекають, графіки, поки немає світла по графіках. Да. Ну, я хочу сказати, що це не так і унікально. Насправді, коли блекаути були в столиці і в інших українських містах, ситуація у нас була аналогічна, насправді. От тому тут варто розуміти, що оці позитивні зобов'язання щодо підтримання гуманітарної стабільності і якихось об'єктів критичних, як то лікарні, це все згідно міжнародного гуманітарного права покладається на окупуючу країну. І це є Росія. Тобто вони мають забезпечити цю автономність для цих об'єктів критичної гуманітарної інфраструктури для нашого населення в Криму.
1: Тут ще показово, що дійсно от зараз справжнє обличчя, да, окупаційної країни виявляється, тому що і в 2014 році почали правозахисники, журналісти говорити після початку окупації, що це дійсно буде плацдарм мілітаристський для подальшого наступу і так далі, і так далі. Багато з моїх знайомих кримчан в це не дуже вірили, вони думали, що зараз просто всі життєві блага будуть саме тут і так далі. Зараз ми бачимо, що абсолютно справдились ці прогнози. Крим – це просто майданчик, з якого дуже зручно обстрілювати іншу територію України. І от зараз ще напряму це і вплинуло на туристичний сезон, який завжди був такий, да, як завіса така умовна для і місцевих в тому числі, що от Крим – наш якби туристичний такий регіон і так далі. В цьому році дійсно з туристичним сезоном все погано. Туристи поїхали, повернулися.
0: Ну, судячи, особисто моя думка, що так. І з тієї інформації, якою ми володіємо, і яка є у відкритих джерелах, це дійсно виглядає так. Бо для того, щоб поїхати або виїхати, потрібне паливо. З цим є великі проблеми. Є навіть великі проблеми з такими культовими, да, умовно, рекреаційними об'єктами, як Артек, приміром, де дітей раніше терміну повідомили, да, що діти будуть роз'їжджатися по домах. От, і вони поки чекають, бо немає змоги їх всіх розвести, насправді, через всі ті причини, про які ми з вами говорили. Тому так, дійсно, наскільки нам відомо, бронювання їх практично немає. І рекреаційна галузь, і загалом вся ця ширма, да, якою прикривалася російська окупаційна влада, вона потроху спадає. І це, знаєте, впливає в тому числі на населення цивільне, яке було залучено в роботу. Mm-hmm. От, і зараз частина населення, яке залишається на окупованій території, принаймні в Криму, особливо південне узбережжя, вони, да, втрачають роботу або в простої, як то кажуть.
1: І тут мені ще цікаво, наскільки наразі існує от розділення в питаннях безпеки між російськими військовими і от колаборантами, да, з окупаційних там адміністрацій, наприклад, і цивільними. Ми знаємо, що Росія завжди нехтує цивільними. Ви згадали живі щити, які використовуються, дитячі садки, школи одразу, от на Київщині навіть заходять росіяни, вони окопуються одразу біля шкіл і дитячих садочків, тому що це ті об'єкти, які, як вони думають, не будуть, да, відбуватися і так далі. Тобто тут на археологічних об'єктах, зокрема, тому що тут буде дилема, чи треба їх обстрілювати, да, бо це архітектурна або історична пам'ятка і так далі. От чи зараз існує, можливо, вам траплялася інформація про те, що от рятують своїх, а звичайно цивільне кримське населення потерпає в цьому випадку?
0: Ну, то, що рятують своїх, то звичайно, і в першу чергу це стосується умовно високопосадовців і офіцерський склад Збройних сил РФ. От, особливо ті родини, які були перевезені на територію Криму і проживали там, але якщо у цих родин є ще якесь житло в інших регіонах РФ, ну, загалом на території РФ, то відповідно, родини стали виїздити з території Криму туди, для того, щоб убезпечити себе. Ну, це в першу чергу так, стосується отаких, знаєте, наближених, коло наближених осіб. Це, як я сказав, офіцери і такі чиновники середнього і вищого рівня.
1: Тобто, виходить, що кримчани наразі це такі заручники окупантів?
0: Ну, і можна і так сказати. Фактично, знаєте, Росія, вона ж завжди перекривається всім. Тобто в них, вони ж досі не визнають, що вони ведуть з нами агресивну війну. І у зв'язку з цим якраз і введення фактично цього надзвичайного стану регіонального значення, який вони ввели на території Криму. Бо якщо розбиратися з точки зору їх законодавства і подивитися, чим вони взагалі відрізняються між собою, то ситуація складається наступним чином, що якихось бонусів від застосування воєнного стану вони не отримають жодних. Бо що їм міг би дати як додаткові блага воєнний стан? Цензура, вона в них і так є. Тобто обмеження пересування вони і так застосували і застосовують активно на території Криму блокпости, на яких після там, ну, не кожного, але багатьох атак Збройних сил України по якихось об'єктах вони перевіряють телефони, перевіряють чоловіків. По факту вони здійснюють фільтраційні заходи. От. Тому це все ширма і прикриття. Тобто вони просто використали цю можливість для того, щоб переформатувати трошечки свою роботу, отримати додаткові повноваження для органів місцевого самоврядування, отримати якісь бонуси по розподілу, наприклад, тих же компенсаційних якихось механізмів. От. Але в той же час, отримуючи всі ці бонуси, вони не визнають, що це саме причина всього цього, що відбувається в Криму, це саме агресивна війна, яку розв'язала Росія проти України.
1: І тут знову ми нагадуємо, що Росія як держава-окупант несе і відповідальність за місцеве населення, і за ситуацію, яка складається саме Росія, а не Україна.
0: Абсолютно. По міжнародному, згідно міжнародного гуманітарного права, Росія несе відповідальність. Це 4-та Женевська конвенція з додатками і Гаазька конвенція.
1: Ще хотіла запитати взагалі про настрій у людей, якщо знаєте ви, наскільки, звісно, сприймається, да, от те, що відбувається, з одного боку є велика кількість проукраїнських людей, мої знайомі зараз такі дуже натхненні цим. Я їм кажу, що давайте обережно мріяти, всі ми мріємо, але обережно треба, але все одно є такі от настрої піднесення, що це вже така хвиля звільнення. Серед, от мені цікаво, про російсько налаштованих кримчан, як сприймається, чи відомо щось про це, тому що постійно пропаганда та нагнітає, розповідає і на її найдійніше ППО, яке чомусь не спрацьовує, як ми згадали, і про те, що вічна там буде Росія і так далі. Але от все ж таки настрої напряму людина залежить від телевізора, як ми казали, від холодильника. Зараз зі всім цим не дуже на окупованому півострові. Отже, настрої які?
0: Складно узагальнити насправді, бо через те, що Крим був окупований вже достатньо довго, і там абсолютно вже, знаєте, зцементувалася ця система адміністративного контролю, фактично окупаційного. Вони перебувають в цій інформаційній своїй замкненій бульбашці з досить сильною пропагандистською таким навантаженням пропагандистським. От то, да. Наші проукраїнські, так, громадяни мають таку ейфорічне зловтішання, я б назвав це так, щодо успіхів, які мають Збройні Сили України на території Криму. Але ми маємо розуміти і вивчити ці уроки, які ми вже мали, що ейфорія, вона проходить, і потім ці люди будуть стикатися з тим, що в них довго не буде світла, і це буде впливати в тому числі прямо на їх, ну, в деяких випадках, життєзабезпечення. От. І тому тут, знаєте, якщо воно спочатку ейфорічне і таке радісне, то воно вже було подібним, коли там представники української держави транслювали інформацію про те, що там скоро чекайте, скоро будемо там пити каву в Ялті. Але час іде, життя йде, і люди розуміють, що між тим, що планується, і між тим, що здійснюється, можуть бути розходження. От. І тому наша задача – формувати у людей реалістичні очікування і показувати їм дійсну ситуацію, як вона є. Без прикрас, без оцих прикрашань, без бравади і без якихось необґрунтованих фантазій, насправді. Щодо проросійських, умовно, або там росіян, наприклад, насправді нас немає, поза великим рахунком, цікавити, що вони думають.
1: Справді, да.
0: Це по-перше. А по-друге, вони настільки заглиблені в ці пропагандистські інформаційні потоки, що там навіть якщо прямий дисонанс іде між тим, що розказують по телебаченню, і тим, що людина бачить за вікном, є такі люди, вибачте, упораті, які от будуть бачити це все на власні очі і казати «ні». Тому це дуже індивідуально, насправді. Є ті, хто усвідомлюють ситуацію, і це якраз частина цих людей спричиняє оці величезні затори на виїзді з Криму. Тобто ми фіксуємо, і всі фіксують, це загалом відкрита інформація про величезні затори на виїзді з Криму. Так, зрозуміло, що частина з цих людей їде
1: за бензином,
0: да, але частина і виїжджає для того, щоб не стати випадковою цією жертвою, можливо, російської ППОшної ракети.
1: Ех, мені так подобалось в Криму, да, як там ця жіночка казала в цьому відомому мемі вже. Я дуже сподіваюся, що вони всі заберуться звідти. Ще така існує дуже неприємна, наприклад, для мене така історія про те, що, мовляв, кримчани зараз повинні активніше радіти, да, поверненню України, всім активним діям і так далі. І от люди, які ці наративи розповсюджують, вони забувають про те, що Росія за ці роки в Криму встигла побудувати дійсно дуже тоталітарне суспільство, вести нові закони, зокрема, про дискримінацію російської армії, закон про російські фейки, да, про фейки про російську армію. І будь-який прояв інакодумства, навіть якщо він виражається в жовто-блакитному одязі, це небезпека для кримчан. От мені здається, що набагато більше людей, які проукраїнсько налаштовані, які себе досі вважають українцями і так далі, в Криму їх багато, просто вони не можуть проявити себе. І я от завжди таким людям кажу про те, що пам'ятайте, що відбувається в Криму. Чи дійсно це так, чи продовжує Росія свої репресії в Криму навіть під час от цієї умовно, да, гуманітарної кризи, і не тільки ж в Криму, напевно, і на так званих новоокупованих територіях.
0: Так, це насправді так, на жаль. На жаль, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості людей, яких затримують на окупованих територіях. Це як на території Криму, так і на території, там, умовно, Херсонщини або окупованого Запоріжжя. На жаль, я абсолютно погоджуюся з думкою, що неможливо відкрито, чи напіввідкрито, чи пошепки якось виражати свою реальну позицію щодо України. Тобто там не можна на окупованих територіях якось висловити свою думку для того, щоб це залишилося непоміченим. Крім того, щоб за це не настали якісь негативні наслідки для цих людей. Тобто це реально політика переслідування. За всі ці роки на території окупованого Криму, і потім воно було перенесено вже ще в більш жорсткій формі на умовно новоокуповані території, так звані, ці переслідування. Тобто фактично ми кажемо про те, що здійснюється, крім того, що це тотальна така атмосфера страху, тобто це залякування, цілеспрямоване населення у випадку, наприклад, з новоокупованими територіями. Це в тому числі було залякування озброєне навіть. І за це людей вбивали, за висловлення своїх думок. То на території Криму це було останніми роками, де, якщо казати, це більше адміністративне переслідування. Ну і як ми знаємо, що спочатку ці статті були адміністративні, але якщо вони повторно використовуються, то вони вже стають, що особи переслідуються в рамках кримінального законодавства. І дійсно регулярно ми фіксуємо затримання людей. І те, що було на території Криму, і воно зараз так і продовжується, це те, що людей засуджують за терористичними екстремістськими статтями. Це, відповідно, дуже великі терміни. І якщо, наприклад, порівнювати жінок, яких засуджують, і загалом останні роки, особливо 2025 рік, він приніс те, що жінок стали майже цілеспрямовано затримувати, тобто їх кількість виросла в рази, і так само в рази вирос термін, на який їх засуджують. Тобто, якщо це, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення там максимальний термін для жінки становив там 12 років, то станом на зараз це вже 22 роки. І саме негативне з цієї всієї історії, що особливо наших цивільних, яких Росія засуджує на окупованих територіях або вивозить на територію Росії і засуджує там, вона майже не обмінює. От. І крім тих, що засуджені, ще є люди, які просто утримуються без жодного статусу, до них немає доступу ні адвокати, ні їх родини, і загалом не зрозуміло, в якому стані вони там знаходяться, в деяких випадках навіть невідомо, чи живі вони. Бо інколи родини, да, які подають документи, да, припустимо, для того, щоб встановити факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії, це те, чим займається відповідна комісія в Україні, бо вони вже там отримують, наприклад, інформацію про те, що там в результаті обміну ті тіла, наприклад, які були повернуті, що це за ДНК якраз збіги з тими людьми, які перебували в такому статусі інкомунікадо, і вони вже загинули там кілька років тому, розумієте? А ми навіть не знали, що з ними, а вони вже мертві фактично.
1: І Росія ще доводить примусово це. Ми пам'ятаємо, ви згадали жінок, і тут треба згадати Галину Бехтер, да, яка з Запорізької області, їй 68 років, їй от нещодавно термін збільшили, да, з 11 до майже там 13 років, а людина вже, у неї дуже важке захворювання, вона вже зараз в ув'язненні, просто відмовляється від їжі, втрачає навички самообслуговування. От на днях журналіст Єсипенко повідомив про те, що Галина Довгополе, який вже 71 рік, вже вона пережила черговий інсульт і в дуже поганому стані знаходиться. Ми знаємо про ненадання медичної допомоги в багатьом політв'язням, врешті-решт вони, як от Костянтин Ширінг, да, помирають, на жаль, за ґратами. Тобто це Росія спеціально знищує людей, да, за будь-який супротив. Ви сказали про збільшення статей і кількості людей, яких закривають, да, за так звану держзраду. І за держзраду, мені здається, зараз взагалі шиють за будь-що, да, за якісь донати, за будь-яку там, я не знаю, відкритий банкінг український, за будь-що. Тобто зараз таку статтю можна отримати дуже легко і, на жаль, при цьому, тому, як ви вже зазначали, люди залишаються за ґратами без обміну. Тобто з цим теж є величезні проблеми, да, з обміном цивільними.
0: Так, ну фактично люди і родини, які є постраждалими, вони абсолютно беззахисні. На окупованих територіях нічого не працює, і справедливості, зрозуміло, за визначенням там немає. Людина не може кудись звернутися, навіть якщо там її рідного катують. Тому дійсно, да, кількість постійно збільшується, і ті можливості, які б могли надати гуманітарні організації, які здійснюють моніторинг, вони могли хоча б привідкрити цю завісу невідомості про те, що відбувається взагалі з цими людьми там. Тому ми продовжуємо наполягати на тому, на доступі гуманітарних саме місій незалежних, які б, хто це буде, ну, це вже можна домовлятися, знаєте, там в рамках якогось перемовного процесу.
1: А що для цього потрібно? Вплив міжнародних серйозних установ, я не знаю, Червоного Хреста чи окремих країн, які б могли наполягати, спілкуючись з Росією, на свою присутність, там, не знаю, умовно Туреччина, яка зараз таким посередником хоче бути максимально на всіх можливих майданчиках.
0: Станом на зараз, наскільки я розумію цю ситуацію, то вся проблема полягає в небажанні саме російської сторони. Були дуже багато, насправді, пропозицій щодо того, хто б міг бути такою незалежною там місією або виконувати роль спостерігача. Це і Святий Престол, це і об'єднані представники Об'єднаних Арабських Еміратів, загалом арабські країни, це країни так званого глобального півдня, які умовно можуть розглядатися Росії як умовно незалежні. Да? От, це намагання підключити до цього процесу Сполучені Штати чи інших наших союзників. Але тут проблема в тому, що Росія на це не погоджується. От, і тим цікавіше наразі виглядає оці гуманітарні конвої, які поїхали в Крим. От, це міжнародний комітет, ой, вибачте, не міжнародний, це комітет Червоного Хреста Росії, наче. Ну, ми вже бачили подібні історії, коли ці білі вантажівки їхали, і невідомо, що вони везли там.
1: Ми згадуємо, що, пробачте, 14-й рік, коли ніби святі мощі завозили в Крим, а завезли Гіркіна і компанію, які окупували тоді якраз таки, да, перші будівлі адміністративні. Тому цікаво, що там дійсно в цих конвоях.
0: Так, і тому, ну, розумієте, у зв'язку з тим, що сама структура функціонування Червоного Хреста така, що вони, ну, можуть здійснювати комунікацію з міжнародним комітетом, то чи, можливо, це надасть якісь надії щодо доступу, там, умовно, міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію чи ні, ми це дізнаємося тільки згодом, насправді. Бо навіть якщо якісь там перемовини і проводяться, то ми про це дізнаємося вже постфактум.
1: Але дякуємо вам за роботу, яку проводите, за фіксацію всіх порушень, які здійснює Росія на окупованому півострові. Хоча, да, дійсно, немає можливості бути безпосередньо в полі, але такі організації, як Кримська правозахисна група, зокрема, все одно інформацію дістають різними шляхами, фіксують і її передають в різні інстанції, і Міжнародний кримінальний суд, і на інші майданчики. Ви завжди говорите про людей, чиї права порушені. Я дуже сподіваюся, що незабаром у всіх нас буде можливість поїхати вже на територію звільненого Криму.
0: Я хотів подякувати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, і які, незважаючи на безпеку для себе і своїх родин, продовжують ділитися цією інформацією, бо ми абсолютно свідомі щодо того, як зараз звужується оце вікно можливості комунікації з підконтрольною територією, з українською державою, застосуванням різного типу блокувань, з блокуванням VPN-ів, з повсемісним запровадженням цього Максу додатку. Тому ми, зрозуміло, надзвичайно їм вдячні і бережіть себе.
1: Дякую дуже. Менеджер з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. Ви слухали програми «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Органик мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше?
3: Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло – магажа та староста.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею – вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Малгажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідей. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремія Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося з професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу «Малгажа та староста» теж не минула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталося 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. «Малгажа та староста» пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що «Коралі Букс» обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло «Малгажа та староста» треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigland.com.ua до кінця серпня.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні, 74 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
14: Прийняття суспільством.
15: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
15: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Реклама на Громадському радіо.
16: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliss.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
10: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Усе важливе на цю годину.
11: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареградська та Наталія Потюк, а за звукорежисерським пультом Богдана Сражевська.
17: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 16 липня, і далі про найважливіше коротко.
11: В Україну із Росії повернули тіла ще 501 загиблого.
17: Українські дрони знищили бомбардувальник Су-24М росіян на аеродромі Саки в Криму.
11: Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду.
17: Президент Зеленський на прес-конференції вперше прокоментував відставку міністра оборони Михайла Федорова, а також його конфлікт з Олександром Сирським.
0: Детальніше про головне.
11: В Україну повернули тіла ще 501 загиблого. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, затвердженням російської сторони вони можуть належати українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та у проведенні репатріаційних заходів.
17: На Сумщині після атак російських дронів виявили уламки з підвищеним радіаційним фоном. Як повідомила Служба безпеки України, йдеться про ракети Р-60М, які Росія використовує як бойову частину безпілотників «Грань-2». Експерти зафіксували на уламках підвищений рівень гамма-випромінювання та виявили елементи зі збідненого урану. Небезпечні деталі вже знешкодили. Водночас речник повітряних сил Юрій Гнат раніше пояснював, що підвищений радіаційний фон пов'язаний з особливостями конструкції ракети і сам по собі не становить загрози. У СБУ закликають громадян не наближатися до уламків ракет і безпілотників та одразу повідомляти про них відповідні служби.
11: Сили безпілотних систем заявили про ураження 11 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, серед уражених суден 5 танкерів, танкер-газовоз, 3 суховантажі та 2 буксири. Бровді також зазначив, що у межах операції «Молочка» із 6 до 16 липня українські військові

0: Але в Нібаке у результаті російський бомбардувальник був повністю знищений.
1: У справі про вибухи у Вишневому оголосили підозри двом колишнім посадовцям оборонного підприємства. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, екс-директора підприємства та його заступника підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. Прокуратура просить суд взяти їх під варту. Слідчі також з'ясовують, хто відповідав за розміщення і безпечне зберігання боєприпасів. Окремо перевіряють можливий витік інформації про місце їхнього зберігання на користь Росії. І нагадаю, що у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там зафіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей вдалося евакуювати. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Екс-прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільше руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла.
0: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони. Про це він написав у соцмережах. Сирський зазначив, що докладе всіх зусиль для захисту України та побажав Федорову і надалі залишатися в команді держави. Нагадаю, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єрки Юлії Свириденко, унаслідок чого у відставку автоматично пішов увесь склад Кабміну. Одразу після цього з'явилися чутки про заміну міністра оборони. Увечері 15 липня Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга народу», що запропонує на посаду Федорова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Вже вранці наступного дня в Києві та інших містах України почалися протести проти відставки міністра оборони. Під час своєї підсумкової прес-конференції Федоров підтвердив, що мав конфлікти з головнокомандувачем Олександром Сирським, про який раніше писали медіа.
2: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
0: За словами Михайла Федорова, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова. Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це і не ставив умов.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров залишиться у команді, але на якій посаді визначать пізніше. Він також вперше прокоментував мітинги проти відставки Федорова, запевнивши, що чує людей. Про це він сказав під час прес-конференції.
3: Чуються людей, які вийшли. Ми боремося за свободу і демократію, тому люди, мені здається, ми правильно все робимо. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, і правильно. І, знаєте, ми під час війни можемо зробити так, так діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше. Тому я розумію, чую і навіть відповідаю. Навіть я маю на увазі на деякі речі, на які б я не хотів би занурюватись так детально. Чому? Тому що це відкрита наша розмова. Не тому, що є секрети від нашого суспільства, є секрети від русських. І на цьому я спробую поставити три крапки у моїй відповіді, тому що крапки ще не поставили.
1: Він також підтвердив конфлікт між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, які, мовляв, не знайшли єдності. Водночас він наголосив, що не знімає із себе відповідальності за це. Також він сказав, що розбіжності між Міноборони та Генштабом виходять за межі конфлікту Сирського та Федорова і існують на різних рівнях. Серед проблемних питань Зеленський згадав мобілізацію та роботу ТЦК. За його словами, Федоров залишиться у його команді, але не сказав, на якій посаді. Це, мовляв, вирішать пізніше.
0: Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. За поданням прем'єр-міністра Сергія Корецького, парламент призначив керівників міністерств, які не належать до президентської квоти. Рішення підтримали

0: 264 народні депутати свої посади зберегли, зокрема, Денис Шмигаль, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Тетяна Бережна та Денис Улютін. Водночас уряд отримав низку нових міністрів. Зокрема, Іван Вигівський очолив Міністерство внутрішніх справ. Всеволод Ченцов став віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Віталій Кім – міністром у справах ветеранів, а Микола Калашник – міністром відновлення інфраструктури та транспорту. Окремо Верховна Рада голосуватиме за призначення міністрів оборони та закордонних справ, кандидатури яких подає президент.
1: Велика Британія вперше за понад 50 років уклала контракти на розробку нової балістичної ракети. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними агентства, проєкт має підтримати Україну і зменшити залежність Європи від американського озброєння. У британському Міноборони спростили технічні вимоги, щоб пришвидшити розробку. Випробувальні запуски планують розпочати протягом року, а перші поставки Україні можуть відбутися наприкінці 2027 року. І нагадаю, що 13 липня Україна та ще 11 країн створили антибалістичну коаліцію для розробки спільної системи протиракетної оборони.
0: Це були головні новини четверга, 16 липня. На громадському радіо у студії працювали Єлизавета Цереграцька та Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
1: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни в день мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а в день від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
2: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Драйв тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
0: Мої вітання усім слухачам та слухачкам громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Над цим етером працюємо спільно зі звукорежисеркою Богданою Зражевською, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та редакторкою Альоною Нестеренко. У нас попереду майже дві години часу. Перериватимемось рівно о 18:00 на випуск новин, а поки, а точніше доти, говоритимемо про таке.
5: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
0: Перезавантаження уряду. Розберемося з тим, як це регулює закон. Разом з Богданом Махончуком, радником з правових питань громадянської мережі «Опора». Протести проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова, реакція влади та виклики в комунікації з суспільством. Матимемо розмову з членкиною Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Іриною Фріз. Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України. Які це може мати наслідки, пояснить Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві.
5: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
0: Якщо протягом наших розмов, нашого спілкування в прямому етері у вас постають запитання, ви можете їх озвучити. Або ж зателефонувавши нам за номером 0800 30 40 33, або ж написавши на наш студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення.
3: На громадському радіо.
0: Отже, далі ми будемо говорити про ті зміни в уряді, які відбуваються. Очевидно, що дуже багато інформації, постійно оновлюється стрічка новин і дуже багато емоційних реакцій. Тому ми вирішили з командою розібратися на рівні теорії того, як це, власне, має бути вибудовано за законом. Адже станом на зараз залишаються непризначеними, окрім того, що уряд вже визначений, але немає міністра оборони, немає міністра закордонних справ. Верховна Рада планує піти на канікули. Відтак постає логічне запитання, так, а що ж, власне, нам говорить законодавство і як регулює ці моменти? З нами на зв'язку Богдан Мохончук, радник з правових питань громадянської мережі «Опора». Пане Богдане, я вітаю вас в етері.
4: Вітаю, студія.
0: Отже, поясніть, будь ласка, от станом на зараз ми розуміємо, що в країні є воєнний стан. Очевидно, що це не є стандартною ситуацією. Але що нам говорить закон взагалі про перезавантаження уряду? Є якийсь ліміт на те, як часто це має відбуватися?
4: Жодних лімітів стосовно перезавантаження уряду немає. Ключове в його діяльності – це принцип так званої безперервності в роботі, оскільки навіть у разі висловлення там недовіри або відставки уряду внаслідок заяви про звільнення з боку прем'єр-міністра України, власне, уряд продовжує працювати до того часу, поки новосформований уряд не почне свою роботу. Тому обмежень по кількості лімітів немає, але стрижневим є те, що країна повинна бути з урядом безперервно.
0: З приводу подань, хто кого має подавати, хто на це має право і, власне, висувати кандидатури. Станом на зараз, я так розумію, що букви закону дотримались.
4: Власне, дійсно, ця процедура, вона врегульована. В нас були там певні точкові зміни в 2020 році, але ключове те, що після реформи 2004 року, ну і, власне, яка була відновлена після режиму Януковича в 2014 році, це те, власне, за чим ми визначаємо навіть форму правління юридично, да, як парламентсько-президентську саме України. Власне, ключовим тут роль відіграє парламент. І ключова ідея була зменшення, так би, президентської влади. Тому, звісно, вирішальну роль тут відіграє парламент, який в кінцевому рахунку затверджує склад. Але, власне, в самій процедурі формування є деякі особливості. Ну, в першу чергу, це уряд повинен, як колегіальний орган, який працює під керівництвом, скажімо так, умовно, прем'єра. В першу чергу, це формування прем'єр-міністра України. І стосовно формування прем'єр-міністра України, то воно відбувається наступним чином. Спочатку коаліція депутатських фракцій, а в нашому випадку те, що ми в народі називаємо монобільшістю, це та фракція, яка діє на правах коаліції, тобто яка має 226 або більше депутатів в складі парламенту, вона пропонує президенту України кандидатуру прем'єр-міністра, а далі вже кандидатуру прем'єр-міністра президенту України, а далі президент України, він, власне, цю кандидатуру в формі подання вносить до парламенту. І парламент вже голосує за кандидатуру прем'єра. Далі в нас є два порядки для різних міністрів, для міністра оборони і міністра закордонних справ, так як це все-таки президента є велика кількість повноважень в сфері національної безпеки, оборони, міжнародної політики, то в нього є певна, якби, привілегія, скажімо так, вносити подання по цим двом міністрам. Їх вносить президент до парламенту, який все ж таки приймає остаточне рішення, а інших членів уряду подання щодо них вноситься прем'єр-міністром України. І парламент може голосувати за кандидатуру цих інших членів уряду, як в формі списку, так і в формі окремих кандидатур. Ну, але ключове потрібно розуміти, що дійсно остаточну роль тут відіграє все-таки парламент юридично, але, звісно, в тих умовах, коли президентська фракція має більшість, ну, надії на правах коаліції в парламенті, очевидно, що так би політичний вплив президента і вага в цьому процесі, вона зростає. Тому процедура виглядає, якщо так узагальнити, наступним чином. Спочатку формують, призначають прем'єра, коаліція пропонує або фракція на правах коаліції президенту, президент парламенту, парламент затверджує. Далі вноситься подання прем'єром по всім, по більшості членів Кабінету міністрів, а президенту по міністру оборони і закордонних справ, і остаточне рішення в формі відкритого поіменного голосування приймається парламентом.
0: Зараз, враховуючи те, що наразі немає міністра оборони і міністра закордонних справ, це, власне, ті пропозиції, які висуває президент ці кандидатури, Рада збирається йти на канікули. Що має відбутися в такому випадку? Це взагалі нормально, що ми залишимось на місяць без міністра оборони в воєнному стані?
4: Насправді, дійсно, ситуація не є такою нормальною, скажімо так, з точки зору державної політики. І більше того, навіть зміни, які я згадував, які в 2020 році вносилися, вони чітко стосуються цієї ситуації, оскільки в нас законодавство передбачає, що в випадку, якщо Кабінет міністрів України сформований не в повному посадовому складі, то далі суб'єкти, які вносять відповідне подання, а в нашому випадку це ті подання по міністру оборони закордонних справ, які вносить президент, вони мають бути внесені протягом 30 днів з дня набуття, власне, повноважень уряду. Тому в такому випадку, ну, як на мене, президенту потрібно якомога швидше внести подання щодо призначення відповідних міністрів, оскільки, ну, дійсно, вони є визначальними для нас як воюючої країни, оскільки сфера, ну, національної безпеки і оборони зрозуміла само по собі. Це основна сфера, але і сфера міжнародних відносин, зовнішніх відносин, оскільки ми активно взаємодіємо з нашими закордонними партнерами і в питаннях і фінансування армії, і постачання озброєння, вони, ну, є такими стрижневими, я б сказав, екзистенційними для України.
0: Тут, пане Богдане, також важливий момент, з яким точно потрібно розібратися, тому що йдеться про, власне, називання. Наразі Михайло Федоров не є міністром оборони, тому що автоматично він вважається звільненим з посади, щойно був ухвалений склад нового уряду на чолі з прем'єром. Правильно я розумію?
4: Так, все вірно.
0: Відповідно, якщо кандидатури, які будуть внесені президентом найближчим часом, наприклад, не співпадатимуть з тим, як бачить це громадянське суспільство, або ж буде хвиля незадоволення, висловлювання протестів, як це впливатиме на законодавчу процедуру голосування чи ні? Це взагалі може повпливати?
4: Насправді, саме виявлення громадян і, по суті, різні форми політичної участі в нас, хоч і під час війни вибори неможливі, але залишаються інші форми реалізації політичних прав, в тому числі мирних зібрань, і звернень, і петицій, і, наприклад, там, не знаю, засіданнях в, там, під час засідань профільного комітету можуть допускатися до засідання представники там громадянського суспільства. Відповідно, як на мене, вони повинні також братися, очевидно, до уваги парламентом і президентом при ухваленні відповідних рішень. В той же час, ну, якоїсь такої юридичної процедури зобов'язання, якогось призначення, ну, очевидно, її немає, бо це такі дискреційні повноваження, політичні повноваження органів, які теж є політичними по своїй природі і ухвалюють рішення від імені народу України, насамперед парламенту. Відповідно, якщо говорити про формування, ну, складу уряду і визначення тих кандидатур, які повинні бути делеговані туди, то це в більшій мірі, очевидно, повноваження парламенту, оскільки він ухвалює остаточне рішення, але також, звісно, так як це квота так звана президента, то це так само і політична відповідальність його, кого буде делеговано, ну і які рішення будуть ухвалюватимуться, і наскільки вони будуть відповідати, ну, настроям і бажанням, і баченням і суспільства, і армії, ну, загалом нас як народу України.
0: У випадку, якщо буде проголосовано кандидатуру від президента, яка не влаштує суспільство, і знову ж таки будуть протести, чи це повпливає на оскарження, чи тут можливе переподання, переголосування, чи це рішення є остаточним, на це вплинути ніяк неможливо?
4: Ну, давайте тут розділимо тоді на окремі частини. Перше, стосовно оскарження, як юрист, ну, оскарження, звісно, можливе, там і до Верховного суду, але тут переважно з процедурних питань, хоча зараз я бачу, вже там обговорюється питання того, що було внесено проєкт постанови народними депутатами, а там подання повинно вноситися самим прем'єром по призначенню там членів уряду і так далі. Ну, але давайте, якби, з точки зору саме визначення кандидатур, кого вноситься, якщо не говорити про процедурні порушення, то це, як я казав, вже дискреційне повноваження президента, кого вносити в поданнях, і парламенту, чи призначати, чи не призначати відповідних кандидатів міністрами. Можна говорити там про якісь потенційні конституційні оскарження, але якщо не було якихось грубих системних порушень процедури, то, ну, навряд чи ці установи будуть ухвалювати якісь рішення, бо, по суті, ще раз кажу, це політична відповідальність там парламенту і президента. Друге, якщо говорити про, власне, можливість вплинути політично, якщо дійсно буде політична воля і президента, і парламенту переформувати уряд, умовно кажучи, ще раз, то, як я казав на самому початку на ваше запитання, обмежень якихось лімітів по відставці уряду і так далі, і перепризначенню немає. Тобто головне, щоб уряд був і функціонував безперервно. Відповідно, парламент, ну, власне, в нас є процедура там години запитань, в нас є можливість висловлення резолюції недовіри. Більше того, президент, ну, в нас тут, до речі, є, і тут парламент мусить врегулювати це питання, в нас є певна архаїчність положення закону про регламент Верховної Ради України, яка суперечить там і Конституції, і там, зокрема, 205 стаття і закону про Кабінет Міністрів України. Але якщо керуватись законом про Кабінет Міністрів України, то президент або не менше як третина, тобто 150 народних депутатів, можуть ініціювати резолюцію недовіри уряду. Власне, за власною ініціативою прем'єр може піти у відставку, і це матиме наслідком відставку в складу всього уряду. І, очевидно, ніяких обмежень по лімітам по призначенню нового складу не буде. Так само щодо звільнень, президент може внести подання по звільнення міністра оборони або міністра закордонних справ, так само, як і прем'єр по всіх іншим членам Кабінету Міністрів. Парламент може за це проголосувати. Тому, якщо, скажімо так, ситуація політична складеться і суспільна таким чином, що президент буде або представники парламенту будуть готові, ну, по-хорошому, вони обоє, да, тобто будуть готові поміняти там новопризначеного міністра, то жодних юридичних обмежень, щоб це зробити, в них не буде.
0: І, пане Богдане, на сам кінець, оскільки станом на зараз оцієї останньої наявної інформації у президента ще думають над тим, кого пропонувати на міністра оборони і міністра закордонних справ, власне, виходить, що в нас немає міністра оборони в країні. Якщо це протриває якийсь час, невідомо, кілька днів чи, там, не знаю, кілька тижнів, можливо, то хто має виконувати, згідно закону, ці функції?
4: Дивіться, в нас координацію діяльності уряду налягає в першу чергу на прем'єр-міністра. Ну і насправді дійсно призначення уряду в неповному складі, воно у нас є чіткий строк, да, що до 30 днів це повинно бути зроблено. Тобто, власне, уряд насправді, якщо говорити взагалі про переформатування міністерства, насправді у нас немає таких жорстких обмежень. Тобто уряд може під час своєї діяльності там реорганізовувати, об'єднувати, роз'єднувати. Ну і ми це бачили там, здається, з міни економіки, агрополітики, Міндовкілля. Там зараз говорять про можливі там розукрупнення, наприклад, там окремих міністерств і так далі. Тобто міністерство може це робити. Інша справа, що якщо говорити про призначення відповідального міністра, то відповідно там прем'єр повинен це вносити. Але якщо говорити про міністра оборони і міністра закордонних справ, то так як вони чітко визначені на рівні Конституції України, то, ну, тобто сама Конституція згадує цих два міністри як тих, подання щодо яких вносить президент, відповідно, ну, ми не можемо мати ситуації, коли ці міністерства будуть якось об'єднані чи роз'єднані, тому по великому рахунку нам потрібно якомога швидше отримати міністра оборони і міністра закордонних справ для того, щоб ці міністерства могли функціонувати без там інститутів, якихось виконувачів обов'язків або там переделегування якихось внутрішніх повноважень. Бо ці міністерства, вони визначені на конституційному рівні в нас.
0: Ну, очевидно, що ми не можемо забігати наперед. Зрештою, хто знає, можливо, за 2 години буде повідомлення про те, якою є кандидатура на те, щоб очолювати ці міністерства. Утім, чи правильно я розумію, це фактично тоді повноваження прем'єра, доки не буде оголошена кандидатура і її голосування, чи як? Ну, і знову ж таки, якщо Рада піде на канікули, то це в будь-якому випадку місяць.
4: Ну, власне, якогось іншого механізму, який би говорив, ну, знову ж таки, прем'єр-міністр, який, по суті, там координує і очолює Кабінет Міністрів, я інших легальних якихось механізмів, які би дозволяли там координувати цю діяльність, не бачу. Але по хорошому рахунку цей вакуум, він, ну, сьогодні залишається, ну, такою проблемою юридичною, да, яка може мати питання потім з точки зору легального вирішення. Тому, як на мене, варто якомога швидше призначити склад цього уряду. Або тоді ж, якщо б ми розуміли, що, наприклад, ситуація з призначеннями цих урядовців може затягнутися настільки довго, можливо, тоді не варто було спішити з призначенням всіх інших членів Кабінету Міністрів, і тоді би попередній склад уряду, він би продовжував діяти в повному складі.
0: Також ще важливий елемент з того, що я встигла прочитати так між рядків і в певних телеграм-каналах, знову ж таки, бачу, що буцімто говорять, що варто чекати на якісь оголошення або ж на певні дії саме від Верховної Ради там до 8-ї вечора. Можливо, мовляв, не буде ось цих канікул. Але, знову ж таки, це все зараз на рівні чуток, я на цьому наголошую. Із законодавчої точки зору, Верховна ж Рада може не піти на канікули, якщо бачить, що наразі от необхідно працювати.
4: У нас, власне, є можливість там скликання, позачергові скликання Верховної Ради України, тому я думаю, що якщо буде політична воля і бажання, то зібратися для голосування за склад уряду, що є, як ми вже сьогодні говорили, таким екзистенційним питанням для України, це не буде, не матиме такої юридичної проблеми. Тому...
0: Дякую вам дуже за цю розмову. Богдан Махунчук, радник з правових питань з громадянської мережі «Опора», з нами спілкувався. Я думаю, що відповіді пана Богдана і взагалі ця розмова дещо уточнили те, що відбувається саме на законодавчому рівні, що ми можемо вважати законом, а що ні. Знову ж таки, дуже активний сьогодні день. Він насичений на різні події та зміни і на заголовки новин, які ми бачимо, постійно змінюються в нас в наших стрічках. Тому я думаю, що тут потрібно дуже поступово і по частинках підходити до паніки, так би мовити, і не хапатися зараз за голову, чи точно ми лишаємось на цілий місяць без міністра оборони. Як бачимо, все може доволі швидко помінятися. Очевидно, що на цю тему можна говорити з абсолютно різних точок зору. Зараз ми говорили суто з законодавчої, юридичної, розбиралися з теорією, так би мовити, також можна це аналізувати саме з аналітиками, з людьми, які мають джерела, що в уряді, що у Верховній Раді, або ж в Офісі Президента, для того, щоб розуміти, а чому, власне, було ухвалене таке рішення, тому що зараз є основною думкою, і це те, що ми бачимо у відкритому доступі у засобах масової інформації, що, мовляв, саме заради заміни і зняття з посади Михайла Федорова як міністра оборони і затіяли всю цю історію зі зміною уряду, його переформатуванням. Утім, знову ж таки, це ті розмови і та інформація, яку можна бачити саме на рівні аналітики. З приводу комунікації з боку влади, це ще величезне питання, яке вкотре, не вперше, до речі, постає від громадянського суспільства і взагалі від українців, це комунікація. На превеликий жаль, не було проговорено, не були озвучені причини, не було зрозуміло, чому саме починається перезапуск уряду, які саме є питання до Михайла Федорова. Це все видавалося вже заднім числом, коли пішла реакція, коли почали збиратися люди, коли ми бачили різні висловлювання, тільки тоді почали привідкривати оці дверцята того, а чому, власне, а що там, кого і як не влаштовувала. Ми мали на меті поговорити з Іриною Фріз з приводу того, власне, що відбувається і як їй, як народній депутації і членкині Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, взагалі, подали цю інформацію, коли вона про це дізналася, на превеликий жаль, як я розумію, пані Ірина не може вийти з нами зараз на зв'язок, можливо, це зміниться найближчим часом, утім, для мене також є дуже важливим питання і розуміння того, а власне, як це все виглядає на міжнародній арені, ззовні, так би мовити, тому що бачимо, що вже є певні відгуки і Андріус Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу, ЄС, литовський політик сказав, що можуть постати запитання, власне, щодо звільнення Федорова, чому, власне, замінюють таку людину, і це питання теж залишається відкритим, тобто те, що відбувається з комунікацією цієї теми саме назовні. Більше того, я також ще означу такий вектор і закину трішечки гачечок на нашу наступну годину програми Drive Time, тому що ми матимемо ще дуже важливу розмову. Будемо говорити взагалі про перезавантаження уряду і про те, а як, власне, обходиться це державі і по вартості, і, власне, як це впливає загалом на процеси. І ми ще поговоримо про дуже важливу постать у цій історії, а саме пана Клименка, який очолював Міністерство внутрішніх справ, і, власне, те, що відбувалося саме в його бік. Тут прозвучали різні і закиди, і там пригадали архівні історії з застеленими ліжками. Утім, ми спробуємо розібратися предметно і проаналізувати, власне, а чи доцільно було взагалі говорити про заміну саме у такий спосіб, коли з одного міністерства, тобто з правоохоронного, переводять в сферу оборони, наскільки це взагалі закономірно і доцільно. І, звісно, поговоримо також про його роль безпосередньо в Міністерстві внутрішніх справ. Тому що тут, як мені здається, також дуже багато перекосів і дуже маніпулятивних висловлювань матеріалів, які дещо викривлюють загальну картинку. Отже, це додаткова мотивація не перемикатися і бути з нами до кінця програми Drive Time сьогоднішньої. Ми ж готові прямувати до наступної теми обговорення.
5: Drive Time з Єлизаветою Цареградською.
0: Ще дуже важливе повідомлення, яке також неможливо оминути, і це те, що я анонсувала, що Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил ЗСУ. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Ще нагода поговорити взагалі про цю посаду, про її функціонал, адже розуміємо, що повітряні сили – це величезна частина в Збройних силах України, одна з найважливіших, хоча я не впевнена, що таке маркування взагалі доцільне. Словом, з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
0: Отже, як ви відреагували на таку заяву, на те, що Павло Єлізаров подав рапорт про відставку? Наскільки це взагалі може повпливати на роботу повітряних сил? Наскільки ця система залежить від конкретних особистостей?
6: Я насправді почав вимовити з того, що потрібно розуміти, що більшість сучасних очільників повинні вибудовувати таку систему, яка навіть після їхнього уходу з цієї системи повинна працювати так само ефективно, як вона працювала при ньому. Тобто це будь-яка задача будь-якого менеджера вибудувати так робочі механізми для того, щоб вони не постраждали на випадок, якщо людина втрачає посаду. Водночас треба зауважити, що Єлізаров був одним із рушіїв змін в системі протиповітряної оборони. Малої ППО, давайте подивимось на ефективність його рішення, це те, що суттєво зменшилась кількість ударних безпілотників, які залітали в міста, і відповідно основні удари відбувались при активній масованій атаці, тобто коли були перевантажені ППО. Тому, безумовно, треба казати, що це не на користь, але водночас треба розуміти, що у нас є велика кількість військових, які просувають зміни. І давайте пригадаємо кількість успішних підрозділів, які почали працювати і далі працюють для захисту повітряного простору. Але знов-таки треба казати про те, що таких людей, як Ліза, таких людей, як Федорів, потрібно якомога більше. Тому що це люди системного підходу, люди зі стратегічним мисленням, які дозволяють закладати зміни, які працюють не протягом їхньої каденції, а протягом усього часу.
0: Як далі, на вашу думку, розвиватимуться події? Хто взагалі призначатиме заступника? І, ну, очевидно, що це не найвищий щабель. Утім, чи ви вже бачите, можливо, якісь кандидатури, хто може бути замість Єлізарова?
6: Зарано поки що казати про якісь кандидатури, які можуть бути призначені, знов-таки, тому що український політикум – це, як гадати, на кофейній гущі. Тому, відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз і далі продовжувати посилення наших спроможностей, вибудовувати ту систему, яку ми розбудовували за рахунок масштабування різноманітних сенсорів, засобів радіолокації, малих засобів радіолокації, які дозволять захистити наші цивільні міста. Давайте повернемось до глобальної проблеми, яка зараз ми стикаємося. Нещодавно в Житомирі була уражена заправна станція. Тобто, відповідно, треба казати про розширення можливості щодо захисту від будь-яких засобів ураження. Тому що ми бачимо, як прифронтова прикордонна зона страждає від ударних безпілотників навіть і в півдронів на оптоволокні. Тому, відповідно, я би казав про те, що людина, яка прийде на цю посаду, повинна мати технологічний розум і сучасні погляди на створення систем захисту, і мати таку швидку адаптацію, яку мав і Єлізаров, яку має і Федорів, Тому що давайте пригадаємо, що основні зміни, які були закладені Міністерством оборони, вони йшли від армії дронів, вони йшли від Брейвану, вони йшли від передових підрозділів, яким давали умовно карт-бланш на прийняття рішень щодо створення систем захисту. Це війна, вона вимагає швидкої адаптації, ніякої бюрократії не може бути, повинна бути максимальна цифровізація і спрощення систем для того, щоб ми могли швидко реагувати на будь-яку сучасну загрозу. Тому що адаптація ворожих засобів ураження змінюється в найкоротший термін. І відповідно, поки ми узгоджуємо закупівлю якихось нових комплектуючих, ми втрачаємо цивільних, ми втрачаємо міста, ми втрачаємо можливості захищатися. Тому головна задача людини, яка зараз очолить цей напрямок, знов-таки бути таким же мобільним і швидким на адаптацію, яким був Елізар.
0: З приводу того, як, на вашу думку, зокрема, робота Павла Єльзарова і, точніше, не робота, перепрошую, а ось цей крок рішення подати у відставку може потягнути за собою ще відставки. Чи бачите ви, знову ж таки, враховуючи, можливо, коло свого спілкування, свою сферу людей, які також можуть подавати у відставку через звільнення Михайла Федорова?
6: Ну, давайте почнемо з того, що, наприклад, у мене зараз команда стоїть теж на чергуванні і захищає один із напрямків відповідно від засобів повітряного нападу. Відповідно, треба казати про те, що в будь-якому випадку ми далі продовжуємо робити свою роботу. І відповідно розуміємо, що ці зміни можуть бути не на користь, тому що вони психологічно впливають на те, коли ми побачили суттєве покращення сприйняття і прийняття рішень, тобто швидкість прийняття рішень. І коли ми розуміємо, що можливо повернення Старої гвардії, коли відбувається, піднімається питання про якусь строєву підготовку і пофарбовані бордюри, замість того, щоб приймати рішення, я постійно наголошую на тому, що будь-який військовий щодня повинен проходити тренування для того, щоб покращувати свої навики. Це те, що робили більшість пілотів, підпорядкованих Елізарова. Відповідно, треба казати про те, що це може вплинути психологічно, але давайте пригадаємо перші дні війни, коли українці самостійно підіймалися на захист України. Я взагалі називаю, що у нас в лютому 22-го року прийшла чергова революція, але проти зовнішнього ворога. Відповідно, тут треба покладати надію на все ж таки винахідливість українців, які і далі будуть захищати повітряний простір, далі будуть працювати на те, щоб Україна була незалежна.
0: На них, власне, надії покладаємо. Дуже дякую вам, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, з нами спілкувався. На цьому ми потроху будемо передавати естафету новинам. Утім, зараз є можливість послухати розмову, запис розмови, яка відбувалася сьогодні з Віктором Старком Павловим, засновником школи НРК, офіцером батальйону НРК 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу, власне, про розвиток наземних роботизованих комплексів.
7: Нещодавно 123-я бригада ТРО вперше застосувала наземний роботизований комплекс, який доставили на окупований берег морською безпілотною платформою. Наскільки це справді новий етап у застосуванні роботизованих систем на полі бою?
8: Це 100% новий етап, це поєднання вже комбінації морської компоненти і сухопутної. По суті, це початок десантування не живої сили, не піхоти, а роботизованої піхоти. Умовно кажучи, Нормандія на мінімалках. Тому і це початок.
7: Чи означає це, що таких випадків буде дедалі більше? Можливо, можете сказати, коли їх очікувати?
8: Саме морських? Дивіться, тут так. Це був хороший приклад того, що це працює. І можна комбінувати такі речі, взаємодіяти, підпрацьовувати такі операції. І тут залежно вже від потреби, від тих задач, які треба буде виконувати, можна буде задіювати і треба задіювати роботів. А я коли вже роботизуються, вже все масштабується, зараз відбувається роботизація війська. І кількість місій експоненціально зростає. Якщо в січні 26-го року було 7 тисяч місій виконано НРК, то в червні вже було 16 тисяч місій. Кожен місяць зростання.
7: Скажіть, будь ласка, це виробництво, воно відбувається для наших слухачів, можливо, хто не знає, це українське виробництво чи це закуповується за кордоном?
8: Українське. Ми зараз лідери в світі по НРК, і нам треба тримати це лідерство. І більшість, я сказав би, мабуть, 95% – це все українське виробництво. Все, що ми використовуємо в бойових умовах зараз.
7: А в яких напрямках НРК вже довели свою ефективність найбільше? Це логістика. Ми знаємо, що НРК також застосовується для евакуації людей з прифронтових територій, не тільки людей, також військових. А можливо, це інженерні роботи чи безпосередньо бойове застосування, як ось це було з окупованим берегом морської, я маю на увазі, за допомогою морської платформи.
8: Ви знаєте, відчувається, що ви не вчилися у нас в школі, тому що ви дуже добре розумієтесь в цьому питанні.
7: Ні, але дуже багато було гостей в нашому етері, і ми говорили про НРК і саме безпосереднє застосування на фронті роботизованих систем.
8: Все правильно кажете, логістика – це в першу чергу, це базова функція, це необхідність. Необхідність, допоки на передових позиціях є люди, їх треба забезпечувати всім необхідним. Також треба евакуація безпілотними системами. Це допомагає також захищати і рятувати життя, не підставляти під удар водіїв пікапів групи евакуації. Тому зараз дуже багато місій по евакуаціях теж роблять роботи. І далі, чим, скажімо так, кількість НРК, кількість роботів буде зростати. Зараз, от саме на зараз, ми не можемо замінити повністю всю лінію бойового зіткнення саме на роботи, тому що люди необхідні. Тому що роботи, вони ще не мають систем захисту, вони не такі мобільні, вони не можуть заховатися в окоп, їх знищують ворожі FPV і інші ворожі засоби. Але це питання часу. Вже зараз розробляються системи активного захисту, які допоможуть моніторити загрозу з повітря і її знищувати. А коли це відбудеться, тоді вже ще більше людей ми зможемо замінити в небезпечних місцях бойових дій.
7: Знаєте, в мене є таке відчуття, що НРК вже потроху стають звичним елементом сучасної війни, так само, як свого часу стали дрони. Коли на початку війни, можливо, безпілотні системи почали тільки розвиватися, потім почали виробляти різні види дронів. Те саме особисто я спостерігаю зараз з роботизованими системами.
8: Дуже сподіваюся, що це так. Це точно є, відбувається, є ріст впізнаваності, і оце от НРК, воно має бути таким, як FPV. Тому що FPV, по суті, це нарицательне, да, це не тип дрону, це мультироторний дрон, і НРК теж це, якщо офіційно подивитися по документам, то це буде БПНК, БПНС, безпілотний наземний комплекс, а не НРК. НРК – це така більш неофіційна назва, яку от ми дуже хочемо і впроваджуємо, щоб це було всіх на слуху. Тому впізнавані вже однозначно більше і застосованість, в першу чергу, на полі бою більше.
7: А розкажіть, будь ласка, якщо можна говорити приблизну вартість одного НРК та скільки зараз, в яких масштабах, точніше, їх виробляють в Україні?
8: Ціна, вона коливається, тому що різні є види, від малих до суперважких. Тобто є малі дрони вагою 30-50 кілограмів, 100 кілограмів, які виконують в першу чергу такі місії, задачі камікадзе. Середній клас, колісні, гусеничні і середньою вагою, скажімо так, які можуть перевозити корисне навантаження 200 плюс кілограмів, а в середньому все 300-500 кілограмів важить дрон. Далі вже йдуть близько тонни засоби. І ще далі це вже ті, які можуть 1,5 тонни і більше, ті, які можуть ввести на собі тонну. А в залежності від цього і ціна коливається, тому що маленький дрон менше металу, менше навіть сенсорів необхідних для місій камікадзе, а великі дрони логістичні, там вже більше сенсорів, більше металу, більше запас ходу. Тому і ціна, якщо говорити про ціну, то, мабуть, від 3000 доларів до, ну, давайте зараз подумаю, хай буде 70 тисяч доларів. Може, там є якісь суперважкі, які дорожче коштують, але от розброс цін приблизно ось такий. Якщо медіану казати про середнє логістичне, то я б сказав, що це десь 30 тисяч доларів зараз, тому що вони вдосконалюються.
7: А якщо говорити про масштаб, у якій кількості приблизно хоча б виробляють НРК зараз?
8: Зараз у нас виробники налагоджують потужності, збільшують потужності виробництва, тому що ви знаєте, що замовлення на цей рік президент оголосив 50 тисяч НРК, 25 тисяч на перше півріччя і 25 тисяч на друге. І зараз якраз працюють виробники над тим, щоб збільшити і виконати цю задачу, тому що це трошки складніше, ніж FPV. Скажімо, це нова галузь. Тому. Та ще й дефіцит людей зараз. Всі виробництва ОПК збільшуються, а людей більше не стає, саме кваліфікованих інженерів. Тому що на нас лежить задача – це навчати інженерів.
7: От якраз я хотіла спитати, що сьогодні стримує швидше впровадження наземних роботизованих комплексів у війську, це якраз фінансування, виробництво, чи, як ви зараз сказали, дефіцит людей також відіграє свою роль. Що б ви поставили, можливо, на перше місце?
8: Мабуть, ви знаєте, зараз, от, наприклад, є дефіцит засобів, тому що є розрив між замовленням і швидкістю виготовлення. Було пізнє контрактування через деякі моменти з ПДВ, тому що НРК були прирівняні до електромобілів, а електромобілі з 26-го року почали платити ПДВ, і за цієї колізії не могли довго прийняти рішення. В квітні тільки законтрактували, засоби будуть виготовлені тільки під кінець літа, тому зараз є дефіцит. А коли буде їх профіцит, то ми зіштовхнемось з тим, що не вистачає людей. Тому що підрозділи треба створювати. Далеко не в усіх підрозділах, бригадах, корпусах, давайте, в бригадах є НРК підрозділи. Крім операторів, треба інженери. Інженери вчаться довго, вони мають мати досвід практичний. Швидко їх не навчити, бажано з вищою освітою, тому і вони на розхват зараз і до виробників, і відповідно треба і війську, тому що комусь треба їх адаптувати, засоби маю на увазі, ремонтувати.
7: Угу. От, знаєте, ще хотіла спитати, які завдання для наземних роботизованих комплексів сьогодні залишаються найскладнішими і чого цим системам поки що бракує? От в розмові ви зазначили, що поки системи безпеки, можливо, маскування, так, оскільки є загроза ударів від FPV-дронів.
8: Саме так, безпеки, тобто захисту. Вразливі, тому що не відпрацьовані тактики захисту і ще не до кінця розроблені системи захисту. Ось саме, от, наприклад, від ворожих FPV. Тому важко використовувати на близьких дистанціях, наприклад, ударні функції робити з використанням озброєння кулеметів, гранатометів, тому що вони вразливі. НРК вразливі. Їх перевага, вони менші за велику броньовану техніку, менш помітні, можуть заховатися, але все одно вони помітні.
7: А чи є вже зараз розуміння, як убезпечити їх?
8: Так звані КАЗи, комплекси активного захисту, які складаються з двох частин. Перша – це детекція, виявлення загрози, а друга – це протидія, знищення загрози. І зараз працює багато команд над цим. Це нетривіально складна задача. Треба за допомогою різних сенсорів, візуальних, то оптичні камери, акустичні датчики, радіо, сканування, виявити загрозу, наприклад, наближається FPV-дрон, а потім ще механічно турелю повернутися в ту сторону і якісь зброї знищити, протидіяти цьому ворожому засобу. Це може бути сіткомет, це може бути якийсь калібр, розривний снаряд. Також може бути пасивний захист. Тому от це те, що допоможе в майбутньому.
0: Я нагадую, що ви слухали розмову з Віктором Старком Павловим, засновником школи НРК, офіцером батальйону НРК 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу. На цьому передаємо естафету новинам. Наталія Потюк зараз розповість, що відбулося в Україні та світі за цю годину. І після того ми повернемось до студії і будемо говорити ще на кілька важливих тем. Тож не примикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
9: Drive Time на громадському радіо.
10: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення. Також, ймовірно, одна людина перебуває під завалами. Через влучання керованої авіабомби зруйновані приватні будинки, пошкоджені інші будівлі, виникли пожежі. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Верховна Рада оголосила перерву на засіданні після формування нового складу уряду. Перед перервою новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький склав присягу на вірність українському народові та закликав уряд розпочати роботу. Водночас парламент не розглянув кандидатури на посаду міністра оборони та закордонних справ, які відповідно до Конституції вносить президент. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що кандидатуру нового міністра оборони ще шукають. За його словами, до призначення очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ відомства тимчасово очолюватимуть перші заступники. Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні. Також, за словами Железняка, після формування нового уряду Михайло Федоров уже не виконує обов'язки міністра оборони. На Полтавщині знайшли мертвим колишнього працівника правоохоронних органів. Як повідомили у поліції, тіло 44-річного чоловіка виявили за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із приміткою самогубство і встановлюють усі обставини події. За інформацією джерел агентства «Інтерфакс Україна», йдеться про колишнього начальника головного управління національної поліції у Сумській області Сергія Чижа. Його знайшли із вогнепальним пораненням. За попередніми даними, чоловік міг вчинити самогубство. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. У Польщі 18-річного громадянина України звинуватили у співпраці із російськими спецслужбами. Про це повідомляє агентство Reuters. За даними польського агентства внутрішньої безпеки, юнак на замовлення російських спецслужб залишав на будівлях і меморіальні написи, що прославляли українську повстанську армію та її одного із лідерів Степана Бандеру. За версією слідства, таким чином Росія намагалася спровокувати ворожнечу між поляками та українцями. Крім того, слідчі підозрюють його у підготовці диверсій із застосуванням безпілотника. Загалом українцю інкримінують 47 злочинів. У разі доведення вини йому загрожує від 10 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Греція блокує ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії через обмеження на перевезення російського зрідженого природного газу. Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними видання, Афіни прагнуть захистити судноплавну компанію «Дінагаз». У Греції заявляють, що спеціалізовані танкери компанії не можуть працювати на інших маршрутах, тому санкції можуть поставити її під загрозу. За даними Financial Times, за останні 3 роки «Дінагаз» заробила щонайменше 915 мільйонів доларів на перевезенні російських енергоносіїв. І додам, що новий пакет санкцій передбачає механізм зниження граничної ціни на російську нафту. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни в день мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а в день від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні, 74 копійки.
2: Євро.
5: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
2: Курси валют на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
11: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
10: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт
6: громадське.радіо,
8: щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
12: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
12: «Супротив».
4: «Супротив».
12: Пам'ять виростає із забуття.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
14: Повертаємось до студії Громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська, за звукорежисерським пультом працює Богдана Зрожевська, нашою гостьовою редакторкою Яна Безсмертна, а редакторкою Альона Нестеренко. Ми в етері до 19-ї години, рівно о 19-й, почуємо свіжий випуск новин, а доти говоритимемо про таке.
4: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
14: Кінець перемир'ю між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Що далі? Говоритимемо з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громади.

0: Viber. Наш номер 067-67-404-76. Якщо це запитання, уточнення або ж ваші думки з приводу того, що ми обговорюємо, то ми будемо дуже раді їх почути, або ж я буду рада їх зачитати, і ми їх обговоримо з нашими гостями.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
0: Далі будемо говорити про стосунки Сполучених Штатів Америки та Ірану, і, власне, що відбувається з Ормузькою протокою, які це матиме наслідки найближчим часом, як вплине безпосередньо на Україну, тощо. З нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, доброго вечора.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
0: На вашу думку, із вашої візії, наскільки взагалі перемир'я, яке там тривало лише місяць, ви взагалі могли припустити, що так станеться, що воно так швидко закінчиться?
2: Ні, можна сказати, помилявся, був налаштований надто оптимістично. Я, чесно кажучи, припускав, що поновлення бойових дій відбудеться восени після проміжних виборів в Сполучених Штатах. Я гадав, що до виборів Дональд Трамп буде уникати поновлення бойових дій, тобто якісь окремі обміни ударами можливі, але до такого безперервного вже, яку, здається, шосту чи сьому ніч Сполучені Штати масово атакують Іран, я не очікував, що це відбудеться так швидко. Виявилось, що я помилився.
0: Протягом цього періоду часу в Ормуцькій протоці відбувалися процеси. Як ви їх оцінюєте і, власне, що про них ми можемо сказати зараз?
2: Ще навіть трохи раніше, ніж було підписано цей меморандум про взаємопорозуміння, розпочався рух по Ормузькій протоці, що була заблокована протягом кількох місяців, коли там тривали інтенсивні бойові дії. І приблизно 3 тижні, навіть трохи більше, доволі значний обсяг грузів, включно з танкерами, з крапленим газом та з нафтою, пройшли Ормузьку протоку. Це трохи зменшило тиск на енергетичних ринках, призвело до падіння цін на нафту. Очікування ринків були доволі оптимістичні. І, в принципі, коли було підписано цей меморандум, я гадаю, що ні у кого не було ілюзій про здатність Сполучених Штатів та Ісламської Республіки досягти остаточної угоди протягом 2 місяців чи протягом найдовшого часу, оскільки питання ядерної програми та інші питання, які там теоретично було відкладено, вони не мають в баченні Сполучених Штатів та Ірану взагалі якихось точок дотику, там домовитися з них було неможливо. Але те, що меморандум зафіксував, що Сполучені Штати знімають морську блокаду іранських портів, а Іран відкриває Ормузьку протоку, це виглядало як такий розумний, виправданий, взаємовигідний обмін, такий крок назад до деескалації. І як і багато спостерігачів, сподівалася, що такий режим протримається принаймні якийсь час, поки сторони не дійдуть до глухого кута в своїх майбутніх переговорах. Але все зірвалося набагато швидше, ніж я сподівався. І це, безумовно, матиме негативні наслідки для енергетичних ринків, і для, з точки зору зростання цін на нафту. І для нас, безумовно, це особливо боляче, оскільки у такому випадку бенефіціарам кризи у Перській затоці знов виступає Росія. І це, звісно, такий небажаний розвиток подій. І спостерігати за цим, відверто кажучи, прикро.
0: Окрім, власне, і цих бенефітів, плюсів, які отримує Росія, і, звісно, тих цінників, які ми побачимо на пальне вже найближчим

0: часом. З аналітики економістів я вже чула це про кілька гривень здорожчання бензину, дизелю, власне, найближчим часом. Не буде аж такого різкого стрибка, як було нещодавно, але все одно будемо бачити підвищення цін. Що можемо сказати про вплив безпосередньо на Сполучені Штати Америки і, власне, їхню подальшу тактику? Я розумію, що припущення будувати, очевидно, що це така собі справа, можна помилятися. Утім, яким ви бачите найближчий розвиток подій, як це все буде розгортатися, тому що, ну, очевидно, що ситуація затягується і постає питання так, а що, власне, може зупинити цей стан справ? Ну, от, ніби як домовились про перемир'я, виявилось, схема не працююча, то як гадаєте, що може запрацювати?
1: Ну так, намагатися передбачити дії Дональда Трампа – це геть невдячна справа. І я не певен, що він наразі має якийсь чіткий план з зрозумілою метою, яку можна досягти за якийсь чітко окреслений термін. Там за тиждень, за два тижні, я не знаю. Гадаю, згадую, як на початку війни у перші дні березня Дональд Трамп казав, це буде три тижні, це операція на 2-3 тижні. Ну ось минуло трохи більше 4,5 місяців, вона продовжується. Тому мені важко сказати, як можуть розгортатися події. З того, що оприлюднено в засобах масової інформації, Дональд Трамп розглядає різні варіанти подальших дій, включно з тими, що обговорювалися ще в травні, наприклад, щодо встановлення контролю над островом Харк, який є хабом експорту нафти з Ірану, або більш потужних бомбардувань інфраструктури Ірану, включно з електростанціями, мостами. І цей сценарій, в принципі, виглядає таким ймовірним, як це не катастрофічно звучить, тому що мені здається, що усвідомивши неможливість ось такої переконливої воєнної перемоги за якийсь осяжний термін, Сполучені Штати спробують максимально послабити Іран з економічної точки зору, для того, щоб підірвати стратегічно здатність Ірана загрожувати інтересам Сполучених Штатів у майбутньому. Щоправда, це не призведе до відкриття Армузької протоки. Я скептично ставлюсь до перспектив відкриття Армузької протоки суто воєнним шляхом. Це вимагає проведення сухопутної операції на узбережжі, яка буде довгою, яка буде супроводжуватися втратами з американського боку. Я не думаю, що Сполучені Штати на це наразі готові. Тому я гадаю, що після того, як Сполучені Штати вирішать, що вони нанесли Ірану достатньо серйозну шкоду, а це може бути, ну, вже тиждень продовжується ця хвиля загострення, це може бути ще 2-3 тижні, і після цього Сполучені Штати, не досягнувши мети розблокування Армузької протоки, будуть змушені відійти. Напевно, морська блокада триватиме, а країни Арабської монархії Перської затоки будуть домовлятися з Іраном за якусь прийнятну для них плату щодо проходження танкерів через Армузьку протоку. Мені здається, що Ірану вдасться встановити свій контроль та взимати цю рекетирську мзду за користування Армузькою протокою. І дії Сполучених Штатів, навіть яку б там шкоду вони не були спроможні нанести інфраструктурі в Ісламській Республіці, вони не здатні цьому завадити.
0: Пане В'ячеславе, також щодо взагалі того, що відбувається в Ірані прямо зараз і що буде відбуватися найближчим часом, знову ж таки, за вашими припущеннями, що ми маємо важливого розуміти? Тому що, знову ж таки, політична атмосфера, як я розумію, напружена. Правильно я зчитую це?
1: Ну, я тут не перебільшувати якусь внутрішню незгоду та суперечки всередині еліти Ірану, як це інколи робить зовнішні спостерігачі. Я не думаю, що там справді є таке протистояння, такої умовно радикально налаштованої гілки влади та умовно поміркованих, які схильні домовлятися зі Сполученими Штатами, але оці радикали зривають домовленості. І там навіть з американської інтерпретації лунало, що там обстріли танкерів в Армузькій протоці, це якісь там не підконтрольні радикальні елементи, які намагаються зірвати угоду. А взагалі-то з іранською елітою ми, американці, зараз чудово домовляємось. Мені здається, що це таке трошки бажань, спроба видати бажане за реальне. Я думаю, що якраз ця радикальна гілка Корпус вартових Ісламської революції, вони як у березні захопили владу, так тільки зміцнюють її. Є якісь суто декоративні фігури, типу президента або міністра закордонних справ, які використовуються для зовнішніх контактів. А так, з того, що нещодавно важливого відбулося, точніше, не відбулося публічна поява верховного керівника Рахбара Муштаби Хаміні на похованні його батька. І це означає, що або його справді взагалі немає в живих, його ніхто не бачив з 28 лютого, ніхто не бачив його навіть зображення, усі його тексти, які нібито видають за його звернення, зачитують диктори на телебаченні, і те, що він не з'явився навіть на траурній церемонії, це свідчить про те, що або його нема взагалі в живих, або він не дієздатен, можливо, він перебуває у комі. Відомо, що його було як мінімум, офіційно відомо, що його було як мінімум поранено 28 лютого. І це означає, що ця колективна анонімна хунта, вона не зовсім анонімна, приблизно відома коло з 4-5 осіб, які складають цей революційну раду з боку Корпусу вартових Ісламської революції, які справді керують процесами, і вони тримають кермо влади. З траурної церемонії поховання колишнього верховного керівника, вбитого 28 лютого, влада в Ірані зробила демонстрацію лояльності і мобілізаційної спроможності влади, якихось внутрішніх заворушень чи незадоволення з лютого місяця, насправді з січня, в державі не спостерігається. Зовнішня загроза легітимізує будь-які жорсткі репресивні міри по відношенню до усіх незадоволених. Там регулярно страчують тих, хто кого звинувачують в протиурядових у виступах в січні. Ці страти продовжуються. Регулярно страчують тих, кого звинувачують у шпігунстві на Сполучені Штати та Ізраїль. Тобто верхівка тримає владу доволі жорстко. І якщо внаслідок блокади буде погіршення соціально-економічне становище населення або внаслідок руйнівних ударів по інфраструктурі, це не вплине на якийсь протестний потенціал не протягом бойових дій і не під час такого щільного контролю з боку репресивних органів, які тільки посилили свою владу за останні півроку. Тобто тут я не очікую якоїсь внутрішньої нестабільності в керівництві або в суспільстві Ірану.
0: Як щодо інших країн, і тут я буду говорити, власне, про усіх і тих, хто може допомагати Сполученим Штатам Америки, ставати на їхній бік, підтримувати, власне, і зв'язки, які Іран може намагатися вибудувати, оскільки ми бачили під час саміту НАТО, наскільки обуреним був, принаймні про це, знову ж таки, говорили аналітики, що Трамп був ображений на всіх через те, що його не підтримали в цій боротьбі, то, власне, які тут можемо побудувати припущення?
1: в тому, що стосується європейських союзників, то вони були готові долучитися до забезпечення безпеки проходження судноплавства в Ормузькій протоці, якщо там не буде бойових дій. Тобто взяти участь у розмінуванні, у супроводі кораблів, але не допомагати Сполученим Штатам в бойових діях, мета якою не є зрозумілою ні для кого, навіть для американського суспільства, не тим більше для союзників. Тому що стосується регіональні країни, то так вже є інформація про те, що Об'єднані Арабські Емірати і інші країни долучаються до американських ударів. Ну, тобто вони відповідають після того, як Іран б'є по їхній території, формально по американським базам на їх території, але так само потрапляють і інші об'єкти під іранський вогонь, і арабські країни ігнорують цю іранську агресію. Вони готові формувати спільний блок проти Ірану. Інша справа, що їхня навіть сукупна спроможність, вона не здатна серйозно конкурувати з іранським ракетно-дроновим потенціалом, принаймні поки що. А у Ірана є важливий союзник, долучення якого може суттєво вплинути на, принаймні, економічні наслідки цієї кампанії. Це рух хусітів, рух Ансара Алла, який ми знаємо як хусіти в Ємені, які у випадку, якщо, наприклад, Сполучені Штати справді почнуть масово знищувати енергетичну та транспортну інфраструктуру в Ірані, ну, як погрожує Трамп, електростанції та мости, то хусіти можуть заблокувати, почати атакувати кораблі в Бабдель-Мандебській затоці, це протоці, це те, що з'єднує Червоне море з Індійським океаном. А Червоне море – це вихід до Суецького каналу, найважливіша взагалі, напевно, у світі торговельна артерія, що з'єднує Європу та Азію. І якщо хусіти знов заблокують, як вони це робили там 3 роки тому, 2,5 роки тому, заблокують Червоне море, на додаток до того, що Іран заблокував Ормузьку протоку, це буде суттєво посилення хаосу в світових торговельних відносинах, знов-таки зростання цін, тому що усі грузи будуть змушені обходити Африку, це втричі довше і, звісно, дорожче, з врахуванням зростання цін на паливо. Тобто це, знов-таки, суттєвий фактор, ну, такого опосередкованого тиску на Сполучені Штати через світову торгівлю, економіку і усе міжнародне співтовариство, але це доволі ефективний важіль такий, який впливає на ситуацію і який іранцями ще не було застосовано. Це якщо розмірковувати, у кого є які союзники, які можуть долучитися. Ну, а у Сполучених Штатів є Ізраїль, який поки що, який насправді хотів би долучитися до оновлення бойових дій, але який Вашингтон поки що утримує, тому що побоюється того, що операція може вийти з-під контролю. А поки тільки Сполучені Штати атакують Іран, вони можуть в будь-яку мить припинити ці операції. А щодо участі Ізраїлю, я гадаю, що у Вашингтоні є певні побоювання, що ось так слухняно Ізраїль, якщо долучиться до бойових дій, не буде так виконувати накази з Вашингтону, а може мати власну програму дій.
0: Я дуже дякую вам, пане В'ячеславе, за розмову. Я думаю, що будемо ще повертатися до обговорення цих тем також, тому що очевидно, що все, що відбувається з Ормузькою протокою, має вплив на весь світ, зокрема на Україну. Дякую, що долучились до ЄТРу. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами спілкувався. Ми ж рушаємо ЄТРом далі. Я хочу нагадати, що у випадку, якщо ви маєте запитання питання, то можете його поставити нам, написавши на студійний вайбер. Наш номер 067-67-404-76, або ж зателефонуйте нам і зможете прозвучати в етері самостійно. 0800-30-40-33 – наш номер. Я тим часом хочу ще також наголосити, що рівно о 19-й ми почуємо свіжий випуск новин. Моя колега Наталя Потюк готується його представити. Ми тим часом маємо час якраз на обговорення двох тем і одну з них готові розпочинати.
2: На що виросли ціни? Ціни. Аналізуємо ринок на Громадському радіо.
0: Про подорожчання залізничних вантажних перевезень будемо говорити. З 1 серпня має відбутися здорожчання на 30%, і це перше підвищення за 4 роки. У червні 2022-го тарифи підняли на 70%. З нами на зв'язку є Володимир Шульмейстер, директор інфраструктури Українського інституту майбутнього, засновник організації «Інфраструктурна рада». Пане Володимире, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
0: Я хочу розпочати нашу розмову з такого базового розуміння, що взагалі Укрзалізниця, ну, ми ж прекрасно це усвідомлюємо, займається, власне, пасажирськими перевезеннями і вантажними. Пасажирські перевезення – це завжди дотаційна історія, і натомість якраз на вантажних перевезеннях це, як я розумію, те, на чому компанія могла заробляти. Чи правильно я розумію, що зараз це фактично єдиний спосіб заробити коштів, саме тим продиктоване ось це здорожчання і підняття тарифів?
3: На жаль, саме так. І, на жаль, пасажирські перевезення завжди були збитковими в Україні. І це була така соціальна функція Укрзалізниці. І зараз можна сказати, що залізницю добили. І те, що заробляє залізниця на вантажних перевезеннях, це не перекриває збитки, які приходять від пасажирських перевезень. Тобто те, що треба було робити, це підвищити тарифи на квитки, ціни, це не робиться, стримується. І це вбиває залізницю, тобто це зношення і составу, і інфраструктури. Нема чим ремонтувати локомотиви, вагони. Тобто все це наслідки того, що відбувається з залізницею всі ці роки. Я ще в 17-му році, в 16-му, 17-му, 18-му, ми з Інститутом майбутнього, Українським інститутом майбутнього, кілька разів говорили про це, писали. І все, що ми писали, вони зараз, на жаль, збуваються. І в дуже негативному плані. І все це з війною, це все, що стається з залізницею, це не допомагає. Тому це змушена міра. І звищення за 4 роки нічого не було. В всіх країнах, які поруч з Україною, сусіди, там кожного року є збільшення тарифів. В нас це не було, і це ми наздоганяємо те, що 4 роки стримували.
0: Чи на даному етапі це доцільно? Тобто, я так розумію, що це вже була крайня межа, і далі компанія відтягувати не могла це здорожчання?
3: Це не просто доцільне. Якщо це не зробити, то залізницю можна зупинити, просто сказати все, ми не працюємо, і це буде катастрофа для України, тому що завжди залізниця виконувала десь половину перевезень, і якщо її зупинити, це буде катастрофа дуже швидко, тому що весь вантаж перейде на дорогу, і дорогу вона і так ледь жива і зовсім буде вбита. І я не знаю, як тоді перевозити вантажі, тобто це і людей, це просто можна буде, ну, зупинити країну.
0: Наскільки це може повпливати на подальше здорожчання продукції, наприклад? Тому що ж ми прекрасно зрозуміємо, що у вартість закладається, зокрема, логістика, перевезення тощо.
3: Так, це впливатиме і на конкурентну здатність української продукції, якщо це ми кажемо про світовий ринок, і буде мати вплив на доходи виробників, так, але це вимушена міра, і це не можна не робити, я би так сказав.
0: Може здатися, що це проблема самих виробників там або заводів, тощо, ну, мовляв, це ж їм розраховуватися, власне, але очевидно, що це не так, і ми вже зазначили, що це повпливає на ціни. Якщо говорити про подальше підвищення, яке також має статися в 27-му році, то як гадаєте, наскільки до цього можуть бути готові виробники, і чи не викличе це якихось додаткових конфліктів?
3: Ну, давайте дивитись з іншого боку. Тут і то погано, і те погано. Тобто, що обирати? Обирати, чи Укрзалізниця встане просто, її не буде. І це можна виробників чи там перевізників теж запитати, що краще, щоб залізниця була дорожчою, чи її просто зупинити. І тут дуже проста відповідь. І треба ще нагадати, що у нас була така програма «Безкоштовні квитки для пасажирські», пам'ятаєте таку штуку?
0: Я думаю, що
3: як ви думаєте, наскільки це допомогло Укрзалізниці вижити? Давайте ще введемо програму «Безкоштовні перевезення вантажні», і все буде супер, просто вішенка на торті.
0: Щодо, власне, оптимізації витрат, очевидно, що «Укрзалізниця» перебуває в дуже складному становищі. Це і руйнування локомотивів, це руйнування самої самих мереж. Ну, це не потрібно пояснювати.
3: Інфраструктури, так, я ж казав, що це...
0: Ми бачимо в новинах, власне. Щодо, можливо, оптимізації витрат, переформатування того, як взагалі вибудована компанія, про це наразі не йдеться.
3: Ага.
0: Тобто ми...
3: Я вам скажу. Я вам скажу. Я про це кажу з 15-го року. Я в 15-му році мені не пощастило. Я був першим заступником міністра інфраструктури України. І саме тоді, коли розібралися з тарифами, було велике бажання було зробити так, як во всьому світі. А во всьому світі нема тарифів на класи. В Україні є така штука, яка з Радянського Союзу ще залишилась. Це коли є класи, це нульовий клас, перший, там другий, і тобто на різні товари різні тарифи. І це дуже зручно тим виробникам, які перевозять дешеві товари. Ну, тобто руда, там щось таке, каміння, щебень. Оце дуже підтримують ці хлопці. І це вбиває Укрзалізницю, тому що Укрзалізниця дотує таких виробників, дотує тарифами. І, на жаль, ні мені, ні комусь ще після мене не вдалося змінити цю систему. І цей монстр досі живе в Укрзалізниці, і це те, що треба негайно міняти. Але дуже велике лобі, щоб це не робити. І це має наслідки для тих перевізників, хто перевозить продукцію з додатковою вартістю. Тобто, щоб ви розуміли, перевезення однієї тонни, там, не знаю, станків якісь, чи там якогось обладнання, воно коштує там в рази більше, ніж перевезення піску чи щебню. І ось це в тому числі впливає на те, що Україна, на жаль, за весь час існування, вона не перетворилась на виробника того ж обладнання, а залишилась експортером сировини. І ось це треба міняти негайно. Але, мабуть, не всім олігархам в Україні це на руку.
0: Щодо взагалі, можливо, неочевидних, більш радикальних змін, ми розуміємо, що Укрзалізниця – монополіст, а чи розвиток приватної тяги взагалі могли б повпливати на стан справ? Я розумію, що це, напевно, ще складніше, і це питання точно не там найближчих місяців і років, але принаймні закладати і рухатися в цьому напрямку, чи доцільно говорити принаймні, або ж мріяти про це зараз?
3: Так, мріяти – це дуже добре, і приватна тяга, вона, я не знаю, чи приймався закон на цю тему. Я в 15-му році вичитував законопроєкт на цю тему, щоб розвинути приватну тягу. Але ж інфраструктура, вона залишиться у держави, це стратегічна штука. І зараз тяга – це одне, а інфраструктура – це те, що у нас під колесами, і це теж треба якось обслуговувати. Ну, тобто, можна розмовляти про оптимізацію і про ще щось, але є об'єктивні причини. Ну, одна з них дуже проста, 4 роки не було ніякого підвищення. Що робиться зараз, це наздоганяють індексацією, це не підвищення, можна сказати, індексація. Ну, от як курс долара там був там 20, а став 40. Ну, от те ж саме зараз роблять з Укрзалізницею з тарифами.
0: Щодо пасажирських перевезень, це ще один болісний момент, тому що з одного боку грошей в споживачів не більше є, а очевидно, що обслуговувати потрібно, і рано чи пізно питання здорожчання або ж навіть відчутного здорожчання постане. І знову ж таки, чи не буде це так, як на прикладі з київським метро, коли дуже довго не піднімали вартість проїзду, а потім майже втричі вона зросла дуже різко. Чи може бути таке статися зокрема, з Укрзалізницею?
3: Так це не може, це стається, це зараз те, що ми маємо. І це в тому числі, це от субсидіювання, то, що субсидіюється пасажирське перевезення вантажними, це те, що треба обмежувати дуже сильно. І треба політикам бити по руках за те, що вони придумують програми там безкоштовного перевезення, чи не піднімати ціни на квитки. Це, ну, преступна така діяльність. Тобто це не економіка, це щось інше. А ми ж розмовляємо зараз про те, щоб вижити такі важливі компанії для транспорту. Це найважливіша компанія, для стратегічна компанія для транспорту України. І це для військових теж.
0: Як гадаєте, на які суми мало би відбутися здорожчання, наприклад, вартості саме пасажирських перевезень в Укрзалізниці?
3: Не знаю.
0: Принаймні.
3: Не знаю. Нічого не скажу. Якщо я кажу цифри, то я за них відповідаю. Зараз я не знаю, що зараз відбувається з пасажиркою саме по збитках. Пам'ятаю, що в 15-16 році це були мільярди, і там кожного року ці збитки росли там 30-40%. Я не думаю, що зараз щось змінилося позитивно. Думаю, що зараз все в тому ж русі. Точно треба підіймати тарифи, на жаль, для користувачів. Але якщо ми хочемо мати Укрзалізницю, мати можливість рухатися поїздами, потягами, то треба точно підіймати тарифи на пасажирку.
0: Як гадаєте, чи в контексті підвищення тарифів саме на вантажні перевезення це повпливає на нашу здатність і взагалі представленість, присутність на зовнішніх ринках, тому що очевидно, що Укрзалізниця бере безпосередню роль у тому, як наша продукція дістається до зовнішніх ринків. І так всі перебувають теж в межі виживання під обстрілами, з постійними втратами, тощо. Тут ще здорожчання тарифів, відповідно, це може потягти ось цю ланцюжкову реакцію. Чи як гадаєте?
3: Про це я вже сказав. Так, це точно матиме негативний вплив, але ми розмовляємо зараз про те, що негативний, чи ми лишаємось Укрзалізниці як таковою, і в цьому випадку ми зовсім лишаємось можливості. Тобто це вмирання економіки як такової.
0: Виглядає, з нашої розмови виглядає ситуація певним чином безвихідною, і просто питання в тому, так, наскільки активно ми будемо рухатися до глобального загострення, якщо не починати там якісь суперглобальні відновлення і інвестиції в власне залізну дорогу, навіть суто її інфраструктуру, її стан. Тобто все аж настільки погано, на вашу думку.
3: Єлизавета, так же ж?
0: Так.
3: Да, дивіться, я зараз з колегою, ми готуємо статтю на тему, що робити з Укрзалізницею. І там, в тому числі, будуть посилання на те, що ми казали там 7-8 років тому, і з цим нічого не зроблено. І те, що ви зараз кажете, це наслідки. Тобто, я би запитав всіх, хто керував Укрзалізницею всі ці роки, як це сталося, що все, що там, що ми говорили, нічого не зроблено. Це і про класність, і про тарифи, і про крос-субсидіювання, і про політичний вплив на пасажирку. От в цій статті буде багато запитань і буде багато відповідей. Я думаю, що треба трохи. Я думаю, що наступного тижня ми це випустимо, і там буде дуже багато інформації. Вона, на жаль, дуже специфічна і для фахівців, але ми намагатимось зробити це ще і доступним для простих людей, щоб було зрозуміло, що відбувалося, що не відбувалося, чому ми там, де ми є, і чому ми зараз розмовляємо про те, що ми вимушені робити щось, що послабляє економіку України. І хто в цьому винний?
0: Інтригуєте, пане Володимире. Дякую за розмову. Ну, очевидно, що нам залишається чекати на цей матеріал. Розумію також, з яких причин ви, наприклад, зараз не готові розголошувати подробиці, тому що, власне, це і є суть публікації матеріалу. Я думаю, що вкотре мені випадає говорити про те, що будемо повертатись до цієї теми, тому що вона, очевидно, що є важливою, особливо, коли стосується пасажирських перевезень, тому що вони одразу отримують відгук миттєвий, звісно, і завдяки соціальним мережам тощо. І з одного боку є сервіс і реакції, екстрене реагування в критичних ситуаціях, які точно є в Укрзалізниці, але разом з тим ось ці системні проблеми, словом, тема, очевидно, що велика і важлива до обговорення. Володимир Шульмейстер, директор інфраструктури Українського інституту майбутнього, засновник організації «Інфраструктурна рада», з нами спілкувався. Прямуємо етером далі.
2: Drive Time з Єлизаветою Цареградською.
0: Отже, ми будемо говорити на ключову тему сьогоднішнього дня і останніх днів. Це, звісно, кадрові перестановки у владі, в уряді. Ми багато вже сказали, але також хотілося б більше такий зробити гелікоптер-в'ю і більш подивитися на саму систему, намагатися проаналізувати це в певній тяглості. Уряд змінюється часто. Що це нам дає, які це може мати наслідки, яку ціну ми за це можемо заплатити найближчим часом або в подальшому, стратегічно, так би мовити. З нами на зв'язку Володимир Скрипець, керівник аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив. Пане Володимире, вітаю в етері.
4: Доброго вечора. Вітаю всіх слухачів.
0: Власне, я переконана, що стежите за тим, що відбувається, аналізуєте, і ось, здавалося би, таке просте запитання. Ну, так, а чому, яку ціну можемо заплатити за ці постійні перестановки? Ну, нервів багато йде, очевидно, десь просідаємо, не встигаємо реалізовувати стратегії, які запускають люди на місцях. Ну, ніби очевидно, але ще все так просто, як може здаватись на перший погляд.
4: Не все так просто. Давайте скажімо так. Є персональний вимір цих перестановок. Скажімо, що Михайла Федорова зняли, зараз відбуваються протести проти того, що його зняли, щоб його знову призначили. І в нас станом на зараз немає міністра оборони. В розпал літа, в розпал війни. Це все дуже погано. Насправді, чи буде новий міністр оборони краще за попереднього, це питання. А може, на фоні протестів знову призначать Михайла Федорова. Але це персональний вимір. Є ще, знаєте, інституційний вимір. Тому що прізвища можуть змінитись, але ж ці люди, вони керують певними структурами. І ці структури, вони мають продукувати певні документи. Наприклад, уряд, він може реєструвати законопроекти. Україна зараз на шляху до євроінтеграції, до Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський, він оголосив, що ми до 27-го року маємо вступити до ЄС, якщо я не помиляюсь. Для цього нам треба, наприклад, дуже багато ухвалити законопроєктів. Одним з наслідків зміни уряду це такий не персональний рівень, а рівень просто будь-який уряд, якщо зміниться, це буде. Це те, що всі законопроекти попереднього уряду, уряду Свириденко, яка зареєструвала Свириденко за весь рік, якщо вони не були розглянуті в першому читанні і ухвалені, то вони всі автоматично відкликаються. Відповідно, вся робота, по якій ходили міністри до парламенту, узгоджували круглі столи, робочі наради, робота експертів, вона вся, скажімо так, як мінімум буде подовжена, тому що потрібно буде його перереєструвати, знову проходити всі кола погоджень, перевірок, експертиз. Як максимум, вона просто піде в кане в лету, те, що називається, і нічого не буде з цих законопроєктів. Наразі мова йде про 142 проєкти закону, які будуть відкликані автоматично. Для розуміння глядачів, приблизно за рік Верховна Рада зараз ухвалює десь 250 законів. Неважливо, урядові чи ні, це просто, щоб розуміти пропорцію. Також буде серед цих 142 законопроєктів є 29 євроінтеграційних законопроєктів. Ті законопроєкти, які Верховна Рада має ухвалити, щоб ми виконали умови вступу до ЄС, щоб нам відкрили кластери, щоб критерії качки КОЗ були виконані. І Євросоюз дійсно бачив, що ми не просто політичними заявами йдемо до Євросоюзу, а ми робимо свою, те, що називається, домашню роботу. Оновлюємо своє законодавство, наближаємо його до законодавства ЄС. Так ось 29 євроінтеграційних законопроєктів буде відкликано. Знову ж таки, для розуміння, станом на зараз ми за весь минулий рік ухвалили 10 євроінтеграційних законів. Тобто це теж доволі такий великий обсяг законопроєктів, які в нас, можна сказати, злетять. Це один вимір того, що в нас йде попередній уряд. Інший вимір, який ще невідомо, яким він буде, але вже певні контури його проглядаються, це про міністерство. Міністерство – це велика бюрократична структура. В кожному міністерстві працює декілька сотень людей, причому лише частина з них займається профільними речима, наприклад, реформування, там, міністр оборони реформує сектор оборони. Але ж в Міністерстві оборони є люди, які роблять умовні сервісні функції. Хтось відповідає за кореспонденцію, хтось відповідає за бухгалтерію, ну, такі речі. І вони є в кожному міністерстві. І кожне міністерство, воно має діяти лише в рамках закону. Для того, щоб воно це діяло в таких рамках, в нього мають бути прописані положення, величезний пласт нормативно-правових актів підзаконного рівня. Кожен раз, коли ми ліквідовуємо міністерство, створюємо нове міністерство, реорганізовуємо міністерство, весь цей пласт документів, призначень потрібно заново проводити. Наприклад, в нас в минулому складі уряду було міністерство-гігант, який створили рік тому. Туди входила економіка, агрополітика, продовольство і ще щось входило, мені здається. От його створили, до кінця не зрозуміло навіщо, говорять, це створювали під прем'єр-міністрку Свириденко, колишню міністерку економіки. Зараз його розділили на декілька. В нас буде окреме Міністерство економіки, окреме Міністерство аграрної політики та продовольства України. Навіщо це було робити, до кінця не зрозуміло ні тоді, і до кінця не зрозуміло, якщо його вже зробили. Воно витратило час на те, щоб налагодити свою роботу. Воно якось працювало. Навіщо його роз'єднувати? Зараз кожен отакий крок, нове міністерство, воно витрачає в середньому десь півроку просто для того, щоб налагодити свою внутрішню роботу. Набрати людей на вакантні посади, управлінські процеси налагодити. Це я зараз навіть не беру питання того, що там міністри нові, старі, держсекретарі, потім величезний пласт нормативки, про яку я вже сказав. Інше таке міністерство, яке в нас то з'єднується, то роз'єднується, це міністерство регіонального розвитку та інфраструктури. В такому форматі воно існувало в попередньому уряді Свириденко. Очолював його Олексій Кулеба. Зараз його роз'єднують. У нас буде окреме Міністерство громад, територій, внутрішньо переміщених осіб, яке буде очолювати Віталій Безгін. Інше Міністерство інфраструктури та транспорту очолювати буде Микола Калашник. Мабуть, це правильний крок, тому що насправді багато експертів вони казали, що це завелике міністерство, треба розділити сфери відповідальності. Але ж незрозуміло, навіщо його об'єднували. От зараз його роз'єднують, а ми не будемо ще раз через півроку його об'єднувати і створювати третє міністерство. Розумієте? Все це потребує величезної кількості ресурсів, і виходить, що в нас постворювали нові міністерства, вони попрацювали півроку, налагодили роботу, попрацювали ще півроку, і їх знову змінюють. Схожа історія була колись з Міністерством національної єдності, але там взагалі вони, якщо не помиляю, затвердили тільки порядок бронювання, потім їх через півроку розпустили, і ця історія закінчилася. Це такі інституційні наслідки. Давайте, можливо, ще щось питаєте, бо я...
0: Це я дякую, що ви це пояснюєте, тому що це справді дуже важливо. Я тут хотіла би також перейти до особистостей, до персоналії. Я вже дещо анонсувала цю тему, власне, на початку години, говорячи про те, що... Ну, я думаю, що ті, хто нас зараз слухають, теж зафіксували те, наскільки багато хейту і закидів понеслося у бік Ігоря Клименка, як там людини, яку почали характеризувати не з найкращого боку, пригадуючи якісь там архівні записи, застеляння ліжка тощо, тощо. Але знову ж таки, в цій конкретній ситуації, чи варто нам говорити, якось чіплятися безпосередньо до особистості Ігоря Клименка, якого насправді як очільника, як керівника МВС добре характеризують, ну, наприклад, такі люди, які мають суспільну довіру, наприклад, Денис Редіс Прокопенко, і про це також є його заява, і інші, зокрема, Богдан Крутевич також дуже схвально про нього відгукувався. Не без зазначення, що були певні проблеми, але ж тут питання в тому, як відбувається пропозиція на заміну. Тобто, коли з одного Міністерства внутрішніх справ, з однієї структури хочуть перевести абсолютно іншу Міністерство оборони, то тут постає питання, а ось тут ціна наскільки високою може бути?
4: Тут є багато вимірів. Ви дуже правильно сказали, що йому позитивну характеристику дали два керівники корпусів, які безпосередньо керують військами, і це дуже добре, насправді, що вони його добре характеризують. І я не буду, ну, треба бути оптимістом, мабуть, в нашій ситуації зараз, не впадати в зайвий песимізм. Я щиро бажаю, якщо його призначать міністром оборони, щоб він був хорошим міністром оборони. Але є декілька нюансів. Основний з яких той, що він вже був міністром внутрішніх справ України. В нас міністр внутрішніх справ України може прозвітувати про свою роботу. От він був на посаді коли скільки рік, що він зробив за цей час. В нього мала б бути певна програма. Це окрема також тема, що в нас уряд Свириденко, він прийшов і пішов без ухваленої програми діяльності уряду, як і попередні уряди, там Шмигаля і так далі. Але от він рік пропрацював. Є якісь дуже значні досягнення його роботи на посаді міністра внутрішніх справ України. Якщо вони є, було б дуже добре почути про них в парламенті, було б дуже добре почути, що він прозвітував про свою роботу перед Верховною Радою України. І на основі цього звіту, можливо, і правильно буде ухвалити рішення Верховній Раді України, чи має він бути міністром оборони України, тому що це, мабуть, найбільш важливе міністерство наразі в Кабінеті міністрів України.
0: Дякую.
4: Потрібно все вимірювати програмами, не вірити в пусті обіцянки і політичні заяви.
0: Ну і, власне, фактажем,
4: як
0: так,
4: оцінювати,
0: які можна проаналізувати.
4: Якщо він вже був міністром, давайте проаналізуємо, що він зробив в такій рамці. Якщо він добре все зробив, його потрібно обов'язково призначити міністром оборони України. Якщо ні, потрібно, можливо, розглянути інші кандидатури. Але в будь-якому разі будемо бажати новому складу Кабінету міністрів України всього найкращого і успіхів в роботі.
0: Це єдине, що нам залишається. Дякую, пане Володимире. Володимир Скрипець, керівник аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив, з нами спілкувався. На цьому дякуватиму усім причетним до програми Drive Time, зокрема слухачам та слухачкам. Закликатиму не перемикатися, адже Наталія Потьок уже готова зайти до студії і розповісти новини за останню годину. Тож слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв Тайм на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Херсонщині через російські обстріли поранені шестеро мирних жителів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, протягом дня російські війська атакували населені пункти області із авіації, артилерії та безпілотників. Поранення дістали шестеро людей, четверо у Херсоні, ще по одній людині у Микільському та Красносільському. Серед постраждалих у Херсоні є працівник медичного закладу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, навчальний заклад, автомобіль швидкої допомоги, мопед і легкові автомобілі. Велика Британія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю для України 16 винищувачів «Гріпен-Е». Про це під час візиту до Києва повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, Лондон співпрацюватиме зі Швецією, щоб передати Україні ці літаки для посилення протиповітряної оборони. Фінансування розраховане до 2029 року. У червні Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Гріпен-Е», а разом із літаками Україна отримає необхідне обладнання і технічну підтримку. І зазначу, що «Гріпен» вважають одним із найекономічніших сучасних винищувачів. Він може працювати навіть із коротких або недостатньо підготовлених злітно-посадових смуг, що особливо важливо в умовах війни. Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме обмеження щодо Росії. У комітеті заявили, що попри рішення Олімпійського комітету Росії виключити зі свого складу спортивні організації з тимчасово окупованих територій України, санкції залишаються чинними. МОК також підтвердив, що не проводитиме своїх заходів у Росії і не запрошуватиме на них російських урядовців. Водночас рішення щодо можливого повернення російського прапора, гімну та інших державних символів на Олімпійському іграх поки що не ухвалене. Крім того, у комітеті повідомили, що під час відбору спортсменів на майбутні олімпіади враховуватимуть не лише їхні спортивні результати, а й відповідальність олімпійським цінностям. Німеччина долучиться до перших військових навчань коаліції охочих, які восени відбудуться у Польщі. Про це повідомили в уряді країни. У Берліні зазначили, що країна братиме участь у навчаннях, однак формат участі поки що визначають. Зокрема, поки невідомо, чи направлять до Польщі військовослужбовців Бундесверу. Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що коаліція охочих уже готова до дій, а навчання мають підготувати війська до можливого розгортання після припинення вогню в Україні. І зазначу, що Польща стане країною-господарем цих навчань. У маневрах також візьмуть участь французькі і британські військові. Польські винищувачі перехопили російські військові літаки над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, польська авіація спершу перехопила два російські винищувачі Су-30, а згодом літак-розвідник Іл-20, який наблизився до польського морського кордону. Після супроводу польських пілотів російський розвідник перехопили шведські винищувачі. Порушення повітряного простору Польщі не зафіксували. Водночас міністр наголосив, що Росія продовжує перевіряти можливості протиповітряної оборони країн НАТО і вести розвідку поблизу їхніх кордонів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни в день мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а в день від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні, 74 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні, 51 копійку. Продають по 44 гривні, 99 копійок. Євро купують за 50 гривень, 87 копійок. Продають по 51 гривні, 51 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Як повномасштабна війна змінила центр Харкова о 8.15, поговоримо про це із Олександрою Нарижною, головою організації «Урбан Реформ». А о 9.30 разом із Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою говоримо про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде на папері, не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці по факту є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з
9: 14-го? До повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, небагато у загальній кількості. Але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами. Дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками. Так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу. Так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює, і відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів.

0: українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові. Але іноземців це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ, поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
1: То, в принципі,
0: і не
1: люди,
0: цього
1: які
0: отримати.
1: З іншої держави приїхали допомогти нам,
0: вони
1: мусять якось битися лобом об ці стіни.
0: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто, вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність. Так? Тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи, ну, як зневажливо, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
1: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими, що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, люди не можуть їх вирішити.
0: А є найбанальніші речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергово приїжджаєш в формі заправлятися, в чергово чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось це, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася, я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міськомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи, ну, неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
1: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців з-за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони, і є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
0: Ну, у нас на папері все дуже добре завжди, так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати паперові військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, ну, такі певні, більш секретні, та, які не користуються армією плюс зі своїх міркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки. Паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, та, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі Україна відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групи 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І, ну, люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
1: Щодо виплат, до речі, які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
0: Тут не тільки, ну, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так. Так, для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Ну, це людина, яка поїхала, можливо, заробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як.

0: оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
1: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно, але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
0: Звичайно, от мені здається, що в жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала. Просто, по-перше, немає якогось системного підходу так. З тими воєнниками. Ну, мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою. Вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається, так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Та, ну, насправді, строєва ніколи не хоче працювати в деяких підрозділах, і до українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, ну, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і опосередковано свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно, мені здається.
1: А якщо ти умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
0: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана, це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається, їм дають таку паперову довідку, вона без фото. Для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання? Ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. З нею отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. З нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток, це такий собі документик без фотографії, яким можна підтертися дуже часто.
1: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають вже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
0: Ну, а чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
1: Угу.
0: Так? Зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так, вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу щодо Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
1: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро, це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними, найдоступнішими якимись документами
0: забезпечити. Хоча б прозора комунікація, Тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих, Леру, Бог знає кого, а щоб просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
1: Це була розмова із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою. Ми говорили про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, поговоримо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працює Анастасія Середа. По-перше, хочу спитати, чому Польща саме зараз заговорила про посилення покарання за невиконання наказу? Чи є це наслідок зміну безпекової ситуації в Європі?
4: Так, безумовно, це є наслідком змін в безпековій ситуації в Європі, і це є наслідком того, що польська сторона готується до чи постійно зміцнює свою оборону. Цього року було призначено, зрештою, рекордну суму на військові видатки – 200 мільярдів злотих в поточному бюджеті. Тобто фактично 4,8% від валового внутрішнього продукту. Ну а з іншого боку, також Польща готується до того, аби разом із іншими державами-членами НАТО протистояти якимось негативним діям Російської Федерації, і відповідно через це адаптує в тому числі і своє законодавство, чи принаймні робить такі кроки в цьому напрямку.
3: А який досвід, можливо, буде використаний під час створення нового ось цього законодавства? Так, тому що, наскільки я розумію, основна деталь зміни була в тому, що, от говорять, створювалося під час мирного часу, воно не враховує усіх необхідних, скажімо так, факторів під час війни. Подивившись, можливо, на український досвід або міжнародний інший досвід, поляки вирішили, що потрібно ввести більше покарання за невиконання наказів. І, я так розумію, перестраховка від ось цього мовного СЗЧ.
4: Ну, треба сказати, що нинішній стан правовий, який стосується питання невиконання наказів у Польщі, він виглядає наступним чином. По-перше, є стаття 344 Карного кодексу, яка дозволяє не виконувати накази, які є виразно злочинними наказами. Подібний припис є, зрештою, також і в українському законодавстві, в тому числі і в кримінальному кодексі. Ну і також в основному акті, який регулює питання оборони в Польщі, це закон про оборону вітчизни. Там теж є припис, який говорить, що солдат має обов'язок відмовитися від виконання наказу, якщо його виконання було би пов'язано із вчиненням злочину. Тобто, відповідно, зараз ситуація виглядає так, що є ось цей принцип, ключовий принцип міжнародного гуманітарного права, в тому числі, який стверджує те, що злочинні накази не мають виконуватися. Комісія кодифікації карного права, яка, власне, рекомендувала загострити покарання за невиконання наказів, говорить у своїх документах про те, що бойова ситуація, вона вимагає більш суворої відповідальності, і, відповідно, запропонувала збільшення виміру цього покарання від 5 до 30 років, ну а в більш якби далекосяжному варіанті навіть і до довічного покарання. Проте станом на зараз немає іще якогось засадничого рішення в цьому питанні, через те, що, наприклад, Міністерство юстиції, яке відповідає за новелізацію законодавства, в тому числі і карного, заявило лише про те, що зараз ці рекомендації аналізуються і цим відомством, і представниками Міністерства оборони, а також військового судочинства і адвокатури. Тобто поки що ми не знаємо, в якому форматі, так направду, це буде ухвалено. Ну і з одного боку тут необхідно буде дуже обережно виписати цю норму через те, що необхідно, необхідно буде дотримати баланс між виконанням норм міжнародного гуманітарного права, які стосуються можливості не виконувати звичайні накази, а з іншого боку створити такий маргінес, який дозволить відрізнити або ж помилки, або ж страх, або ж неможливість виконання якогось наказу від якогось усвідомленого випадку саботажу.
3: От якраз моє наступне питання, ви частково на нього вже почали відповідати, що комісія, наприклад, пропонує довічне ув'язнення за відмову виконати наказ у бойових умовах. Але знов-таки, як у військовому праві визначити, що наказ був законним і обов'язковим до виконання? Там, чи існують випадки, коли військовослужбовець має право не виконувати наказ? Де проходить межа між злочинною непокорою та відмовою виконувати незаконний наказ? Бо на папері воно все прописано начебто логічно.
4: Так, ну і як вже зазначалося, ця межа, вона не завжди є очевидною. Тому що іноді можуть з різних причин знову ж таки не дотримуватися формальності, які стосуються видання наказів, а передусім в бойових умовах, через те, що якісь накази можуть існувати в усній формі і не обов'язково у письмовій, і це знову ж таки ще більше ускладнює цю ситуацію. Ну і загалом тут входить навіть питання не про те, якого саме характеру накази видаються, а те, яким чином взагалі ось це підвищення покарання пов'язати із, наприклад, якістю командування і підтриманням з одного боку довіри до командування, а з іншого боку також і рівня компетентності командування для того, аби ці накази, які видаються командуванням, були легальними. І це, так направду, суттєва дилема, зокрема і у зв'язку із планами польського уряду, які стосуються ще більшого розширення польських збройних сил, якщо йдеться про їхню чисельність.
3: Прихильники реформи кажуть, що суворіше покарання зміцнює дисципліну. Але чи справді страх довічного ув'язнення робить армію ефективнішою? Бо опоненти вважають, що однакове покарання за будь-яке невиконання наказу може бути, по меншій мірі, несправедливим. Наскільки обґрунтовані ці побоювання?
4: Є два таких засадничих принципи, якщо йдеться про виписування норм. Перший – це принцип легальності і юридичної визначеності, а другий стосується пропорційності. І тут якраз, якщо йдеться про ці пропозиції, то, по-перше, через те, що їх ще не бачили чітко виписаних і відповідно незрозуміло, як вони будуть виглядати до кінця, принаймні на рівні якогось вже проєкту, який пройшов консультації у відповідних відомствах уряду, який також пройшов щаблі вже затвердження на рівні Польської Ради Міністрів, то відповідно поки що складно про це судити, чи так направді ця засада юридичної визначеності там буде дотримана. А по-друге, це засада пропорційності. Якщо йдеться про пропорційність, то тут можуть бути справді певні проблеми, якщо йдеться про те, чи довічне ув'язнення є пропорційним покаранням, якщо йдеться про невиконання наказів, знову ж таки, через причини, про які вже згадувалося, що це невиконання наказу може бути абсолютно неумисним і може бути також не пов'язаним із випадками саботажу через те, що ці накази можуть не виконуватися через динаміку бойової ситуації або ж через неможливість, або ж помилки, які трапляються у всіх людей.
3: Буквально останнє питання до вас, попрошу відповісти на нього кількома реченнями, бо ефір підходить до завершення. Чи може така реформа вплинути на мотивацію людей вступати на військову службу або проходити мобілізацію?
4: Це може бути один із чинників, проте навряд чи це буде вирішальний чинник через те, що для мотивації є набагато більш суттєві чинники, які впливають на те, чи особи будуть хотіти мобілізуватися у випадку конфлікту, або ж вступати на добровільну службу в нинішній ситуації.
3: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, ми поговорили з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
18: Слава Україні!
19: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
19: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
19: Підтримуйте себе.
20: Себе.
19: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
21: Слухайте.
22: Думайте.
19: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
23: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
24: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це говоримо з професоркою-вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
25: Ну, насправді в мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелі. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформації про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там, не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
0: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
25: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють, від яких, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансоваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій є. Як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якогось у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії, потім ці симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща, а потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це інші тварини.
0: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби лайма не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
25: Ну, це називається ерітема. Частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ломота в тілі, головний біль, такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми, але еритема саме на тому місці, де кліщ, причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав еритеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення борелій, там еритеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
0: Знаю ще таке правило ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна. Що варто, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
25: Ну, це не завжди є і можливість, знаєте, швидко потрапити до лікаря. А дуже важливо якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити. Тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується, чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби лайма. Якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
0: Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, і, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
25: Ну, голова, да.
0: Так.
25: Не лапа, там голова частіше. Ну, в такому випадку лікар призначає, часто призначає профілактичний курс антибіотиків, але це має призначити лікар.
0: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
25: Ну, треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. Кущі високі, чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути от тим місцем, тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому треба оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб вчасно зреагувати.
16: Це була розмова з професоркою-вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
4: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
20: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
24: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Українські військові вперше застосували бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс доставили до окупованого берега морською безпілотною платформою. Про розвиток наземних роботизованих комплексів говоримо з засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. У студії працює Анастасія Потапенко. Наскільки це справді новий етап у застосуванні роботизованих систем на полі бою?
22: Це 100% новий етап, це поєднання вже комбінації морської компоненти і сухопутної. По суті, це початок десантування не живої сили, не піхоти, а роботизованої піхоти. Умовно кажучи, Нормандія на мінімалках. Тому і це початок.
0: А чи означає це, що таких випадків буде дедалі більше? Можливо, можете сказати, коли їх очікувати?
22: Саме морських? Дивіться, тут так. Це був хороший приклад того, що це працює. І можна комбінувати такі речі, взаємодіяти, підпрацьовувати такі операції. І тут залежно вже від потреби, від тих задач, які треба буде виконувати, можна буде задіювати і треба задіювати роботів. А я коли вже роботизуюся, вже все масштабується, зараз відбувається роботизація війська. І кількість місій експоненціально зростає. Якщо в січні 26-го року було 7 тисяч місій виконано НРК, то в червні вже було 16 тисяч місій. Кожен місяць зростання.
0: Скажіть, будь ласка, це виробництво, воно відбувається для наших слухачів, можливо, хто не знає, це українське виробництво, чи це закуповується за кордоном?
22: Українське. Ми зараз лідери в світі по НРК, і нам треба тримати це лідерство. І більшість, я сказав би, мабуть, 95% – це все українське виробництво. Все, що ми використовуємо в бойових умовах зараз.
0: А в яких напрямках НРК вже довели свою ефективність найбільше? Це логістика. Ми знаємо, що НРК також застосовується для евакуації людей з прифронтових територій, не тільки людей, а також військових. А можливо, це інженерні роботи чи безпосередньо бойове застосування, як ось це було з окупованим берегом морськими, я маю на увазі, за допомогою морської платформи.
22: Ви знаєте, відчувається, що ви не вчилися у нас в школі, тому що ви дуже добре розумієтесь в цьому питанні.
0: Ні, але дуже багато було гостей в нашому етері, і ми говорили про НРК і саме безпосереднє застосування на фронті роботизованих систем.
22: Все правильно кажете, логістика – це в першу чергу, це базова функція, це необхідність, допоки на передових позиціях є люди, їх треба забезпечувати всім необхідним. Також треба евакуація безпілотними системами. Це допомагає також захищати, рятувати життя, не підставляти під удар водіїв пікапів групи евакуації. Тому зараз дуже багато місій по евакуаціях теж роблять роботи. І далі, чим, скажімо так, кількість НРК, кількість роботів буде зростати. Зараз, от саме на зараз, ми не можемо замінити повністю всю лінію бойового зіткнення саме на роботи, тому що люди необхідні. Тому що роботи, вони ще не мають систем захисту, вони не такі мобільні, вони не можуть заховатися в окоп, їх знищують ворожі FPV і інші ворожі засоби. Але це питання часу. Вже зараз розробляються системи активного захисту, які допоможуть моніторити загрозу з повітря і її знищувати. А коли це відбудеться, тоді вже ще більше людей ми зможемо замінити в небезпечних місцях бойових дій.
0: Знаєте, в мене є таке відчуття, що НРК вже потроху стають звичним елементом сучасної війни, так само, як свого часу стали дрони. Коли на початку війни, можливо, безпілотні системи почали тільки розвиватися, потім почали виробляти різні види дронів. Те саме особисто я спостерігаю зараз з роботизованими системами.
22: Дуже сподіваюся, що це так. Це точно є, відбувається, є ріст впізнаваності, і оце от НРК, воно має бути таким, як FPV. Тому що FPV, по суті, це нарицательне, да, це не тип дрону, це мультироторний дрон, і НРК теж це, якщо офіційно подивитися по документам, то це буде БПНК, БПНС, безпілотний наземний комплекс. А не НРК. НРК – це така більш неофіційна назва, яку от ми дуже хочемо і впроваджуємо, щоб це було всіх на слуху. Тому впізнавані вже однозначно більше і застосовуваність, в першу чергу, на полі бою більше.
0: А розкажіть, будь ласка, якщо можна говорити приблизну вартість одного НРК та скільки зараз, в яких масштабах, точніше, їх виробляють в Україні?
22: Ціна, вона коливається, тому що різні є види, від малих до суперважких. Тобто є малі дрони вагою 30-50 кілограмів, 100 кілограмів, які виконують в першу чергу такі місії, задачі камікадзе. Середній клас колісні, гусеничні і середньою вагою, скажімо так, які можуть перевозити корисне навантаження 200 плюс кілограмів. В середньому це 300-500 кілограмів важить дрон. Далі вже йдуть близько тонни засоби. І ще далі це вже ті, які можуть 1,5 тонни і більше, ті, які можуть ввести на собі тонну. А в залежності від цього і ціна коливається, тому що маленький дрон менше металу, менше навіть сенсорів необхідних для місії камікадзе, а великі дрони логістичні, там вже більше сенсорів, більше металу, більше запас ходу. Тому і ціна, якщо говорити про ціну, то, мабуть, від 3 тисяч доларів до, ну давайте зараз подумаю, хай буде 70 тисяч доларів. Може, там є якісь суперважкі, які дорожче коштують, але от розброс цін приблизно ось такий. Якщо медіану казати про середнє логістичне, то я б сказав, що це десь 30 тисяч доларів зараз, тому що вони вдосконалюються.
0: А якщо говорити про масштаб, у якій кількості приблизно хоча б виробляють НРК зараз?
22: Зараз у нас виробники налагоджують потужності, збільшують потужності виробництва, тому що ви знаєте, що замовлення на цей рік президент оголосив 50 тисяч НРК, 25 тисяч на перше півріччя і 25 тисяч на друге. І зараз якраз працюють виробники над тим, щоб збільшити і виконати цю задачу, тому що це трошки складніше, ніж FPV. Скажімо, це нова галузь, тому. А ще й дефіцит людей зараз. Всі виробництва ОПК збільшуються, а людей більше не стає, саме кваліфікованих інженерів, тому що на нас лежить задача – це навчати інженерів.
0: От якраз я хотіла спитати, що сьогодні стримує швидше впровадження наземних роботизованих комплексів у війську? Це якраз фінансування, виробництво, чи, як ви зараз сказали, дефіцит людей також відіграє свою роль? Що б ви поставили, можливо, на перше місце?
22: Мабуть, знаєте, зараз, от, наприклад, є дефіцит засобів, тому що є розрив між замовленням і швидкістю виготовлення. Було пізнє контрактування через деякі моменти з ПДВ, тому що НРК були прирівняні до електромобілів. Електромобілі з 26-го року почали платити ПДВ, і за цієї колізії не могли довго прийняти рішення. В квітні тільки законтрактували. Засоби будуть виготовлені тільки під кінець літа, тому зараз є дефіцит. А коли буде їх профіцит, то ми зіштовхнемось з тим, що не вистачає людей. Тому що підрозділи треба створювати. Далеко не в усіх підрозділах, бригадах, корпусах, давайте так, бригадах є НРК підрозділи. Крім операторів, треба інженери. Інженери вчаться довго, вони мають мати досвід практичний, швидко їх не навчити, бажано з вищою освітою, тому і вони на розхват зараз і до виробників, і відповідно треба і війську, тому що комусь треба їх адаптувати, засоби маю на увазі, ремонтувати.
0: О, знаєте, ще хотіла спитати, які завдання для наземних роботизованих комплексів сьогодні залишаються найскладнішими і чого цим системам поки що бракує? От в розмові ви зазначили, що поки системи безпеки, можливо, маскування, так, оскільки є загроза ударів від FPV-дронів.
22: Саме так, безпеки, тобто захисту. Вразливі, тому що не відпрацьовані тактики захисту і ще не до кінця розроблені системи захисту. Ось саме, от, наприклад, від ворожих FPV. Тому важко використовувати на близьких дистанціях, наприклад, ударні функції робити з використанням озброєння кулеметів, гранатометів, тому що вони вразливі. НРК вразливі. Їх перевага, вони менші за велику броньовану техніку, менш помітні, можуть заховатися, але все одно вони помітні.
0: А чи є вже зараз розуміння, як убезпечити їх?
22: Так, так звані кази, комплекси активного захисту, які складаються з двох частин. Перша – це детекція, виявлення загрози, а друга – це протидія, знищення загрози. І зараз працює багато команд над цим. Це нетривіально складна задача. Треба за допомогою різних сенсорів, візуальних, то оптичні камери, акустичні датчики, радіо, сканування, виявити загрозу, наприклад, наближається FPV-дрон, а потім ще механічно турелю повернутися в ту сторону і якісь зброї знищити, протидіяти цьому ворожому засобу. Це може бути сіткомет, це може бути якийсь калібр, розривний снаряд, також може бути пасивний захист. Тому от це те, що допоможе в майбутньому.
0: Це була розмова із засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня майже 30 разів атакували Дніпропетровщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, під ударами опинилися Нікопольське, Криворізьке та Синельниковське райони. Росіяни застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіабомби. У Нікопольському районі поранення дістав 73-річний чоловік. Також пошкоджене підприємство. А у Криворізькому районі російські війська вдарили по промисловому підприємству та іншій інфраструктурі. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати. У Синельниковському районі під обстрілом була Миколаївська громада. На Чернігівщині внаслідок російської атаки постраждало дві жінки. Про це повідомив начальник Курюківської районної військової адміністрації Павло Мірошніченко. За його словами, у Курюківці поранення дістали дві працівниці одного із місцевих підприємств віком 53 і 55 років. У них діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Жінкам надали необхідну медичну допомогу. Крім того, російські війська атакували Курюківську, Холминську та Менську громади. У Мені зафіксували влучання по об'єкту транспортної інфраструктури. Президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами Зеленського, начальник Центру спеціальних операцій А та виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Євген Хмара тимчасово очолюватиме Міністерство оборони. Після завершення необхідних юридичних процедур президент планує внести до Верховної Ради його кандидатуру для призначення на посаду міністра. Зеленський повідомив, що вже обговорив із Хмарою розвиток далекобійних операцій проти Росії і забезпечення сил оборони необхідним озброєнням. Президент наголосив, що досвід Хмари у проведенні спеціальних і технологічних операцій має посилити роботу оборонного відомства. Велика Британія вперше за понад 50 років уклала контракти на розробку нової балістичної ракети, про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними агентства, проєкт має підтримати Україну та зменшити залежність Європи від американського озброєння. У британському Міноборони спростили технічні вимоги, щоб пришвидшити розробку. Випробовані запуски планують розпочати протягом року, а перші поставки Україні можуть відбутися наприкінці 2027 року. І нагадаю, що 13 липня Україна та ще 11 країн створили антибалістичну коаліцію для розробки спільної системи протиракетної оборони. В Угорщині розпочали розслідування щодо можливих зв'язків колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто із Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, через наявність секретних матеріалів подробиці справи поки що не розголошують. Водночас він запевнив, що інформацію оприлюднить, щойно це стане можливим. А раніше американське видання Washington Post повідомляло, що Сіярто нібито передавав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову інформацію про закриті обговорення і можливі рішення Європейського Союзу. Згодом журналісти також опублікували запис розмови, у яких, за їхніми даними, обговорювалися спроби перешкодити вступу України до Європейського Союзу. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни в день мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а в день від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 74 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Як повномасштабна війна змінила центр Харкова? О 8:15 поговоримо про це із Олександрою Нарижною, головою організації «Урбан Реформ». А о 9:30 разом із Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Ну,
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
6: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску

0: ніж сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
1: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якісь моменти це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя, до
0: так,
1: того, щоб
0: правда.
1: Покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так? Якщо в тебе все налагоджено, спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
0: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталії в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
2: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн. І справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
0: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталії, і питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталії, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталії, я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
2: Так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з тією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
0: Отак.
2: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені, знову ж таки, через певні метаболічні стани. Чи це гамохроматоз, чи це якісь

0: супутні метаболічні захворювання. Це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози. Це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові. На покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки. Це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування. Це покращення дислепідемії, показники холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
1: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її випадку не показовий був. Чи вірно це?
0: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету. Але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений. Ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
1: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона знову ж таки робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози вони порушуються, скажімо так.
0: Ну так, ми розуміємо, що печінка це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон продукуючий, білково продукуючий. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
1: Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім пройшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах, і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
2: Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Угу. Да, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я? Да, от виникає навіть у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да, чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе. І ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто в межі нашого контролю я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь саплементацією, я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
1: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
0: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Start Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно асоційованої хвороби печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, бо хочеться скинути 5-3 кілограма до літа, або ж в в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти, і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
1: Діно, і я ще попрошу тебе також коротко пояснити деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння. І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та? Це один момент. Так. Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно, апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидає вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
0: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді, навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
1: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
0: Дякую за запрошення.
1: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
2: Ну, насправді, з одної сторони, це було досить тривожно, тому що я тривожна людина. Але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе. Тому що, знову, читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом. От.
1: А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
2: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи. Тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
1: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами. Вправами займається в тренажерному залі з вагою.
2: Так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм. Якщо мені попадався якийсь рецепт там солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, тебе таких тобто ефектів немає.
1: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так. Запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
2: Да, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
1: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
2: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати, при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
1: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
2: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, в мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
1: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1, на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В 1 грамі жиру 9 калорій, а в 1 грамі білка чи 1 грамі вуглеводів 4 калорії. Та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку. І це може тільки посилювати ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
2: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що от прям хотілося їсти легку їжу.
1: Я, звісно, що таке легка ну, їжа? Я ніколи цього не розуміла.
2: Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову, з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
1: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чином, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі наче то чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
2: Так, така ситуація дійсно була. Так, як в принципі час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть, значить не змогла типу сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіює досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да? От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя, звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
1: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
2: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, не доїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
1: Наситість,
2: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, і ми розуміємо.
1: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
2: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це великі ризики подальші. Твоє улюблене слово.
1: Саркопенія!
2: І в подальшому це може бути і остеопороз, тому що в нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що перше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там можливо там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом. Якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, з цієї сторони.
1: Але дивись, ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
2: Так. Простіше зробити
1: укол. Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, да? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які уже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
2: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
1: От, це так.
2: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хиби харчові звички. Ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас,
1: можливо.
2: Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
1: Так робити не можна.
2: Так не можна. І тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, і я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
1: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
2: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно, да, тобто і прям нудота могла тривати до 3-4 днів. На третій тиждень це вже було десь 2,5 дні, на четвертий тиждень це було 1,5 дні. І, в принципі, зараз після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
1: Ну, перетерпіти треба,
2: да,
1: отако.
2: Да, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, І далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто в подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
2: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречка, каша, гречка, овочі.
1: Картопля.
2: Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека. І прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують. До речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пийте водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як соромно, але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова, вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить, в тому числі разом з лікарями, свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати. Але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки. Поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу – слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на Громадському радіо.
4: Збройні сили України тримають оборону.
5: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
7: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте.
3: аби тримати руку на пульсі. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Про шанси Марін Ле Пен перемогти в першому та другому турі президентських виборів у Франції говоримо з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я думаю, тут в першу чергу варто нагадати взагалі про Марін Ле Пен і її погляди, її доробок, так би мовити, на політичний ниві. Що ми маємо пам'ятати в першу чергу?
8: Ну, по-перше, це такі правоконсерватори. В принципі, як багато консерваторів правопопулістичних, Марія Ле Пен проходить по деяким корупційним справам. Це найголовніше, і я був, чесно, здивований, що саме вона буде, що вона хоче стати, відповідно, свою кандидатуру поставити на президентські вибори. Тому що я все ж таки думав, що вона поставить молодшу гвардію, а ні, вона сама вийшла. В чому була головна причина? Оскільки вона проходила по деяким корупційним справам у Франції, то ну, така людина не може бути кандидатом у президенти. Але ні, сталося по-іншому. Я так розумію, що з неї там зняли деякі обвинувачення, тому вона може вже спокійно проходити. І це дуже погано, якщо ми кажемо про український трек у Франції. Ну, взагалі, якщо, я не знаю, ви там були у Франції або ваші знайомі були, ну, мої особливо були, тому що я студент, в принципі, і багато хто стажується, багато хто туди їздить на навчання. Ну, у Франції зараз не найкращий час. Я вам скажу чесно, французів дуже важко побачити у Франції. Думаю, ви розумієте, про що я кажу. І настрої у Парижі дуже погані, вони вважають, що європейська політика провалена. Тому вони будуть, скоріш за все, виходити і голосувати за кандидата, який надає їм легкі відповіді на їх складні запитання. А відповіді такі, що треба виходити з Європи, треба виходити з НАТО і повністю переформатовувати французьку політику з приводу Європи. Ну і Ле Пен є саме таким політиком, який надає, знову ж таки, досить такі неоднозначні відповіді, але французам це подобається. Макрон більше не може переобиратися, це його останній конституційний термін. І політична сила, яка була сформована Макроном, вона, в принципі, була повністю на ньому. А оскільки Макрон більше не зможе балотуватися президенти, то і сила ця більше не може відігравати тої ролі, якої відігравала раніше. Тому ми це все ще побачимо, і я вам скажу, що це було прогнозовано особисто. Ми у своєму виданні «Solid Info Ad Astra» писали про це та наголошували ще так точно в 25-24 році, що Ле Пен буде мати всі шанси на переобрання.
7: Пане Олександре, а щодо ось цих простих відповідей, які самі прості відповіді може запропонувати Марін Ле Пен зараз французам? Які це питання, які це вирішення проблем?
8: Ну, знаєте, основне, на чому всі вони сходяться, це європейська політика та це міграційна політика. Ну, оскільки ми не можемо побачити французів у Франції, очевидно, на що наголошує правопопулістична сила, це, відповідно, більш жорстка міграційна політика. Вони чомусь вважають. Це, до речі, дуже серйозна помилка, яка сталася в Британії, коли вони вважали, що мігранти в Британії по причині євроінтеграції. А насправді виявилось, що навпаки, коли ти здобуваєш незалежність, як це зробила Британія, то мігрантів там стало більше, ніж було до цього, тому що європейський блок, він все ж таки розумно міг розподіляти, а ні. Тому Франція так само, і якщо вона обере Ле Пен, то ми дійсно можемо казати про те, що Франція може вийти з Європейського Союзу, Франція може вийти з НАТО, тому що, знову ж таки, політик, правопопуліст, він дає прості відповіді для електорату. Він не дає відповіді, що нам потрібно реформувати, нам потрібно те та те. Він дає відповіді із серії радикальних змін, які мають до чогось привести. А те, що це призведе до того, що фактично ви будете в більш слабкій позиції, як це було за, ну, як це сталося під час Брекзіту, ну, вони не думають.
7: Хто ще може, хто взагалі боротиметься з Марін Ле Пен? Які ще кандидати є? Я розумію, що в них менші шанси, утім ми не можемо їх не зазначити.
8: Тут найголовніше те, що, ну, як сказати, оскільки я не можу спрогнозувати, як буде виглядати електоральна карта, коли партія Макрона фактично відійде на другий план, тому що на зараз виглядає електоральне поле так, що Макрон сконцентрував, і кого може обрати своїм наступником він. Оце це не можу сказати. Проте Макрон, він такий вважається правонащадком, такий великий французький політик, Деголь, господи, як там? Шарль Деголь.
3: Не пропустіть!
8: Шарль Деголь, і він вважається таким собі правонаступником його, таким, типу, нейтральним політиком, який хоче централізований ЄС. Є більш ліві сили, є праві сили, як Ле Пен. Але тут найголовніше те, що я все ж таки вважаю, що може бути сильною сила у Франції, яка в собі об'єднає як ліві сили, так і праві. Раніше це був Макрон. Зараз дуже складно сказати, тому що я насправді кандидатів нормальних не бачу. Вони або зі старої гвардії, так як і Ле Пен також, вона зі старої гвардії вважається. Тому що Макрон, коли він приходив, він вважав, ну, з молодим політиком вважався, тому він сподобався французам. А зараз не знаю, не зможу відповісти, тому що, знову ж таки, я не бачу молодої гвардії в політикумі в Франції.
7: Якою є візія, оптика Марін Ле Пен щодо України, і чим саме це може бути негативним для нас?
8: Відповідь очевидна, це те, що, ну, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно зрозуміти, що Франція робила до цього. Макрон в своїй політиці, він завжди формував, особливо після 22-го року, він формував незалежний такий оборонний ЄС, який мав розбудовувати власну міжнародну візію, який мав відмежовуватися частково від Сполучених Штатів. Це зараз особливо дуже актуально після приходу Дональда Трампа. І Макрон був саме такою особистістю. Якщо Макрон піде, ну, це, в принципі, у нас 100% відбудеться. І оскільки Макрон піде, роль Франції в середині Європейського Союзу може докорінно змінитися. Не знаю, чи можемо ми казати про те, що буде якийсь умовний Брекзіт, як він буде називатися в такому випадку, якщо це буде у Франції. Проте можемо констатувати так точно послаблення лідерської ролі Франції в Європейському Союзі. Це прямий наслідок того, що Україна буде отримувати менше озброєння, менше фінансової підтримки з боку Європи. Також нам потрібно наголосити, що частково зустріч Зеленського та Трампа, яка, наприклад, це просто, щоб ми розуміли роль Макрона, Трампа та Зеленського, вона відбулася за підтримки Макрона. І те, що Макрон вів таку човникову дипломатію. Він був зацікавлений в тому, щоб Україна отримала зброю, в тому, щоб розбудувати незалежні європейські оборонні інституції. Відповідно, якщо Макрон піде, ми розуміємо, що буде взагалі відбуватися. Все докорінно зміниться і прийде нова сила, яка не буде займати таку лідерську позицію.
7: Ви слухали розмову з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 16 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. В Україну повернули тіла ще 501 загиблого, як повідомили у координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, вони можуть належати українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У координаційному штабі також подякували Міжнародного комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів. На Сумщині після атак російських дронів виявили уламки із підвищеним радіаційним фоном. Як повідомила Служба безпеки України, йдеться про ракети П-60М, які Росія використовує як бойову частину безпілотників «Грань-2». Експерти зафіксували на уламках підвищений рівень гамма-випромінювання і виявили елементи зіїзбідненого урану. Небезпечні деталі уже знешкодили. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що підвищений радіаційний фон пов'язаний із особливостями конструкції ракети і сам по собі не становить загроз. ОСБУ закликають громадян не наближатися до уламків ракети безпілотників та відразу повідомляти про них відповідні служби. Українські військові знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його словами, операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега». Українські ударні безпілотники атакували літак, коли він готувався до бойового вильоту. Перший дрон уразив носову частину, другий – паливні баки. У результаті російський бомбардувальник був повністю знищений. У справі про вибухи у Вишневому оголосили підозри двом колишнім посадовцям оборонного підприємства. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, екс-директора підприємства та його заступника підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. Прокуратура просить суд взяти їх під варту. Слідчі також з'ясовують, хто відповідав за розміщення і безпечне зберігання боєприпасів. Окремо перевіряють можливий витік інформації про місце їхнього зберігання на користь Росії. І нагадаю, що у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там зафіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільше руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони. Про це він написав у соцмережах. Сирський зазначив, що докладе усіх зусиль для захисту України і побажав Федорову і надалі залишатися у команді держави. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єрки Юлії Свириденко, внаслідок чого у відставку автоматично пішов увесь склад Кабміну. Відразу після цього з'явилися чутки про заміну міністра оборони, а вже ввечері 15 липня Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга народу», що запропонує на посаду Федорова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Вже вранці наступного дня у Києві та інших містах України почалися протести проти відставки міністра оборони. Під час своєї підсумкової прес-конференції Федоров підтвердив, що мав конфлікти із головнокомандувачем Олександром Сирським, про який раніше писали медіа.
2: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
1: За словами Михайла Федорова, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова. Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це і не ставив умов. Тим часом президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами Зеленського, начальник Центру спеціальних операцій АТА, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України, Євген Хмара тимчасово очолюватиме Міністерство оборони. Після завершення необхідних юридичних процедур президент планує внести до Верховної Ради його кандидатуру для призначення на посаду міністра. Зеленський повідомив, що вже обговорив із Хмарою розвиток далекобійних операцій проти Росії та забезпечення сил оборони необхідним озброєнням. Президент наголосив, що досвід Хмари у проведенні спеціальних і технологічних операцій має посилити роботу оборонного відомства. Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. За поданням прем'єр-міністра Сергія Корецького, парламент призначив керівників міністерств, які не належать до президентської квоти. Рішення підтримали 264 народні депутати. Свої посади зберегли, зокрема, Денис Шмигаль, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Тетяна Бережна та Денис Улютін. Водночас уряд отримав низку нових міністрів, зокрема, Іван Вигівський очолив Міністерство внутрішніх справ, Всеволод Ченцов став віце-прем'єром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Віталій Кім – міністром у справах ветеранів, а Микола Калашник – міністром відновлення інфраструктури та транспорту. Окремо Верховна Рада голосуватиме за призначення міністрів оборони і закордонних справ, кандидатури яких подає президент. Німеччина долучиться до перших військових навчань коаліції охочих, які восени відбудуться у Польщі. Про це повідомили в уряді країни. У Берліні зазначили, що Україна братиме участь у навчаннях, однак формат участі поки що визначають. Зокрема, поки невідомо, чи направлять до Польщі військовослужбовців Бундесверу. Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що коаліція охочих уже готова до дії, а навчання мають підготувати війська до можливого розгортання після припинення вогню в Україну. Польща стане країною-господарем цих навчань. У маневрах також візьмуть участь французькі і британські військові. Велика Британія вперше за понад 50 років уклала контракти на розробку нової балістичної ракети. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними агентства, проєкт має підтримати Україну та зменшити залежність Європи від американського озброєння. У британському Міноборони спростили технічні вимоги, щоб пришвидшити розробку. Випробувальні запуски планують розпочати протягом року, а перші поставки Україні можуть відбутися наприкінці 2027 року. І нагадаю, що 13 липня Україна та ще 11 країн створили антибалістичну коаліцію для розробки спільної системи протиракетної оборони. Ви слухали підсумкові новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 44 гривні 74 копійки.
0: Євро
6: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як повномасштабна війна змінила центр Харкова? О 8:15 поговоримо про це із Олександрою Нарижною, головою організації «Урбан Реформ». А о 9:30 разом із Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.

прифронтових та тимчасово окупованих територіях, отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків. Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альон Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від Укренерго. Збитки Укренерго через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається.

0: розглядається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти і які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
1: Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
0: аж більше. Цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся.
1: Зазвичай фігурує Кончезаспа.
0: Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були Кончезаспа, окей.
1: Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на цю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії, те, що і взимку працювало, і зараз. І на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що от такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що от під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись. Mm-hmm. І це, на жаль, теж може діяти, впливає якось на людей, які хочуть, всі ми хочемо знайти якесь пояснення, чому якийсь дискомфорт з нами відбувається. І, на жаль, не завжди очевидна і правильна відповідь, що все те, що зараз відбувається через Росію, не завжди люди саме до цього висновку приходять. Тому так, я не думаю, що будуть якісь прям супер нові наративи, все буде те саме, тому тут дуже важливо, знову ж таки, повертатися до фактів, повертатися до першоджерел, повертатися до причин, чому це відбувається, слухати поради про те, що треба нам економити електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. Так, і не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни, бо, ну, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів,
0: і потрібно перестати шкодувати, дорогуша, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь. Бо до того ж, ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
1: Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему, знову ж таки, через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російських, є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба

0: цікаво якось перебивати весь цей цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестанемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю кризу в енергетиці. От, ну, тобто в такому от апокаліптичному ключі, щоб показати, що не у них все погано, але вони все роблять, мстяться і роблять все, що було погано у нас. Хоча вони робили це і раніше, і без цих ударів по НПЗ. Ми прекрасно давайте згадаємо цю зиму, яка була дуже складна для всіх нас. Ну, тобто Росія б'є, тому що вона агресор, тому що вона почала цю війну і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати у нас все.
1: Абсолютно. І я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов-таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський. Водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про експорт електроенергії, і я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто... Ну, погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61%, та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61%, вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру «Діксі Груп», ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись, навіть не знаю, куди сказати, куди, бо всюди вимикають світло, але тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
2: Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 25-го року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація. Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 тисяч мегават на годину. А експорт скоротився на 38% до 30,9 тисяч мегават годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад того, що навіть без нових масштабних атак навантаження на систему може швидко зростати, навіть в стабільній ситуації. Основні маніпуляції, які розгортає ворог, можна звести до кількох банальних тез. Перша – це влада або енергетики спеціально вимикають світло. Насправді ж відключення застосовується тоді, коли системі не вистачає потужності або є мережеві обмеження, і це інструмент запобігання більш масштабним аваріям. Другий наратив – це електроенергію експортують, поки українцям вимикають світло. Це спрощення, маніпуляція ще одна. Імпорт та експорт можуть відбуватись в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері – дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мереж і підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт. Це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації, енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли в день система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
1: Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixi Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопросторі, не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало, так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
0: Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, якщо це раніше, і раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була одна-дві АЗС на тиждень, то тепер там по дві на день. Ось ті меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована, легітимна для них ціль.
1: Mm-hmm.
0: Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності, у військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива, і, на жаль, те, що вони руйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу б'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимось ураженням. Тобто, в першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. Треба чітко тут розуміти, що це чітко цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню, продовжувати чинити шкоду українцям.
1: Абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль. І мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін, який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів. Він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед цих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та? А зараз... Да-да-да. А зараз вони навпаки акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити і так далі.
0: Почати війну.
1: Так, так.
0: От. Та, але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 14-го року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Ведучі Альона Стеренко та Олена Чуранова. Ми спілкувалися, як росіяни намагаються розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему. Слухайте, думайте, дійте.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Для громадського радіо свобода слова – це...
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Збройні сили України тримають оборону.
16: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
17: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
3: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Хто зможе бути вшанованим у Національному пантеоні України? Яку роль цей меморіал має відігравати для держави? Про це говоримо з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Верховна Рада вже ухвалила закон про Національний пантеон. Яку головну ідею держава вкладає в цей проєкт?
20: Ну, це місце концентрації національної пам'яті, це місце, де сучасні українці і, сподіваюся, майбутні покоління українців зможуть побачити в одному місці або поховання, або меморіальні споруди, кінотафи, чи може це можуть бути інші меморіальні такі. Такі з пам'ятники, можна сказати, присвячені всім видатним синам і донькам української землі ще з початку існування перших державних утворень на наших землях і до сьогодення. Тому, безперечно, національна пам'ять, вона тримається ж на зокрема, таких постатях, з якими у людей міцно асоціюється їхня, ну, і національність, і їхня держава. Ну, тобто, це люди, про яких ми кажемо Україна, і одразу там пригадуємо там певну кількість імен, прізвищ. Власне, от національний пантеон має бути таким місцем, де ця національна пам'ять візуалізується, і просто можна, ну, буде вклонитися тим людям, які розбудовували українські, різні українські держави, розбудовували українську націю, віддячити їм, згадати їх. Ну, от власне така концепція.
19: А скажіть, будь ласка, за якими критеріями визначатимуть, хто має бути вшанований у національному пантеоні, і хто взагалі ухвалюватиме такі рішення? Знаємо, що буде спеціальна комісія для цього.
20: Так, комісія має бути створена. Значить, власне, порядок формування цієї комісії має вже визначати Кабінет міністрів України своїми нормативними актами. Значить, загальні критерії щодо того, хто має входити в комісію, вони визначені в законі. Це мають бути, безумовно, науковці, але обговорення тих чи інших постатей, воно має бути не тільки суто історичним, науковим, воно має бути також і громадським, тому там будуть і люди, які будуть представляти суспільство. Ну, тобто, ми намагалися виписати це таким чином, щоб склад комісії був максимально, як кажуть зараз, інклюзивним. Значить, критерії щодо того, хто ж має бути вшанований в пантеоні, виписані більш деталізовано. І, власне, я повертаюся до того, що говорив зараз на початку. Це очільники українських державних утворень, точніше, ну, більш коректно може буде сказати, різних державних утворень, які існували на українських землях з часів ще Русі, значить, або люди, які виборювали державність, стояли на чолі, значить, рухів, які виборювали державність, коли, значить, українська нація була ще бездержавною, а також люди, які значить, створювали власне українську націю в сенсі культури, науки, мистецтва. Ну, там, я думаю, що очевидний абсолютно спектр. Ясно, що Тарас Григорович Шевченко з Чернечої гори ніхто приносити не збирається. Значить, його місце поховання само по собі є вже культовим для українців. І, безумовно, він там і залишиться, так само, як Лесі Українка, гідно похована на Байковому цвинтарі. Ну, просто з самим Байковим цвинтарем бажано було би щось зробити, щоб його, ну, привести в стан, от, наприклад, в якому Личаківський цвинтар у Львові не знаходиться. Але, тим не менше, могила Лесі Українки – це теж відоме поховання, люди до неї ходять, не забувають, та і так і буде, звичайно. Або Іван Франко, який у тому ж таки Львові на Личакові знаходиться. Тобто їм будуть там от якісь меморіальні споруди в пантеоні збудовані. Але я просто для того, щоб, ну, проілюструвати оцю от другу категорію людей. А в першій категорії, ну, це, звичайно, і найбільш видатні князі часів Росії, ну, і далі наші найбільш видатні гетьмани. Ну, і насправді там у нас проблеми, тому що немає у нас встановленого місця останнього спочинку Богдана Хмельницького. І не факт, що ми його знайдемо. Майже немає шансів знайти місце поховання Івана Мазепи. Дуже, ну, скажімо, більша надія є за умови проведення археологічних досліджень на території Києво-Могилянської академії. Можливо, вдасться знайти поховання Петра Пнашевича Сагайдачного, але, ну, українська історія, історія боротьби українців за волю, незалежність, державність, вона трагічна, на жаль, дуже багатьох як державних діячів, так і діячів культури. Достатньо згадати, значить, братські могили на Сандармосі в Росії, там, де лежать невідомо, хто де там, значить, з наших видатних діячів культури лежить, вбитий росіянами. Тому багато буде кенотафів, багато буде меморіальних споруд, але будуть, звичайно, і перепоховання.
19: Але, наскільки я розумію, це не буде якась така велика помпезна споруда, правильно? Це можете розказати про розміри пантеону, як ви бачите його, як, точніше, бачить держава?
20: Дивіться, держава поки нічого не бачить. Значить, в законі чітко прописано, що має бути оголошений український або міжнародний відкритий конкурс. Тому значить, це буде вже вирішуватись, ну, при розгляді тих, значить, пропозицій, які на конкурс будуть подані. Але це точно не якась помпезна споруда велика, це місце спокою, бо там будуть і лежати люди, так? Тобто там будуть поховання. Значить, і це місце спокою, це місце пам'яті, це місце роздумів. Тому ні про які там такі грандіозні якісь споруди не йдеться. Ну і ми ж з вами розуміємо, що зараз, поки війна не закінчена, поки перемога ще не досягнена, то будувати навіть там конкретні якісь речі, розуміючи, що національний пантеон миттєво опиниться серед пріоритетних цілей наших ворогів, ну, це буде абсолютно безвідповідально. Тим більше безвідповідально буде там когось зараз припоховувати, тому що нащадки людей, які заслуговують бути в пантеоні, або ті громадські організації, які опікувались, значить, останками, ну, вони точно ж не для того давали і дають зараз згоду на те, щоб люди були перевезені з тих країн, де вони знаходяться, і перепоховані, не для того дають ці дозволи, щоб прилетіла завтра російська балістична ракета і знищила ці поховання.
19: І в нас залишається вже трохи менше, ніж хвилина. Знаємо, що пантеон планують створити на території Києво-Печерської лаври. Чому обрала саме це місце? Можете, будь ласка, 40 секунд так.
20: 40 секунд, дуже коротко, не на території Києво-Печерської лаври, одразу скажу, а на території заповідника Києво-Печерська лавра, який більший за, власне, саму Києво-Печерську лавру. Ми вважаємо, що це місце абсолютно сакральне для українців, і ми вважаємо, що це ідеальне місце для того, щоб там був розташований пантеон.
19: Це була розмова з головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 16 липня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. В Україну повернули тіла ще 501 загиблого, як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, вони можуть належати українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У координаційному штабі також подякували Міжнародного комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів. На Сумщині після атак російських дронів виявили уламки із підвищеним радіаційним фоном. Як повідомила Служба безпеки України, йдеться про ракети П-60М, які Росія використовує як бойову частину безпілотників «Грань-2». Експерти зафіксували на уламках підвищений рівень гамма-випромінювання і виявили елементи зі збідненого урану. Небезпечні деталі уже знешкодили. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що підвищений радіаційний фон пов'язаний із особливостями конструкції ракети і сам по собі не становить загроз. ОСБУ закликають громадян не наближатися до уламків ракети безпілотників та відразу повідомляти про них відповідні служби. Українські військові знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його словами, операцію провели бойові водолази центру спеціального призначення «Омега». Українські ударні безпілотники атакували літак, коли він готувався до бойового вильоту. Перший дрон уразив носову частину, другий – паливні баки. У результаті російський бомбардувальник був повністю знищений. У справі про вибухи у Вишневому оголосили підозри двом колишнім посадовцям оборонного підприємства. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, екс-директора підприємства та його заступника підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків і загибелі людей. Прокуратура просить суд взяти їх під варту. Слідчі також з'ясовують, хто відповідав за розміщення і безпечне зберігання боєприпасів. Окремо перевіряють можливий витік інформації про місце їхнього зберігання на користь Росії. І нагадаю, що у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там зафіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільше руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони. Про це він написав у соцмережах. Сирський зазначив, що докладе усіх зусиль для захисту України і побажав Федорову і надалі залишатися у команді держави. Нагадаю, що 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єрки Юлії Свириденко, внаслідок чого у відставку автоматично пішов увесь склад Кабміну. Відразу після цього з'явилися чутки про заміну міністра оборони, а вже ввечері 15 липня Зеленський повідомив депутатам фракції «Слуга народу», що запропонує на посаду Федорова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Уже вранці наступного дня у Києві та інших містах України почалися протести проти відставки міністра оборони. Під час своєї підсумкової прес-конференції Федоров підтвердив, що мав конфлікти із головнокомандувачем Олександром Сирським, про який раніше писали медіа.
2: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
1: За словами Михайла Федорова, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова. Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це і не ставив умов. Тим часом президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами Зеленського, начальник Центру спеціальних операцій А та виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Євген Хмара тимчасово очолюватиме Міністерство оборони. Після завершення необхідних юридичних процедур президент планує внести до Верховної Ради його кандидатуру для призначення на посаду міністра. Зеленський повідомив, що вже обговорив із Хмарою розвиток далекобійних операцій проти Росії та забезпечення сил оборони необхідним озброєнням. Президент наголосив, що досвід Хмари у проведенні спеціальних і технологічних операцій має посилити роботу оборонного відомства. Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. За поданням прем'єр-міністра Сергія Корецького, парламент призначив керівників міністерств, які не належать до президентської квоти. Рішення підтримали 264 народні депутати. Свої посади зберегли, зокрема, Денис Шмигаль, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Тетяна Бережна та Денис Улютін. Водночас уряд отримав низку нових міністрів, зокрема, Іван Вигівський очолив Міністерство внутрішніх справ, Всеволод Ченцов став віце-прем'єром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Віталій Кім – міністром у справах ветеранів, а Микола Калашник – міністром відновлення інфраструктури та транспорту. Окремо Верховна Рада голосуватиме за призначення міністрів оборони і закордонних справ, кандидатури яких подає президент. Німеччина долучиться до перших військових навчань коаліції охочих, які восени відбудуться у Польщі. Про це повідомили в уряді країни. У Берліні зазначили, що Україна братиме участь у навчаннях, однак формат участі поки що визначають. Зокрема, поки невідомо, чи направлять до Польщі військовослужбовців Бундесверу. Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що коаліція охочих уже готова до дій, а навчання мають підготувати війська до можливого розгортання після припинення вогню в Україну. Польща стане країною-господарем цих навчань. У маневрах також візьмуть участь французькі і британські військові. Велика Британія вперше за понад 50 років уклала контракти на розробку нової балістичної ракети. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними агентства, проєкт має підтримати Україну та зменшити залежність Європи від американського озброєння. У британському Міноборони спростили технічні вимоги, щоб пришвидшити розробку. Випробувальні запуски планують розпочати протягом року, а перші поставки Україні можуть відбутися наприкінці 2027 року. І нагадаю, що 13 липня Україна та ще 11 країн створили антибалістичну коаліцію для розробки спільної системи протиракетної оборони. Ви слухали підсумкові новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни в день мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а в день від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як повномасштабна війна змінила центр Харкова? О 8.15 поговоримо про це із Олександрою Нарижною, головою організації «Урбан Реформ». А о 9.30 разом із Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні, 74 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: «Укрзалізниця» підвищує вантажні тарифи для бізнесу. Які це матиме наслідки? Розпитуємо директора інфраструктури Українського інституту майбутнього Володимира Шульмейстра. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Я хочу розпочати нашу

0: залізниця на вантажних перевезеннях, це не перекриває збитки, які приходять від пасажирських перевезень. Тобто те, що треба було робити, це підвищити тарифи на квитки, ціни. Це не робиться, стримується. І це вбиває залізницю, тобто це зношення і составу, і інфраструктури. Нема чим ремонтувати локомотиви, вагони. Тобто все це наслідки того, що відбувається залізницею всі ці роки. Я ще в 17-му році, в 16-му, 17-му, 18-му, ми з Інститутом майбутнього, Українським інститутом майбутнього, кілька разів говорили про це, писали. І все, що ми писали, воно зараз, на жаль, збувається. І в дуже негативному плані. І все це з війною, це все, що стається з залізницею, це не допомагає. Тому це змушена міра і звищення. За 4 роки нічого не було. В всіх країнах, які поруч з Україною, сусіди, там кожного року є збільшення тарифів. В нас це не було, і це ми наздоганяємо те, що 4 роки стримували.
1: Чи на даному етапі це доцільно? Тобто, я так розумію, що це вже була крайня межа, і далі компанія відтягувати не могла це здорожчання?
0: Це не просто доцільне. Якщо це не зробити, то залізницю можна зупинити, просто сказати все, ми не працюємо. І це буде катастрофа для України, тому що завжди залізниця виконувала десь половину перевезень, і якщо її зупинити, це буде катастрофа дуже швидко, тому що весь вантаж перейде на дорогу, і дорогу вона і так ледь жива і зовсім буде вбита. І я не знаю, як тоді перевозити вантажі, тобто це і людей, це просто можна буде зупинити країну.
1: Наскільки це може повпливати на подальше здорожчання продукції, наприклад? Тому що ж ми прекрасно зрозуміємо, що у вартість закладається, зокрема, логістика, перевезення тощо.
0: Так, це впливатиме і на конкурентну здатність української продукції, якщо це ми кажемо про світовий ринок, і буде мати вплив на доходи виробників. Так, але це вимушена міра, і це не можна не робити, я би так сказав.
1: Може здатися, що це проблема самих виробників там або заводів тощо, мовляв, це ж їм розраховуватися, власне, але очевидно, що це не так, і ми вже зазначили, що це повпливає на ціни. Якщо говорити про подальше підвищення, яке також має статися в 27-му році, то як гадаєте, наскільки до цього можуть бути готові виробники, і чи не викличе це якихось додаткових конфліктів?
0: Давайте дивитись з іншого боку. Тут і то погано, і те погано. Тобто, що обирати? Обирати, чи Укрзалізниця стане просто, її не буде. І це можна виробників чи там перевізників теж запитати, що краще, щоб залізниця була дорожчою, чи її просто зупинити. І тут дуже проста відповідь. І треба ще нагадати, що у нас була така програма «Безкоштовні квитки для пасажирські», пам'ятаєте таку штуку?
1: Я думаю, що
0: як ви думаєте, наскільки це допомогло Укрзалізниці вижити? Давайте ще введемо програму «Безкоштовні перевезення вантажні», і все буде супер, просто вішенка на торті.
1: Щодо, власне, оптимізації витрат, очевидно, що «Укрзалізниця» перебуває в дуже складному становищі. Це і руйнування локомотивів, це руйнування самих мереж. Ну, це не потрібно пояснювати.
0: Інфраструктури. Так, я ж казав, що це...
1: Ми бачимо в новинах, власне. Щодо, можливо, оптимізації витрат, переформатування того, як взагалі вибудована компанія, про це наразі не йдеться.
0: Ага.
1: Тобто ми...
0: Я вам скажу. Я про це кажу з 15-го року. Я в 15-му році мені не пощастило. Я був першим заступником міністра інфраструктури України.

0: І саме тоді, коли розібралися з тарифами, було велике бажання було зробити так, як во всьому світі, а во всьому світі нема тарифів на класи. В Україні є така штука, яка з Радянського Союзу ще залишилась. Це коли є класи, це нульовий клас, перший, там другий, і тобто на різні товари різні тарифи. І це дуже зручно тим виробникам, які перевозять дешеві товари. Ну, тобто руда, там щось таке, каміння, щебень. Оце дуже підтримують ці хлопці. І це вбиває Укрзалізницю, тому що Укрзалізниця дотує таких виробників, дотує тарифами. І, на жаль, ні мені, ні комусь ще після мене не вдалося змінити цю систему. І цей монстр досі живе в Укрзалізниці, і це те, що треба негайно міняти. Але дуже велике лобі, щоб це не робити. І це має наслідки для тих перевізників, хто перевозить продукцію з додатковою вартістю. Тобто, щоб ви розуміли, перевезення однієї тонни, там, не знаю, станків якісь, чи там якогось обладнання, воно коштує там в рази більше, ніж перевезення піску чи щебню. І ось це в тому числі впливає на те, що Україна, на жаль, за весь час існування, вона не перетворилась на виробника тих же того ж обладнання, а залишилась експортером сировини. І от ось це треба міняти негайно. Але, мабуть, не всім олігархам в Україні це на руку.
1: Щодо взагалі, можливо, неочевидних, більш радикальних змін, ми розуміємо, що Укрзалізниця – монополіст, а чи розвиток приватної тяги взагалі могли б повпливати на стан справ? Я розумію, що це, напевно, ще складніше, і це питання точно не там найближчих місяців і років, але принаймні закладати і рухатися в цьому напрямку, чи доцільно говорити принаймні, або ж мріяти про це зараз?
0: Да, мріяти це дуже добре, і приватна тяга, вона, я не знаю, чи приймався закон на цю тему. Я в 15-му році вичитував законопроєкт на цю тему, щоб розвинути приватну тягу, але ж інфраструктура, вона залишиться у держави, це стратегічна штука. І зараз тяга – це одне, а інфраструктура – це те, що у нас під колесами, і це те, що треба якось обслуговувати. Тобто, можна розмовляти про оптимізацію і про ще щось, але є об'єктивні причини. Одна з них дуже проста, 4 роки не було ніякого підвищення. Що робиться зараз, це наздоганяють індексацією, це не підвищення, можна сказати, індексація. Як курс долара там був там 20, а став 40. Те ж саме зараз роблять з Укрзалізницею з тарифами.
1: Щодо пасажирських перевезень, це ще один болісний момент, тому що з одного боку грошей в споживачів не більше є, а очевидно, що обслуговувати потрібно, і рано чи пізно питання здорожчання або ж навіть відчутного здорожчання постане. І знову ж таки, чи не буде це так, як на прикладі з київським метро, коли дуже довго не піднімали вартість проїзду, а потім майже втричі вона зросла дуже різко. Чи може бути таке статися, зокрема, з Укрзалізницею?
0: Так це не може, це стається, це зараз те, що ми маємо. І це в тому числі, це от субсидіювання, то, що субсидіюється пасажирське перевезення вантажними, це те, що треба обмежувати дуже сильно. І треба політикам бити по руках за те, що вони придумують програми там безкоштовного перевезення, чи не піднімати ціни на квитки. Це преступна така діяльність. Тобто це не економіка, це щось інше. А ми ж розмовляємо зараз про те, щоб вижити такі важливі компанії для транспорту. Це найважливіша компанія, для стратегічна компанія для транспорту України. І це для військових теж.
1: Як гадаєте, на які суми мало би відбутися здорожчання, наприклад, вартості саме пасажирських перевезень в Укрзалізниці?
0: Не знаю.
1: принаймні.
0: Не знаю, нічого не скажу. Я, якщо я кажу цифри, то я за них відповідаю. Зараз я не знаю, що зараз відбувається з пасажиркою саме по збитках. Пам'ятаю, що в 15-16 році це були мільярди, і там кожного року ці збитки росли там 30-40%. Я не думаю, що зараз щось змінилося позитивно. Думаю, що зараз все в тому ж русі. Точно треба підіймати тарифи. На жаль, для користувачів. Але якщо ми хочемо мати Укрзалізницю, мати можливість рухатися поїздами, потягами, то треба точно підіймати тарифи на пасажирку.
1: Як гадаєте, чи в контексті підвищення тарифів саме на вантажні перевезення це повпливає на нашу здатність і взагалі представленість, присутність на зовнішніх ринках, тому що очевидно, що Укрзалізниця бере безпосередню роль у тому, як наша продукція дістається до зовнішніх ринків. І так всі перебувають теж в межі виживання під обстрілами, з постійними втратами, тощо. Тут ще здорожчання тарифів, відповідно, це може потягти ось цю ланцюжкову реакцію. Чи як гадаєте?
0: По це я вже сказав, так, це точно матиме негативний вплив, але ми розмовляємо зараз про те, що негативний, чи ми лишаємось Укрзалізниці як таковою, і в цьому випадку ми зовсім лишаємось можливості. Тобто це вмирання економіки як такової.
1: Виглядає, з нашої розмови виглядає ситуація певним чином безвихідною, і просто питання в тому, наскільки активно ми будемо рухатися до глобального загострення, якщо не починати там якісь суперглобальні відновлення і інвестиції в власне залізну дорогу, навіть суто її інфраструктуру, її стан. Тобто все аж настільки погано, на вашу думку.
0: Єлизавета, так же ж?
1: Так.
0: Так, да, дивіться. Я зараз з колегою, ми готуємо статтю на тему, що робити з Укрзалізницею. І там, в тому числі, будуть посилання на те, що ми казали там 7-8 років тому. І з цим нічого не зроблено. І те, що ви зараз кажете, це наслідки. Тобто, я би запитав всіх, хто керував Укрзалізницею всі ці роки, як це сталося, що все, що там, що ми говорили, нічого не зроблено. Це і про класність, і про тарифи, і про крос-субсидіювання, і про політичний вплив на пасажирку. В цій статті буде багато запитань і буде багато відповідей. Я думаю, що треба трохи. Я думаю, що наступного тижня ми це випустимо, і там буде дуже багато інформації. Вона, на жаль, дуже специфічна і для фахівців, але ми намагатимось зробити це ще і доступним для простих людей, щоб було зрозуміло, що відбувалося, що не відбувалося, чому ми там, де ми є, і чому ми зараз розмовляємо про те, що ми вимушені робити щось, що послабляє економіку України. І хто в цьому винний?
1: Ви слухали розмову з Володимиром Шульмейстром, директором інфраструктури Українського інституту майбутнього. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
6: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
8: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі. А тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Якою може бути ціна частих кадрових перестановок при владі? Говоримо з Володимиром Скрипцем, керівником аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Я переконана, що стежите за тим, що відбувається, аналізуєте, і ось, здавалося би, таке просте запитання. Ну, так, а чому, яку ціну можемо заплатити за ці постійні перестановки? Ну, нервів багато йде, очевидно, десь просідаємо, не встигаємо реалізовувати стратегії, які запускають люди на місцях. Ну, ніби очевидно, але ще все так просто, як може здаватись на перший погляд.
3: Не все так просто. Давайте скажімо так. Є персональний вимір цих перестановок. Скажімо, що Михайла Федорова зняли, зараз відбуваються протести проти того, що його зняли, щоб його знову призначили. І в нас станом на зараз немає міністра оборони. В розпал літа, в розпал війни. Це все дуже погано. Насправді, чи буде новий міністр оборони краще за попереднього, це питання. А може на фоні протестів знову призначать Михайла Федорова. Але це персональний вимір. Є ще, знаєте, інституційний вимір. Тому що прізвища можуть змінитись, але ж ці люди, вони керують певними структурами. І ці структури, вони мають продукувати певні документи. Наприклад, уряд, він може реєструвати законопроекти. Україна зараз на шляху до євроінтеграції, до Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський, він оголосив, що ми до 27-го року маємо вступити до ЄС, якщо я не помиляюсь. Для цього нам треба, наприклад, дуже багато ухвалити законопроєктів. Одним з наслідків зміни уряду – це такий неперсональний рівень, а рівень просто будь-який уряд, якщо зміниться, це буде. Це те, що всі законопроекти попереднього уряду, уряду Свириденко, яка зареєструвала Свириденко за весь рік, якщо вони не були розглянуті в першому читанні і ухвалені, то вони всі автоматично відкликаються. Відповідно, вся робота, по якій ходили міністри до парламенту, узгоджували круглі столи, робочі наради, робота експертів, вона вся, скажімо так, як мінімум буде подовжена, тому що потрібно буде його перереєструвати, знову проходити всі кола погоджень, перевірок, експертиз. Як максимум, вона просто піде в кане в лету, то що називається, і нічого не буде з цих законопроєктів. Наразі мова йде про 142 проєкти закону, які будуть відкликані автоматично. Для розуміння глядачів, приблизно за рік Верховна Рада зараз ухвалює десь 250 законів. Неважливо, урядові чи ні, це просто, щоб розуміти пропорції. Також буде серед цих 142 законопроєктів є 29 євроінтеграційних законопроєктів. Ті законопроєкти, які Верховна Рада має ухвалити, щоб ми виконали умови вступу до ЄС, щоб нам відкрили кластери, щоб критерії качки КОЗ були виконані. І Євросоюз дійсно бачив, що ми не просто політичними заявами йдемо до Євросоюзу, а ми робимо свою, те, що називається, домашню роботу. Оновлюємо своє законодавство, наближаємо його до законодавства ЄС. Так ось 29 євроінтеграційних законопроєктів буде відкликано. Знову ж таки, для розуміння, станом на зараз ми за весь минулий рік ухвалили 10 євроінтеграційних законів. Тобто це теж доволі такий великий обсяг законопроєктів, які в нас, можна сказати, злетять. Це один вимір того, що в нас йде попередній уряд. Інший вимір, який ще невідомо, яким він буде, але вже певні контури його проглядаються. Це про міністерство. Міністерство – це велика бюрократична структура. В кожному міністерстві працює декілька сотень людей, причому лише частина з них займається профільними речима, наприклад, реформування, там, міністр оборони реформує сектор оборони. Але ж в Міністерстві оборони є люди, які роблять умовні сервісні функції. Хтось відповідає за кореспонденцію, хтось відповідає за бухгалтерію, ну, такі речі. І вони є в кожному міністерстві. І кожне міністерство, воно має діяти лише в рамках закону. Для того, щоб воно це діяло в таких рамках, в нього мають бути прописані положення, величезний пласт нормативно-правових актів підзаконного рівня. Кожен раз, коли ми ліквідовуємо міністерство, створюємо нове міністерство, реорганізовуємо міністерство, весь цей пласт документів, призначень потрібно заново проводити. Наприклад, в нас в минулому складі уряду було міністерство гігант, який створили рік тому. Туди входила економіка, агрополітика, продовольство і ще щось входило, мені здається. От його створили, до кінця не зрозуміло навіщо, говорять, це створювали під прем'єр-міністрку Свіриденко, колишню міністерку економіки. Зараз його розділили на декілька. В нас буде окреме міністерство економіки, окреме міністерство аграрної політики та продовольства України. Навіщо це було робити, до кінця не зрозуміло ні тоді, і ну, до кінця не зрозуміло, якщо його вже зробили. Воно витратило час на те, щоб налагодити свою роботу. Воно якось працювало. Навіщо його роз'єднувати? Зараз кожен отакий крок, нове міністерство, воно витрачає в середньому десь півроку просто для того, щоб налагодити свою внутрішню роботу. Набрати людей на вакантні посади, управлінські процеси налагодити. Це я зараз навіть не беру питання того, що там міністри нові, старі, держсекретарі, потім величезний пласт нормативки, про яку я вже сказав. Інше таке міністерство, яке в нас то з'єднується, то роз'єднується, це міністерство регіонального розвитку та інфраструктури. В такому форматі воно існувало в попередньому уряді Свириденко. Очолював його Олексій Кулеба. Зараз його роз'єднують. У нас буде окреме міністерство громад, територій, внутрішньо переміщених осіб, яке буде очолювати Віталій Безгін. Інше міністерство інфраструктури та транспорту очолювати буде Микола Калашник. Мабуть, це правильний крок, тому що насправді багато експертів, вони казали, що це завелике міністерство, треба розділити сфери відповідальності. Але ж незрозуміло, навіщо його об'єднували. От зараз його роз'єднують, а ми не будемо ще раз через півроку його об'єднувати і створювати третє міністерство. Розумієте? Все це потребує величезної кількості ресурсів, і виходить, що в нас постворювали нові міністерства, вони попрацювали півроку, налагодили роботу, попрацювали ще півроку, і їх знову змінюють. Схожа історія була колись з Міністерством національної єдності, але там взагалі вони, якщо не помиляюсь, затвердили тільки порядок бронювання, потім їх через півроку розпустили, і ця історія закінчилась. Це такі інституційні наслідки. Давайте, можливо, ще щось питаєте, бо я...
1: Це я дякую, що ви це пояснюєте, тому що це справді дуже важливо. Я тут хотіла би також перейти до особистостей, до персоналії. Я вже дещо анонсувала цю тему, власне, на початку години, говорячи про те, що... Ну, я думаю, що ті, хто нас зараз слухають, теж зафіксували те, наскільки багато хейту і закидів понеслося у бік Ігоря Клименка, як там людини, яку почали характеризувати не з найкращого боку, пригадуючи якісь там архівні записи, застеляння ліжка тощо. Але знову ж таки, в цій конкретній ситуації, чи варто нам говорити, якось чіплятися безпосередньо до особистості Ігоря Клименка, якого насправді як очільника, як керівника МВС добре характеризують, ну, наприклад, такі люди, які мають суспільну довіру, наприклад, Денис Редіс Прокопенко, і про це також є його заява, і інші, зокрема, Богдан Крутевич також дуже схвально про нього відгукувався. Не без зазначення, що були певні проблеми, але ж тут питання в тому, як відбувається пропозиція на заміну. Тобто, коли з одного міністерства внутрішніх справ, з однієї структури, хоч перевести абсолютно іншу Міністерство оборони, то тут постає питання, а ось тут ціна наскільки високою може бути?
3: Тут є багато вимірів. Ви дуже правильно сказали, що йому позитивну характеристику дали два керівники корпусів, які безпосередньо керують військами, і це дуже добре, насправді, що вони його добре характеризують. І я не буду, ну, треба бути оптимістом, мабуть, в нашій ситуації зараз, не впадати в зайвий песимізм. Я щиро бажаю, якщо його призначать міністром оборони, щоб він був хорошим міністром оборони. Але є декілька нюансів. Основний з яких той, що він вже був міністром внутрішніх справ України. В нас міністр внутрішніх справ України може прозвітувати про свою роботу. От він був на посаді коли скільки рік, що він зробив за цей час. В нього мала б бути певна програма. Це окрема також тема, що в нас уряд Свириденко, він прийшов і пішов без ухваленої програми діяльності уряду, як і попередні уряди, там Шмигаля і так далі. Але от він рік пропрацював. Є якісь дуже значні досягнення його роботи на посаді міністра внутрішніх справ України. Якщо вони є, було б дуже добре почути про них в парламенті, було б дуже добре почути, що він прозвітував про свою роботу перед Верховною Радою України. І на основі цього звіту, можливо, і правильно буде ухвалити рішення Верховній Раді України, чи має він бути міністром оборони України, тому що це, мабуть, найбільш важливе міністерство наразі в Кабінеті міністрів України.
1: Дякую.
3: Потрібно все вимірювати програмами, не вірити в пусті обіцянки і політичні заяви.
1: Ну і, власне, фактажем,
3: як
1: так,
3: оцінювати,
1: які можна проаналізувати.
3: Якщо він вже був міністром, давайте проаналізуємо, що він зробив в такій рамці. Якщо він добре все зробив, його потрібно обов'язково призначити міністром оборони України. Якщо ні, потрібно, можливо, розглянути інші кандидатури. Але в будь-якому разі будемо бажати новому складу кабінетів міністрів України всього найкращого і успіхів в роботі.
4: Це була розмова з Володимиром Скрипцем, керівником аналітичного відділу лабораторії законодавчих ініціатив. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України. Які це може мати наслідки, пояснює Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
1: Як ви відреагували на таку заяву, на те, що Павло Єлізаров подав рапорт про відставку? Наскільки це взагалі може повпливати на роботу повітряних сил? Наскільки ця система залежить від конкретних особистостей?
6: Я насправді почав вимовити з того, що потрібно розуміти, що більшість сучасних очільників повинні вибудовувати таку систему, яка навіть після їхнього входу з цієї системи повинна працювати так само ефективно, як вона працювала при ньому. Тобто це будь-яка задача будь-якого менеджера вибудувати так робочі механізми для того, щоб вони не постраждали на випадок, якщо людина втрачає посаду. Водночас треба зауважити, що Єлізаров був одним із рушіїв змін в системі протиповітряної оборони. Малої ППО, давайте подивимось на ефективність його рішення, це те, що суттєво зменшилась кількість ударних безпілотників, які залітали в міста, і відповідно основні удари відбувались при активній масованій атаці, тобто коли були перевантажені ППО. Тому безумовно треба казати, що це не на користь, але водночас треба розуміти, що у нас є велика кількість військових, які просувають зміни. І давайте пригадаємо кількість успішних підрозділів, які почали працювати і далі працюють для захисту повітряного простору. Але знов таки треба казати про те, що таких людей, як Ліза, таких людей, як Федорів, потрібно якомога більше, тому що це люди системного підходу, люди зі стратегічним мисленням, які дозволяють закладати зміни, які працюють не протягом їхньої каденції, а протягом усього часу.
1: Як далі, на вашу думку, розвиватимуться події? Хто взагалі призначатиме заступника? І, ну, очевидно, що це не найвищий щабель. Утім, чи ви вже бачите, можливо, якісь кандидатури, хто може бути замість Єлизарова?
6: Зарано поки що казати про якісь кандидатури, які можуть бути призначені, знов таки, тому що український політикум – це, як гадати, на кофейній гущі. Тому, відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз і далі продовжувати посилення наших спроможностей, вибудовувати ту систему, яку ми розбудовували за рахунок масштабування різноманітних сенсорів, засобів радіолокації, малих засобів радіолокації, які дозволять захистити наші цивільні міста. Давайте повернемось до глобальної проблеми, яка зараз ми стикаємося. Нещодавно в Житомирі була уражена заправна станція. Тобто, відповідно, треба казати про розширення можливості щодо захисту від будь-яких засобів ураження. Тому що ми бачимо, як прифронтова прикордонна зона страждає від ударних безпілотників, навіть і в півдронів на оптоволокні. Тому, відповідно, я показав би про те, що людина, яка прийде на цю посаду, повинна мати технологічний розум і сучасні погляди на створення систем захисту і мати таку швидку адаптацію, яку мав і Єлизаров, яку має і Федорів. Тому що давайте пригадаємо, що основні зміни, які були закладені в Міністерство оборони, вони йшли від армії дронів, вони йшли від Брейвану, вони йшли від передових підрозділів, яким давали умовно карт-бланш на прийняття рішень щодо створення систем захисту. Це війна, вона вимагає швидкої адаптації, ніякої бюрократії не може бути, повинна бути максимальна цифровізація і спрощення систем для того, щоб ми могли швидко реагувати на будь-яку сучасну загрозу. Тому що адаптація ворожих засобів ураження змінюється в найкоротший термін. І відповідно, поки ми узгоджуємо закупівлю якихось нових комплектуючих, ми втрачаємо цивільних, ми втрачаємо міста, ми втрачаємо можливості захищатися. Тому головна задача людини, яка зараз очолить цей напрямок, знов-таки бути таким же мобільним і швидким на адаптацію, яким був Єлизаров.
1: З приводу того, як, на вашу думку, зокрема, робота Павла Єлизарова і, точніше, не робота, перепрошую, а ось цей крок рішення подати у відставку може потягнути за собою ще відставки. Чи бачите ви, знову ж таки, враховуючи, можливо, коло свого спілкування, свою сферу людей, які також можуть подавати у відставку через звільнення Михайла Федорова?
6: Ну, давайте почнемо з того, що, наприклад, у мене зараз команда стоїть теж на чергуванні і захищає один із напрямків, і відповідно, від засобів повітряного нападу. Відповідно, треба казати про те, що в будь-якому випадку ми і далі продовжуємо робити свою роботу, і відповідно, розуміємо, що ці зміни можуть бути не на користь, тому що вони психологічно впливають на те, коли ми побачили суттєве покращення сприйняття і прийняття рішень, тобто швидкість прийняття рішень. І коли ми розуміємо, що можливо повернення Старої гвардії, коли відбувається, піднімається питання про якусь строєву підготовку і пофарбовані бордюри, замість того, щоб приймати рішення, я постійно наголошую на тому, що будь-який військовий щодня повинен проходити тренування для того, щоб покращувати свої навики. Це те, що робили більшість пілотів, підпорядкованих Єлизарову. Відповідно, треба казати про те, що це може вплинути психологічно, але давайте пригадаємо перші дні війни, коли українці самостійно підіймалися на захист України. Я взагалі називаю, що у нас в лютому 22-го року прийшла чергова революція, але проти зовнішнього ворога. Відповідно, тут треба покладати надію на все ж таки винахідливість українців, які і далі будуть захищати повітряний простір, далі будуть працювати на те, щоб Україна була незалежною.
1: Ви слухали розмову з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил в резерві. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це говоримо з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
8: Ну, насправді у мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелії. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформація про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
7: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
8: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють, від яких, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансоваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій є. Як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії, потім ці борелії, симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща, а потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це інші тварини.
7: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби Лайма не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
8: Ну, це називається ерітема. Частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ломота в тілі, головний біль. Такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми. Але еритема саме на тому місці, де кліщ, причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав еритеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення борелій, там еритеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
7: Знаю ще таке правило, ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна. Що варто, ну, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
8: Ну, це не завжди є можливість, же, знаєте, швидко потрапити до лікаря. А дуже важливо, якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити. Тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується, чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби Лайма. Якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то ну, розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
7: Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, і, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
8: Ну, голова, да.
7: Так, так,
8: там,
7: так.
8: Не лапа, там голова частіше. Ну, в такому випадку лікар призначає, часто призначає профілактичний курс антибіотиків, ну, але це має призначити лікар.
7: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
8: Ну, треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, ну, от так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. От. Кущі високі, ну, чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути от тим місцем, з яких тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому, ну, треба от дивити, оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб, ну, вчасно зреагувати.
7: Це була розмова з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Погода на Громадському радіо.
13: 17 липня в Україні невелика хмарність без опадів. Лише на півдні країни вдень мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градусів, а вдень від 23 до 28. На заході та південному заході країни від 26 до 31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
14: Реклама.
15: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
14: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
16: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
16: 44 гривні 74 копійки.
0: Євро
16: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 51 копійку, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 51 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
15: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
13: Як повномасштабна війна змінила центр Харкова? О 8.15 поговоримо про це із Олександрою Нарижною, головою організації «Урбан Реформ». А о 9.30 разом із Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стопфейк», розберемося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК та мобілізацію.
15: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
17: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
19: Що вони означають і чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
15: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
18: Як це стало можливим?
15: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
15: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
20: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
15: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
21: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
21: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
20: громадське.радіо.
21: Відерштанд.
15: Відерштанд.
21: Супротив.
15: Супротив.
21: Пам'ять виростає із забуття.
15: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
22: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
23: Немає розуміння щодо головного запитання.
24: А це зупинить Путіна?
15: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
25: So many millions of dollars.
15: Холодний аналіз головних подій тижня.
26: Щоп'ятниць.
15: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
26: На ютуб-каналі.
15: Та подкаст-платформах.
27: Тоді Порошенко ще мене любив?
28: Ну, я в шоці.
29: Здобувати світ – це не просто метафора.
30: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
29: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
30: доступне середовище,
29: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
30: Прийняття суспільством.
20: Борці, що здобувають світ.
15: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
20: Дивіться на ютубі.
15: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
20: «Борці, що здобувають світ».
29: Нам є про що розказати і за що боротися.
31: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
32: Кінець перемир'ю між США та Іраном. Що далі? Говоримо з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. На вашу думку, із вашої візії, наскільки взагалі перемир'я, яке там тривало лише місяць, ви взагалі могли припустити, що так станеться, що воно так швидко закінчиться?
33: Ні, я, можна сказати, помилявся, був налаштований надто оптимістично. Я, чесно кажучи, припускав, що поновлення бойових дій відбудеться восени після проміжних виборів в Сполучених Штатах. Я гадав, що до виборів Дональд Трамп буде уникати поновлення бойових дій, тобто якісь окремі обміни ударами можливі, але до такого безперервного вже, яку, здається, шосту чи сьому ніч Сполучені Штати масово атакують Іран, я не очікував, що це відбудеться так швидко. Виявилось, що я помилився.
32: Протягом цього періоду часу в Ормуцькій протоці відбувалися процеси. Як ви їх оцінюєте і, власне, що про них ми можемо сказати зараз?
33: Ще навіть трохи раніше, ніж було підписано цей меморандум про взаємопорозуміння, розпочався рух по Ормуцькій протоці, що була заблокована протягом кількох місяців, коли там тривали інтенсивні бойові дії. І приблизно 3 тижні, навіть трохи більше, доволі значний обсяг грузів, включно з танкерами, з крапленим газом та з нафтою, пройшли Ормузьку протоку. Це трохи зменшило тиск на енергетичних ринках, призвело до падіння цін на нафту, очікування ринків були доволі оптимістичні. І, в принципі, коли було підписано цей меморандум, я гадаю, що ні у кого не було ілюзій про здатність Сполучених Штатів та Ісламської Республіки досягти остаточної угоди протягом 2 місяців чи протягом найдовшого часу, оскільки питання ядерної програми та інші питання, які там теоретично було відкладено, вони не мають в баченні Сполучених Штатів та Ірану взагалі якихось точок дотику, там домовитися з них було неможливо. Але те, що меморандум зафіксував, що Сполучені Штати знімають морську блокаду іранських портів, а Іран відкриває Армузьку протоку, це виглядало як такий розумний, виправданий, взаємовигідний обмін, такий крок назад до деескалації. І я, як і багато спостерігачів, сподівалася, що такий режим протримується, принаймні якийсь час, поки сторони не дійдуть до глухого кута в своїх майбутніх переговорах. Але все зірвалося набагато швидше, ніж я сподівався. І це, безумовно, матиме негативні наслідки і для енергетичних ринків, і для з точки зору зростання цін на нафту. І для нас, безумовно, це особливо боляче, оскільки у такому випадку бенефіціарам кризи у Перської затоці знов виступає Росія. І це, звісно, такий небажаний розвиток подій. І спостерігати за цим, відверто кажучи, прикро.
32: Окрім, власне, і цих бенефітів, плюсів, які отримує Росія, і, звісно, тих цінників, які ми побачимо на пальне вже найближчим часом, з аналітики економістів я вже чула це про кілька гривень здорожчання бензину, дизелю, власне, найближчим часом. Не буде аж такого різкого стрибка, як було нещодавно, але все одно будемо бачити підвищення цін. Що можемо сказати про вплив безпосередньо на Сполучені Штати Америки і, власне, їхню подальшу тактику? Я розумію, що припущення будувати, очевидно, що це така собі справа, можна помилятися. Утім, яким ви бачите найближчий розвиток подій, як це все буде розгортатися? Тому що, очевидно, що ситуація затягується і постає питання так, а що, власне, може зупинити цей стан справ? Ніби як домовились про перемир'я, виявилось, схема не працююча, то як гадаєте, що може запрацювати?
33: Намагатися передбачити дії Дональда Трампа – це

0: оприлюднено в засобах масової інформації. Дональд Трамп розглядає різні варіанти подальших дій, включно з тими, що обговорювалися ще в травні, наприклад, щодо встановлення контролю над островом Харк, який є хабом експорту нафти з Ірану, або більш потужних бомбардувань інфраструктури Ірану, включно з електростанціями, мостами. І цей сценарій, в принципі, виглядає таким ймовірним, як це не катастрофічно звучить, тому що мені здається, що усвідомивши неможливість ось такої переконливої воєнної перемоги за якийсь осяжний термін, Сполучені Штати спробують максимально послабити Іран з економічної точки зору, для того, щоб підірвати стратегічно здатність Ірана загрожувати інтересам Сполучених Штатів у майбутньому. Щоправда, це не призведе до відкриття Армузької протоки. Я скептично ставлюсь до перспектив відкриття Армузької протоки суто воєнним шляхом. Це вимагає проведення сухопутної операції на узбережжі, яка буде довгою, яка буде супроводжуватися втратами з американського боку. Я не думаю, що Сполучені Штати на це наразі готові. Тому я гадаю, що після того, як Сполучені Штати вирішать, що вони нанесли Ірану достатньо серйозну шкоду, а це може бути, ну вже тиждень продовжується ця хвиля загострення, це може бути ще 2-3 тижні, і після цього Сполучені Штати, не досягнувши мети розблокування Армузької протоки, будуть змушені відійти. Напевно, морська блокада триватиме, а країни Арабської монархії Перської затоки будуть домовлятися з Іраном за якусь прийнятну для них плату щодо проходження танкерів через Армузьку протоку. Мені здається, що Ірану вдасться встановити свій контроль та взимати цю рекетірську мзду за користування Армузькою протокою. І дії Сполучених Штатів, навіть яку б там шкоду вони не були спроможні нанести інфраструктурі в Ісламській Республіці, вони не здатні цьому завадити.
1: Пане В'ячеславе, також щодо взагалі того, що відбувається в Ірані прямо зараз і що буде відбуватися найближчим часом, знову ж таки, за вашими припущеннями, що ми маємо важливого розуміти? Тому що, знову ж таки, політична атмосфера, як я розумію, напружена. Правильно я зчитую це?
0: Ну, я тут не схильний перебільшувати якусь внутрішню незгоду та суперечки всередині еліти Ірану, як це інколи робить зовнішні спостерігачі. Я не думаю, що там справді є таке протистояння такої умовно радикально налаштованої гілки влади та умовно поміркованих, які схильні домовлятися зі Сполученими Штатами, але оці радикали зривають домовленості. І там навіть з американської інтерпретації лунало, що там обстріли танкерів в Армузькій протоці, це якісь там непідконтрольні радикальні елементи, які намагаються зірвати угоду, а взагалі-то з іранською елітою ми, американці, зараз чудово домовляємось. Мені здається, що це таке трошки спроба видати бажане за реальне. Я думаю, що якраз ця радикальна гілка Корпус вартових Ісламської революції, вони як у березні захопили владу, так тільки зміцнюють її. Є якісь суто декоративні фігури типу президента або міністра закордонних справ, які використовуються для зовнішніх контактів. А так, з того, що нещодавно важливого відбулося, точніше, не відбулося публічна поява верховного керівника Рахбара Муштаби Хаміні на похованні його батька, і це означає, що або його справді взагалі немає в живих, його ніхто не бачив з 28 лютого, ніхто не бачив його навіть зображення.

0: Усі його, ну, тексти, які нібито видають за його звернення, зачитують диктори на телебаченні. І те, що він не з'явився навіть на траурній церемонії, це свідчить про те, що або його нема взагалі в живих, або він не дієздатен, можливо, він перебуває у комі. А відомо, що його було як мінімум, ну, офіційно відомо, що його було як мінімум поранено 28 лютого. І це означає, що ця колективна анонімна хунта, ну, вона не зовсім анонімна, приблизно відома коло з 4-5 осіб, які складають цей революційну раду з боку корпусу вартових ісламської революції, які справді керують процесами, і вони тримають кермо влади. З траурної церемонії з поховання колишнього верховного керівника, вбитого 28 лютого, влада в Ірані зробила демонстрацію лояльності і мобілізаційної спроможності влади, якихось внутрішніх заворушень чи незадоволення з лютого місяця, ну, насправді з січня, в державі не спостерігається. Зовнішня загроза легітимізує будь-які жорсткі репресивні міри по відношенню до усіх незадоволених. Там регулярно страчують тих, хто кого звинувачують в протиурядових у виступах в січні. Ці страти продовжуються. Регулярно страчують тих, кого звинувачують у шпигунстві на Сполучені Штати та Ізраїль. Тобто верхівка тримає владу доволі жорстко. І якщо внаслідок блокади буде погіршення соціально-економічне становище населення, або внаслідок руйнівних ударів по інфраструктурі, це не вплине на якийсь протестний потенціал не протягом бойових дій і не під час такого щільного контролю з боку репресивних органів, які тільки посилили свою владу за останні півроку. Тобто тут я не очікую якоїсь внутрішньої нестабільності в керівництві або в суспільстві Ірану.
1: Як щодо інших країн, і тут я буду говорити, власне, про усіх і тих, хто може допомагати Сполученим Штатам Америки, ставати на їхній бік, підтримувати, власне, і зв'язки, які Іран може намагатися вибудувати, оскільки ми бачили під час саміту НАТО, наскільки обуреним був, ну, принаймні про це, знову ж таки, говорили аналітики, що Трамп був ображений на всіх через те, що його не підтримали в цій боротьбі, то, власне, які тут можемо побудувати припущення?
0: Ну, в тому, що стосується європейських союзників, то вони були готові долучитися до забезпечення безпеки проходження судноплавства в Ормузькій протоці, якщо там не буде бойових дій. Тобто взяти участь у розмінуванні, у супроводі кораблів, але не допомагати Сполученим Штатам в бойових діях, мета якою не є зрозумілою ні для кого, навіть для американського суспільства, не тим більше для союзників. Тому що стосується регіональні країни, то так вже є інформація про те, що Об'єднані Арабські Емірати і інші країни долучаються до американських ударів. Ну, тобто вони відповідають після того, як Іран б'є по їхній території, формально по американським базам на їх території, але так само потрапляють і інші об'єкти під іранський вогонь, і арабські країни ігнорують цю іранську агресію. Вони готові формувати спільний блок проти Ірану. Інша справа, що їхня навіть сукупна спроможність, вона не здатна серйозно конкурувати з іранським ракетно-дроновим потенціалом, принаймні поки що. А у Ірана є важливий союзник, долучення якого може суттєво вплинути на, принаймні, економічні наслідки цієї кампанії. Це рух хусітів Рухансара Алла, який ми знаємо як хусіти в Ємені, які у випадку, якщо, наприклад, Сполучені Штати справді почнуть масово знищувати енергетичну та транспортну інфраструктуру в Ірані, ну, як погрожує Трамп, електростанції та мости, то хусіти можуть заблокувати, почати атакувати кораблі в Бабдель-Мандебській затоці, це протоці, це те, що з'єднує Червоне море з Індійським океаном. А Червоне море – це вихід до Суецького каналу, найважливіша взагалі, напевно, у світі торговельна артерія, що з'єднує Європу та Азію. І якщо хусіти знов заблокують, як вони це робили там 3 роки тому, 2,5 роки тому, заблокують Червоне море, на додаток до того, що Іран заблокував Армузьку протоку, це буде суттєве посилення хаосу в світових торговельних відносинах, знов-таки зростання цін, тому що усі грузи будуть змушені обходити Африку, це втричі довше і, звісно, дорожче, з врахуванням зростання цін на паливо. Тобто це, знов-таки, суттєвий фактор, ну, такого опосередкованого тиску на Сполучені Штати через світову торгівлю, економіку і усе міжнародне співтовариство, але це доволі ефективний важіль такий, який впливає на ситуацію і який іранцями ще не було застосовано. Це якщо розмірковувати, у кого є які союзники, які можуть долучитися. Ну, а у Сполучених Штатів є Ізраїль, який поки що, який насправді хотів би долучитися до оновлення бойових дій, але який Вашингтон поки що утримує, тому що побоюється того, що операція може вийти з-під контролю. Поки тільки Сполучені Штати атакують Іран, вони можуть в будь-яку мить припинити ці операції. А щодо участі Ізраїлю, я гадаю, що у Вашингтоні є певні побоювання, що ось так слухняно Ізраїль, якщо долучиться до бойових дій, не буде так виконувати накази з Вашингтону, а може мати власну програму дій.
1: Ви слухали розмову з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на громадському радіо.
11: Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Анастасія Середа. На фоні постійних обстрілів певні шкідливі телеграм-канали почали поширювати меседжі, що Україна наближається до продовольчої кризи. У дописах стверджується, що ворог навмисно спалює пшеничні поля, щоб позбавити Україну врожаю. Водночас пошкодження полів пов'язували із зростанням ціни на хліб, тиском на пальне і енергетику, втратами портової інфраструктури, там вартістю вантажних перевезень і нібито незалежним управлінням з боку влади. Цікаво, що загалом охоплення ось всіх цих повідомлень сягнуло майже 423,7 тисячі сукупних переглядів. Це станом на 8 липня 9.00. Щодо масштабу поширення цих повідомлень було 6 дописів і кількість ресурсів, які її поширили, це було 5. І от у мене до вас питання. На вашу думку, наскільки ось ці повідомлення від шкідливих ресурсів звучать абсурдно? І чому, в принципі, ці меседжі про продовольчу кризу в Україні почали з'являтися в українському інформаційному просторі?
12: Ну, ви знаєте, тут потрібно розцінювати, що хтось гониться, напевно, ще за рейтингами, застосовуючи клікбейки, які просто чекають на охоплення, але немає під собою жодного інформативного змісту практично, тому що якщо дивитися на можливості в аграрному секторі України, навіть незважаючи на ті речі, які застосовує сьогодні ворог і п'ятий рік великої війни, ми самодостатні забезпечення продовольчої безпеки, і більше того, ми більшу частину того, що вирощуємо, експортуємо на зовнішні ринки, що дає Україні отримувати кожного року більше 22 мільярдів доларів. І, власне, цей сезон маркетинговий теж буде не іншим, а таким самим, що характеризуватиме повною мірою забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і, відповідно, готування партії по зернових і олійних культур на зовнішні ринки. Тепер, що стосується ситуації, про яку ви сказали, це не новина про те, що ворог посилює свої активні дії щодо ударів по прифронтовій території. І, власне, це зрозуміла відповідь на ті дії, які застосовуються Збройні Сили України по відношенню до їхніх джерел економіки, да, на нафтогазові, відповідно, комбінати, які переробляють нафту на паливо. Відповідно, вони несуть убитки, вони розуміють, що сектор економіки аграрний в Україні, він є таким, що перспективним, який допомагає в тому числі Збройним Силам України. Але ті удари, вони більше шкодять не в загальному валовому збору і економіки в цілому Україні, вони більше шкодять, на жаль, ситуації, пов'язані з економічною спроможністю тих господарств, які несуть сьогодні втрати. Тобто ми зазначили там Херсонська область, Запорізька область, Миколаївська, така сама там проблема в Харківській області, Сумській, Чернігівській, все те, де може долітати ворожі безпілотники, але, на жаль, не тільки прифронтова територія, ми бачимо випадки, коли збиваються шахеди і над іншими областями падають, що вони роблять запалення зернових, і відповідно можемо бачити ситуацію там і в Одеській області, в Черкаській області, коли горіли поля. Але знову ж таки, це умовно стан, в якому ми живемо вже п'ятий рік, і відповідно на це змушені реагувати і шукати можливості підтримки. І заодно з такою підтримкою, яку ми сьогодні ініціюємо, це, власне, звернення Всеукраїнської аграрної ради України до уряду, зокрема Міністерства економіки, екології, сільського господарства, з проханням, щоб вони звернулися до Європейської комісії з можливості знайти певні кошти для компенсації людям, які несуть прямі втрати через дії ворога. А уряд закладає таку компенсацію на, можливо, 27 рік, але ж ми розуміємо, що люди посіялись, люди взяли кредити, люди позичили кошти. Людей все згоріло, не тільки хліб, а й техніка. На жаль, і гинуть люди, що найстрашніше в цій ситуації. І кошти їм потрібні вже зараз, плюс незабаром розпочнеться підготовка до посівної кампанії зими культур. І потрібно, знову ж таки, фінанси. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні намагаємося реалізувати і знайти цю підтримку.
11: Хотіла спитати, і на вашу думку, наскільки великі втрати врожаю через російські обстріли та пожежі, якщо ми говоримо не тільки про врожай, але і про техніку, да, про ті збитки, які завдали російські удари по аграрному сектору України, і чи можна вже їх обчислити в грошовому еквіваленті?
12: Дивіться, ми сьогодні можемо говорити про загальні втрати, які несе аграрний сектор, прямих збиток, які з перших днів Великої війни, вони сягають сьогодні більше 11 мільярдів доларів, 6,5 мільярдів – це, власне, удари, які зазналися чи по техніці, по інфраструктурі зберігання. І це те, що ми констатуємо. Що стосується цих нових ударів і знищення полів, то дійсно зараз йде підрахунок, тому точних даних сказати ніхто не може, тому що паралельно горить поле, але паралельно і збирають аграрії урожай. І це ми можемо бачити на відео, які вони фіксують, працюючи на своїй техніці. Тут горить, тут збирає, і це все, знаєте, ну, дуже страшні кадри. Але сьогодні вони в таких умовах, на жаль, працюють.
11: Це якраз моє наступне питання. Як аграрії організовують жнива в умовах постійної загрози атаки дронів, артилерії і авіації? Можливо, доводиться змінювати технологію збирання врожаю через безпекові ризики? Не знаю, там, наприклад, працювати лише вночі або короткими змінами. Бо от ви згадали про відео, в українських соцмережах було не так давно відео, коли... збирає трактор в полі врожай, або там, здається, з пахою поле, і ось біля нього поруч прилітає дрон, але людина далі продовжує працювати. Як нині змінилися умови роботи аграріїв?
12: Ну, вони не змінилися, тому що це все відбувається на своїй власний ринок. Потрібно працювати, тому що забезпечувати потрібно сім'ю, забезпечити громаду, в якій ти працюєш. І, ну, добре, що коли поряд, а коли ти сидиш в техніці, і нещодавно прилетіло в комбайн, а слава Богу, що, ну, тільки, ну, пораненнями відбувся, не загинув водій, але ж, ну, це повсякденне таке життя, і відповідно все, що роблять товаровиробники в умовах таких обстрілів, це все береться на саму ініціативу. Тут зараз, я думаю, що в нас складаються такі умови, що якщо вони, люди, повернулися, вони хочуть жити, вони хочуть працювати. І, власне, це єдиний спосіб сьогодні створювати якусь економічну спроможність, це аграрний бізнес на цій прифронтовій території. Але наша задача сьогодні, як асоціація, а уряду, як виконавчій владі, знайти можливості фінансової підтримки і компенсувати ті збитки, які вони несуть через такі удари.
11: Хотіла ще вас спитати щодо ще однієї проблеми, з якою зіштовхуються українські аграрії, це мінування полів. Чи вистачає саперного обстеження полів перед початком жнив? Чи були випадки, коли образно ферми були змушені залишити врожай вже в полі, да, бо ризики для людей був занадто високим?
12: Ну, у нас насправді ситуація з розмінуванням поволі, але вона відбувається, і так чи інакше процес розмінування і в рамках державної програми існує, там виділених коштів більше порядка 3 мільярдів гривень через державне фінансування. Є компанії, які подають документи на процес розмінування, але їх, на жаль, не так багато. Це пов'язано з певними бюрократичними засадами. Але, зумовно, з моменту деокупації Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, багато товаровиробників зробили це самостійно і продовжують робити це самостійно, не очікуючи великої черги, тому що простої вони несуть далі економічні втрати, і, власне, це створює додаткові ризики для фізичного життя людей, і, відповідно, це створює негативну історію, коли ми маємо констатацію, коли гинуть люди. Але, ну, таких реаліях програма є, і вже й долучили, і сертифікували іноземні саперні групи, які працюють в Україні. Тут питання стоїть, щоб, можливо, ще їх більше зробити, тому що іноземні суперні групи зазвичай приводять з собою іноземні фонди, які спонсорують цю розмінування, тому що на задоволення відверто не здешеве. Розмінування одного гектару може коштувати там умовно від 5 тисяч доларів.
11: Якраз хотіла спитати вас про ефективність міжнародних програм щодо підтримки фермерів у прифронтових регіонах, і ви вже частково на це питання відповіли. А який вплив ось ці витрати можуть мати на внутрішній ринок зерна, там експорт та ціни на продовольство?
12: Дивіться, формування ціни на сировину не залежить лише від того, що ми зберемо, тому що, власне, точніше, не на сировину, а на додану продукцію, яка вже буде вироблена з сировини, не тільки ціна на неї формує, а кінцеву ціну. Наприклад, якщо ми беремо з вами ціну на хліб, то, власне, в собівартості хліба ціна на пшеницю складає в межах там 12-15%, вартість борошна там до 25% в сукупності. А все інше це складові, які пов'язані з ціною там на електроенергію, з ціною на логістику, з ціною на оплату праці, з ціною, яку закладають мережі торгівельні на цінку на ту продукцію, яку вони реалізують. І ми побачимо, що 25%, якщо брати там зерно і борошно, 75% це всі інші складові, які не залежать від товаровиробників. Тому в даному контексті я б сказав би, що в умовах навіть такої великої ударів, які відбуваються, нам для забезпечення продовольчої безпеки по пшениці умовно потрібно десь порядка 6,5-7 мільйонів. Оцінка прогнозу отримання врожаю на цей сезон буде порядка 22-23 мільйонів. Тому не тільки від сировини залежить ціноутворення.
11: Я вас зрозуміла. І останнє до вас питання. Яких рішень сьогодні найбільше потребують аграрії від держави, щоб зберегти виробництво на прифронтових територіях? Давайте підсумуємо нашу розмову.
12: Ну, в нас є сьогодні зареєстрований один законопроект, там підписалося більше 36 народних депутатів, які говорять про можливість отримання фінансової допомоги в рамках державної програми в аграрному секторі, першочергово для аграріїв, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і аграріїв, які працюють на прифронтових територіях. Це дуже важливий напрямок, який би дав можливості забезпечити їх цими ресурсами, фінансовими спроможностями для подальшої своєї роботи. Це не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету, тому що мова йде лише про першочерговість, а далі всі інші аграрії по території України. Я думаю, це дуже важливий виклик, який сьогодні потребує реалізації з боку держави.
11: Аграрний сектор під російськими обстрілами, яким буде врожай цього року, ми поговорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
10: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Зоозахисники закликають владу повністю заборонити полювання в Україні. Чому, на їхню думку, відстріли мають припинитися, які аргументи наводять та чи готова до цього держава? Говоримо про це із керівницею Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольгою Мацько. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. UAnimals спільно з партнерами спрямували офіційне звернення до уряду, Міндовкілля, Держлісагентства із закликом повністю заборонити полювання в країні. Попри воєнний стан і те, що полювання регламентується, наскільки ця проблема зараз залишається для нас масштабною, що ви зробили висновок, що пора звертатися з офіційним закликом, щоб повністю заборонити відстрілювання диких тварин?
14: Дякую вам за те, що піднімаєте цю тему. Перш за все, ну звісно, попри формальну заборону полювання, яку оголосили в 22-му році на час воєнного стану, насправді тварин досі відстрелюють і роблять це під виглядом регулювання численності, санітарних, контрольних відстрілів, але при цьому абсолютно немає підрахунку тварин, немає обліку, немає у нас доступу до окупованих територій. Відповідно, все це не може бути, всі ці рішення не можуть бути наразі побудовані на дійсно якихось логічних висновках про безпеку людей чи там санітарні, наприклад, якісь питання. Відповідно, ми бачимо, що під цим приводом дозволяють полювання, а насправді просто його здійснюють для розважальної такої цілі мисливці і, власне, страждає природа. От, а ми звернулися зараз, тому що відбувається це вже в кількох областях. на локальному рівні дозволяють і дають дозволи на вистріл певної кількості тварин. Ну і нам це дуже боляче, тому що за захисні організації, національні парки, багато дуже військових докладають величезну кількість зусиль для того, щоб врятувати тварин. І коли просто так їх відстрелюють без всілякої на то причини, заради розваги, в такі складні часи для країни, звісно, це треба забороняти, цьому потрібно протидіяти. Тому ряд зоозахисних організацій України, це UA Animals, Азоу, Урса та багато інших, близько 30, а також Зірки, долучилися до такої нашої ініціативи, підписали лист звернення до відповідних інституцій з закликом заборонити полювання в Україні як таке.
13: Чи є, пані Ольго, у вас підстави припускати, що ваш заклик розглянуті, рішення може бути позитивним? Можливо, якісь кулуарні у вас є про це дані тощо, щоб це не залишилось лише на папері? На жаль, безперечно, багато всього робиться доброго, до громадськості дослухається, але все ж не завжди і не хочеться, аби це звернення теж залишилось лише в теорії.
14: Ну, поки що у нас немає ніякої відповіді від міністерства, від Кабміну і Державного агентства лісових ресурсів. От, відповідно, поки що не можу якось я позитивно, да, і кулуарних, я теж розмов ніяких немає, тому не можу однозначно стверджувати, що так, його розглянуть і якісь дії будуть зроблені. Проте ми поки що продовжуємо робити від нас хвилю звернення. Це і листи, і ми зробили від зоозахисних організацій, потім ми надіслали разом зі зверненням лідерів думок нашої країни, які підтримали нашу активність. Це і Оля Сумська, і Ірма Вітовська, і співачка онука Альона Альона, і військові, такі як Масіна Єм, багато інших. І відповідно ми сподіваємося, що ми від себе зробили максимально зусиль, і далі справа за державою. Ну, ми загалом, як громадська організація, можемо тільки пропонувати, спонукати, показувати суспільні настрої, а далі вже, звісно, на жаль, дуже багато залежить не тільки від нас, і ми залежні від тих, хто приймає ці рішення.
13: Хтось, слухаючи про цю тему, може, наприклад, сказати, що без відстрілювання ми не можемо контролювати чисельність окремих видів і поширення небезпечних хвороб. Що би ми могли сказати на це? Наскільки тут може бути доля правди, чи це хибне твердження?
14: Хочу сказати, що в Україні це питання дуже непрофесіоналізоване і недосліджене. І коли ми зверталися з тими самими сумнівами, ми зверталися до європейського досвіду, ми дивилися, що ніде питання сказу чи контроль популяції в світі не вирішувався через відстріл. Тому що є сучасні гуманні рішення, вони потребують уваги, вони потребують зусиль, але вони є. Це і пероральна вакцинація, коли розкидають вакцину по територіям, тварини її споживаються, відповідно, перестають бути розносчиками якихось небезпечних хвороб. Є моніторинг популяції, є система раннього виявлення, і сучасні засоби відлякування, наприклад, від території, де люди знаходяться, да, це є небезпечно. І інші практики, які є в світі, вони вже використовуються. Тому, власне, ми і закликаємо не діяти негуманним таким методом і просто бездушно відстрілювати тварин, а ми закликаємо долучати до розробки державної політики з цього питання екологів, науковців, природоохоронців, зоозахисні організації для того, щоб дійсно зробити все від нас залежне і обезпечити тварин від того, щоб їх просто відстріляли і забули. От. Тому я розумію, це питання правильне. Люди так чи інакше спершу думають про свою безпеку, а далі вже про добробут тварин. І ми про це також думали. Але закликаємо наразі, перш за все, це питання вивчити і потім вже приймати зважені рішення, тому що ми впевнені на досвіді інших країн, що можна вирішувати питання і гуманно, і безпечно для людей.
13: Оскільки у нас є проблеми з даними, зі статистикою у цій темі, що нам взагалі відомо про те, наскільки повномасштабна війна вже змінила популяцію диких тварин на території України і чи є, можливо, види, які постраждали найбільше, які найбільше загрожені тощо? Не від рук, я маю на увазі, так, навіть мисливців, а загалом наслідки війни.
14: Так, ми мали ще кілька років тому назад дані про те, що тварини, що були у нас під загрозою зникнення, червонокнижні тварини, вони ще більше наблизилися до цього зникнення. Було оголошено про кілька сотень видів тварин, які можуть зникнути саме через військово-воєнні дії. От, ну і це дійсно так, тому що ми бачимо, що просто знищується територія, знищується екосистеми, ліси. У нас була страшна ситуація з руйнуванням дамби Каховського водосховища руками росіян, коли під водою також опинилися цілі види тварин і різних мікроорганізмів, від мікроорганізмів так до там якихось великих савців. І частково на цій території також були види екосистеми, які унікальними для України і є унікальними для світу. От, тому беззаперечно ми втрачаємо від війни. Це від найпростіших тварин до морських, про дельфінів є багато даних, та, що вони гинуть, і науковці називають різну чисельність від там 5 тисяч до 50 тисяч, і десь між цими цифрами, да, є правда, дійсна кількість, яка їх зникає. От, тому попередні дані про те, що тварини зникають і зникають зі страшною швидкістю, у нас є, але знову ж таки в країні не було точного обчислення наявної кількості тварин на початок повномасштабного вторгнення, а тому для нас це дуже сильно ускладнює оцю оцінку загалом і для розуміння природоохоронних заходів, і для прийняття рішень якихось довгострокових в країні, для того, щоб про це стверджувати. І, до речі, в тому числі для притягнення Росії до відповідальності за це.
13: Так, це дуже важливо. Дякую, що ви про це згадали теж. І хотіла вас ще запитати, ось про що. Ваш заклик спільно з партнерами до уряду, Міндовкілля, Держлісагентства передбачає повну безстрокову заборону полювання? Чи йдеться про період війни і, наприклад, післявоєнне відновлення?
14: Ми, звісно ж, пропонуємо повну заборону, тому що, по-перше, не можна буде ще дуже довгий час робити певні оці природоохоронні заходи, обчислення і все таке інше для того, щоб оцінити ситуацію. Але, по-друге, ми загалом проти полювання як такого, тому ми хочемо його заборонити, в принципі, як явище, тому що це таке застаріле явище, яке все ще є в нашій культурі, але по суті це ніщо інше, як жорстокість. Тому що полювання, воно передбачає переслідування тварини, її страх, поранення, ну і фінально вбивство тварини. І особливо дивно це виглядає сьогодні, коли тисячі українців, волонтерів, військових щодня ризикують власним життям, щоб врятувати тварин. Ну і, власне, ми не можемо тут говорити ні про яке полювання. Тому ми вважаємо, що полювання як таке, воно загалом суперечить цінностям гуманності і поваги до життя, які Україна сьогодні відстоює, тому ми виступаємо за повну заборону.
13: Якщо влада не підтримує цю вимогу про повну заборону, які компромісні кроки, на вашу думку, могли б стати першим етапом для змін?
14: Принаймні. Я думаю, що тимчасове припинення, принаймні, будь-якого виду полювання і здійснення дійсно наукової роботи, підготовчої, не суто мисливцями, да, коли вони можуть підставити будь-які дані, які їм вигідні, а відкрито, щоб це були відкриті слухання, науковці могли долучитися, представники європейських інституцій могли долучитися. Ми зі своєї сторони готові цьому сприяти. Це був би перший логічний крок почати облік, почати робити якісь заходи для обліку чисельності будь-які, крім вбивства цих тварин.
13: Про звернення зоозахисників до влади щодо повністю заборони полювання в Україні ми говорили з керівницею Департаменту стратегічних ініціатив організації UAnimals Ольгою Мацько. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: 13.25.
5: Жінки.
6: Мир. Безпека.
7: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
8: Спільний проєкт Громадського радіо
9: та громадської організації «Жінки в медіа».
10: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча, і моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми створюємо цей проект про жінок у дуже різних сферах нашого життя через призму документу глобального Організації Об'єднаних Націй 13.25 «Жінки, мир, безпека». Насправді це стосується нашого повсякденного життя, як наша сьогоднішня тема – безбар'єрність і доступність, яка прямо стосується, ну, практично кожної жінки, насправді кожної. Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, в нашій студії. Вітаю.
11: Вітаю вас.
12: Ну, мабуть, перше запитання таке загальне, але воно теж важливе, про те, як війна змінює поняття безбар'єрності в Україні. І якщо взагалі говорити про безбар'єрність, що включає це поняття?
11: Дійсно, все розпочалося ще в 20-му році. Якщо ми згадаємо, це був рік, коли ми всі були замкнені в своїх квартирах, тому що в цей час панував пандемія. І в цей час перша леді України, пані Олена Зеленська, вийшла з великою розмовою про безбар'єрність. Вона спитала українців, чи відчуваєте ви бар'єри і які саме. І хто найбільше сьогодні потерпає від бар'єрів. От це дійсно відчуття того, що ми були всі замкнені в просторі, воно якось побудило, так знаєте, підштовхнуло українців писати, відповідати, обговорювати, і більше 50 тисяч людей відгукнулося. Ну, тобто вони писали, да, я от не можу вийти на вулицю, я не можу навчатися, працювати, бо мене обмежує зараз простір, ця пандемія. І тоді вона у відповідь сказала, що, ну, дивіться, пандемія завершиться, ми вийдемо. А є в Україні люди сьогодні, які постійно живуть в бар'єрах, і нам треба разом всім подумати, а як сьогодні нам разом будувати Україну фактично без бар'єрів. Тоді тут дуже багато громадських організацій відгукнулося, в тому числі на це було звернення до президента України з проханням створити документ, який би описав, да, статус, як є, для того, щоб визначити, а як Україна могла би йти до саме безбар'єрності. Бо, дивіться, бар'єр – це те, що заважає, а безбар'єрність – це така мрія, коли ми можемо, да, можемо все. Ми можемо вчитися, ми можемо спілкуватися, ми можемо просуватися простором, подорожувати, відвідувати музеї, кав'ярні, кінотеатри, роботу. Все, що для нас важливо, без якихось обмежень. Якщо навіть ми маємо там певні характерні риси, такі як стан здоров'я, або вік, або ті фактори, які роблять наше життя дійсно унікальним, але є частиною нашого життєвого досвіду. Тому тут, от, знаєте, от цей був процес народження документу, він був до початку повномасштабного вторгнення. Та тоді ж за підтримки громадських організацій і разом з всіма центральними органами виконавчої влади була велика робота по тому, як проаналізувати бар'єри. Так народилися ці 6 напрямів безбар'єрності. 3 вони про простори. Це фізичний простір, це інформаційний простір, цифровий. Да? Тут, і тут є, ну, дуже вже сьогодні зрозумілі стандарти, тому ми взяли такий курс на імплементацію європейського досвіду, підходів, стандартів, інструкцій, які вже були написані до нас. І зараз цей процес продовжується, ми дуже, ну, сильно посунулися в питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже 2 європейські стандарти.
12: А що це за стандарти?
11: Це стандарти будівельні. Тобто,
12: оці ДБН.
11: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і мені здається, вже винесли в Верховну Раду проект закону про доступність саме цифрових комунікацій.
5: 13.25 на Громадському радіо.
12: Три назвали. Що ще три?
11: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела ці навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце три напрями, які про простори.
6: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
12: Ну, там не, це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризми, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого собі віку, своїми певними ментальними порушеннями.
6: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення триповерхові. Так. Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
11: Ну, дивіться, це можна, ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, Кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
12: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
11: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи. Ну, наприклад, отримання паспорту, да? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу, це А як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт? Та? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату.
13: 13.25.
11: Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожен етап і подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися ці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
12: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив йому...
6: То, що треба тримати карточку було.
12: Так, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
6: Всі ці знамениті історії з серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
12: Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
11: А ви були в іншому банку якомусь? Чи б вимагали з вас зробити такі фото?
12: Так, цікаво. Здається. Ну, я не знаю.
11: Я не знаю. Я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
6: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не існує. Приватбанк державний. Тому
11: питання... То держава попросила, щоб вони зробили фото?
12: Ви не чули цю історію?
11: Ні, я чула фото. Я просто не знаю.
12: Ну так, потім як... вибачалися.
11: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною картку?
6: Хороше. У Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, от скільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
12: просто
6: такі...
12: Просто коли ми говоримо про доступність
6: і про безбар'єрність, які дуже давно у них прописані в їх...
11: А дивіться, от ви зразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
12: Ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
11: Слухайте, сьогодні можна в Європейському банку відкримати картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
12: Ні, але по факту ситуація ж ця була.
11: І це ж не фотографувати. Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, а далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
6: Люди.
11: Люди?
12: Ну, очевидно, що процедури, бар'єри створюють люди. Це точно.
11: З традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прямо виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
12: А що робити людина... на вихідних?
11: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? А
12: це,
11: чому так?
12: Це питання бібліотек, яких реформувати, їх
11: діяльність. Да. Ну, наприклад, да? Або ну, це питання з певною інституцією, яка от

0: чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо, знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
1: Бачите, ну, тобто, є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто, інституції створюють не лише бар'єри і класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусиль, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується, але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
2: Жінки, 13.25 на громадському радіо.
0: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
1: Так, і там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, в якому зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей.
0: Да. Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях, є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
3: І безпекові виклики.
0: І безпекові в тому числі.
1: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так їх супроводжує психолог, бо можуть бути

0: під час їх роботи ну, дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується, об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень ну, швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
1: чутливість.
0: Нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, і знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там, може з асистентом, якщо потреба в асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
1: особливо,
0: це зробити.
1: Коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під
0: Абсолютно.
1: Час тривоги в безпечне місце.
0: І це про просту мову, знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні, для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
2: Це я поділюся досвідом. Нещодавно повернулась з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато іерогліфів китайської традиційної мови. І, ну, англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно за кольорами, стрілками, різними графічними символами ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує, не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
0: Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під
2: тиском,
0: поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пенициллін. Чому? Ну, люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі, наступний поштовх – це вже Друга світова війна, да, це прийняття декларації про права людини. І далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Та оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов-таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнес, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, тут ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду. Що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм... Ну, якісь там додаткові бонуси, ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
1: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиці.
2: Це коли перекладають тротуар на...
1: Ну, але пониження роблять.
2: Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене не знаю, 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступний рік.
1: Ні,
0: ну,
1: у нас
0: рік.
1: Точно система, якщо говорити про
0: Київ. Стільки-то кілометрів вже у нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. Це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєш на кріслі колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
1: життя. Да. Да. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком. В принципі,
0: але
1: тобі зручно.
0: Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Да? Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
2: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові так. відносини. І ну, не з власного досвіду, мені пощастило з цим, але я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
0: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде... від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо, це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей. Ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має... Да, раніше піти, дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. На гнучкий графік ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
2: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
1: тоді
2: що
1: вони більш ефективні на роботі.
2: Ну, я маю на увазі захищені.
0: Ні, це про безпеку, це 100%.
2: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
1: Ні.
2: І ти просто, ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити, і так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені, вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
0: Ну, тут можна дивитися з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
2: Так, це правда.
0: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
1: І не хочуть адаптуватися, так?
0: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнено кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося, мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
2: Це ще, мабуть, в радянські часи.
0: Так, то зараз це... 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення. Але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції, да, і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це, і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
1: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стрічці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю, у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. Компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
1: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
0: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
1: Однозначно, має бути створені умови, просто не...
0: Та. Просто інші.
1: Та, інші.
0: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетології, да, ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальне робить для компаній. Ось, тобі ж таки треба, да, треба. Зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись, дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
1: Особливо зараз писати. Такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути, ну, не виправлені, а може компенсовані технологіями.
0: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, які приходять на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
1: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна, ну, стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
0: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову-таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущій економічній діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
2: Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, у ефірі подкасту 1325 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Коли не розкрию материного убивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивця. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
6: Дженніфер Лін Барнс написала для підлітків та молоді, а це вже нам відомий напрямок Young та New Adult літератури, понад десяток романів, здебільшого детективів та трилерів. «Самородки» – нова серія і цього разу психологічно-детективна для підлітків. Я б, до речі, в свої 12 цю серію оцінила. Самородками у ФБР в романі називають підлітків, у яких є вроджена здатність до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя, для мене вони були здебільшого пазлами. легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачити. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затягла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книжка майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому у мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романа і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» з лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, самородки Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: виходить.
1: Поміж усіх дивних людей, кожен сексову пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреддес, мовилась, в мейк обралася, стіли шалені.
0: В Україні, тимко, вперша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альон Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від Укренерго. Збитки Укренерго через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти? І які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
1: аж більше. Аж цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся.
2: Зазвичай фігурує Кончезаспа.
1: Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були Кончезаспа, окей.
2: Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на цю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії. Те, що і взимку працювало, і зараз. І на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що от такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що от під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись. Mm-hmm. І це, на жаль, теж може діяти, впливає якось на людей, які хочуть, всі ми хочемо знайти якесь пояснення, чому якийсь дискомфорт з нами відбувається. І, на жаль, не завжди очевидна і правильна відповідь, що все те, що зараз відбувається через Росію, не завжди люди саме до цього висновку приходять. Тому, так, я не думаю, що будуть якісь прям супер нові наративи, все буде те саме, тому тут дуже важливо, знову ж таки, повертатися до фактів, повертатися до перших джерел, повертатися до причин, чому це відбувається, слухати поради про те, що треба економити електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. Так, і не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни, бо, ну, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії, на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів. І потрібно
1: перестати шкодувати, даруйше, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь, бо до того ж ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
2: Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему знову ж таки через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російській є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба якось перебивати весь цей цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестануть станемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю кризу в енергетиці. В такому от апокаліптичному ключі, щоб показати, що не у них все погано, але вони все роблять, мстяться і роблять все, що було погано у нас. Хоча вони робили це і раніше, і без цих ударів по НПЗ. Ми прекрасно давайте згадаємо цю зиму, яка була дуже складна для всіх нас. Росія б'є, тому що вона агресор, тому що вона почала цю війну і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати у нас все.
1: Абсолютно. І я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов-таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський. Водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про експорт електроенергії, і я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61% та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61%, вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. Ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись, навіть не знаю, куди сказати, куди, бо всюди вимикають світло, але тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
3: Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 2025 року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація. Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 тисяч мегават на годину. А експорт скоротився на 38% до 39 тисяч мегават годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад

0: в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мереж і підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт. Це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли вдень система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
1: Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixi Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопрос,

0: авторі не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
1: Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, якщо це раніше, і раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була одна-дві АЗС на тиждень, та, то тепер там по дві на день. Ось ті меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована, легітимна для них ціль.
0: Mm-hmm.
1: Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності, у військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива, і, на жаль, те, що вони руйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу б'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимось ураженням. Тобто, в першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. Треба чітко тут розуміти, що це чітко цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню, продовжувати чинити шкоду українцям.
0: Так, абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль. І мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що мене, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів. Він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед цих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо ну вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Ну, тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та? А ну, зараз... Да-да-да. А зараз вони навпаки акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити і так далі.
1: Почати війну.
0: Так.
1: От. Та, але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 14-го року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Ведучі Альона Нестеренко та Олена Чуранова. Ми спілкувалися, як росіяни намагаються розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Глибока проблема з глибинними фейками. Чи навчиться світ регулювати відео, створені за допомогою ШІ, штучного інтелекту? Написала Надія Баловсяк, начитав Роман Кошовський. Генератори контенту, які використовують штучний інтелект, дуже вправні у створенні підробних відео. Якщо світ не знайде спосіб боротьби з такими фейками, інтернет перетвориться на глобальний майданчик неправдивого контенту. Наприкінці січня 2024 року на платформі X, Twitter, стали масово поширювати підробні відео сексуального характеру, героїнею яких була співачка Тейлор Свіфт. Модератори платформи не змогли швидко відреагувати і заблокувати їх, тож деякі відео стали дуже популярними. Одне з них набрало понад 45 мільйонів переглядів і понад 24 тисячі репостів. Публікація протрималася на сайті близько 17 годин. Цього було більш ніж достатньо, аби контент став по-справжньому вірусним. Журналісти 404 Media дослідили, що ці відео перебралися у X, Twitter, з Телеграму. Фанбаза співачки дуже швидко мобілізувалась і почала скаржитися на них. Окрім того, фанати створили хештег Protect Taylor Swift, за допомогою якого в лапках забили пошукові видачі реальними знімками зірки. За деякими даними, за добу понад 80 тисяч людей використали цей хештег. Утім, деякі відео змогли потрапити у Facebook та Instagram. Попри обурливість історії з підробними секс-відео співачки, в цьому випадку їй пощастило. І не лише тому, що фанати вирішили боротися самотужки. На захист Swift стало багато відомих людей та представників офіційних організацій. Із заявою виступили керівник Microsoft Сатя Наделла, гільдія кіноакторів, національна мережа боротьби зі зґвалтуваннями, насильством та інцестом. До обурення ситуацією долучилися представники Білого Дому. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр назвала інцидент тривожним і додала, що адміністрація президента Байдена закликає Конгрес вжити законодавчих заходів щодо цієї проблеми. Згодом конгресмен Джозеф Морел подав законопроект під назвою «Закон про запобігання підробкам інтимних зображень», який, за його словами, зробить створення таких відеороликів федеральним злочином. Історія з діпфейками Taylor Swift не єдина, яка трапилася з початку 2024 року. До прикладу, діпфейки використовують злочинці. Співробітник компанії з Гонконгу перерахував зловмисникам 25 мільйонів доларів, отримавши фейкове голосове повідомлення від свого керівника. Ще один відомий випадок – фальшиві голосові повідомлення, які надійшли американським виборцям, нібито від Джо Байдена. У них фейковий голос чинного президента закликав виборців не долучатися до праймеріз. Використовуються діпфейки не лише в політичних процесах. Фінансові злочинці намагаються за допомогою цих інструментів обманювати жертв. До прикладу, штучно згенеровані відео, на яких зображені Такер Карлсон, Мартін Лютер Кінг та Дональд Трамп, закликали американців допомогти Трампу знову стати президентом. У людей, які бачили цей діпфейк, долучалися до закликів на підтримку та передавали свої дані, почали списувати гроші з кредитних карток. Той факт, що ці відео масово поширювалися на Ютубі та Фейсбуці, показав неспроможність соціальних платформ оперативно виявляти і видаляти діпфейки. Популярність такого контенту стрімко зросла останнім часом, і це напряму пов'язано з доступністю інструментів штучного інтелекту, здатних його генерувати. Завдяки цим сервісам створити підробку може будь-хто. Це й показали перші місяці 2024 року. Експерти очікують, що найближчим часом ми спостерігатимемо навалу підробних відео. Що таке глибинні фейки? Глибинні фейки або діпфейки існують уже декілька років. Назва цього виду фейкового контенту походить від поєднання термінів «глибинне навчання» та, власне, слова «фейк». Діпфейками називають підробні відео чи аудіо, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Суть діпфейку полягає у накладанні різних зображень та голосової доріжки так, аби буквально змусити людину на відео говорити те, що потрібно його авторам. Іноді в діпфейках тіло однієї людини поєднують з головою іншої людини, і жертва підробки не говорить, а чинить те, що потрібно авторам відео. Саме такий підхід використовується у створенні порно-діпфейків, і вони були першим напрямком застосування діпфейкових відео. Такі відео про Taylor Swift поширились наприкінці січня в соціальних платформах. Перші діпфейкові відео з'явилися ще у 2017 році. Їх розмістив на платформі Reddit один із користувачів та використав назву «Діпфейк» для своїх робіт. Того ж року в інтернеті з'явилося багато підробних секс-відео з відомими акторами. Чому з розвитком ЩІ проблема глибинних фейків стає особливо актуальною? Поява інструментів на кшталт ChatGPT, а згодом таких сервісів як Sora, значно спростили створення діпфейків. Раніше потрібні були потужні комп'ютери, які б спочатку генерували підробку, а потім вдосконалювали її. До появи сучасних ЩІ-продуктів діпфейки створювали з використанням технології GAN – генеративно-змагальної мережі. Таку назву отримав алгоритм машинного навчання, який базується на комбінації двох нейромереж. Перша генерує відео, друга оцінює ймовірність того, що це відеопідробка. Якщо друга визначає відео як фейкове, перша мусить створити новий відеоролик. Через їх постійне змагання між собою, GAN дозволяє створити доволі високоякісні фейки. Тепер же поява інструментів штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом та зрозумілою взаємодією з ним спростила процес створення фейків. Діпфейки стали повсюдними. Підлітки використовують цю технологію для створення секс-відео з однокласницями. У Британії це явище стало аж занадто масовим. Ба більше, виникло відгалування Одноголуження цієї технології – так звані undress-додатки, тобто додатки для роздягання, які теж переживають сплеск інтересу за останні місяці. На фоні таких історій експерти попереджують, що цього року діпфейки можуть масово використовувати під час виборів у різних країнах світу задля впливу на результат. Їхні побоювання не безпідставні. Дослідники з Британського центру протидії цифровій ненависті перевірили, що популярні ші інструменти ChatGPT+, Image Creator, Midjourney, а також Dream Studio використовують для створення підробних відео у 40% випадків. Іншими словами, інструменти штучного інтелекту вже сьогодні стали популярними засобами в руках фейкоробів. Що пропонують законодавці? Нашестя такого підробного контенту та оцінка його потенційної шкоди змусила законодавців оперативно запроваджувати відповідальність за поширення діпфейків. У Британії ще у 2018 році запропонували законопроект, який вводив кримінальну відповідальність за поширення підробних секс-відео. Чіткіші правила покарання за такі дії внесли у британський закон про безпеку в інтернеті. Після історії з Тейлор Свіфт американські законодавці запропонували закон про знищення відвертих підроблених зображень і редагування без згоди. Він передбачає не лише кримінальну відповідальність за поширення таких відео, але й можливість жертвам отримати компенсацію. Криміналізувати поширення діпфейків готується і в ЄС. Президент США Джо Байден закликав прийняти законопроект, який регулює інструменти штучного інтелекту та забороняє імітацію голосу з їх допомогою. Це, вочевидь, відповідь на ту саму історію з роботизованими дзвінками. Поки законотворці розглядають можливість боротьби з діпфейками на законодавчому рівні, у США відбувся перший арешт за створення підробних відео сексуального характеру. У Флориді заарештували двох підлітків 13 та 14 років, які таким чином знущалися з однокласниць. Що пропонують техногіганти? Спеціальні водяні знаки для ші-контенту. Соціальні платформи стали основними майданчиками для поширення діпфейкових відео. Тож саме вони одними з перших почали шукати шляхи розв'язання проблеми. Meta, TikTok та Google об'єдналися з OpenAI, Microsoft та Adobe в альянс, мета якого – розробити систему ідентифікації та маркування підробних відео. Цікаво, що в цій поважній групі техногігантів немає X – Twitter. Хоча саме ця платформа сприяла поширенню підробних відео з Taylor Swift. У Meta розповіли про створення спеціальної системи позначок – цифрових водяних знаків, які повинні допомогти виявляти підробку. Вони дозволять додати видимі ідентифікатори того, що користувачі бачать штучно згенерований контент, а за потреби – заблокувати його. Meta також працюватиме разом з іншими розробниками для впровадження стандарту C2PA – коаліція за походження та автентичність вмісту, який передбачає, що до контенту будуть додавати дані, які покажуть, хто саме створив продукт. За задумом розробників, якщо контент не матиме такої цифрової відмітки, яка б розкривала його авторство, це означатиме, що вміст створено автоматизованими інструментами, до прикладу, ChatGPT. До речі, OpenAI вже використовує C2PA у своєму генераторі зображень DALL-E 3. Крім того, Meta вимагатиме від творців реклами повідомляти, коли вони скористалися ші для її створення. Це насамперед стосуватиметься політичної або соціальної реклами. Інші компанії шукають власні способи для роботи зі штучним контентом. До прикладу, YouTube запроваджує нову вимогу до авторів відео з елементами штучного інтелекту. Вони самі повинні додавати такі позначки до своїх відеороликів. А далі компанія вирішуватиме, достатньо цієї позначки чи потрібно додавати більш видиму, як от для контенту, пов'язаного зі здоров'ям. Що кажуть експерти? Водяні знаки – не вихід. Ідея запровадження водяних знаків – поки єдине реальне технологічне рішення в боротьбі з підробними відео. Проте їхня ефективність сумнівна. Дослідники з університету Меріленду довели, що їх можна легко видалити з відео, а зловмисники можуть додавати такі водяні знаки до зображень, створених людиною. Це призведе до хибних спрацювань алгоритмів і завадить навчанню сервісів у віддаленій перспективі, знизивши результативність їхньої роботи. Такого самого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі та Карнегі Меллона. Вони теж виявили серйозні вразливості системи водяних знаків. Експерти організації Electronic Frontier Foundation запропонували критерії, яким повинні відповідати водяні знаки для ші-контенту. На їхню думку, вони повинні мати такі властивості – працювати після редагування зображення, після того, як зображення було обрізано, повернуто або відредаговано різними способами. Не бути помітними, як водяні знаки на захищених зображеннях. Як приклад, наводиться незначна зміна окремих елементів відео, як от колір, для якого можна змінити один біт і створити візерунок з таких змінених фрагментів. Цей візерунок не буде видимим для глядачів, але його зможуть розпізнавати спеціальні інструменти. Навчитися бачити підробне і справжнє. Хоча наявні інструменти не надто вправні у визначенні фейків, а запропонований підхід, який базується на водяних знаках, далеко не ідеальний, людство нікуди не втече від цієї проблеми. Нам доведеться або навчитися впізнавати підробний контент, або придумати спосіб ставити відмітки на вмісті, створеному людиною. Інакше інтернет перетвориться на звалище фейків, і тоді ми не будемо сміятися над відомим фейковим зображенням Папи Римського у модному пуховику, чи дивуватися діпфейку з арештом Трампа. А прогноз песиміста агенції Bloomberg версії 2017 року, де йшлося про те, що фейкові новини вб'ють Facebook, стане реальністю. Тільки жертвою стане не лише Facebook, а й усі сервіси, що працюють з користувацьким контентом. Соцмережі, пошукові платформи та відеохостинги.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги сім письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузніцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже упорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окремо з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Підманула, підвела. Написала Марія Гончарова. Начитала Богдана Неборак. В сучасному світі ми вже, мабуть, перетнули межу сюжету книжки 1984, де була можливість переписувати історію. Наразі здається, що через доступ до інтернету історію не переписати. Вона нікуди не зникне. Ми вважаємо, що можемо залишатись об'єктивними, бо будь-який підручник, газету, фотографію, що може підтвердити або спростувати історичний факт, ми маємо в себе у кишені. Проте є декілька але. По-перше, інтернет, мабуть, може бути занадто доступним. Звідси така велика поширеність фейків, неправдивої інформації, яку можна скоригувати під певну аудиторію таким чином, щоб вона у це повірила. А по-друге, історію таки переписують. І часом це робимо ми самі, зовсім того не підозрюючи. Ми всі губили батьків у дитинстві. Уявіть собі, що в дитинстві ви загубились. Думаю, таке траплялося з багатьма. Спробуйте пригадати, як це було. Можливо, як у мене. Ви стояли в магазині, і мати кудись відійшла. А всі навколо такі високі та дорослі, і стає моторошно. Сльози підступають до горла. Починаєш кликати її, та її немає. Відчуття розпачу та розгубленості неймовірно потужне, страшне. І вже коли думаєш, що все пропало, і мати ніколи не повернеться, якась мила жіночка підходить і питає, чи все в порядку, а потім допомагає відшукати маму. Ви пам'ятаєте, ніби це відбулось вчора, що та жіночка була в пальті і в смішній шапці. Що як, я скажу вам, що цей спогад міг би бути не вашим. У 1991 році в своєму офісі психологиня Елізабет Лофтус слухала історію 14-річного хлопця. Він розповідав про травматичну подію зі свого дитинства, дуже схожу на описану вище. Він загубився в торговельному центрі. Хлопець описував, як після усвідомлення того, що він сам, йому стало дуже страшно. Він крутив головою, сподіваючись знайти батьків, та їх ніде не було. Майже плачучи, він відчув, як до нього хтось підійшов. Це був милий старий чоловік. Хлопець чітко пам'ятав, що той був у синій фланелевій сорочці. Чоловік допоміг йому знайти батьків. Ця історія була повна емоцій та деталей. Здавалося, що хлопець чітко запам'ятав ті події. Проте цього ніколи не було. Історію вигадав його старший брат Джим на завдання з когнітивної психології, яку читала Лофтус у Вашингтонському університеті. Джим дуже обережно розповів своєму молодшому братові цю історію про торговельний центр, про плач, фланелеву сорочку, старого чоловіка. Інші деталі ніби самі себе доповнили. Якщо обережно та ретельно приготувати якийсь спогад, ви й самі в нього повірите. Фройд та гіпнотичні спогади про минуле. Існує такий міф, що майже всі клієнтки Фройда пережили якусь травму в дитинстві з боку своєї родини. І хоча ми не можемо підтвердити або спростувати цю інформацію, він робив доволі багато висновків, спираючись на це. Використовував гіпноз, розпитував про дитинство, приділяючи багато уваги батькові через свою психоаналітичну теорію комплексу Електри. Це такий самий комплекс, що і в хлопців Едипів. Хлопець чи дівчина підсвідомо хоче заволодіти матір'ю чи батьком. Тому виникають певні ревнощі до іншого родича та своєрідна поведінка. Хочу зазначити одразу, що ця теорія ніяк не підтверджена та розкритикована в сучасній психології, як і більшість теорій Фройда. Під час гіпнотичних сеансів випливало багато травматичних фактів з дитинства клієнток. Однак маємо проблему. Ми не знаємо, яким чином формулював свої питання Фройд, та наскільки сильно хотів знайти в дитинстві своїх клієнток травматичні події, аби підтвердити власні теорії розвитку. Фройд вважав, що наше підсвідоме створило механізм витіснення травматичних спогадів зі свідомості як захисний психічний процес. Так, наші фрустрації, думки, що завдають болю та сорому, легше репресувати. Проте їх можна виявити під час гіпнотичних та психотерапевтичних сеансів. У теорії виглядає логічно, проте реальність складніша. По-перше, існування репресованих спогадів підтвердити неможливо. Часто їх складно відрізнити від псевдоспогадів, помилок у пам'яті. Це сфабриковані або неправильно інтерпретовані спогади про себе чи світ, які виникають без свідомого наміру ввести в оману. Дослідники Річард Макнеллі та Ерке Герерц проаналізували свідчення жінок, які, за попередніми даними, пережили насильство в дитинстві. Про випадки аб'юзу розповідали вони самі чи їхні батьки. Ці свідчення задокументовані в медичних картках. 38% респонденток повідомили, що не пам'ятають жодних прецедентів насильства. Хочу зазначити, що це зовсім не означає, що їх не було. Є дослідження, які демонструють, що деякі події сексуального аб'юзу в дитинстві просто забулися, не репресувалися нормальним шляхом, тобто шляхом роботи пам'яті, і не сприймались як травматичні до певного моменту життя. Ба більше, дуже багато терапевтів, як, можливо, це було з Фройдом, можуть травмувати людину питаннями про можливий сексуальний аб'юз в дитинстві. Пам'ятаю, як я сварилась із психотерапевтом, який натякав мені, що, можливо, зі мною трапилося щось подібне, бо мене цікавить тема сексуальних патологій та педофілії з наукової точки зору. Мене такі питання, до речі, не травмували. Проте я почала думати, а чи немає слушності мій психотерапевт? Чи не пережила я якусь таку подію в дитинстві? У якийсь момент я справді почала відчувати неабияку тривогу. Тривога не проходила, доки я не поговорила з подругою, а потім не розібралась зі своїм терапевтом. Йому довелось визнати, що він таки не мав рації. Проте я досі про це пам'ятаю. І згадувати це мені досить неприємно, адже в голові знову починаються якісь вагання. І мій кейс не єдиний. У психотерапевтичному світі дуже багато критики та розмов стосовно псевдоспогадів та того, як цьому у лапках сприяли психотерапевти. Уявіть собі людину, яка не проговорила цей момент, а просто в нього повірила. Потім переживання всіх емоцій, пов'язаних з усвідомленнями того, що у вас таки був травматичний досвід, приводить до травмування. Звісно, говорити про повну відсутність травматичних подій ми не можемо. Багато хто переживає насильство і справді забуває про це. Такий стан називають дисоціативною або ж психогенною амнезією. Це раптова епізодична втрата пам'яті, яка може відбуватись протягом певного часу. Може години, а може роки. Ця амнезія характерна тим, що не має органічного походження, тобто не походить від травм чи фізіологічних порушень. Однак існує сумнів щодо реального нейрологічного стану пацієнтів із психогенною амнезією. Через те, що дуже багато різних видів втрат пам'яті приписують саме цьому діагнозу. Що відбувається в момент сильного стресу? Зазвичай негативні спогади ми пам'ятаємо довше і з більшою кількістю деталей, а більшість травматичних спогадів добре запам'ятовуються надовго. Переживання сильних емоційних стресових подій, фізіологічних та неврологічних реакцій, які залучають нашу лімбічну систему, зокрема мигдалину та гіпокамп, ведуть до більш консолідованих спогадів. Проте це може бути пов'язано з індивідуальними реакціями людини. наша ендокринна та лімбічна системи реагують на речі, яких ми боїмося, трьома способами – бігти, захищатись або завмерти. Часто жертви насильства відчувають, що нічого не можуть вдіяти. У ситуації, коли ми стикаємось із супротивником, якого ми не можемо ні перемогти, ні втекти, ми завмираємо. Іноді така самопаралізувальна дія може бути настільки ж адаптивною, як і боротьба з ворогом або втеча від нього. Це теж один з видів реакції на стрес. У мене є гіпотеза, що психологічно людина в такий момент буде або неймовірно сконцентрована на тому, що відбувається навколо. Скажімо, як жертви повідомляють про якісь неймовірні деталі. Наприклад, якого кольору були штори у будинку навпроти. Або мозок просто вимкнеться завдяки дії гіпокампа, який є частиною лімбічної системи, бере участь в механізмах формування емоцій та переводить короткострокові спогади у довгострокові. Власне, він надто сильно перевантажується через стрес. Тоді може виникати дисоціативна амнезія та інші проблеми з пам'яттю. Так само працює цей механізм в людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, одним із симптомів якого є часткова або повна втрата пам'яті про подію, дисоціативна амнезія, флешбеки, повторні, іноді раптові переживання події та деперсоналізація чи дереалізація. Звісно, таких симптомів набагато більше, проте це ті, які стосуються пам'яті. У неймовірно стресовій ситуації активується мигдалина – ще одна частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, зокрема страх. Реагують нирки викидом адреналіну. Емоції доволі сильні. Швидко обробити інформацію і передати її в префронтальну кору головного мозку не виходить саме через викид гормонів. Через це часто ми не можемо ясно мислити в такій ситуації. Наша префронтальна кора перевантажується інформацією і не може зреагувати вчасно. Це страх, що паралізує. Навіть у військових, враховуючи всю їхню підготовку, є посттравматичний синдром. І він виникає доволі часто. Що цікаво, у дослідженнях з близнюками, які пережили травматичну подію, бойові дії, вчені виявили, що розмір гіпокампа впливає на розвиток та серйозність протікання посттравматичного синдрому. Тож можна припустити, що менший гіпокамп може бути ознакою генетичної вразливості для розвитку ПТСР після травматичного досвіду. Деякі жертви насильства повідомляють про випадки деперсоналізації, втрати відчуття власного «я». Людина пам'ятає події, які з нею відбувались, проте не відчуває себе причетною до них. А от дереалізація стосується зовнішнього сприйняття людини. Навколишній світ та події здаються нереальним, ніби ти не у своєму тілі, або ти ніби дивишся на себе збоку. Такі стани можуть допомогти створити внутрішню дистанцію до травматичного досвіду, гасячи нестерпні емоції та зменшуючи усвідомлення того, що сталося. Таким чином, травматична подія буде сприйматись відсторонено, як кіно, яке відбувається з кимось іншим. Саме про таке відчуття часто повідомляють жертви насильства. А фізичні симптоми, як-от відчуття польоту над тілом, можуть допомогти зменшити усвідомлення фізичної травми. Емоції ніби відходять на задній план, і людина нічого не відчуває. Здебільшого, це робота все тієї самої лімбічної системи. Зокрема, гіпоталамуса, який регулює ендокринну систему, гіпокампа, що відповідає за пам'ять, та мигдали подібного тіла, яке відповідає за реакцію. Ба більше, дослідження 2013 року показали, якщо маніпулювати індивідуальними нейронами в клітинах гіпокампа мишей, можна створити неправдиві спогади. В експерименті мишу пустили гуляти по лабіринту. Поки вона бігала, виділявся певний білок, який реагує на голубе світло. Науковці модифікували роботу гіпокампа так, щоб цей білок виділявся щоразу, коли гіпокамп формував спогади. Наступного дня її посадили до іншого лабіринту, в якому був невеликий електричний шок. І в той самий момент стимулювали спогад першого лабіринту, використовуючи голубе світло. Так цей білок знову виділився, спровокувавши спогади про перший лабіринт. Так була побудована асоціація між першим лабіринтом і болем. Коли мишу посадили до першого лабіринту, негайною реакцією був страх. Тобто вона завмерла. Це демонструє, як емоційні асоціації можуть вплинути на сприйняття та пригадування нами певних речей. Також під час деперсоціалізації

80-х роках Елізабет Лофтус почала свою серію експериментів, якими показала, наскільки наша пам'ять не ідеальна. У її найвідомішому експерименті з реконструкцією автомобільної катастрофи Лофтус показувала студентам різні відео аварій. Після перегляду студенти відповідали на питання щодо швидкості, з якою їхали авто. Питання були такого типу: з якою швидкістю їхали машини, коли вони розбились? Зіткнулись, вдарились, в'їхали, врізались одна в одну. З'ясувалося, що формулювання питання мало вплив на те, як респонденти надалі описували побачене. Респонденти визначали різну швидкість залежно від використаного дієслова. Так, якщо в питанні було використано врізатись, англійською smashed, респонденти відзначали більшу швидкість – 65 км за годину. Якщо порівнювати з вдарились – hit – 52 км за годину. Тож, свідчення очевидців можуть бути упередженими, адже вони можуть змінюватись залежно від питання. Те, що ми пам'ятаємо інцидент певним чином, не означає, що він стався саме так. Використання емоційно забарвлених слів у описі може суттєво змінити те, як ми його будемо відтворювати в пам'яті. Це непоганий інструмент пропаганди. Не секрет, що можна показувати новини по-різному. Однак саме формулювання вплине на те, як ми запам'ятаємо певну подію. Це важливо, адже багато в чому ми опираємось на свою пам'ять і власний досвід, який має багато когнітивних упереджень. Серед таких упереджень, наприклад, евристика доступності. Це своєрідне скорочення шляху мислення. Деякі спогади з'являються у нас швидше за інші. Можливо, тому що вони сталися з нами нещодавно. А можливо тому, що запам'ятались нам більш яскраво. Так от, під час розв'язання певної проблеми ми будемо опиратись на ті спогади, які скоріше пригадались. Нам здаватиметься, що вони є більш валідними, бо вони першими спали на думку. Наприклад, у експерименті, який продемонстрував існування цього упередження, дослідники просили респондентів прослухати списки імен, що містили або 19 відомих жінок і 20 менш відомих чоловіків, або 19 відомих чоловіків і 20 менш відомих жінок. Згодом деяких учасників попросили назвати якомога більше імен, а інших попросили оцінити, хто у списку згадувався частіше – чоловіки чи жінки. Імена більш відомих людей, звісно, пригадували частіше. Більшість учасників помилково вважали, що гендер пов'язаний з більш відомими іменами, представлений частіше, ніж гендер пов'язаний з менш відомими іменами. У другому експерименті Лофтус показувала 150 студентам ролик, в якому 56 секунд машина їхала в кадрі, а потім 4 секунди показували дорожньо-транспортну пригоду. Після цього 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони вдарились. Інших 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони врізались, а останню групу не питали нічого. Через тиждень студентів запитали, чи бачили вони бите скло в ролику. Група, яку опитували, використовуючи слово «врізались», була більш схильна відповідати, що вони бачили бите скло, ніж інші. Результати були дуже важливими, адже вони показували, що можна додати певні деталі до нашого процесу пригадування інцидентів. Проте треба пам'ятати, що в цих експериментах була доволі невелика кількість респондентів, і вони всі були студентами. Однак Лофтус не полишає свої експерименти із пам'яттю і досі. Багато з них реплікували з більшою кількістю людей. А от психологиня Сьюзан Кленсі в одному з досліджень показала, що люди, які стверджували, що їх викрадали прибульці, тобто створили неправдиві спогади, більш схильні до створення таких самих спогадів і в її лабораторії. Вона реплікувала вже наявне дослідження пам'яті, проведене ще в 1975 році. Учасників просили запам'ятати список споріднених слів – цукерка, цукор, мед тощо, а потім попросили їх пригадати. Респонденти були схильні пригадувати слова, які семантично схожі, проте яких не було в списку. Наприклад, солодке. Це можна

0: пояснити утворенням неправдивих спогадів. Проте це дослідження можна й критикувати, пояснюючи його результати просто як обробку інформації нашим мозком, більш лінгвістичну проблему, ніж проблему пам'яті. Сьюзен Кленсі ж запросила до себе людей, які однозначно були більш схильними до утворення неправдивих спогадів. Так от, респонденти з цієї групи згадували набагато більше слів, яких не було в запропонованому списку, ніж дві контрольні групи. За свою кар'єру Лофтус та її колеги зробили так, що чимало людей повірили, наче на них нападали, їх кусали тварини, душили, а також ніби вони бачили, як батьки займаються сексом. У одному дослідженні вона переконала 18% учасників, що вони бачили людину, якою заволодів демон. Все це для того, аби продемонструвати, що нашу пам'ять можна легко змінити під впливом зовнішніх факторів, що ми можемо повірити навіть у щось абсурдне. Зокрема, вона хотіла показати, що свідкам на суді не завжди можна вірити, адже те, як їх було опитано, має значення. Лофтус зазначає, що до появи ДНК-тестування близько 75% неправомірних звинувачень у зґвалтуванні та вбивстві базувалися на свідченнях очевидців. Наприклад, коли очевидців просили обрати когось із низки можливих винних, вони іноді обирали обличчя, яке було їм знайоме з іншої причини. У своєму дослідженні вона демонструвала респондентам 6 фотографій, поки вони слухали історію злочину. На одній з фотографій був злочинець, інші – невинні персонажі історії. Через 3 дні вона показала тим самим респондентам фотографію одного з невинних персонажів із 3 фотографіями взагалі непричетних людей. З 4 фото вона попросила обрати злочинця. Тільки 24% правильно сказали, що не бачать злочинця в переліку, а 60% обрали фотографію невинного персонажа. Це якраз демонструє евристику доступності. Хтось із людей на фото здався нам знайомим. Його нам демонстрували в контексті злочину. Це, напевно, означає, що він причетний. Проблема в тому, що питання сформулювали таким чином, ніби в переліку неодмінно фігурує злочинець. У роботі зі свідками дітьми ще більше проблем, адже дітьми легше маніпулювати. Щоб показати це, Лофтус продемонструвала дітям хвилинні відео, а потім запитувала, чи бачили вони свічку, ведмедів та бджіл. Нічого з перерахованого не було на відео. Проте діти підтвердили, що вони бачили те, про що їх запитували. Контекст має значення. Той, хто питає в дитини, має значення. Просто уявіть собі картину. Складна справа, можливе сексуальне насильство. Поліціянт втомлений та злий. Яким чином він буде запитувати в дитини деталі про таку справу? На жаль, навряд чи дуже нейтрально. А от отримати саме ті відповіді, які треба, буде напрочуд легко. Адже дитина в таких умовах відчуватиме тиск старшого та ще й поліціянта. У нашому суспільстві є певна пропаганда того, що ми повинні довіряти та поважати авторитет. Проте, за словами Лофтус, аби вмонтувати в голову людини несправжні спогади, потрібна довіра. Тому психотерапевти та родичі є найбільш впливовими. Адже ми довіряємо їм, прислуховуємось до їхніх слів. Навіть натяку на ймовірну подію достатньо, аби людина почала думати про це, щось пригадувати, аналізувати, намагатись знайти відповідь і пригадати деталі. З появою аналізу ДНК, на щастя, свідчення очевидців не мають тепер повної влади над тим, кого засудять, проте вони досі використовуються на суді. Звісно, буває, що неможливо без свідчень когось знайти, та неідеальність людської пам'яті часто не враховується під час допиту. Вам теж колись було погано від маринованих огірків. А що, як я вам скажу, що можна вплинути на поведінку людей, змінюючи їхні спогади? Виглядає як сценарій антиутопії. Проте Лофтус довела у своїй лабораторії, що можна змінити, наприклад, харчову поведінку людей. У цих дослідженнях вона обрала їжу як більш нейтральну тему, ніж кримінальні справи та сексуальне насильство. Так, її колеги провели дослідження з маринованими огірками та вареними яйцями. Респондентів попросили заповнити анкету щодо своїх харчових вподобань. Через тиждень їх запросили в лабораторію і роздали згенерований комп'ютером звіт, у якому, між іншим, було вказано, що респонденту в дитинстві стало погано від споживання певного продукту. Респондентам пояснили, що комп'ютер розрахував це на базі анкетування. Таким чином, комп'ютер мав експертну оцінку, до того ж в якомусь сенсі об'єктивну. Прочитавши звіт, понад чверть вказали, що пам'ятають такий інцидент. Пізніше респондентів спитали, яких страв вони будуть уникати, якщо підуть на барбекю. Ті, кого вдалося ввести в оману, сказали, що будуть оминати обрані комп'ютером продукти. Цікаво, що в наступних експериментах, де Лофту спробували реплікувати дані з іншими продуктами, вона міняла їх на снеки – чіпси, морозиво. Версія з чіпсами не спрацювала, адже це занадто поширений снек. Проте, коли вона замінила їх на полуничне морозиво, майже 40% згадали, що їм було погано від морозива. І вони були набагато більш схильні казати, що уникатимуть споживання цього продукту. Звісно, треба пам'ятати, що у вибірці справді можуть бути люди, яким ставало погано від такого морозива. Знову ж таки, загальна кількість респондентів в її дослідженнях була доволі маленькою. Проте, що можна винести з цих досліджень? Наприклад, глобально впливаючи на пам'ять людей, можна змінювати їхні вподобання та ставлення до певних речей. Загалом, наші спогади – це частина нас самих. Велика частка нашої особистості – це наш досвід, який базується на пам'яті. Інша частка – наші гени, наша свідомість та розуміння світу, здоров'я і поведінка складаються з поєднання генів, досвіду та довкілля. Можливо, колись судову систему переглянуть, і більше досліджень будуть демонструвати, наскільки наша пам'ять не той інструмент, якому слід вірити. Принаймні, зараз це так.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: Це народ, який пережив дві депортації. Але ще до депортації, в 30-х роках 20-го століття, була знищена практично вся турецька інтелігенція.
1: Мова про турок-месхетинців. В Україні до війни їх проживало близько 10 тисяч. Тюркомовний народ, який сповідує іслам. І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Турки-месхетинці – народ, який походить з Месхетії – історичної території на межі Грузії та Туреччини. Після двох депортацій вони оселились у Причорномор'ї, Таврії, Слобожанщині та Бесарабії. В Україні з 90-х років компактно проживали на території Херсонської, Донецької та Миколаївської областей. Турки-месхетинці пройшли довгий і важкий шлях примусових переселень та пригнічень. Та питання походження народу і досі не вивчене. І серед самих турок-месхетинців з цього приводу є різні думки. Розповідає молодший науковий співробітник Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
2: Треба сказати, що на питання походження месхетинців, турок-месхетинців, турок, грузинських турок, ахиска, турків ахиска тривають наукові баталії, і питання не до кінця, скажімо, однозначно вирішено. Поясню чому. Ми точно знаємо, ніхто з цим не сперечається, що тюркомовні мусульмани проживали південніше Месхетинського хребта в Месхетії, так званій, навколо там містечка Халкалакі на півдні Грузії, на кордоні з Туреччиною. Зараз є декілька концепцій, і немає єдності ні серед науковців, ні серед лідерів громади, як себе називати, відповідно, як себе виводити.
1: Деякі представники народу вважають, що вони грузини, але перейняли мову і релігію османів.
2: З іншого боку, абсолютна більшість представників громади, які зараз проживають в Туреччині або в Сполучених Штатах і частково в Україні, підтримують думки, що ми не месхетинці, ми турки ахиска. Ахиска – це авторечена назва Ахалкалакі. Ми тутешні турки з цього району, з цієї місцевості месхетинської. І від топоніму частина громади зараз називає себе турки-ахиска.
1: А от більшість представників народу, які проживали у Херсонській області, називають себе просто турки. Крім наукової невизначеності, хто вони – грузини, які прийняли іслам і тюркську мову, чи корінні або переселені тюрки цього регіону – це ще й політичний вибір.
2: Ті, хто називають себе тюрки-ахиска, вони дотримуються турецької концепції і протурецьких поглядів. Ті, хто називає себе месхетинцями, хочуть повернутися в Грузію до своїх домівок. І деякі з них їздили і дивилися свої будинки в Месхетії. І вони саме в слові «месхетинець» бачать свою спорідненість з отим омріяним, втраченим домом на цій території. А ті, хто називає себе турки, вони, ну, якби можуть бути індиферентними і не ставити собі цих питань самоідентифікації.
1: Як же народ потрапив в Україну? Це ще одне цікаве запитання. Бо турки-месхетинці, хоч це і умовний етнонім, народ, який пережив дві депортації.
2: Але ще до депортації, в 30-х роках 20-го століття, там була знищена практично вся турецька інтелігенція в Грузії. Там близько 14 чоловік було репресовано, і це все були люди, які відрізнялися освітнім рівнем від середнього, тобто мали якусь освіту і мали якісь бажання. Тоді ж в 30-х роках була кампанія з тим, щоб вони не записувались турками. І от перепис, сталінський перепис 38-го року, якщо я не помиляюсь, да, їх примушували записувати, на них тисли, щоб вони записувалися азербайджанцями, грузинами, грузинами-мусульманами. Будь-як, аби не турками-месхетинцями або турками.
1: Через півроку після депортації кримських татар у 1944-му з півдня Грузії, Месхетії, було виселено близько 125 тисяч мусульман, серед яких більшість – турки-месхетинці, а також курди та вірмени-мусульмани. Їх виселили в Центральну Азію – Узбекистан, Казахстан і Киргизію.
2: На початку літа 89-го року в Ферганській долині, в місті Фергана, відбувся міжнаціональний конфлікт. після чого почалися погроми турків-мисхетинців в Узбекистані по всій Ферганській долині. Погроми були кривавими, більше 100 людей загинуло, тисячі було поранено, сотні будинків турок-мисхетинців було спалено. Тоді почалась перша хвиля виїзду турок-мисхетинців з Узбекистану. Ситуація, здавалося, стабілізувалася, але взимку 90-го року погроми повторилися вже в Ташкентській області. І після цього вся громада, практично вся, там 90% громади, була змушена тікати, буквально тікати з Узбекистану, тобто друга депортація по факту відбулася.
1: За що ж сталінський режим депортував турок-мисхетинців з батьківщини? Це питання довго лишалось без відповіді.
2: Вони не знали, вони постійно намагалися. Оце відчуття несправедливості. Да, а нас за що? 40 тисяч турок пішло воювати. З них дві третини загинуло в радянській армії. Повернулось 14 тисяч. Нас за що? І тільки згодом, уже в кінці 50-х, почали випливати документи, в яких йшлося, що їх звинуватили в тому, що в них розгалуджені родинні зв'язки з турками в Туреччині, власне. Що в них там родичі і в них міграційні настрої. Що вони ненадійні, що вони шпигуни. Ну, а насправді, правда полягає в тому, що Сталін виселив потенційно лояльних до Туреччини представників тих етнічних груп, маючи на увазі початок агресії проти Туреччини. Із прикордонних зон були виселені всі, кого вважали потенційно нелояльними.
1: Після депортації турки-мисхетинці розселились в Казахстані, Азербайджані та Росії.
2: Частина тих, кому було призначено радянською владою переселення в нечорнозонні регіони Росії, стикнулися з жахливими умовами, з ксенофобією місцевих мешканців, з неприйнятним кліматом і незнайомими природніми умовами. І одразу почала шукати варіанти, куди втікти з Росії.
1: Так, частина народу, до 10 тисяч людей, опинились на території України.
2: Хтось служив з українцями в армії, хтось мав якісь контакти з українцями. І вже в 90-му році, в травні, в червні, перші такі, знаєте, розвідники поїхали до українських своїх знайомих. Переважно це були чоловіки, які разом служили в армії. І от до однополчан, умовно, поїхали і стикнулися з тим, що і місцеві мешканці, і місцева влада в Україні їх почали запрошувати. Приїжджайте. Ну, тут декілька причин. По-перше, ну, наприклад, в Миколаївській області для чорнобильців були збудовані будинки переселенські. Але як я добре знаю чорнобильців, бо там недалеко з тих країв сам, ніхто нікуди не хотів виїжджати. Ми люди лісові, ми звикли жити в себе, в лісі. От, і ці будинки стояли порожні. Це з одного боку. З іншого боку, південь, український південь, він був працедефіцитний. Не вистачало робочих рук. І деякі колгоспи-мільйонери збудували будинки, в яких теж ніхто не жив. Це от в Чаплинському районі Херсонської області, наприклад.
1: В Україні турок-мисхетинців зустріли дуже гостинно. Місцеві приносили родинам їжу, допомагали облаштуватись, ставлення до них було толерантним.
0: Це про нас.
2: Так утворилося декілька осередків проживання турок-мисхетинців в Україні. Сумна, звісно, Семенівка під Слов'янськом, Херсонська область з двома ареалами, Чаплинський район і Рикова, колишні партизани, і Миколаївська область, три села в Баштанському районі. От, і на перепис 2001 року зафіксував 9, ну майже 10 тисяч осіб, які проживали в Україні.
1: Особливістю культури турок-мисхетинців є те, що вони люблять проживати поруч, тобто громадою. В Україні це були компактні поселення, і навіть якщо на початку турок-мисхетинців розселяли дисперсно, представники народу знаходили можливість об'єднуватись.
2: Там дуже висока групова солідарність. Вони вбачають в ній запобіжний механізм проти там недружньої або агресивної середовища. З одного боку. З іншого боку, от, наприклад, Так, вже 3 роки тому я в Чаплинці робив фокус-групові опитування і з подивом для себе взнав, що в них, наприклад, існує така неформальна система соціальної підтримки незахищених. Там мова йшла про змішану сім'ю, що доволі рідко насправді трапляється, де дружина була українка, а чоловік турок. Він загинув трагічно. І вона залишилася з дітьми, але громада продовжувала виплачувати їй якусь там суму для того, щоб діти могли що їсти, і для того, щоб вона не була злиденною. Ну, те ж саме стосується старших людей. Да? Потім вони намагаються вести бізнес в своєму середовищі, вони обмінюються інформацією.
1: У збереженні культурної спадщини важливу роль відіграє саме ця згуртованість і родина. Про це каже і турок-месхетинець Садіяр Мамедов.
3: Треба і вдома якось дітям розказувати, що у нас такі культури, такі обичаї, да, щоб вони знали. Ну і трошки треба жити і ще вдома по своїй культурі, щоб вони це якось восприймали дуже глибоко. Та, і щоб вони далі могли б продовжувати свою культуру. Тому що у нас школи немає, там вузів немає, де вчать наших, скажімо, нашої культури, нашої мови. Але всі туркоместетинці, вони володіють своєю культурою, своєю мовою, тому що вони дуже дружні, значить, люди, які працюють.
1: В родині зберігають і ті традиції, які пов'язані із релігією. Курбан-байрам – основне свято турок-месхетинців, свято жертвоприношення. Курбан означає ділитися. М'ясо жертовної тварини ділять на 3 частини. Одна частина віддається тим, хто потребує. Друга – близьким родичам і друзям. А третя лишається для сім'ї. Вважається неприпустимо, що в твого сусіда немає м'яса в цей день. М'ясо приносили і сусідам-українцям. В оселях турок-месхетинців у залах або на вулиці в святкові дні накритий стіл. Це місце називається сакю. Невеликий вузький стіл-таця, за яким треба сидіти по-турецьки. У ці дні молодші обов'язково навідують старших. Старше покоління у пошані. Загалом релігійні вірування дуже впливають і на стосунки в родині, і на побут, і на повсякденне життя.
3: Ми дуже боїмося, допустим, харам. Да? Харам – це те, що було там запретом. От, ну, наприклад, кажуть, що там, да, свинина їсти не можна. Да? Там, ну, допустим, ми не їмо свинину. Дуже боїмося, щоб, знаєте, як чию-то долю, скажімо, забрати, з'їсти там. Ну, допустим, що таке долю? Там я зайшов до вас до хати, там зібрав, ну, украв, значить, гроші там, да? За ці гроші я не можу, скажімо, ну, піти собі купити їсти, не можу там за ці гроші купити дітям принести хліба, тому що це харам, розумієте? І так далі, і так далі. Ну, таких вещей, тут питання стоїть, так всі роблять чи ні? Ні, звісно. Є люди, які це не тримаються, є люди, які соблюдають.
1: Через те, що збереження культурного поля турок-месхетинців відбувалось саме в тісному спілкуванні, кожне свято, наприклад, весілля – це свято всієї громади. На весілля приходить від 200 до 500 людей. До слова, і пошук пари у цій спільноті – окрема цікава історія.
2: По-перше, треба сказати, що ну так склалося, така трагічна доля турок, саме цих турок, що вони дуже замкнені. І ще років 10 тому, особливо 20 років тому, уявити змішані шлюби було неможливо. Да? Вони одружувалися тільки всередині себе, контактували тільки з собою і тільки вимушено йшли на контакт з українською більшістю. Оскільки в Україні їх не так багато, то шлюби – це ціла така, скажімо, міжнародна справа. Тобто нареченого чи наречену шукає вся мережа турок по принаймні в осяжному ареалі. Спочатку у себе в регіоні, потім в Україні, потім додавалася Росія, там Азербайджан чи Північний Кавказ. От. І це була ціла, ну, дуже непроста така кампанія. Це розшук, пошук кого, бо треба ж, щоб всі один з одним якось були там, одного боку, щоб родичі не були, а з іншого боку, щоб це було щось близьке, щось своє.
1: Ще пару десятиліть тому хлопців і дівчат могли одружувати навіть на осліп, але з часом від цієї традиції потроху відійшли. Загалом елементів історичної та культурної спадщини з огляду на складну історію і дві депортації у турок-месхетинців збереглось, на жаль, не так багато, кажуть історики. Але цікавинки в культурі все-таки є. І їх, наприклад, можна побачити на кухні.
0: Це про нас. На смак і запах.
1: Кухні турок-месхетинців одночасно є і центральноазійські, турецькі, і кавказькі, грузинські сюжети.
2: Хінкалі називаються інкалі, наприклад, да? Вони трошки менші, ніж грузинські, але технологія і все те ж саме. Да?
1: Від грузинських хінкалі ці відрізняються розміром. Їх роблять маленькими, як пельмені. Це улюблена страва турок-месхетинців, каже Садіяр Мамедов.
3: Бо це хінкали... Є вірші, пісні, значить, є дуже багато різних, скажімо, притч, але його дуже люблять. От хінкали – це у нас самая народная їда, яка стоїть на номер один.
1: На Курбан-Байрам готують узбецький плов. Спочатку в казані смажать баранину, додають цибулю, морку, потім заливають водою, додають рис і тушкують на вогні. На святковому столі обов'язково має бути м'ясо. Варене, смажене, печене або шашлик. Також гостей пригощають салатами, спеціальними коржиками отмек з листкового тіста та солодощами. А на поминки, наприклад, готується пахлава. Часто до приготування залучають чи не все село, бо і куштувати потім всім разом.
0: А що ж сьогодні?
1: На жаль, культура месхетинських турок в Україні збереглась не всюди. І не всюди вона є однорідною, розповідає Сергій Данилов.
2: Турок в Донецькій області у нас, на жаль, не залишилось. Із Слов'янська вони були евакуйовані в Туреччину. Уже після звільнення Слов'янська в 2014 році уряд Туреччини провів кампанію і практично всі були переселені на готові будинки в Східну Туреччину. Якась частина потім повернулася, але громада якби втратила. Це була найбільш урбанізована частина турок-месхетинців. А от ті, що залишилися, це Херсонська, Чаплинський район і Миколаївська Баштанка, вони якби трошки по різним трекам пішли. Якщо в Миколаївській області там утворився і там більш світський характер і немає з боку релігійних діячів заборони на традиційну народну культуру, зокрема на спів, на танці, то в Херсонській області, де абсолютна більшість, якщо не 100%, стали ходити в релігійні громади підконтрольних духовному управлінню мусульман України під головуванням шейха Таміма, там боролися з традиційною народною культурою, заміняючи її суфійською версією того ісламу, який сповідує це духовне управління.
1: Осередок, де збереглись народні музика і танці – це три села Баштанського району Миколаївської області. Музика турок-месхетинців, як і кухня, має і центральноазійські мотиви, і кавказькі. Це спів чабанів, обрядовий спів та святкові пісні.

0: У турок мисхетинців, які живуть і в Україні, є і свій національний одяг.
1: Він, в принципі, такий же ж, як в Центральній Азії, як в Узбекистані. Тобто жінки носять довгі закриті сукні і хустку на голові. То от зараз під впливом цієї версії ісламу в Чеплинському районі там дівчата стали укутуватись трошки по-іншому. Тобто одна хустка, потім друга хустка. Да? От. Ну і без хустки жінку зустріти важко. Ну, одяг закритий, довгий, традиційний для Центральної Азії або мусульманських регіонів Кавказу.
2: Це про нас.
0: Мова турків-мисхетинців – східно-анатолійський діалект турецької мови. Деякі дослідники вважають, що там фіксувалось до 30% грузинської лексики. Але почути цю мову не так просто.
1: Викладання турецької мови немає. Мова передається тільки усно в сім'ї. Це домашня мова і секретна мова. Да? За що інколи трапляються конфлікти в публічних місцях, на базарах, там, чи там при якихось економічних справах між турками і українцями. Але з розповсюдженням супутникового телебачення, супутникову антену можна побачити тотально на кожному турецькому будинку, мисхетинському будинку. І вони всі дивляться турецьке телебачення. І це стало фактором підтримки з одного боку мови за відсутності викладання в школах, а з іншого боку, фактором уніфікації, коли втрачається їх діалектальність, їх регіоналізм, їх автентичні або архаїчні конструкції, лексеми, слова.
0: Літератури мовою турок-мисхетинців наразі немає.
3: Оце дуже мене вбиває, що от ціла, да, от нація, а у нас немає ні літератури, ні букви, не писанини, у нас немає, ну, наше нічого. То раніше ми там пользувались якоюсь там грузинським алфавітом, потім азербайджанським алфавітом, потім османським алфавітом, потім, ну, це після Другої світової війни, там, да, теж латинський чи русський, чим, да, і так далі, і так далі. Ну, ніколи своєї не було, ну, не було ні літератури, ні писанини, нічого.
0: Довгий час рівень освіти в спільноті був низький. Представники народу жили у сільській місцевості, багато працювали на землі, діти часто не відвідували школи, бо допомагали батькам. Були і ранні шлюби. Ситуація почала змінюватись не так давно.
1: Модернізація відбувалася останні 10 років, коли з'явилися перші ті, хто пішов вчитися в університети, закінчувати повну середню освіту для початку, ходити в школу більш регулярно. Як сказала мені при опитуванні одна вчителька, от з'явилися діти, які можуть говорити повними складними реченнями. Бо, на жаль, ці діти працювали на землі. Зараз, коли, от не зараз, от до 24-го, до широкомасштабного вторгнення, з'явилися вже крупні бізнесмени, з'явився достаток. Вони стали заможніми, вони стали більше наймати людей. Стали працедавцями там, важливими працедавцями в Чеплинському районі.
0: Культура останніми роками теж почала відроджуватись. Поки у 2022 році агресія Російської Федерації повністю не зупинила цей процес. Основна частина українських турок-мисхетинців, які проживали на Херсонщині, потрапили в окупацію. До слова, на акціях протестів проти російських окупантів вони йшли пліч-опліч з усіма місцевими, відстоюючи Україну. Вже в окупації почались перемовини про евакуацію турок-мисхетинців.
1: Уряд Ердогана ініціював з Росією, і перемовини тривали там травень, червень минулого року. Вони здавалися вже повністю погодженими, вони їх мали організовано всі виїхати. Для Росії це дуже іміджово неприйнятна ситуація. Так само, як ці бандити в Донецьку, так званій Донецької Народної Республіки, протестували проти того, що турки зі Слов'янська, вже звільнені з Слов'янська, виїжджають в Туреччину. Так само тут Росія робила все, щоб цього не допустити. Організований виїзд був зірваний, але індивідуальний виїзд відбувся, і основна маса турок Чеплинського району і взагалі лівого берегу Херсонщини, там, де основна маса їх проживає, вже виїхала в Туреччину.
0: Зараз більша частина тих, хто виїхав, лишається в Туреччині і інших країнах. Хтось повернувся на вільні землі України, хтось в окупацію. Дехто служить в Збройних силах. Так, Україна – багатонаціональна країна з низкою національних спільнот і корінних народів, які можуть жити у злагоді поруч, ба більше – давати опір спільному ворогу. Бо все це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
3: 1791 рік. Російська імперія забороняє євреям селитися та працювати за межами так званої смуги осілості. Відтак утворилась площа в понад 1 мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів. Пролягала вона, зокрема, українськими землями. Міста Бердичів, Житомир, Вінниця, Умань та інші стають багатомовними і багатолюдними. Єврейський народ займається торгівлею,